0: ジーです。
1: 改めましておはようございます。米井さんワインです。5月27日、今日水曜日ですね。週の真ん中にやってきました。月末です。忙しいですか？米井さんワイン、今週も元気に朝の女やらせていただいてます。忙しいよね、月末だもんね。しかも水曜日だもんね。脂っこいでしょ。よし、でも今日も一つずつ確認して進めていきましょう。9時台もお付き合いください。よろしくお願いします。9時台はタウンインフォメーション帯広市からのお知らせ、そしてマリちゃん先生今日も元気に登場ですよ。心をそっとつぶぐのコーナーです。女性ならではのお悩み、子育て中の心のお悩みなどマリちゃん先生に聞いてみましょう。jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm でお待ちしてます。気温が上がってきて嬉しいよね。現在の帯広の気温は 16.5 度です。今日は予想最高気温24度だけど、もっと上がるのかな。今日ね、朝からもう私も T シャツで来ましたけれども、暖かいからか早朝ですよ。私がジャガのスタジオに来る時間ってきっと皆さんが思ってる以上にもっと早い時間ですからね。でもそんな早朝に散歩をしてる方、ランニングしてる方を多く見かけました。だいたい散歩っていうのはね、犬の散歩とかワンちゃんの散歩っていう方多く見るんですけど、違うのよね。お一人で歩いてたりとか、ちょっと走ってたりっていう方がいて、消化消化消化が来たんだって思っていたわけです。さあ行きましょうか。安全にお仕事前の時間も楽しんでください。今日のメッセージテーマ、あなたのお名前の由来教えて。ラジオネームはるくまちゃんから、あちゃおはまるおはまるです。名前の由来、母に聞いたことあるんだけど、いやわかんないわ、お父ちゃんつけたのよってめっちゃ笑いました。お父ちゃんに聞きたいんだけど、もう亡くなってるの、聞けないんだ。亡くなる前に聞いておけばよかった。でも名前がひらがなだから間違えられることもなく呼んでもらえるのはとってもありがたいなって思ってます。ねえ、はるくまちゃん、すごく素敵なお名前だよね。お父様きっと愛情いっぱいに決めてくれたと思うんだ。これからもこのお名前大事に、そしてひらがなだから間違えられることなく呼んでもらえるのありがたいなって、こう素直なはるくまちゃんだから魅力いっぱいにキラキラと輝いてください。ではこちら、9時台聞けますというメッセージいただいてましたね。あいちゃんおはまる、タキシード仮面母です。今朝営業なんですよね、直行なんで9時台はずっとラジオ聞けそうなのでメールしてみました。ありがとう、タキシード仮面母さん。あいちゃんビッグニュース、17日日曜日 NHK のど自慢音更に来たよね。私もエントリーしてたんですけど、まさかの予選200組を勝ち抜いてテレビで歌うことができました。おめでとう。残念ながら大場雄平くんに続いてチャンピオンになることはできなかったんですけど、夢の舞台で忘れられない一日になったんです。学生の時から何回も使っているいつものホールなのに、あの日だけはテレビの世界に大変身して、すごく不思議な感じでしたよ。おめでとうございます。200組の中から選ばれるってすんごいことだよね。生き生きのびのび歌われていたと思います。おばゆへくんね、よく考えたらのど自慢グランドチャンピオンってすごいよね。またぜひ十勝海産やったら目指してください。今日のテーマいきます。名前の由来、我が家は3姉妹、私長女なんですよね。3人ともお花の名前なんです。1番目である私、冬生まれなんですけど、名前はさくらと言います。

今日ね、あのレトロ可愛い人気のお名前にさくらちゃんランクインしてましたね。とっても素敵なお名前だと思います。というのも平成元年生まれ、日本を代表する名前をということでつけたそうなんですよね。その後芸能界でもゴルフの横峯さくらちゃんが活躍したりと、よく見かける名前になりました。この名前は初対面の人に褒められたり覚えてくれやすいので得だなと思ってます。この名前をつけてくれた両親に感謝です。さくらさん、さくらちゃん、すごく可愛いし素敵な名前だよね。私もね、娘が5月7日生まれなんですよ。ちょうど桜が満開の時ぐらいに生まれたのね。だからさくらちゃんって名前つけたいなって思っていたんだ。ちょっと違うお名前になったんだけどね。だからおさくらちゃんっていうお名前とっても素敵だと思います。ありがとう、教えてくれて。3姉妹3人ともお花の名前だそうです。じゃあ今日はあなたのお名前の由来教えて。この後もよかったら、あと1時間弱ですがお付き合い

ラジオネームブラックさんから、テーマあなたのお名前の由来教えて。じいちゃんばあちゃんがつけた名前を考え会議をし、両親を含め最終結果が龍が編成が残ったらしいんですよ。画数、姓名判断などで決めたと聞いています。さあどっちでしょうか。では気に入ってますよ。龍の牙で龍がくんか、天が青いと書いて天聖くんでいいんですか、合ってるのかな。どっちなんだろう。どっちも素敵、めちゃくちゃかっこいいね。うわーこれ決められないかも。結局どっちになったんですか。ブラックさんの本名を知らないだけにね、ちょっと気になるわ。もし私がこの会議に参加していたら、天が多いと書いて天聖くんの方にしようよってもしかしたら言うかもしれないけど、でも龍河くんもかっこいいよね。今日皆さんのいろんなお名前の由来聞けて楽しいです。ありがとうございます。お届けしたのは豆腐ビーツフューチャリング柴田壮子、大丈夫でした。ではもう一曲。

係転換期で転換日なんですかね、妙に新商品リリースのニュースが入ってきてるんですよね。スターバックスコーヒーでも過去に人気を集めたビバレッジビタークリームコーヒーが今日27日から全国のお店で販売開始となったということです。香り高いエスプレッソの苦み、濃厚なクリームの甘さを組み合わせた一杯が待望の復活。混ぜ方によって変化していく味わいも魅力です。大人向けコーヒービバレッジだということです。コンビニ行くのもスタバなどに行くのも楽しみですよね。

0: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
1: ジャングルワンのカレーって美味しいね。
2: ご来店は大盛りサービス、
3: お得。
0: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
2: 西四条南29丁目カレーショップ、ジャングルワン、ワウ店。
4: おうちカルギガ、
5: インターネットをお探しなら
4: おうちカルギガ、
5: おうちで Wi-Fi 使うなら
4: おうちカルギガ、
5: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう、おうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
2: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌、トカチジャブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジャブ。携帯、スマホでも検索。

0: おはまる。9時14分です。ここからはタウンインフォメーション、帯広市からのお知らせです。今日は帯広市地域福祉課の原尾さんと電話がつながっています。呼んでみましょう。原尾さん。
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます。今日どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、来月行われるパネル展についてお知らせということなんですが、どんなイベントなのか教えてください。
1: はい、来月1日、6月1日月曜日から6月7日日曜日までイオン帯広店さんのスペースをお借りして、社会と関わる働くへの一歩を応援する支援機関のご紹介ということでパネル展を開催します。引きこもり状態の方やなかなか就労に一歩踏み出せないでいる若者、そしてそのご家族に向けて、一人で抱え込まなくても大丈夫だよというメッセージと相談できる窓口を紹介するイベントです。
0: はい、そういった悩みを抱えていらっしゃる方、またご家族、案外身近にいらっしゃるかもしれないですよね。
1: はい、
0: ではパネル展では具体的にどんなことを行うんですか？
1: はい、イオン帯広店さんの食品売り場前、みんな大好き銀だこさんの前に、うん、支援機関を紹介するパネルを1週間設置します。
0: はい、
1: また週末の6月6日土曜日と7日日曜日にはお昼から夕方にかけてですね、我々市の職員やと若者の就労支援をしている帯広若者サポートステーション、そして引きこもり支援をしている帯広市引きこもり支援ステーションゆっくりんのスタッフが会場に立ちまして、直接お話を聞いたり支援機関をお知らせするポケットティッシュをお配りしたいと思っています。
0: はい、銀だこさんの前にまずパネル1週間設置ということで、はい、で週末皆さんも実際にいらっしゃるということで、買い物ついでに立ち寄れる場所ですから、相談に行くのはちょっとハードルが高いかなと思っている方でもフラッと見に行けそうですよね。
1: はい、ありがとうございます。まさにそこが狙いなんです。
0: うん、
1: いきなり相談機関に、専門の相談機関ですので行くのはハードルが高いことかなと思います。
0: うん、
1: なのでまずはパネルを見ていただくだけでもいいですし、職員がいるときにはお配りするポケットティッシュにはですね、相談先がいろいろと載っています。それを受け取っていただくだけでも、何かあったらここに行けばいいんだというふうに安心材料になるはずです。
0: うん、
1: ちなみにですね、当日は合計1000個のポケットティッシュを用意していますが、こちらは帯広若者サポートステーションを利用しているまさに働くに向けて一歩を踏み出している皆さんがお仕事体験の一環としてセットしてくれたものなんです。
0: そうなんですね。実際に一歩を踏み出した皆さんが、
1: はい、
0: こうティッシュにこういろいろ詰めるっていう作業をしてくれたっていうことなんですね。
1: はい、
0: 皆さんの思いが詰まったもの、そういうポケットティッシュなんですね。
1: はい、
0: では改めて開催日時と一言メッセージをお願いしたいです。
1: はい、パネル展、社会と関わる働くへの一歩を応援する支援機関のご紹介、こちらは6月1日月曜日から6月7日日曜日までイオン帯広店さんの食品売り場前、銀だこさんの前で開催をします。また帯広若者サポートステーションや帯広市引きこもり支援ステーションゆっくりんと帯広市の職員、私も立つ予定ですが、その職員が会場にいるのは週末の6月6日土曜日のお昼12時から午後4時までと、6月7日日曜日のお昼12時から午後3時までは会場に職員がいます。
0: はい、
1: はい、でご自身やですね、ご家族が引きこもり状態であったり働いていないということをなかなか周りに相談できずに悩まれている場合もあるかと思います。専門の支援機関に話してみるということで、少し気持ちが楽になったり、課題が整理されることもあります。また専門的な助言ができることもあるかもしれません。相談先を探している方、支援機関の職員にちょっと話を聞いてみたいことがある方など、どなた様もお気軽に立ち寄っていただけると嬉しいです。お待ちしております。
0: はい、今日は帯広市地域福祉課の原尾さんにお話を伺いました。原尾さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ぜひこういう取り組みされてますので、なかなか一歩踏み出せない、今までも踏み出せなかったというあなたも、 お出かけしてみてはいかがでしょうか。気軽に立ち寄れると思います。6月1日月曜日から7日日曜日までイオン帯広店さんの銀だこさんの前のところにまずパネルがあるということですので、ぜひこの一本応援する支援機関、このパネル店に足を運んでみてはいかがでしょうか。タウンインフォメーション帯広市からのお知らせでした。
2: トカチの皆さん、もうコープの仲間になりましたか。
3: コープ札幌の組合員は出資金1000円からどなたでも簡単にご加入いただけます。
2: お店のサービスカウンターやウェブからも

0: 申し込み OK。
1: ポイント10倍サービスデーや毎週火曜日のちびっこコープデー、毎週木曜日のゴーゴーコープデーなど嬉しいサービスも。宅配届くや保険サービスも申し込むことができ、とっても便利。
0: 詳しくはお近くの店舗またはコープ札幌のホームページへ。
2: おはよう。
3: おはよう。
2: ご飯できてるよ、仏壇に持って行って。
3: はーい。今日も元気だよ。
2: お仏壇のご用命は帯広市西19条南2丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、電話 0155-35-0229。
4: ジャガー企業防災パートナ
5: ー。家族がいつも一緒にいるとは限りません。いざという時どこに避難するのか、家族と離れ離れになった時誰に連絡するのか、家族で話し合って決めておきましょう。企業防災パートナー、北海道エコシスからのメッセージです。
6: ねえパパ、フリスビーとクロスビーって似てるよね。
7: フリスビーは投げるもの、クロスビーは上げるもの。
6: 上げるもの？何よ？
7: テンションを。
8: 退屈しない SUV、スズキ新型クロスビー、スズキアリーナ西15条で。

黒いってすごいな。レジェンドインコグニートをプロデューサーに迎えてコラボレーション楽曲キネティックフューチャリングインコグニート

月に配信リリースしたんですよね。インコグニートといえばこのあたり1995年、まあ、4年5年あたりものすごくジャガでも流してたなと思って、それがこう世代を超えてって令和のアーティストにってつながるのすごくないですか。 J-Wave の方のプッシュ曲にも選ばれていたということなんですね。ということでキネティックフューチャリングインコグニートお届けしました。さあ9時25分、まもなく26分になりますが、ちょっと早めなんですけれども、この後はマリちゃん先生の心にそっと紡ぐのコーナー行きましょう。今日も元気なマリちゃん先生登場ですよ。子育て人生個性をつなぎ直すサロンつむぐ、相談内容から個性診断をし、独自メソッドで人生の迷いにフィットしたアドバイスを行います。チャイルドカウンセラーのマリちゃん先生がそっと寄り添う自分らしい道を見つけるための相談室、オンライン診断あり。詳しくはインスタグラムつむぐ224でフォロー。

0: おはまる。心と人生をそっと紡ぐ。この時間は合同会社オアシスの提供でお送りします。子育てや人生に迷った時、個性診断とカウンセリングで新しい自分を見つけてみませんか。保育士でありチャイルドカウンセラーとして活動しているまりちゃん先生がそっと寄り添う、子育てに悩むママへ相談や悩みを一緒に考えてみましょう。まりちゃん先生のプロフィールご紹介させていただきます。児玉まりこさんです。25歳で結婚、3人のお子さんがいるママさん。ご自身の夢だった保育士資格を独学で勉強し国家資格取得です。その後オルゴナイトというアートに魅了され、自分にしか作れない作品を作りたいという思いから制作。 SNS で投稿するとたくさんの方からオーダーが入りました。いつの間にか趣味が本業になっていたそうです。オルゴナイトで成果が出ると何か違うことを始めたいとの思いが湧き上がり、好きだった美容サロンを起業。皆さんに喜んでいただきたいという思いでサロンを運営してきました。その後ご縁があり、長女さんとともに合同会社オアシス設立。2024年ラウンジマムオープンです。ずっとダブルワークだった保育士として働く時間がなくなり、違う形で保育に関わりたいという思いから、チャイルドカウンセラーの資格を取って子育てに悩むママのサポートをしたいと現在に至ります。では今日も元気なまりちゃん先生登場ですよ。まりちゃん先生です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。パンパンパンパンパンパン、
0: あ、今日はパンパンパンパンパンどんどんパンパンどんどん私前回のパンパンどんどんで思い出したんだけど、てんてんどんどんてんてんどんどん、
1: あ、アンパンマンのね、
0: そう、てんどんまんのリズムだなと思って、うんうんうんうん、そんなこと思いながらいました。じゃあまりちゃん先生です。まりちゃん先生はご旅行が好き。
1: そうなんですよ。見たこともない環境、見たこともない景色、綺麗な景色を目に焼き付けたい。
0: よっしゃ。まりちゃん春行ったところでここ良かったよって。
1: 最近は、うん、洞爺湖と登別に行ったんですけど。
0: おー、いいね。
1: まあ、私バスガイドだったんで道内は全部行ったことあるんですけど、
0: すごいね。
1: その中でも結構洞爺湖は好きで、うん、なんか遊覧船に乗ったらあのカモがいっぱい飛んでて、
0: あら、
1: うん、あの餌とかあげれるんですけど、うん、韓国人の方がカッパエビセめっちゃあげてて面白かったやつみたいな。懐いてるみたいな。
0: あげていいんだね。
1: そう、普通に懐いて止まってましたね。
0: そういうなんかこうご飯とか売ってるのね。
1: そう、売ってるからもう分かってるから、うん、もうワンサが来てて面白かった。
0: 面白い、
1: うん、あと何回も行ったことあるので、夕日が一番綺麗に見えるところあるんですよ、うん、湖畔の上にこう夕日がパーってなって綺麗なところ、それも行ってきてやっぱ綺麗でしたね。
0: じゃあもう5月末なんで、うん、間もなく夏がやってきますが、うん、初夏、夏の始まりの頃にここ行ったら綺麗だよって。
1: 夏はね、
0: うん、
1: 知床、なんか熊問題とかもありますけど、やっぱ自然だし、うん、あとなんか夏はシャチが見れるそうなんで、まだ見たことないんですけど、なんかそう遊覧船乗ったらシャチが見れる確率が高いっていうので、うん、いや見てみたいな、ちょっと行こうかなと思ってます。
0: あら、また行った時にはこう旅行記聞かせてください。、はい、こんなところ素敵だったよっていうね。はい、はい、じゃあまりちゃん先生今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ今回私米沢愛インスタグラムのストーリーズに落としていってくれたそんなお悩みがこちらです、
1: うんうん、
0: 最近調子が悪くて涙が出てきます、子育てが辛いんです、というお悩みでしたよ。マリちゃん、
1: そのなんか私その人に会いたいですね。ああ普通に
0: そうだね、
1: 会ってまずそれだけじゃ分かんないので紐解いていきたいかな、その原因。
0: あ、なるほど。
1: そうなる原因を、
0: うんうん、
1: なんか絶対どこかに何かあるので、うん、なんか自分でこう気づかなかった部分とか、人に話すと見えてくるところっていっぱいあって、
0: あるある。
1: 私結構悩みって本当にあの人に話すタイプなんです、
0: うん、
1: でね、私の場合いろんな人に話すんですよ、自分の悩み。でその中で自分の答えをいつも見つけてて、
0: うん、うん、
1: あ、 もしその中でね分かる気づくことがいっぱいあって、あ多分私こういうところあるなとか、あ私こうだからこういう風に悩んでるんだなって結構気づくこともあって、自分自身、なんか勇気を出してじゃないけど、なんかこう人に頼らない人とか話せれない人っているのかもしれないけど、私絶対人に話した方が楽になると思うんですよね。多分ね頑張り屋さんのママなんですね、きっとね。あのお金いらないんで DM とかくれたら私ちょっと聞きますよ、
2: おっとっと
1: って聞いてたら、ね、もし聞いていたらこの方が、心が壊れてしまう前にね。
2: なんかこうまりちゃん先生の無料相談プチ相談会みたいなあったら、
1: あーいいですね、
2: なんかそこからね、勇気を出して第一歩ってあるかもしれないね、
1: それは全然その自分の弱さではないし、別に全然その自分が生きてく上でなんか変わりたいとか解決したいって思ってるんだったら、あの辛いって思うんだったら絶対口にした方がいいです、
2: ね、意外とさ、こうあの私もなんだけど、私は自分の悩みをあまり人に言えないタイプなんで、こうだったんですっていう後の、あのストーリーは話せたとしても、悩んでる最中ってなんかね人に話すのってものすごい勇気いると思うんだよね。
1: そうなんかねやっぱりあのお子さんはね何歳ぐらいか分かんないんですけど、やっぱママの笑顔が一番なんでね、お子さんにとっては、それが安定剤、お子さんの安定剤になるので、やっぱ見てないようでちゃんと見てるので、
2: 確かに、それは言える。
1: そうなんか具体的に何かってあればいいなと思ったんですけど、なんか一生懸命になっちゃってるのかな、でも子供をね思うんですけど、すっごく欲しくてもできない人って世の中にいっぱいいて、その中で自分は授かって子供を育てられるってすっごいありがたいことなんでね、当たり前じゃないっていうか、当たり前のことが当たり前じゃないってなんて言うんでしょう、ありがたいことなんですよ、とっても、で、ね、産みたくても産めない人いっぱいいるので、その分自分はすごく恵まれてるんだなと思って、あの自分のことも大事にしつつ、なんか奥さんともどうやったら楽しく過ごせるかなって考えられるサポートをしていきたいって思ったのが私なんで。
2: あーなるほどね、
1: だからこの方なんか話聞いてみたいですね。
2: 実際にまりちゃん先生の周りでもこの子育てが辛いって悩まれる方も結構多いですか？
1: あー前そうですね、サロンでも結構いたり聞いてましたね。でもなんかそのたんびにやっぱりなんか人に聞いてもらうことで元気が出るって、なんつうんで解決してもらうんじゃなくて、聞いてもらうだけで心が晴れるっていう方もいっぱいいるんで、
2: それもわかる。
1: そうだからなんて言うんでしょう、知り合いには言えないけど知らない人にだったら言えるみたいなことあるじゃないですか、だから全然なんかこう気兼ねなくなんか聞きたいなと思って、何歳ぐらいなんだろうねこのままね。
2: そうだよね、でまりちゃん先生のサロンでは生年月日も教えてもらって、あの相談概要も伝えてもらって、事前準備もしていただいて の、あのヒアリングというか面談になりますので、まずはつむぐ224でインスタ

0: タグラムフォローしていただいて、勇気を出してちょっと DM 送ってみてほしいなと思います、ではマリちゃん先生いきますか。今回のマリちゃん先生からのキラッとアドバイスはこちらです。
1: 完璧じゃなくていい。
0: おー、完璧を目指すほど大変なものはないね。
1: なんか責任感の強い人だったり、なんか完璧を目指す人って結構なんかこう真剣に悩みがちじゃないですか。
0: そうね。
1: 私なんてすっごい適当に生きてるんで
0: そんなことない
1: でしょ。川の流れのようにもうブーラブーラブーラって生きてるんで、
0: そんなことないですよ。
1: なんか逆にすごいなと思う。そんな真剣に考えて、あの物事全然真剣に考えてないんでなるようになるって思って過ごしてるんで、ここまで来てるんで、そうですね。だって考えても仕方ないことは、私ね、なんか時間もったいないって思っちゃうタイプなんですよ。
0: なるほど。
1: なので、なんか流れに沿ってやるしかないかって感じですね。
0: そのマリちゃんマインドがね、この方にも伝わればいいなと思いますので。
1: そうですね。
0: このコーナーはこうマリちゃん先生はこういう方ですよっていうのをね、このラジオを通して知っていただいて、で直接つむぐ224のインスタグラムフォローしていただいたり、あとは個別相談、今は出張相談になりますけれども、聞いてくれますので、ぜひ勇気を出してアクションを起こしてみよう。
1: お友達になりましょう。
0: あ、いいそのスタンスありがたいですということで、じゃあ今月もまりちゃん先生ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: また来月もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずはお友達になりましょう。で、明るいまりちゃん先生にぜひアクションを起こしてみてください。子育て、人生、個性をつなぎ直す場所、サロンつむぐです。子育てや人生に迷った時、生年月日から自分を知り、自分らしい道を見つけるための相談室。相談からサロン独自の個性診断で人生の迷いにフィットしたアドバイスを行います。お申し込みの際に、相談概要と生年月日もお伝えくださいね。現在は出張相談になりますが、プライバシーもしっかり守られます。ご安心ください。詳細はインスタグラム、つむぐ224、インスタの中でつむぐ224で探してください。ぜひつむぐ224フォローしていただき、情報をキャッチしてくださいね。ではまりちゃん先生が今週選んでくれた曲はこの曲、スピッツ、空も飛べるはず。心と人生をそっと紡ぐ。この時間は合同会社オアシスの提供でお送りしました。

子育て人生個性をつなぎ直すサロンつむぐ、相談内容から個性診断をし、独自メソッドで人生の迷いにフィットしたアドバイスを行います。チャイルドカウンセラーのまりちゃん先生がそっと寄り添う自分らしい道を見つけるための相談室、オンライン診断あり。詳しくはインスタグラムつむぐ224でフォロー。9時42分です。あっという間のエンディング。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。いろんなお名前の由来がありましたね。ではご紹介できていなかったメッセージ、山太郎さんから。私長男なんですけど、ひいおじいちゃんの名前の一文字の都市っていう字をもらってつけたと聞いています。今日ね、結構メッセージの中におじいちゃんおばあちゃんとか、それこそ今ひいおじいちゃんっていう言葉出てきたでしょ。ねえ、こういうなんていうのかな、両親親御さんだけじゃなくって、おじいちゃんおばあちゃんとかひいおじいちゃんとかひいおばあちゃんとかの思いも込めて付けられたお名前っていうのあるんだなーって、なんかしみじみしてました。家族のつながり、つながっていくっていう、素敵だね。あ、名前の話で思い出したけど、うちにおじいちゃんの名前は熊太郎って言うんですよ。そう、あの熊です、ベアーです。ベアーマウンテンのベアー熊太郎って言うんですけどね、見た感じはめちゃくちゃ優しい、熊のプーさんまでは言わないんだけど、ディズニー味は全然ないんだけど、山親父で出てきた出てきた山親父のコマーシャルに出てくる、あのクマさんがスキーに乗ってこう山降りてる昭和のコマーシャルですか、今どんなコマーシャルなんかそんな、あの優しいおじいちゃんだったんですけど、名前は熊太郎ですね。周りの人の面白い名前、いやでもな、本人の確認取れないからな。うちのおじいちゃんはもう亡くなってるので、ちょっとおじいちゃんの名前言わせてもらったよとかも言えないんだけど、まあでもあの熊太郎っていう名前で、熊太郎っていうのねって言ったら、うちの娘だったかな、甥っ子だったかな、ハム太郎みたいだねとかってね言って、家族もう一度爆笑みたいな時もありますねじいちゃんの写真を囲んでね、そんなこともありました。思い出しながら今日は終了です。ありがとうございました。なのでこうお名前をいただいてとか、すごく素敵なエピソードだと思います。ななさんが漢字二文字なんですけど、一文字目が父の職場で当時一番仕事ができ

た後輩から一文字もらいまして、あと二文字目が侍なので仕事ができる侍って言ったところかな。完全に名前負けですが、私はとっても気に入ってます。名前に勝つ負けるじゃないですからね。そう、すごくいいお名前だと思います。お父様がこれだと思ってつけてくれたんだね。そしてこちら普通のお便り普通おたになると思うんですが、不思議で仕方ない

そうなのよね。なんかさらっとさも前からやってますみたいな感じで当たり前のようにここに座っておりますが、4月からなのよね、おはまるエブリで毎日朝やってんのって周りの友達には驚かれたりしていますが、そうなんです。そろそろ皆さん慣れてくれたら嬉しいです。よろしくお願いしますなぜか聞いちゃう番組ということで、それでやらせていただいております。では今日もありがとうございました。明日のメッセージテーマは野菜こんな風に食べてます。ジャガアットマークジャガドット FM、 JAGA アットマーク JAGA ドット FM です。最近豆苗をなんかツナと和えたりして、最近私ツナブームが来てるんですよ。あの美味しいよね。なんかお高いんですよ。だから安売りっていう時はチラシで見てね、こう目指して買いに行くんですけど、こう通常のツナでもライトツナもどっちも好き、こうオイルが全然入ってないタイプも好きだし、もうめっちゃもうギットギットの油みたいなのも好きなんですけど、結構野菜はツナにあえて食べてる。この間あのグリラーで白菜もね4分の1ザザザザッと切って、そのままグリラーに入れて電子レンジでチンして、ある程度水気切ったところにまたツナとあえて、ブラックペッパーにちょっといいお塩パラッとかけて、それだけでも最高じゃない。オリーブオイルタラリーとかさ、あとこれちょっと明日自慢しようと思ったんですけど、先日でっかいキャベツ一玉丸々もらったの。私たちの顔よりも大きいやつなので、これをどうやって食べようかってワクワクしています。明日のメッセージテーマは野菜こんな風に食べてます。ジャガアットマークジャガドット FM、 JAGA アットマーク JAGA ドット FM でお待ちしてます。ぜひ楽しく参加してくださいね。では今日の予想最高気温24度、それより超えるかどうかな。現在の気温は 17.4 度です。今夜夏日、水分しっかりとってお過ごしください。そして明日も朝7時に絶対私と元気に会うって約束して、ここまでのお相手も米沢愛でした。じゃあまた明日の朝ね。おー

0: おはまる。
1: 北海道ホテルウェディングフェア6月14日日曜に開催。結婚式を挙げてよかった。お二人の思いを大切に、さまざまなウェディングの形をご提案いたします。詳しくはホームページをご覧ください。北海道ホテルウェディング。
2: 勝前から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝前は役立つお得な情報が満載。ニュースはもちろん、健康や子育て、イベント、セールなど、家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは0120-25-3999、勝前お客様センターへ。
3: 9時54分です。これまでに入ってきているニュースピックアップしてお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。十勝管内の全市町村で構成する十勝県活性化推進規制会は、来年度の国の施策や予算に対する要望内容を決定しました。今回の最重点項目として新たに挙げられたのが、今年3月に申請した十勝 AI 農業特区の実現です。ロボットトラクターの公道走行に向けた規制緩和、税制優遇などを求めていく方針です。このほか、効率的な除雪体制の構築に向けた制度改正、物価高騰に苦しむ農家の負担軽減策、さらに道内高規格道路の早期完成など、地域の課題に即した8分野28項目が盛り込まれました。帯広市内中心部の広小路商店街で6月7日歩行者天国イベント、広小路ワクワクフェスタが開かれます。飲食のほか、馬車やドローンサッカーの体験、スタンプラリーなど、従来より内容を充実させ、大人も子どもも一日中楽しめるイベントとします。このイベントは百貨店藤丸の閉店に伴う中心部のにぎわいづくりの施策として、帯広商工会議所の商業委員会が2023年6月に初めて開催しました。物販や飲食、各種体験など内容で、昨年まで広小路

0: ーケットとして4回実施していました。今回は名称を変更し、帯広商工会議所と帯広広小路商店会振興組合が主催していきます。朝野球の第21回丸山杯兼第55回支部長杯大会が今日帯広市南町球場で準々決勝の残り2試合が行われました。マンボウクラブとスワットが準決勝進出を決めています。明日準決勝の竹島スポーツ対葛西、マンボウクラブ対スワットを実施、休養日を設けず29日に決勝が行われます。帯広の天気をお伝えします。現在十勝に濃霧注意報が発表されています。失礼しました。現在十勝の中部と南部に濃霧注意報が発表されています。北部に警報注意報は発表されていません。北海道付近は今日気圧の谷の中でしょう。帯広の今日は南東の風、海上では南の風やや強く、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。この後お昼正午まで雨の降る確率 0%、 お昼正午から深夜0時まで 10% です。今日日中の予想最高気温は24度の予想です。札幌、旭川ともに今日は曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温、札幌24度、旭川25度です。釧路の今日は曇り、ところにより明け方雨でしょう。予想最高気温14度です。以上ニュースと天気ピックアップしてお伝えしました。
1: え、お宅のおばあちゃんタクシーに引かれたの？
2: そうなの、引かれたの。おばあちゃん65歳以上だから引かれたの。
1: は？
3: 65歳以上の方は 10% 引き、東洋タクシ
4: ー。農家から直送の新鮮野菜、
5: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
4: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ。
5: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
4: 絶対行きたいショッピングモール。
6: そこはどこ？
4: 帯広競馬場十勝村。
7: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
8: 十勝総合振興局からのお知らせです。今年の自動車税の納期限は6月1日です。コンビニで納税のほか、ネットの地方税お支払いサイトにアクセスして、クレジットカードや電子マネーでも納税ができます。忘れずに納めましょう。
9: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、十勝でキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。聞いてね。
10: 潤んだ声、
11: 取り留めのない話を聞くよ。
12: するよ。
11: 加藤かな子と
12: 大沢拓也、
11: レディオ夜が動き出したは土曜18時から。
13: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
14: Vivid Tokachi。This is the program inform you about Tokachi. Like food, activity, history, and more. Let's enjoy together. Okie dokie.
15: Okay.
14: Here we go.

時刻は午前10時1分を回っています。おはようございます、みほです。ビビッドとガチ生放送でお送りしていきます。正午まで2時間お付き合いください。今日の帯広、ここから気温が上がっていきそうです。で、晴れ、ちょっと明るくは見えていますが、予報を見ますと今日は曇り時々晴れ、曇る時間の方が多そうな予報になっています。まあ、ただですね、最高気温が今日24度、違うところを見ると26度というのもあります。25度前後、今日の最高気温、結構気温上がりそうですね。昼間外に出かけていきますと、あー気温やっぱり上がってきてるんだなって思うんですけれども、朝出勤をして、で夜帰る頃の気温だけを、その感覚で言うとですね、あんまり暑くはないんですよね。朝と夜は気温が下がりますので、日中の暑さをあまり体感しないでいると、まあまあまあまあまあよねって思うんですが、昼間外に出てみると、ああやっぱり気温上がってるんだな、暖かくなってきたなと実感します。明日の帯広、雨予報が出ています。雨時々曇り、気温も18度の予想となっていますので、明日はより気をつけて体調管理していきましょう。だんだん気温上がってきて、暑さに慣れてきますと寒い日本当に寒く感じるんですよね。来週は帯広30度予想も今のところ出ておりまして、寒い暑い、なんか着るもので調整をする、これしかないですもんね。本当に朝何着ようかなって悩みますよね。悩んだ挙句間違う時もあります。今日もうちょっと厚着してもよかったなっていう日があったりします。体調崩していませんか？大丈夫ですか？今日は5月27日水曜日です。では今日のビビッととガチ1曲お送りしまして、スポーツニュース、その後は10時半、今日は店長マジスカのコーナーがあります。大江さんがビッグに向かっていきました。11時台、水曜日はマテックのコーナー、 SDGs について、マテックのマテックプロダクツ、アップサイクル商品についてお伝えしていきます。11時30分からはビルボードホットハンドレッド、全米シングルチャート、アメリカのシングルチャート1位の曲を紹介します。では今日の1曲目はこちら。

0: お送りしたのはペントハウス 1,2,3 アニメ参りました。イルマくん第4シリーズオープニングテーマで今日はスタートです。
1: Vivid Tokaji。
2: 進化し続けるトヨタのフラッグシップクラウン。細部までこだわり抜いたインテリアデザイン、美しさと性能を兼ね備えたスポーティーな造形。ディスカバー・ユア・クラウン。新しいクラウンはネッツトヨタ帯広。
3: おはよう。
4: おはよう。
3: ご飯できてるよ、仏壇に持って行って。
4: はーい。今日も元気だよ。
3: お仏壇のご用命は帯広市西19条南2丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、電話 0155-35-0229。
5: なんでキッチンは主婦の持ち場なの、おかしいわおかしいわおかしいわね、ディスポーザー聞いてよ私の気持ち。
6: 使いたいようにキッチンリフォームしましょう。あなたの気持ちをあったかホーミングにぶつけてみませんか。
7: 時代を超えて愛されるクラシックの名曲、そこには妥協のない匠の技が宿っています。トカチの厳しい自然に寄り添い、確かな技術で理想を形にする北の匠石塚建設。
8: 長く住む家だからこそ匠の家を、北の匠石塚建設。
9: レッドウィングのブーツたまんないね。
10: ビルケンもブランドストーンも札幌行かずにここで揃うもんな。
9: 帯広の誇りだよこの店は。
10: 確かに。
9: パトリックもスピングルも、おこのわらじも編み込みが丁寧だね。
10: おいでねおいでねおいでね。
11: 道内トップクラスの品揃え、スニーカーとカジュアルシューズの専門店ニュースクリップ。
1: Vivid Tokaji。

10時11分になります。スポーツニュースお伝えします。交流戦始まりましたね。プロ野球日本生命セパ交流戦各地で開幕。日本ハムは伊藤大海投手がセリーグ首位の阪神を完封してリーグ最多6勝目を挙げました。9回はノーアウト満塁を切り抜けるなど自己最多に並ぶ13奪三振通算10度目の完封です。いやーいいです。いいスタート。交流戦この完封っていうのが嬉しいですよね。まあでも完封じゃないとっていうチーム事情も少しありますかね。まあ、万全で投手継投できればいいんですが、どう戦ってきますかね。ここから最後は力でねじ伏せました。日本ハム伊藤大海で、この勝ちによって新庄監督甲子園で監督として300勝到達となりました。なかなか勝てませんでしたので300勝大手、ここからがちょっと長かったですね。今日どんな戦いをするか、昨日勝っている分、完封で勝った分どう勝つかですね。いやー伊藤大海投手やりました。ありがとうございました。本当に四死球なし今シーズン初完封、本当にありがとう。で打ってはレイエス選手が0対0の6回ワンアウトから初球スライダーホームラン、バックスクリーンへと運びました。ヒロミがいいピッチングを続けているので何としても先制点が欲しいと思ったと話しました。もうそれがしっかり仕留めてホームランとなりました。いやー楽しいですね。やっぱり甲子園日本ハム対阪神4対0で日本ハムが勝ちました。今日です。ソフトバンク対巨人は8対3でソフトバンクが勝って4連勝です。巨人はちょっとね厳しいニュースも入ってきまして5連敗です。ロッテ対広島3対1ロッテが勝ちました。中日対楽天は1対0で中日が、オリックス対 DeNA は7対1でオリックス、西武対ヤクルトは2対1西武が勝ちました。つまりですよ、パリーグ敗れたのは楽天だけでした。大リーグドジャース大谷翔平ロッキーズ戦1番 DH で出場です。5試合ぶりホームラン9本出るのかどうか。そして明日ですね、日本時間の明日ドジャース大谷翔平ピッチャーとして登場しますが、相手はロッキーズ菅野投手。日本のピッチャーの投げ合いということになります。日本屈指のピッチャーがマウンドに上がる、これはもうメジャーでもそして日本も注目の一戦となります。サッカー元日本代表牧野監督率いる J2 藤枝が26年27年シーズン新戦力として J1 神戸元日本代表の乾の獲得に動いていることが分かりました。37歳、条件面では神戸には劣るということなんですが、乾選手自身も移籍に前向きだそうです。交渉は順調に進んでいて近く正式決定する可能性が高いと伝えられています。テニスの四大大会第2戦全仏オープン、パリで女子シングルス1回戦を行いました。第16シード大阪

菅直美、ドイツのジーゲムントを 6-3、7-6 で下しました。ストレートで勝ちまして2回戦に進んでいます。また注目は大坂直美のウェアです。キラッキラなウェアで登場しました。これがもしかしたらダメかもしれないということでスペアも用意していたそうですけれども、キラッキラな大坂直美初戦突破です。卓球のアジア選手権日本代表選考会第1日目3人1組による1次リーグが埼玉県所沢市民体育館で行われまして、女子 A 組早田ひな2戦2勝で1位となりました。27日今日の決勝トーナメント進出を決めています。今月10日に閉幕した世界選手権団体戦では決勝で中国に敗れて準優勝、個人としても2試合ストレート負けを味わったということがありまして涙の再出発となりました。ここで勝ってアジア選手権代表切符獲得を目指します。以上スポーツニュースお伝えしました。

お送りしたのはシャキーラの新曲、世界的なコロンビアのポップクイーンシャキーラ、そしてアフリカンジャイアントバーナボーイの最新コラボレーションなんですが、ダイダイという曲、 FIFA ワールドカップオフィシャルソング、今年の FIFA ワールドカップオフィシャルソングとなっています。FM Shaka keeps going on to give lots of fun to all of you. Keeps going on 77.8. Keeps going on. It's fucking hot. FM Shaka. Shaka. Shaka. Shaka. Shaka. 10時21分です。メールをいただいています。ありがとうございます。ゲームセットお晩でした。業務連絡あたしあたし。ブラックさん、昨日メールをありがとうございます。勝ち上がったね。あ、よろしくお願いします。多分3連戦のどこかに伏見トライくんかなと思ってたら初戦に来たね。やっぱり安定してる。いやもうこの話をするともう朝岡さんも黙ってないですよね。伏見トライ、しかし今日の伊藤博美くんは髪の毛長いだけあってよかった。バントもうまかった。うん、ただもう少し点取れる場面あったな。勝ちましたから完封ですから。明日からちょいと天気が心配だわ。ということで今日からのお天気どう？甲子園そうね。うん、確かにちょうどどうでしょうか。ね、まあわかりません。結局わかんないじゃんね。さあ明日はどうなるかね。続かないのがファイターズなんだよね。なんとか連勝して波に乗ってほしい。では業務連絡でした。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ね、今日は健康診断なり、もう少しで終わるでし、うん、お疲れ様です。交流戦ってなんか楽しいし面白いよね。うん、本当にそう思います。やっぱセリーグとパリーグの違いが一緒になることによって、あーこういう風に、へー、いつもとやっぱり戦い方違うよねとか面白い。あと甲子園の試合が見られるのも嬉しい。甲子園の天気も曇りで雨の心配もなさそうかな。いや夕方もしかしたらっていう感じもありそうですが、どうでしょうね。加藤くん先発、ファイターズのピッチャーはバッティングいいからね。連勝に期待。では健康診断で性格も治らんかな。ではさよなら。ブラックさん、そもそも健康診断で何も治りません。ありがとうございます。ではいただいているメッセージまた後ほど紹介します。ありがとうございます。

0: お送りしたのはスクープオンサマリー、ソウル&ロール。
1: あなたにとって仕事とは？
2: 生きがいです。
3: 誰かの役に立つためです。
4: やっぱりお金かな。
5: 空いた時間を有効に使うこと。
1: 働く理由は人それぞれ。一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
6: 勝ち前電子版って知ってる？
7: 確かお悔やみが午前中に届くでしょ。過去の記事が検索できたり、プレゼント抽選もあるんだっけ。スマホで見るならアプリが便利だよ。
6: すっごい知ってるじゃん。
7: 月額料は3300円、勝ち前購読者は1000円。まずは勝ち前購読で検索。
8: あれ、最近髪のボリュームすごく良くない？
9: 実はこれ八華堂で相談したの。
8: え、美容室の？
9: そう、100台以上あってその場で選んで持ち帰れるのよ。
8: 医療用からおしゃれ用まで。
10: ウィッグの相談は美容室八華堂。
11: Vivid Tokai。

0: ザ・ビッグイーストモール店、春駒通り店、清涼店、毎週水木はお買い得がいっぱい。恒例79円均一祭、本体価格79円均一でご奉仕します。買えば買うほど安さがわかります。毎週水木はザ・ビッグイーストモール店、春駒通り店、清涼店へ。店長、
1: マジっすか、
2: マジっすか、
3: マジっすか。
0: ここからはイオン北海道の提供でお送りします。
4: ここからは思わずこんなにお得で店長マジっすかと言いたくなるザ・ビッグのお買い得情報コーナーです。今日はどちらのお店に行っているのでしょうか。大江京子さん、大江さん。
5: はい、大江です。おはようございます。
4: おはようございます。
5: 今回は帯広市東四条南16丁目にありますザ・ビッグイーストモール店にお邪魔しています。
4: おい、
5: 今日は穏やかに晴れていていいお天気ですね。
4: うんうんうん、
5: 風もねとっても心地よくて、もうお買い物日和です。
4: 最高、お出かけ最高ですね。
5: ね、
4: うん、
5: さあ今日はザ・ビッグ毎週水曜木曜恒例の本体価格79円均一祭ということで、店内とっても賑わっていますよ。
4: はい、
5: さあ今回はザ・ビッグイーストモール店の副店長中村さんにお話を伺います。中村さん、よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: さあそれではとっても賑わっている店内から今回もお買い得商品たくさんご紹介いただきます。中村さん、まずはどちらでしょうか。
6: はい、まずはお野菜のコーナーから。宮崎県産のきゅうりが1本42円となっております。
4: おお、
5: きゅうりが1本42円。
4: はい、
5: もう今続々とねきゅうり追加されていて、お客様いっぱい詰めてますね。
6: そうですね。
5: さあではどんどん歩いていきましょう。歩いていけるかな、大変混み合っております。
4: そんなに
5: 気をつけて前に進みます。まアスパラとかネギとかね、今いろんなお野菜出てますね。
4: うんうん、
5: アメリカンチェリー、イチゴを通り過ぎまして、
4: はい、
5: 果物のコーナーです。
4: おい、
5: 今日は何ですか。
6: はい、ニュージーランド産のアンゴールドキウイになります。こちら1個95円 お一人様5点限りとなっております。
5: あ、はい、個数制限があるほど大人気のアンゴールドキウイ、今もね皆さんビニールに詰めてどのキウイがいいか真剣に選ぶ方もね、うんうん、いらっしゃるんですが、
4: 確かに
5: ビタミンたっぷりで美味しいですよね。
4: 本当に美味しい、大好き。今もうすごいハマってますゴールドキウイ。
5: 私もです。なんか柔らかくて、
4: ね、
5: 酸味がそんなにないので食べやすいですよね。
4: 本当にもうジューシーさとなんかこう夏っぽさと最高です。
5: いいですよね。うん、さあでは中村さん続いては。
6: はい、次は日配食品のコーナーから。
4: おい、
6: 伊藤ハムのピザガーデン各種1枚200円となっております。
4: すごい安い。
6: こちらはですね、濃厚チーズやマルゲリータ、ベーコンピザ、あと1個テリーマヨチキンという種類がございます。
4: はいはい、
5: いろんな種類ありますね。そしてこちらはさらに お得なんですね。
6: そうですね、ボーナスポイントが、40ポイントついております。
5: 実質160円になります。
4: ピザですよね。
5: いいんですかピザ。
6: はい、ありがとうございます。
4: もうマジっすか。
5: ね、マジっすかが出ました。じゃあそれでは続いてお隣のコーナーです。
6: はい、続きましてモンニッパイ食品からで、堀川のサラダアラスカ 75g 1パックが1つ70円となっております。
4: これも安い。
5: これもびっくりなんですよ。もう最近ね、あの暖かくなってきてさっぱりしたサラダとかね食べたくなるので、それにアラスカ入れるっていうのもいいかもしれませんね。
4: うんうん、確かに。
5: さあでは続いてお魚のコーナーです。
6: はい、北海道産の生ニシン加熱用1尾79円となっております。だいたい25センチぐらいありますでしょうか。それぐらいのサイズですね。
4: うんうんうん、
5: ニシンのね目がちょっとギョロッとしてるんですが、もう買ってと言わんばかりにこっちを見つめてますね。どうですか中村さん。
6: ニシンは煮付けが美味しいと思いますので。
5: ぜひ

0: いや本当おっしゃる通り煮付け美味しい、本当に
1: 美味しいですね、うん、さあではもう一ついきましょう。
2: はい、北海道産の冷凍サンマが1尾79円となっております。
0: わあ、ありがたい
1: ね。サンマ美味しいんですよね、
0: う
1: ん、中村さんサンマ好きなんですよね。
2: はい、大好きです。
1: 今日はね、あの中村さんがサンマを食べたいという理由からサンマご紹介してくださいました。
0: いや嬉しいです。その金額でサンマが買えるならもうそれはビッグ行くしかないです。
2: はい、そうです ね、ぜひ来ていただければと思います。
0: はい、
1: さあではどんどん歩いていきます。お肉のコーナーです。
2: はい、北海道産の豚肉肩切り落とし解凍が 100g あたり125円となっております。こちら大中小と、パックの大きさがありまして、小さいパックがだいたい150-160円前後、中ぐらいのパックが300円いかないぐらいの大きさで、一番大きいのですとだいたい900円ぐらいな、お値段となっております。
1: はい、豚肉肩切り落とし解凍が 100g あたり125円、推しの一品ということです。ではお隣いきましょう。
2: はい、続きまして国産の若鶏胸肉が 100g あたり65円となっております。
1: こちらもお得ですね。若鶏胸肉 100g あたり65円、65円です
0: ね。もう鶏肉も上がってきてますからね。
1: そうなんです、ね、で毎回言ってますが8切ればかりに入ってますね。
0: それ好き。
1: ぜひこの新鮮なお肉、豚肉鶏肉ね、迷いますが両方お買い求めいただければと思います。
0: ね、お得の時に買っとかないともったいないですね。
1: そうですね、うん、さあでは飲み物のコーナーにやってきました。
0: はい、
2: はい、続きまして、飲料水コーナーからは伊藤園の健康ミネラル麦茶、黒豆麦茶と、
1: ちょっと商品名が長いんですよね。
2: はい、
1: 今ね読んでもらっております。
2: はい、ピュアグリーン緑茶という商品が、2リットル1本105円となっております。
0: おお、2リットル。
2: はい、2リットルです。
1: なんと2リットル105円なんです。
0: 嘘。
1: びっくりですよね。これ健康ミネラル麦茶ってね、前からありましたが、黒豆麦茶があるんですね。
2: はい、そうですね。しかもこちらカフェインゼロなので、
0: うん、
2: 気にされる方にはいいのかなと思います、
1: うん、これ可愛いパッケージにね、ちっちゃい鶴瓶さんがいますよ。
0: あ、そうだ、麦茶といえばね。
1: ね、うん、パッケージも可愛いですからね、ぜひいかがでしょうか、うん、さあではどんどん進んでいます。今お惣菜のコーナー向かってますね。あ、お客さんたくさんお惣菜選んでますね、うん、では今日のおすすめのお惣菜何でしょうか。
2: はい、お惣菜からはカリッと春巻き8本入り1パック275円となっております。
0: ありがとうございます、
1: ね、ちょっとミニサイズの春巻きなんですが、うん、
0: はい、
1: これお弁当に入れたりとか、もうパクパク食べるのいいですね、
0: うん、
1: でね、すごくねパリパリ感が伝わるんですよ。
0: お、
1: 食感もいいですね。
2: はい、これは美味しかったです。
1: 中村さん一押しの春巻きいかがでしょうか。ではお隣に来ました。
2: はい、続きましても、お惣菜のコーナーから枝豆とトウモロコシのつまみ揚げ、100g あたり195円となっております。
0: あ、美味しそう。
1: これも一口サイズで結構たくさん入ってますね、枝豆。
2: そうですね、もう枝豆とトウモロコシがたくさん入ってます。
0: うん、
1: 締め切っております。
0: わー、もうそんな季節ですね。
1: ねえ、
0: うん、
1: いやこれなんかアウトドアとかでビールと一緒につまむっていうのもいいかもしれないですね。
0: 最高です
1: ね、うん、ぜひいかがでしょうか。では続いてお願いします。
2: はい、次はハムソーのコーナーから日本ハムの芳醇粗挽きポークウインナー大袋 448g 入りまして1パック495円となっております。
0: 嬉しい。
1: ウインナーが大袋で495円って本当に嬉しいですよね。
0: 本当に
1: 中村さんおすすめなんですよね。
2: はい、このウインナー美味しいんですよね。僕結構好きでこれ買ってるんですよね。
0: おお、リアル。
2: はい、なのでこれちょっとおすすめです。
1: 芳醇な味がしますか。
2: 芳醇でしたね。

0: そうこれから
1: いいですね、
0: 運動会とか体育祭がねあるから、まあ、そういうのもいいですよね。
2: はい、そうですね、ぜひおすすめだと思います、
1: うん、さあではデザートです。
2: はい、デザートのコーナーからは山崎製パンのロールちゃん、チョコクリーム味とホイップクリーム味、各種1本100円となっております。
1: ロールちゃんはいつもお買い得で本当にありがたいですね。
0: 本当に
2: しかも美味しいですからね、はい、
1: チョコとホイップありますが中村さんどっち派ですか？
2: どっちもです。
1: 失礼しました、それはやぼなことを聞いてしまいまして、どっちも美味しいですから。
0: 本当本当、
1: どっちもお買い求めください。
0: はい、
1: いやロールちゃん本当パッケージも可愛いですよね、うさぎの耳が長くて、
0: うん
1: うんうん、なんだか食べながら癒される感じがします
0: ね。えもうどっちもです
1: ね。あとですね、これ最後にご紹介ではないんですが、あのちょっと珍しいものを見かけまして、うん、あのドガパンのスナックサンドってあるじゃないですか、
0: うん、
1: あのサンドイッチ2つ入ってるやつ、
0: はいはいはい、
1: あれのなんとミックスゼリー味というのがありまして、
0: え
1: これは何ですか？
2: これはドバパンさんのミックスサンドっていう、新商品が出まして、タラミの、どっさりミックスっていう商品とコラボレーションして作った商品となってますね。
1: ねえ、今あのスナックサンド、照り焼きチキンとかハム卵とかいっぱい並んでるんですが、うん、なんとゼリーとホイップが入った新しいスナックサンドが登場しているということで、
0: 本当ちょっとスイーツ系デザート系な
1: ねえ
0: サンドですね。
1: いや一体どんな味か、さっきね話題になっていました。
0: 面白い、楽しい、
1: ね、79円ですのでいかがでしょうか。
0: はい、どうしよう。今日の紹介は幅広くてどうしよう、なんかちょっと迷い始めましたよ、
1: ね、買うもの迷ってきますよね、うんうんうん、さあ本日はザビック毎週水曜木曜恒例の本体価格79円均一祭です。今日が79円均一祭、明日も79円均一祭なんですが、なんとザビック31日日曜日まで毎日お買い得なんです。中村さんご紹介お願いします。
2: はい、まず29日金曜日は、肉の日となっております。こちら肉が、全品 10% オフとなっております。続きまして30日土曜日、こちらはお客様感謝デーで、どなたでも、イオンカードのお支払いにて 5% オフになっております。31日日曜日もスペシャルワンデーといたしまして、5% オフとなっている、大変お買い得な企画となっております。
1: すごくないですか。
0: すごい、
1: 今日から5日間連続で毎日何かがお買い得っていう、
0: どうしよう、いつ行けばいいんですか。
2: 毎日来てください。
0: そういうこと、
1: 毎日来てもらって、
0: ね、
1: いろんなものを買ってもらえればと思います。いや今ねレジもかなり行列になってますので、ぜひお時間にゆとりを持ってお買い物お越しください。さあ今回はザビックイーストモール店からお送りしました。住所は帯広市東四条南16丁目、営業時間は午前9時から午後9時までです。どうぞお出かけください。中村さんありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この時間は大江がお伝えしました。
0: ありがとうございました。
3: ここまではイオン北海道の提供でお送りしました。ザ・ビッグイーストモール店、春駒通り店、清涼店、毎週水木はお買い得がいっぱい、恒例79円均一祭、本体価格79円均一でご奉仕します。買えば買うほど安さがわかります。毎週水木はザ・ビッグイーストモール店、春駒通り店、清涼店へ。

0: お送りしたのは月ゼロでした。FM Shaka keeps going on, keeps going on to give lots of fun to all of you. Keeps going on, 77.8 keeps going on. This is fucking hot. FM Shaka. Shaka. Shaka. Shaka. Shaka.
1: 不要品の処分で困ったら北海道エコシスにご相談ください。
2: 遺品の整理に困ったら遺品整理士が在籍する北海道エコシスにお任せください。
3: 気軽に相談できるをモットーに。
2: 電話 37-3766 37-3766 北海道エコシス。
4: トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
5: トカチウーマンフロンティア。
4: お相手は広尾町の酪農家マドリンです。トカチの農業パワーで未来を開拓していこう。
6: 毎週土曜日朝8時30分から放送。
7: FM Jaga News and Weather。
0: 10時50分です。トカチのニュースお伝えします。情報提供は勝前電子版です。トカチ管内の全市町村で構成するトカチ県活性化推進規制会は来年度の国の施策や予算に対する要望内容を決定しました。今回の最重点項目として新たに掲げられたのが今年3月に申請したトカチ AI 農業特区の実現です。ロボットトラクターの公道走行に向けた規制緩和や税制優遇などを求めていく方針です。このほか効率的な除雪体制の構築に向けた制度改正や物価高騰に苦しむ農家の負担軽減策、さらに道内高規格道路の早期完成など地域の課題に即した8分野20

38項目が盛り込まれました。規制会は十勝の持続的な発展を目指し、7月10日札幌で、23日には東京で、それぞれ国や道に対して精力的な要望活動を行う予定です。おととい午後10時20分ごろ、広尾海上保安署に豊頃町大津漁港から南西およそ4キロ付近の海岸で、チリップ漁協所属の漁船が座礁したと船長から118番通報がありました。通報を受けた海上保安署が船長と乗組員男性2人を保護し、3人に怪我はありませんでした。船体に大きな損傷はなく、付近への油漏れもなかったということです。帯広市内の観光庭園四竹ガーデンで、およそ40年ぶりとなる庭のリニューアルに向け、草花の植え替え作業が進められています。四竹ガーデンは四竹のおばあちゃんの愛称で親しまれ、2021年に亡くなった四竹明夫さんが1992年に開園しました。今回のリニューアルでは、開園当時庭のデザインを手掛けた園芸デザイナーの奥峰子さんが再び指揮を取っています。リニューアルでは、四竹さんが大切にしていた野の花が自由に咲く雰囲気を残しつつ、バラや桜を新しく加え、現代のトレンドに合わせた手入れのしやすい庭へと生まれ変わらせます。先週末には本州からのボランティアツアーも訪れ、植え替え作業を行いました。作業は秋まで続けられ、これからの時代に合わせた新しい庭作りが進められます。変わっては気象情報です。現在沿岸部に濃霧注意報が発表されています。視程障害に注意してください。現在の帯広の気温は 20.4 度です。北海道付近、今日は気圧の谷の中でしょう。明日は日本海から低気圧が夜にかけて発達しながら近づく見込みです。帯広の今日は曇り時々晴れでしょう。最高気温24度の予想です。明日は曇りで、昼前から雨が降るでしょう。明日の帯広、最低気温は14度、日中の最高気温は20度の予想です。札幌、今日は曇り、最高気温25度の予想です。明日は曇りで、後雨が降るでしょう。最高気温24度の予想です。東京、今日は曇り時々晴れ、最高気温28度の予想です。明日も曇り時々晴れでしょう。最高気温26度の予想です。以上、ニュースアンドウェザーお伝えしました。

送りしたのはメーガントレーナーシマーでした。変わっては花ブルージーンズ。

0: ひろつるすみれトーク&バイオリンリサイタル6月14日日曜日幕別町100年記念ホールにて開催。チケットは全席指定3,800円。お買い求めはお早めに。
1: 今後の農業を作るのは僕たち、
2: 私たち、フィールドオブドリーム。
3: 農業の今今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
4: お葬式は故人を偲ぶ大切な儀式。ベルコでは一般葬から家族葬、社葬まで行っています。宗派や宗教にとらわれないお別れの会もご相談ください。大切な人とのお別れが一生の思い出になるように、ベルコでは心を込めてお手伝いをいたします。株式会社ベルコが午前11時をお知らせします。
5: 車の窓ガラスは美しいグラスへ。再生鉄で作る南部鉄瓶マテックは、職人の技で資源の価値を高めるアップサイクルにより、物に新たな命を吹き込みます。資源を大切にする心を形に。市内西22南3マテックプロダクツストア。
6: Vivid Tokachi. This is the program inform you about Tokachi. Like food, activity, history and more. Let's enjoy together. Okie dokie.
7: Okay.
6: Here we go.

より良い未来に行くためのヒントを一緒に見つけていく時間、バックトゥザフューチャー SDGs ラボ。この時間はアイラブリサイクルマテックの提供でお送りします。私たちの暮らしに身近な SDGs リサイクルを深掘りするコーナーです。物が過剰に生産され消費され廃棄される中でまだ使用できる

いるはずの資源や素材を何かに生かしていきたい。この思いが形になったのがマテックが手掛けるアップサイクル商品、マテックプロダクツ。無駄な要素を全て省き、素材そのものの魅力をダイレクトに生かすことで、それぞれの素材の可能性を引き出しています。またいろいろなもので溢れた消費社会だからこそ、環境に優しく人々の心が豊かになるような商品をというコンセプトで制作されています。この時間、これまで自動車のガラス、高級レザーの再生ということを紹介してきました。マテックの循環の取り組みは、私たちが毎日食べる食品の分野にも広がっているんです。 SDGs のゴール12、作る責任、使う責任では、食品ロスの削減や資源の有効活用が大きなテーマになっています。マテックの関連会社である札幌の万景堆肥センターでは、スーパーなどから出る食品の残酸、いわゆる生ゴミを回収し、独自の技術で栄養豊富な堆肥へとリサイクルしています。そしてその堆肥を使って再び元気なお米が育てられるんですが、なんとそのお米の製造過程で生まれる米ぬかを生かしたとっても素敵なアップサイクル商品があるんです。それはリサイクルキットパス12色入り。キットパスは窓ガラスや鏡に絵を描くことができます。ツルツルのところに描くことができるんです。窓ガラス、鏡、そして濡れた布で簡単に消すことができる魔法のような絵具。マテックとのコラボ商品であるリサイクルキットパスは、堆肥でお米を育て、そこから出た米ぬかを配合したライスワックス。ライスワックスを主原料として作られているんです。さらに色をつける染料には口紅などにも使われるパラフィンが使用されていますので、口紅に使っているってことは口の中に入っても大丈夫ということですよね。万が一小さなお子さんが口に含んでしまっても問題がないほど安全なんです。今お伝えしたように、ガラス、鏡、ツルツルしたそんなところだけじゃなくって、紙、コルク、凹凸のある素材にも自由にお絵描きができます。さらに描いた絵を水で伸ばせば、綺麗な水彩画も楽しめるんです。大人も子供も一緒になって楽しめます。お家の中で思いっきりクリエイティブな時間過ごしませんか？体にも環境にも優しいキットパス。夏がこれからやってきますが、ガラスに絵を描くのも楽しいですよね。お家のガラスに思いっきり絵を描いて、で濡れた布で拭けばさーっと綺麗になりますので、え、ここに描いていいの？いいのよ。そして決してまた新たに絵を描いていく、そんな時間楽しみませんか？口に入っても安全な素材というのも、もう家族みんなで楽しめる一つになりますよね。マテックプロダクツストアでお買い求めください。マテックプロダクツストア、帯広市西22条南3丁目 34-1、 帯広市西22条南3丁目 34-1、 営業時間は午前10時から午後7時まで、祝日はお休みとなります。リサイクルキットパス、
いろんなところにお絵かきができる。そして鶴

吊るした面では濡れた布でさっと消すことができる、どこでもお絵描き楽しんで消すことができるならば、そこに変えちゃったっていうこともありません。リサイクルキットパスで楽しんでください。公式オンラインストアでも買うことができます。マテックプロダクツストア、マテックプロダクツで検索してみてください。マテックプロダクツ、マテックプロダクツストアで買うことができます。その2階ギャラリーでは先週末から新しい企画展が始まりました。葉山正義展。北海道の美術界を牽引する画家、葉山氏が描く詩情豊かで幻想的な光あふれる世界をじっくりお楽しみください。会期は6月20日土曜日まで。入場は無料、祝日はお休みです。お買い物の際にぜひ2階の美しい空間にお立ち寄りください、まあ、祝日お休みとお伝えしていますけれども、6月20日までは祝日ありませんので毎日空いています。次の祝日は7月20日海の日、7月20日海の日ですので、ここまでお休みはありません。改めてマテックプロダクツストア、住所は帯広市西22条南3丁目 34-1、 西22条南3丁目 34-1。 営業時間は午前10時から午後7時まで、祝日はお休みです。まあ、何度もお伝えしていますが、7月20日まで祝日ありません。今日紹介したリサイクルキットパス税込み1320円、公式オンラインストアでもお買い求めいただけます。バックトゥザフューチャー SDGs ラボ、この時間はアイラブリサイクル、マテックの提供でお送りしました。

0: ピープルワン金字塔でした。
1: 車の窓ガラスは美しいグラスへ、再生鉄で作る南部鉄瓶マテックは、職人の技で資源の価値を高めるアップサイクルにより物に新たな命を吹き込みます。資源を大切にする心を形に、市内西22南3マテックプロダクツストア。 Your Life Your Support 西16南35 49-1100 水筒デンタルオフィス。
2: 100年を超え地域とともに、萩原建設工業は住みやすい十勝、美しい十勝を目指し、防災・減災のためのインフラ整備を進めてきました。これからも地域の安心・安全を守るため、萩原建設工業は歩み続けます。
3: 十勝で不動産を探しているそこのあなた、24時間365日最新物件が更新されているサイトをご存知ですか？その名もスーマルネット。賃貸から売買など不動産情報が満載、エリア検索や価格検索など、あなたの住みたい物件探しをお手伝い。パソコン、スマホ、タブレットにも対応。詳しくはスーマルネットで検索。毎週水曜日の十勝毎日新聞紙面にも好評掲載中。
4: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、十勝でキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。聞いてね。
5: FM Shaka keeps going on, keeps going on to give lots of fun to all of you. Keeps going on 77.8. Keeps going on.
6: This is f***ing hot.
5: FM Shaka.
7: Shaka.
5: Shaka.
7: Shaka.
5: Shaka.
0: 面と向かっては言えないけれど、伝えたいお父さんへの感謝の気持ち。イオン帯広店はそんなあなたの思いを応援します。イオン帯広店プレゼンツ、父の日120文字のありがとう。ジャガでは現在、お父さんへの感謝のメッセージ120文字前後で募集しています。日頃のありがとうをぜひメッセージにしてお寄せください。心温まるメッセージを送ってくれた方の中から抽選で10名様に、7月11日7月11日から開催されるチームラボ学ぶ未来の遊園

園地帯広のペアチケットをプレゼントいたします。お寄せいただいたメッセージはラジオの生放送の中で素敵な音楽に乗せて紹介します。ご応募はジャガホームページにある専用フォームから。締め切りは6月14日日曜日です。6月14日日曜日が締め切りです。今年の父の日には素敵な気持ち届けてみませんか。6月21日が父の日です。6月21日父の日、いつまでもおしゃれでかっこいいお父さんでいてほしいから、オンでもオフでも活躍するポロシャツを送りませんか。休館速乾、汗を吸ってすぐに乾かしてくれるという休館速乾のドライカノコポロやノンアイロンで綺麗に着られるというものもあります。ノンアイロン、これ本当に楽ですよね。ノンアイロンで着られるポロシャツ、種類豊富に取り揃えています。夏、T シャツを着るお父さんもパパも多いと思いますけれども、ちょっと襟のあるもので、しかも取り扱いが楽だと、これはこの夏たくさん着たくなると思います。オンでもオフでも活躍するポロシャツ送りませんか。ありがとうを形に、父の日ギフトはイオン帯広店で。面と向かってはちょっと照れくさい父の日ありがとう、ぜひそのありがとうジャガに送ってください。6月14日日曜日が締め切り、ジャガのホームページご覧ください。イオン帯広店プレゼンツ父の日120文字のありがとうメッセージ募集のお知らせでした。

0: like the variety music. Variety music.
1: Oh, yeah. It's stuff that no other radio station has.
2: 77.8 FM Shaga.
3: 11時22分です。ビビットとカチ生放送でお送りしています。メールをいただいています。ありがとうございます。じゃがりこさんから、みおさんこんにちは。こんにちは。ファイターズ交流戦初戦勝ちましたね。伊藤投手完封の6勝でレイエスのホームランとカストロのヒットにあっぱれを。それにしても万波、清宮、郡司はどうしたんでしょうか。今日の試合、加藤投手の好投と3選手のホームランに期待します。今日はどんな展開になりますかね。なんとか、まあ交流戦いいイメージもありますよね。ファイターズ連勝といきましょう。先週ですが、フィギュア作成の合間におやつに大学芋作っちゃいました。うまかったよ。写真ありがとうございます。さつまいもって美味しいですよね。給食に大学芋が結構出ていた記憶があります。あんまりうちの食卓には大学芋はなかった。なかったですね。あんまりさつまいも、あんま、ふかして食べるっていうのはよくありました。冬、ストーブのところで、とか。いや、ストーブの上で作ったっていうよりも、作ったのをストーブの上で温めていたのかな。まあ、その、さつまいもは食べました。あと、天ぷらとか。でも、大学芋あんまり出なかったんですよね。給食で食べた記憶なので、あんまりうちでも大学芋を作ろうと思わない。やっぱりこう自分の家の台所で作られたものを自分も作りたいって思うんだなーって最近なんか考えてたんですよね。大学芋美味しいですよね。なんかね、作るって発想がなかった。美味しい。簡単にできましたか。ありがとうございます。そしてさつないびとくさんから、新緑の季節にふさわしく、街の至るところみずみずしい葉っぱが心まで潤いをくれます。昨日黄昏時藤丸パークではお茶を楽しむ人々の姿にほのぼのとします。いい場所が街の中にできましたよね。老若男女こう集う場所が街の中にある、気にせずいられる場所があるっていうのはすごくいいなって思うんですよね。藤丸パーク、ありがとうございます。そしてブーちゃんさんから、みおさんこんにちは。こんにちは。昨日は施設のイベントで動物園へ行ってきたよ。いろいろな動物がいて楽しかったよ。ファイターズ応援しました。じゃあ失礼しました。ありがとうございます。動物園ね、何年前かな最後行ったの。そういえば動物たちって本当に愛らしい。動物って癒されますよね。なんか疲れた時、体心、まあ、心身ともに疲れると動物って本当に癒されます。動物園もいいですね。ありがとうございます。そしてこちら、ラジオネーム、ファイターズの試合は録画で見る浅岡。全然、浅岡さん

0: 全然ラジオネームじゃないんですけど朝岡さんありがとうございます。やりました。昨日のファイターズ阪神との試合、いい試合でしたね。ただいま OCTV ガオラの再放送で昨日の試合見てます。録画だから4回のピンチもこの後の9回のピンチも心臓と血圧に負担なく見られています。うん、健康一番。現在ガオラ再放送6回裏です。レイエスのホームラン出ましたね。この後も勝ったので安心して楽しめます。いい試合でした。ビビットとかちみおさん、ファイターズファンのリスナーさんとこの交流戦初戦の勝利共有したくメールしました。うーん、ありがとうございます。ブラックさんの健康診断も血圧くらいは少しはマシな数値になるかもですね結果ね、結果まではまだ時間かかりますからね。今日の健康診断お疲れ様でした阪神伏見選手の美しいキャッチングも拝めたし、新庄監督300勝を甲子園で達成。そう、甲子園っていうのがドラマチック、ここまで待ってたのかもしれませんよね。ここから連勝ですね。本当にいい試合でしたね。ビビットとかちファイターズファンの皆さんおめでとうございます。勝った日の翌日はとても気分がいいですね。皆さん良い一日を。朝岡さんも Have a good day、 ありがとうございます。
1: 私の好きなコーヒーの香り、高品質な文具に雑貨たち、ここでしか出会えないコスメ、ネイルサロンでの特別な時間、あなたにとっての特別な場所は？ブック&ライブカフェ、お菓子帯広イーストモール店、音更木野店。東洋が運営している十勝の情報サイト、トントン。お買い得情報満載の十勝のチラシを毎日更新中。パソコン、スマホでいつでもどこでもお店を検索。暮らしの強い味方です。十勝の情報ならトントンで検索。
2: 投資に興味はあるけど、そもそも何かわからない。
3: ママ友もニーサ始めたらしい。ちょっと焦るな。
4: 貯金だけじゃ本当にダメなの？
5: 教えてお金のお兄さん。
6: はい、お任せください。あなたの未来に親身になって正しいお金の知識をお伝えします。
5: え、あなた方は誰ですか？
7: 皆さんの人生を豊かに、株式会社 RK コンサルティング。
8: Vivid Tokachi. This is the program inform you about Tokachi. Like food, activity, history, and more. Let's enjoy together. Okie dokie.
9: Okay.
5: Yeah.
8: Here we go.

ここからはビルボードホット100、アメリカのシングルチャート1位の曲を紹介します。今週5月今週ビルボードソングチャート、もしかしてちょっともう一回チェックをしてもいいですか？なんか急にこれ一旦ですね。もしかしてまだ、はいはい、今ですねサイトをチェックしております。あーやっぱりか。今チェックをし直しましたら、私が今朝チェックしていたのとちょっと違うのが上がってきておりまして、ごめんなさい。今大至急入れ替えます。ここから

はい、お待たせをいたしました。今週の5月30日付、ちょっと失礼しました、急に出ちゃいました。5月30日付のアメリカのビルボードソングチャートホットハンドレット。先週のうっかりお送りするところでした。よく見たら5月23日付ってもう過ぎてるよねと思いまして、危なくお伝えしてしまうところでした。で、今週1位となったのはドレイク、ジャニース STFU 初登場1位となりました。この曲、今週のアルバムチャートビルボード200で1位デビューを飾ったニューアルバムアイスマンに収録されている曲になっています。この曲首位獲得となりましたので、ドレイク1位獲得曲数は通算14曲目に更新しています。これで67年の歴史を持つソングチャートホットハンドレットで男性ソロアーティストとして最多首位獲得数で並んでいたマイケル・ジャクソンタイ記録、これを打ち破りまして単独トップに躍り出ました。いやー、とうとうマイケル・ジャクソン超えました。で、今週のトップ10には9曲新たにランクインさせていまして、自身が持つトップ10ランクイン記録を歴代最多90曲に更新しています。また1週間における同時チャートイン曲数でも去年5月にモーガン・ウォレンが記録した37曲を塗り替え42曲という驚異的な新記録を樹立しています。そのうち初登場が40曲となりました。ドレイクはこのチャートでの通算ランクイン曲数400曲を超えた史上初のアーティストとなりました。今週ランクインした42曲はすべて5月15日にリリースされたドレイクのニューアルバム3作アイスマン、ハビビティ、メイドオブオーナー1位2位3位を収録曲で今週のアルバムチャートビルボード200それぞれ1位2位3位初登場、独占という形になりました。チャート7周年の歴史においてトップ3同時に独占した初のアーティストという前人未到の偉業も成し遂げました。アルバムアイスマンからのリード曲が今週のシングルチャート1位となりました。では、お送りします。

今週アメリカのシングルチャートビルボードホット100初登場1位となりましたドレイクのジャニス S2FU、 まあこれ S2STFU シャットザファックアップ、まあ黙れっていうことですけれども、ジャニス黙れというタイトルになっている曲、初登場1位となりました。ではいただいているメール紹介してまいります。

山太郎さん、ありがとうございます。皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。昨日は午後から初めて行った音更のカフェで、店主さんと私も音更出身だったこともあって、今は亡くなった士幌線の話や地元の農家さんの話などで盛り上がり、楽しい時間を過ごすことができてラッキーでした。士幌線の話ができるっていうのは、これなかなかなかなかですよね。そうそう、士幌線、そうよね。小学生の時に担任の先生が転勤で上士幌、士幌の小学校に行ってしまって、先生に会いに士幌線に乗って行きましたよ、クラスメートと一緒に。列車がある、まあ、バスもそうですが、公共交通機関がちゃんとあるからこそ自分たちで行くことができる。車じゃなきゃいけないっていうのはやっぱりこう冒険できないですよね。まあ、今の時代子供たちだけではちょっととかっていうのもあるかもしれませんが、ちょっとした旅からその距離が少しずつ伸びていって、自分の行ける範囲が、自分の足で自分の力で行ける範囲が広がっていくっていうのは、世界が広がっていくというのと比例していて楽しいものだなと思います。自分の世界を少しずつ広げていくいうのができるのは、やっぱり公共交通機関のおかげ、士幌線ありましたね。ところで昨夜の我が日ハム戦ですが、セリーグ交流戦で阪神との試合、勝つことができてよかったですね。よかった、もう本当によかった。ただ8回の攻撃ではノーアウト一塁でなぜ送りバントをしないのかとか、私的には疑問があって不満でした。今夜も何としても勝ってほしいと思います。やっぱり勝ってもあれはさっていうところが

見える満足のいく試合はあんまり今のところ。いやでも伊藤大海の完封嬉しかったですね。ありがとうございます。こちらドラえもんさん、ありがとうございます。みほさん、モーニング、こんにちは、ドラえもんだよ。麦音のパンを買いに行ってきました。とても美味しいパンばかりで買うの迷いました。レジの店員の方もとても優しかったです。みほさん、麦音行ったことありますか？もちろんあります。麦音、マス屋商店のパン屋さんはどこのお店も個性があって、そのお店に行く楽しさがありますよね。またお店の雰囲気と置いているパンの種類も同じではないっていう、これだけ十勝館内マス屋パンがあって個性が出せる、すごくすごくいい、楽しい。麦音はより個性があるというか、どんどんこう街になってきてるというか、広がっていて、行くのもそこでちょっと滞在する時間も含めて楽しませてくれるお店、空間ですよね。パンも美味しいし、ありがとうございます。じゃあまたね、番組最後まで頑張ってけよ、ドラえもんよりだよ。ありがとうございます。そして露出木さんから、皆さんこんにちは。こんにちは。昨日くさいさんがチャイビューティーコーナーでチャイの紙面紹介していました。チャイのコーナーは夜前の前に映ったってことでしょうか？なんかね、そういうことでもないと思います。多分くさいさんが紹介したらいいなと思って紹介をしてくれているんだと思います。チャイビューティー、チャイですからね、含めて。そう、いろんなね、部署とか、新年度が始まると移動とか、メンバー顔ぶれが変わったりすると、ちょっとねどうなるかっていうことがありまして、継続するしない、やっぱりね難しいところがあったりしまして、露出木さん、チャイのコーナーを楽しみにしていただきありがとうございます。そしてランナーこと塩さんとね、ずっとお送りして走る楽しみ含めチャイの紙面紹介していただいていましたので、楽しい時間でしたよね。露出木さん、ありがとうございます。

そしてさつないびとさんから、なんだか夏みたいな気候気分、いつもありがとう、今お得意様で待機中。さて、お会いしたこともなく顔も存じ上げない太田美智子さんの声をたくさんたくさん残してくださり嬉しいです。コマーシャルでね流れてますもんね。いつか本人に偶然巡り合うことがありますれば楽しみをいただいていますと伝えたいものです。おー、声でわかるかも、あったらね、顔をわからなくても、顔を見たことがなくても声であれってなったりするんですよね。声の印象って結構強く残るものです。さつないびとさん、ありがとうございます。

0: 送りしたのはモサオニューシングルギャンブルでした。
1: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
2: 今日のお父さんは畑でアスパラの収穫をしていました。冬の間に栄養をたっぷり蓄えたアスパラは春のお日様を浴びて太くて甘くて柔らかいんだって。早く食べたいな。
3: トカチには美味しいものがいっぱい。みんなでトカチの美味しいを食べよう。
4: FM ジャガニュース and weather。
0: 11時49分です。トカチのニュースお伝えします。情報提供は勝前電子版です。十勝管内の全市町村で構成する十勝県活性化推進規制会は、来年度の国の施策や予算に対する要望内容を決定しました。今回の最重点項目として新たに掲げられたのが、今年3月に申請した十勝 AI 農業特区の実現です。ロボットトラクターの公道走行に向けた規制緩和や税制優遇などを求めていく方針です。このほか、効率的な除雪体制の構築に向けた制度改正や、物価高騰に苦しむ農家の負担軽減策、さらに道内高規格道路の早期完成など、地域の課題に即した8分野28項目が盛り込まれました。規制会は十勝の持続的な発展を目指し、7月10日札幌で、23日には東京で、それぞれ国や道に対して精力的な要望活動を行う予定です。おととい午後10時20分ごろ、広尾海上保安署に豊頃町大津漁港から南西およそ4キロ付近の海岸で、浜中町のチリップ漁協所属の漁船が座礁したと船長から118番通報がありました。通報を受けた海上保安署が船長と乗組員男性2人を保護し、3人に怪我はありませんでした。船体に大きな損傷はなく、付近への油漏れもないということです。帯広警察署は昨日、詐欺の疑いで新得町のアルバイト従業員高橋義孝容疑者44歳を逮捕しました。高橋容疑者は業務上横領、詐欺の疑いですでに3回逮捕起訴されていて、今回の逮捕は4回目です。おととし6月26日ごろ、当時営業部員として勤務していた

目室町内の雑穀卸売業者の社員に対し嘘を言い、前渡し金名目で現金105万円を騙し取った疑いです。高橋容疑者はいずれもこの会社から今年3月2日に現金3387万円を横領したとして逮捕され、3月23日には現金210万円を、先月13日にも現金280万円を前渡し金名目で騙し取ったとして逮捕されていました。帯広警察署は昨日、窃盗の疑いで根室市の46歳の無職の男を逮捕しました。4月24日午後3時半ごろ、帯広市内の家電量販店で展示品の家庭用美容器2個、販売価格合わせて8万9000円相当を盗んだ疑いです。警察によりますと、被害があった店の店長が通報し、防犯カメラの映像などから男を特定しました。男は一人で店に行ったが、美容器は盗んでいないと容疑を否認しているということです。変わっては気象情報です。現在沿岸部、大気、広尾、豊頃、浦幌に濃霧注意報が発表されています。視程障害に注意してください。現在の帯広の気温は 23.3 度です。北海道付近、今日は気圧の谷の中でしょう。明日は日本海の低気圧が夜にかけて発達しながら近づく見込みです。帯広の今日は晴れで、夜には曇るでしょう。今日の最高気温24度の予想です。明日の帯広は曇りで、昼前から雨が降るでしょう。降水確率午前 50%、 午後 60%、 夕方以降 50% となっています。明日の帯広、最低気温は14度、最高気温は20度の予想です。札幌の今日は曇り、昼過ぎから夕方にかけて晴れるでしょう。最高気温24度の予想です。東京の今日は曇り、昼過ぎには晴れるでしょう。最高気温27度の予想です。以上、ニュースアンドウェザーお伝えしました。

0: 最後にお送りしたのはゼルブ&リタオラ If It's Not Love。今日もお付き合いくださいましてありがとうございました。燃える沼公園野球場では春季高校野球全道大会帯広三条の試合が始まりました。相手は旭川志穂、応援しています。この後もジャガでお楽しみください。お相手は美穂でした。
1: 勝ち前から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち前は役立つお得な情報が満載、ニュースはもちろん健康や子育て、イベント、セールなど家族や友人知人の文化スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは 0120-25-3999 勝ち前お客様センターへ。
2: おむすびお弁当の6がとことんこだわったのは味と健康、健康と彩りをテーマにワンランク上の安心と幸せを。帯広市東一条南15丁目おむすびお弁当の6が正午をお知らせします。

0: ジャラララ。
1: 時刻はお昼正午を回りました。こんにちは、梶山紀明です。
2: こんにちは、山本めぐみです。
1: 5月27日水曜日、みんなで作るおしゃべりプログラムジャララ始まり始まりです。
2: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。いやー、いい天気になりました ね、気持ちいいね、そんな初夏でございますが、ね、はい、皆さんいかがお過ごしですかね。さあ、それではですね、今日の空模様から参りますよ。
2: はい、
1: まずは十勝中部、警報注意報です。現在十勝中部南部に濃霧注意報が発表されています。そして十勝北部には警報注意報は発表されておりません。帯広の今日なんですが、南東の風、晴れ、夜には曇り、ところにより霧でしょう。今日の予想最高気温は24度、降水確率は1日を通じて 10% です。明日です。明日は南東の風曇り、昼前から雨でしょう。明日の予想最高気温は20度、降水確率は午前6時まで 20%、 お昼正午まで 50%、 午後6時まで 60%、 それ以降は 50% となっています。明日の朝の最低気温は14度ということですね。ちょっと明日は雨になるという、
2: はい、
1: そういうところだそうです、
2: うん、
1: ね。まあまあまあまあ、多少ね、お湿りあった方がいいのかなというね。
2: そうですね。で、これね、週末お天気いいとね、うん、
1: まあね、
2: いいんじゃない。
1: まあそれに越したことはないですよ、
2: うん、
1: ね。週末はね、こう晴れていただいて、そして、うん、

0: もうあちこち出かけるにちょうどいいようなね、そんなような状況になればいいなというふうに思いますが、皆さんこの週末ね、ほらもうゴールデンウィークは今月あったからね、だからもう給料日を待ち遠しくしていた人たちとかねいたんじゃないかなと思うんです。
1: 確かに出費大きかった方多いよ ね。うちもそうでしたけど。
0: そうでしょ、
1: はい、
0: でほら月曜日が25日で、
1: はい、
0: よっしゃーみたいな感じで、今週になって生き返った人たくさんいるんじゃないですか、
1: ね、
0: じゃあもうこの週末あれこれしようみたいなね、そんな風に思ってる方もいらっしゃると思いますんで、
1: はい、
0: ね、ぜひ出かけていただきたいなというふうに思いますが、
1: うん、
0: ね、まあ私はちょっとですね、ね、また自分の車、あの車屋さんに持っていかなきゃならなくてね。
1: 今度は何があったんですか。
0: 今度もちょっとですね、前に、なってたんですが、ちょっとこうね、こうメーターのところの、ほら。なんかあるとランプがそれぞれつくじゃないですか、
1: はい、
0: ね、
1: うんうん、
0: スリップしてますよとか、何々してますよというランプが、うん、そのランプがプーッとついたんで、
1: はい、
0: これ消えないかなとかと思ってたら全然消えなくて、
1: あ
0: ー、これはやっぱり持ってかなきゃダメだなとかって思って、
1: そっか、一回見てもらってね、プレの方に ね
0: お電話してね、
1: はい、
0: 日曜日行くことになりましたよ、
1: うん、
0: ね、すぐ治ればいいですけど
1: ね、
0: そうはいかねえぜみたいなね、そんな風になったらちょっと、
1: そうね、風間さんの車がまたね、ちょっとあの修理お金かかっちゃうかなっていう感じの車だったり ね、
0: 悲しい話ですよ、悲しいことですよ。
1: いやでもすごい可愛くて好きですけどね、風間さんの車
0: ね、私もね、憧れの車だったんでね、それを乗れてることはですねとても幸せなんですが、
1: はい、
0: ちょくちょくそういうことがあるんで、
1: そうね、ちょっとお財布事情的にはね結構厳しいですね。
0: もう仕事もなくなったんだよみたいなね。
1: まあね、
0: そんなことをですね、
1: うん、
0: もうぼやきながらですね、
1: うん、
0: もうちょっとね、まあいずれにしてもすっかり、ね、直してもらおうという、ね、
1: そうですね、
0: そんな感じでいますよ、
1: なるべく長く乗ってたいですね。
0: いや本当にね、本当にそうなんです、長く乗れたらいいなと、できればというか、もうこれが最後の車になってもいいやぐらいのね、
1: はい、
0: 思い出いるんですけど、
1: うん、
0: でもね、免許返納するって言ったってあと10年、
1: 10年は乗るよね、うん、きっと乗ると思うんですよね、
0: 75ぐらいまでは乗るんじゃないかなというふうに思うんですよ、はい、
1: うんうん、
0: そしたらあと10年あの車に乗れるのかなとかってね、
1: そっか、
0: 思ったりなんかちょっとしたりなんかして
1: ね、あと1台買い替えるのかどうなのか、
0: 買い替えるどっかに落ちてないかな、もうね本当にですよね、
1: 本当に、
0: まあね、
1: 壊れない車落ちてないかな、
0: ね、どっかに落ちてないかもね、まあまあまあいずれにしてもですね、うん、この日曜日はですね、そういう予定がですね、
1: はい、
0: 入りました、
1: うん、
0: みたいな感じ
1: で、ね、入りました、
0: ね、ということになりましたんでね、まあなんとかならないかなというふうに思っています、
1: ね、頑張っていきましょう。
0: さあということでですね、今日も張り切ってまいりますので、午後3時までお付き合いください、よろしくお願いいたします。さあそれでは参りましょう。
1: 5月27日水曜日、みんなで作るプログラムじゃらら、今日のお題はこちらです。
0: 健康診断で気になること。もう健康診断で気になることですよね、もう体重増加とかですね、
1: うん、
0: コレステロール値が、要経過観察とかね、
1: ね、
0: バリウム、胃カメラ、ね、視力、聴力などなど、
1: うん、
0: まあ、ダイエットした方がいいとかね、
1: はい、
0: 毎年その結果を見るたびに思うけれど、
1: うん、
0: 結局去年より増えてるみたいなね、
1: あるよね、
0: そんなことばっかりなんかすると思いますが、
1: はい、
0: ね、健康診断で気になることどんなことでしょう、ぜひ教えてください、お待ちしております。
1: 待ちしてます。
0: ヤマメはどうですか。
1: そうですね、そのダイエットって最後の方に出てきましたけど、
0: うん、
1: やっぱり体重増加っていうところ、一番最初に身長体重とか出てくるから、
0: うん、
1: 健康診断の結果ってね、
0: うん、
1: 見ますよね、
0: うん、
1: で前年前の年と比べてとか、その前の時の検査と比べてとか、
0: うん、
1: わかるから、
0: うん、
1: 検査結果表を見ると、
0: うん、
1: ああこの時はこの何キロ何センチでってね、
0: お、
1: そっかちょっと今回増えたんだなとかね、
0: うん、
1: こう見ると反省しますよね。
0: 反省するよね。
1: もっとちゃんとしておけばよかったみたいな。

0: そうなんか体重が増えるとやっぱり動きづらくなるから、うん、今も、まあ、それこそ番組で何回か言ってますけど、うん、冬場に結構怠けてしまって、うん、体重計すら測らない時期があったんですよね、
1: うんうんうん、
0: もう測りたくないっていうかもう見たくない自分の体重から逃げるみたいな時期があると、うんうん、やっぱり久しぶりに測ると増えてるんですよ、
1: うん、
0: なんかこう写真とかも撮ることあるじゃないですか、うん、ゲストさんとか来たりしてね、うんうんなんか体のラインがあれみたいなのあって、
1: うん、
0: やっぱり測ると増えているみたいなね顔の感じが変わってるとか、
1: うん、
0: これはちょっと健康的じゃないなっていうことでまあ動いたりはしてるよなんて話してますけれども、
1: うんうん、
0: まああのそうですね昼とか休憩の時とかにちょっと出る時間があればこう散歩してみたりとかもしますし、
1: う
0: ん、あと仕事終わった後とかあとお休みの日とか、
1: うんうん、
0: なんかを待ってる時間待ち時間とかがあったらちょっと歩きに行ったりとか、
1: うん、
0: まあしていて、まあ、1日1万歩ぐらいをだいたい1万歩過ぎたらまあ歩いたかなみたいなとりあえずね、いきなり2万歩とか行くと大変だから、
1: うん
0: まあ、1万歩ぐらいかなみたいな感じでそのぐらいを目指してやってて、
1: うん、
0: あ1万歩まで行けなかったっていう時も7000以上は行けるようにみたいなね一応ノルマを課してやってます、うん、あとは自転車あの測ってますあのスマホに何歩歩いたとか出てくるじゃないですかあと階段何回上がったとか二十何回分上がろうとかね、
1: うん、
0: いろいろこう考えて筋肉つけなきゃ足がね筋肉衰えるとまた大変かなみたいな感じでこう、うん、上がったり、
1: うん、
0: だから階段上がる時とかもよしこれは上がるチャンスだみたいな感じで上がるともうめんどくさいってならないから、うん、一応ちょっと気持ちをね切り替えてやったりしてますあとまあ自転車漕いだりとかもしているし、
1: うん、
0: あとまあ体幹なんか筋肉をちょっと鍛えるみたいな感じのこう、うん、台に乗ってブルブルブルブルってやるようなやつをやってみたりっていうのは
1: そういうのもいくつかあるんだよね
0: そう家にあるんですよ
1: 家にね
0: の家台に乗ってブルブルってするやつと、うん、あと自転車を漕ぐやつ室内で漕ぐやつ、うんうんうんうん、あれがあるからとりあえずあれをなんか見たりしながら、
1: うん、
0: うわーって漕いでみたりとかねはいまあやっています
1: うん、
0: うん、そんなに体重がって落ちてるわけじゃないけど、うん、まあちょっとねなんか動きやすくなってきたかなみたいなのがあるので、まあ、健康診断の時にちょっと状態見てみたいなっていうのと、
1: うん、
0: あと胃カメラ、
1: うん、
0: 去年胃カメラだったかなバリウムの年、うん、ベースがバリウムなんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: で胃カメラにしたい方はなんか言ってくださいみたいな感じでね、うんうんうん、申し込むんですけど、
1: うん、
0: 去年やって、
1: うん
0: まあ、状態見て、まあ、2年後でいいよみたいな感じだったんで今年はバリウムで、うん、でもまあね胃カメラやっぱ見ると、
1: うん、
0: 生でもう状態が分かるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あそのままの状態が、
1: はいはいはい、
0: だからいいですよね何かあった時すぐに対応できるっていうところもね、うん、
1: まあね
0: はい、まあ、そういうのはこう気をつけてじゃあ来年は胃カメラにしようかなとかね、
1: うん、
0: そういうの気にしてますあと目、うん、目が悪いとか
1: 目が悪いね
0: 目が悪い、うん、再検査の用紙が入ってたりする時とかあるんで、うんうんそういうのを気をつけてね行きたい今年はそういうことがないように、
1: うん、
0: まあ眼科には最近行ったんで多分大丈夫だと思います
1: なるほどね、
0: はい
1: 皆さんはいかがでしょうかね、健康診断で気になることどんなことありますかぜひ教えてくださいお待ちしております
0: はいそして今日のメニューですね今日は12時台あなたとマスヤパンのリポートコーナーです小さんシータちゃんが音更の道の駅の道マスに行っておりますので、
1: うんはいはい
0: ね、後ほど呼んでみたいと思います、
1: う
0: ん
1: はいはい、
0: そして今日ゲストさんで、
1: うん、
0: 音更紅葉園、
1: はいはい、
0: 音更納豆のあの受賞しましたよね、う
1: ん、納豆がね、はい、賞をもらったんですよ全国規模の賞を、
0: はい、ねすごいですよ ねぜひそういうお話とか聞いていきたいと思います、
1: はいはい、
0: そして午後1時台ノリノリゲストタイム、
1: うん
0: 家族葬式場メルシー庄司さんがいらっしゃいますよ
1: メルシーさんがね、
0: はい、
1: やってくるということですね、
0: はい、いろいろお話聞いてみたいと思います、
1: うんはいはい、
0: そして午後2時台はルーキーファーム提供おい、うん、しいと楽しいの真ん中に、
1: うん、
0: 31アイスクリームの店長さん出ていただきます
1: なるほど、
0: はい、そして海彦山彦散歩下がって国彦のコーナーがあります、
1: うんはい、
0: お題やコーナーへのメッセージはメールジャガアットマークジャガドット FM までお待ちしていますそれでは一曲お送りしましょう。タイムレスランタイムレスエディション。

0: ビッグイーストモール店、ハルコマ通り店、清涼店、毎週水木はお買い得がいっぱい。恒例79円均一祭、本体価格79円均一でご奉仕します。買えば買うほど安さがわかります。毎週水木はザ・ビッグイーストモール店、ハルコマ通り店、清涼店へ。
1: 家族みんなが欲しい車のあるお店ってないのかな。
2: 父さんはミニバン、
3: お母さんはコンパクトカ
4: ー、私は可愛い軽自動車、
5: 僕はかっこいいスポーツカー。
1: 昭和から令和まで豊富な知識と幅広いラインナップ、株式会社北海道 BP、 ジョイカル帯広三八店。
0: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌、トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。
6: あなたとマスヤパン。この時間はトカチに生まれ、トカチに育ち、トカチを愛するマスヤ商店の提供でお送りします。
1: トカチと言ったら
7: 小麦生産量日本一。
1: トカチと言ったら
7: パンパンパパン。
1: トカチと言ったら
7: パンパンパンパンパパパンパパン。
8: トカチといえばパン。これだけ覚えてくれれば大丈夫です。2030年トカチをパン王国に、マスヤパンの夢をお送りしました。

0: さあ、時刻は12時17分になりました。このコーナーでは、十勝のソウルフードともいえる、十勝のパン屋さん、松屋パンの情報をお送りいたします。リポーターのパン大好き、小西シータが、松屋パン各店舗に行き、今週も私たちが知らないジャガリスナーだけに教える、とっておきのパン情報をお伝えしていきますよ。うん、それでは、呼んでみましょう。リポーターの、小西。
1: はーい、小西シータでーす。
0: はいはい。
1: 今日は道の駅音助にあります道マスの前に、はい、お邪魔しております。
0: まあ、音助まで行ったのね、はい、
1: そうなんですよ、うん、今日ですね、うん、こうむちゃくちゃ晴れてるってわけじゃないんですが、うん、薄曇りといったところでしょうかね、うん、気温は結構高めでして、うん、ちょっと T シャツの上に薄い上着を着てるっていう状態なんですけども、
0: はいはいはいはい、
1: 若干ですね外歩いてると汗ばむかなという感じがいたしますので、うん、はい、ただね、うん、ちょっと午後というか夕方以降はまだまだ冷えますので、うん、今日ねお出かけされるという方、薄い上着1枚車に乗せとくといいかなという感じですね。
0: まあ、確かにね、うん、
1: はい、
0: うん、
1: そしてこの道マスなんですけれども、うん、
0: はいはい
1: はい、道の駅音助入っていただいて、あ、入り口が3つあるのか、
0: うん、あるよ
1: 真ん中の入り口から入っていただくとすぐ右手にございます、
0: うん、
1: で、お店の中にですね、うん、パンでできたシャンデリア、パンデリアが飾っておりまして、
0: うん、はいはいはい、
1: これ非常にね、印象的な感じになっております。
2: うん、
1: で、マスヤパンって、うん、店舗によって、置いている商品、ちょっと違ったりするんですけども、
0: はいはいはい、
1: 私の道マスのおすすめは、うん、パンスイスって言って、前、主食でも持って帰ったんですけども、
0: うん、
1: 薄い、こう、生地を重ねて重ねてしましまになっている、うん、食べ応えが面白い、うんうん、食べ口のなんかユニークなパンになっております、うん、こちら大変おすすめです。
0: はい、
1: はいはい、で、そんな道松なんですが、今日来た時からですね、
0: うん、
1: 平日にもかかわらず、ね、ものすごい行列でして、
0: 行列、
1: お店に、うん、行列、ちょっとお店の外まで列はみ出てるぐらい、今ちょっと落ち着いたんですけど、はい、うんうん、その中に、並んでですね、
0: うん、
1: 主食のパンをくださいと言い入ってきました。
0: なるほど。よく言えたな。
1: いやいや、言いましたよ、
2: ね。
1: 言いましたけど、もちろん自分の買い物もしました。もちろんというか、自分のパンはちゃんと別で、自分のお金で買いました。いや、なんか、ただ、並んでって、なんか、パンくださいっていうのちょっと気がつけて、
2: そうですね、
1: 自分もちゃんと買い物するんでっていう感じで。
0: うん、
1: はい、ね、お邪魔したんですけども。
0: はいはいはい。
1: はい、そんな道マスからですね、今日お預かりしたパンが2種類ございますので、うん、先にご紹介させていただいてよろしいですか。
0: どうぞ。
1: はい、こちらはですね、新商品だと思うんですが、
0: うん、
1: ノーザンルビーのクロックムッシュ380円でございまして、
0: ノーザンルビー、
1: こちら、そうなんです、自家製のベシャメルソースと、
0: はいはいはいはい、
1: 鹿追いのベーコンを使って、
0: うん、
1: ノーザンルビー、お芋ですね、トッピングとなっております。ノーザンルビーっていうのは、うん、ピンク色が特徴のジャガイモなんですけども、
0: うんうんうん、
1: 味の特徴としては優しい甘みと食感はとても滑らかだそうです。はい。で、これをですね、うん、おとっけ食パンっていうもっちもちのパンがあるんですけど、
0: はいはい、
1: こちらに乗せて挟んでいますので、
0: うんうん、
1: はい、ボリューム満点なクロックムッシュとなってます。なんです、うん、もともとクロックムッシュって道マスの限定商品で出てるんですけども、
0: うんうん、
1: その上にノーザンルビーが乗ったよっていう感じですね。
0: へえ、そうなんだね。
1: はい、
0: うん、
1: そしてもう一つが、
0: うん、
1: それちょっとね、スナック感覚で食べられるちょっとちっちゃめのパンなんですけど、
0: はいはい、
1: ドライフルーツとナッツのデニッシュ180円です。
0: へ
1: え、はい、これはドライクランベリー、アップル、うん、そしてイチジク、アーモンド、かぼちゃの種が入ったサクサクのデニッシュらしく、まだちょっと食べたことがないので試食の際にですね、うん、お二人にも食感を楽しんでいただければと思います。
2: うん、
1: はい、そして、うん、お店の中にマスヤパンって結構ランキングを貼ってたりするんですよ、人気の。
0: はいはいはいはい、
1: はい、うん、今道マスの1位は牛牛カレーパンですね。
0: 牛牛カレーパン、
1: カレールーが、はい、
0: うん、
1: カレールーが生地よりも多いって書いてます。絶対王者カレーパンという、
2: いいですね。
1: はい、うん、確かに切り口というか、うん、写真を見ると、うん、パンよりルーの方が面積広いかもしれない。
0: なるほど。

0: い、同じくらいか広いくらいかって感じですかね。はい、うん、で他にもですね、うん、日ますといえば動物パンっていうのがありまして、
1: はいはい、
0: 北海道三大かわいい動物ってでもシマエナガと、
1: シマエナガと、
0: これは鳴きウサギと、
1: 鳴きウサギと、
0: あとはこれはエゾモモンガかな、
1: エゾモモンガ、
0: 非常に目が、はい、クリッとしたかわいい感じでして、味はですね、クリームとチョコとナッツになってます。
1: あ、その3種類があるのね。
0: あります。
1: なるほど。
0: これは、プリントしてある感じですね、イラストが。はい。ブリオッシュ生地に、カスタードクリームを包んでいて、あ、このクリームのパンはですね。で、その上に、ねじりドーナツを持ったシマエナガのイラストがプリントされてます。
1: いいね。
0: かわいいです。そっか、何か持ってると思って、よく見たら、
2: じゃあクリーム
0: のパーも、
2: クリーム食べたかったらシマエナガとかそんな感じ、
0: はい、あ、そうです、シマエナガは、絵がですね、6種類あるみたいですね、はい、パンを持ってないシェフのシマエナガもいて、あとは松屋パンといえばこれだよねっていうようなパンを持ってます。カレーパン持ってる子もいますね。
2: はい、そういうところもこだわってるんだね。
0: そうなんです。ナキウサギと、エゾモモンガはチョコクリームとナッツクリームが入っていまして、こちらはね、多分イラスト1種類かなと思うんですが、どちらも非常に可愛らしい、お子さんが大好きそうな可愛らしい見た目をしてます。
1: なるほど。
0: はい、それではですね、ここからはイベントの紹介をさせていただきます。
1: はい、いいよ。
0: はい、マスターやっぱ麦音のイベントになるんですけども、5月30日から、はい、開催されるイベントで、11月3日まで、定期的に開かれるということで、美容マルシェ、
1: 美容マルシェね、はい、
0: 美容マルシェは11時から午後1時までマスヤパン麦音の店頭で、曜日ごとに変わるお店が季節の野菜と加工品を販売するというものです。
1: はい、
0: はい、でそのどういうお店が出るのかにつきましてはちょっとここでバーッと言っちゃっても覚えられないと思いますので、はい、麦音とビオマルシェのインスタグラムがそれぞれあります。こちらでも詳しく見られるということです。
1: わかります。
0: で、直近でいきますと、5月30日土曜日、31日日曜日にかけて、ビオマルシェのオープニングイベントがあると、いうことでした。なので、11時から午後1時までの間にぜひ麦音行っていただきたいと思います。
1: 日中土日ね。
0: はい、土日です。
1: ね、
0: そしてさらに、31日日曜日は、麦音の馬車体験もできます。
1: なるほど。
0: はい、こちらは午前10時から午後1時まで一席1000円で提供いたしますので、
2: ね、ここで馬車に乗れるっていうのがすごいよね。
0: はい、ここで
2: も
0: ぜひお楽しみいただけると、そうなんですよ。
2: それがすごいよね。
0: 馬と小麦の丘ができましたんで、馬を見ながらパンを食べられるようになりましたんでね、ぜひ、やっぱなかなかできない体験ですから、
1: まあ、確かにね、
0: お越しいただきたいと思います、
1: はい、
0: はい、バンバとドサンコがいます。
1: わかりました、はい、
0: ということで、最後に道ますのお店のですね、場所と営業時間なんですが、はい、音更町夏空2にあります道の駅音更の中にあるパン屋さんです。
1: はい、
0: 営業時間は午前7時30分から午後6時まで、営業期間がですね、夏と冬でちょっと異なるんですけども、4月から10月までは夏季営業で休業日なしというふうになっております、はい、ということでいつ来ていただいてもやってますんで、
1: はい、
0: ぜひお越しいただきたいと思います。
1: わかりました、
0: はい、こんな感じでまとまりましたかね。
1: なるほど
2: 大丈夫、
1: はい、ね、ということで、それじゃあ気をつけて帰ってきてくださいよ、
0: はい、パンを安全に持って帰ります
1: ね。そう、もちろんパンをね、
0: はい、
1: パン第一だからね、
2: 楽しみに待ってるからね、
0: はい、
1: こさえは二の次、パンは第一、ね、
2: パンも大事だけどね、シータちゃんも、はい、気をつけて帰ってきてください。いや、
0: 私が無事じゃないとまずパンが、ね、持って帰れませんから、
1: そこなんとかだよ、こさえは犠牲になっても、ね、
0: がっかりしないでください、
1: はい、ということでございまして、
0: はい、お待ちください。
1: どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ということでですね、うん、後ほど美味しいパンをですね持ってきてくれるということでございます、
2: はい、
1: ね、ぜひですねお近くの益谷商店ね、足を伸ばしていただきたいなと思います。以上あなたと益谷パンでした。
3: トカチと言ったら
4: 小麦生産量日本一、
3: トカチと言ったら
4: パンパンパパン、
3: トカチと言ったら
4: パンパンパンパンパパパンパパン、
5: トカチといえばパン、これだけ覚えてくれれば大丈夫です。2030年トカチをパン王国に、マスヤパンの夢をお送りしました。
1: あなたとマスヤパン、この時間はトカチに生まれトカチに育ちトカチを愛するマスヤ商店の提供でお送りしました。
3: 花の咲く時期に合わせてミツバチたちと一緒に日本各地を回り蜜を集めます。私とハチ、親子で集めたとっておきの蜂蜜をぜひ味わってください。上士幌町十勝養蜂園の純国産蜂蜜。
6: あー難しいな、娘の絵本バッグうまくできるかな。
7: 大丈夫、マリエットには優しいスタッフとヒントがいっぱい。
6: よし、このワッペンつけたら喜ぶかも。
7: 愛情たっぷり手作り時間、十勝の手芸専門店マリエット。
8: ねえママ、
9: ん？
8: どうして前のおじさん蝦夷かしか出さないの？
9: ちょっと、
8: でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
10: 札ドラなら蝦夷ポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
8: ダブルだったのにね。
11: FM JAGA News and Weather。
2: 時刻は12時28分です。ニュースとお天気をお伝えします。トカチのニュース勝前電子版からお伝えします。帯広警察署は昨日、詐欺の疑いで新徳町西二条南一丁目のアルバイト従業員高橋義隆容疑者44歳を逮捕しました。高橋容疑者は業務上横領詐欺の疑いですでに3回逮捕起訴されていて、今回の逮捕は4回目です。逮捕容疑はおととし6月26日ごろ、当時営業部員として勤務していた目室町内の雑穀卸売業者の社員に対し嘘を言い、前渡し金名目で現金105万円を騙し取った疑いです。高橋容疑者はいずれもこの会社から今年3月2日に現金3387万円を横領したとして逮捕され、3月23日には現金210万円を、先月13日にも現金280万円を前渡し金名目で騙し取ったとして逮捕されていました。続いてお天気情報です。12時の気温、帯広は 24.3 度でした。十勝管内12時で気温が高くなっているのは本別町と目室町、同じ気温です。 24.9 度まで気温が上がっています。一番12時で気温が低かったのは広尾町の 12.2 度でした。現在十勝中部と南部に濃霧注意報が発表されています。帯広の今日は晴れ夜曇り、ところにより霧でしょう。降水確率は 10% です。今日日中の最高気温は24度の予想です。もう最高気温まで来ましたね。続いて帯広の明日の天気です。曇り、昼前から雨でしょう。降水確率、明日午前6時まで 20%、 午前6時から正午まで 50%、 正午から午後6時まで 60%、 その後 50% です。明日朝の最低気温は14度、明日日中の最高気温20度の予想です。札幌の今日は曇り、昼過ぎから夕方晴れ、海上では霧、予想最高気温24度です。旭川の今日は曇り、昼過ぎから夕方晴れ、予想最高気温26度です。釧路の今日は曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより霧、予想最高気温14度です。東京の今日は曇り、昼過ぎ晴れでしょう、予想最高気温は27度です。以上、ニュースとお天気をお伝えしました。
12: 新次元の走行性と効率性を実現する UD トラックスの大型トラッククオン、さらなる進化を遂げ新たなステージへ。 人を思い先をかけるニュークオン総合物流企業。

0: UD トラックス道東から。
1: 十勝総合振興局からのお知らせです。今年の自動車税の納期限は6月1日です。コンビニで納税のほか、ネットの地方税お支払いサイトにアクセスして、クレジットカードや電子マネーでも納税ができます。忘れずに納めましょう。
2: じゃあ、ラーラー

0: さあ時刻は12時33分になりました。あれ今まで聞いたことないような CM 流れてるなというふうに思った方たくさんいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますが、もう皆さんですね一度は食べたことがあるんじゃないかなというふうに思いますが、
1: 食べよう納豆
0: ね、おとぷけ納豆、
1: 明日へのエネルギー、
0: 喋るのは随分おとぷけ納豆ね、皆さんよく食べてる方、いらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますが、おとぷけ納豆がですね今回ですね、全国品評会でね、鑑評会というのかな、優良賞を受賞したということで、このおとぷけ納豆についてですねお話を伺うということになりました。まずはですね、ですねこちら紅葉園ね、社会福祉法人紅葉園の理事長三浦明宏さん、そして、紅葉園の障害者支援部門の三海孝幸さんですね。こんにちは。
2: こんにちは。
0: どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いやー、おとぷけ納豆が今回賞をいただいたということなんですね。
2: はい、
0: そのあたりからお話を伺っていきましょうか。これはどういった賞になるんですか。
2: はい、今回ですね全国の納豆協同組合連合会が主催します、
0: はいはい、
2: 納豆の製造技術の改善と品質の向上を目的とした審査会になります。
0: これは毎年行われてるんですか。
2: はい、これは毎年行われてまして、今回は第29回の大会の優秀賞を受賞させていただきました。
1: すごい、そんなに回数やってるんですね。
0: で、今回このおとぷけ納豆、小粒という商品になるんですか。
2: はい、
0: ね、これが、何という賞をいただいたんでしょう。
2: はい、今回おとぷけ納豆の小粒なんですけれども、今回の鑑評会の小粒極小粒部門で、道内唯一で優秀賞を入賞しました。
0: まあ、道内唯一っていうのはまたすごいですよね。
1: すごい、
0: ねえ、
1: すごい。
0: 結構道内でも、納豆を作ってる会社なんね結構あるありますよね。
2: ありますあります
0: ね、
2: はい、
0: その中で、賞を取ったのは、このおとぷけ納豆のみということになるわけなんですが、この小粒というのは今までほら大粒のやつはね、まあ今はもうどこのスーパーにも大体置いてあるようなそんな感じがしますけど、この小粒に関してはどうなんですか。
2: あ、そうですね、今小粒も主力の商品として店頭に並んでるかと思います。
0: 主に、ここ行ったら必ずあるよっていうようなお店ってありますか。
2: そうですね、今現在では、コープ札幌店さんです。
0: はいはい、
2: あとは十勝村三直市場さん、
0: はい
2: はい、あとおとぷけであればハピオキノ様、はい、などシホロでは A コープシホロ店様などに今小粒の商品が、はい、販売させていただいて、
0: まあ、お昼市内だとコープ札幌とそれから十勝村、こちらには必ず置いてあるということで、これ、今ほら、その普通の大粒の納豆とそれからこの小粒の納豆とそれぞれ、作ってると思うんですが、製造はそれぞれこう違ったりなんかするんですか。
2: あ、そうですね、製造方法から全く違っております。
1: 違うんですね。

0: うちの商品は豆から選別しているので、うんうん、非常にあの手作り感があってですね、はいはい、まあ、丁寧に盛り込みから行っております。
1: へ、うんうん、なんたって美味しいもんね。
2: ね、美味しい。もう何年も前になるんですけれども、こよ園さんのところにお店があった頃ですね、うん、はい、あのソフトクリームに納豆が入ってた、
3: うんうん、納豆です
1: かね。
2: あれも美味しかったです、すごく、あれ忘れられないんですよね。
0: 今もお問い合わせいただきます。
1: いただきます。あ、今は作って、今は作ってない、
0: ないんです、
1: ないんです。あの店自体閉めちゃったんですよね。
0: そうです ね、はい、
1: 再開の予定はないんですか。
0: どうでしょう、理事長。
3: なんて言いますか、限定復活っていうかね、はいはいはい、そんなことをちょっと考えてほしいなって、うん、今回の受賞を機に、うん、そんなお話もいただいてて、はいはい、いや面白いなと思いつつですね、
1: もうそうですよ、
2: なんたって、ね、この期間だけでもみたいなね、
3: ありえない納豆で、うん、昔テレビ放送されたとか、はいはいはいはい、そんなこともありましたから、やってみたいかなと思うんだけども、
1: はい、そうね、
2: いろいろね準備が大変ですよね。でもね、
3: そうだよね。
1: ソフトクリームね、
2: あれすごい美味しかったんだよ。
1: ソフトクリームのキッチンカー部門みたいなのが、ね、お祭りでもう紅葉園さんの名前で、ね、あちこち行くっていうのもいいかもしれませんよ、
3: ね、そうですね、
1: まあ、あの納豆ソフトはなんていうんだ、もう聞いたらびっくりするんだけど、
2: でも美味しいの、食べたら。
1: そうそうそうそうそう、なんだっけ、
2: なんかきな粉っぽいっていうか、なんて言ったらいいんでしょ
0: うね、黒蜜きな粉とか、
2: トルコアイスっぽくなるっていうかね、
1: 僕ね、伸びたりなんかするようになるし、お団子のあの醤油の、
2: はい、そう
1: みたらしみたいなね、ちょっと味になるんですよ、
2: 地形にも。そうですね、そうだよね、
1: あれがまたね、ちょっと、こんな、うまいねっていう風に、なるあたりがですね、もう食べさせて驚くその顔がですね、ちょっと面白いよね、
2: はい、
1: 見てると、ああ、とかって言いながら
2: 口に入れたらね、
1: 納豆を作ってどれぐらいになります？もう
3: 18年。
1: あ、そう、私があの北見にね、泊まり、うちの息子は北見の大学にいたんで、その時にホテル、あれはホテルパコさんだったかな、泊まった時にですね、朝食におとふけ納豆が出てきたのにびっくりしましたけどね、あら、全道展開してるんだと思って思いましたけどね、おとふけ納豆できて18年ということですので、もうね、そしてまたこう今回、賞をいただいたということで、ね、新たな歴史を刻んでいくということなんですがね、今後の展開的にはどんな風になっていく可能性があるんですか？
0: はい、今後の展開もですね、幅広い店舗さんに取り扱っていただけるようにですね、PR しながら、店頭展開をしていければなと思っております。
1: いや、まあでもね、こう利用者さんがお作りになっている、はい、ということですもんね、
3: そうです
1: ね、まあぜひね、そのね、みんなで今回はこの賞をいただいたことに関してはみんなで喜んだりなんかしたんですか？
3: そうですね、本当、職員もそうですし、利用者も励みになったと思いますよ、
2: ね、すごい、自分たちが
1: 作った、作ったのがね、
3: そうです、そうです、
1: 全国の賞で、いただけるなんていうのは、いやー、すごいなというふうに思います、今はこのね、パッケージに、その賞を取って、いただいたというね、そういうシールを貼ってあるんですね、これはしばらく貼っているという、
3: そうですね、
1: このシールがですね貼ってありますので、ぜひですね、おとふけ納豆粒というのをですね、手に取っていただきたいなというふうに思いますね。みみさん、何かこう PR するようなこと他にありませんか？
0: あ、そうですね、今回の小粒に関しては、当初10年、発売当初から10年弱ですね、別な品種を使用してたんですけれども、品質の味の再現性に課題があったんですね、今、それで味の良さを追求するためにですね、原料の粒を変更して、産地も北海道から十勝に限定したんですね、そしたリニューアルの結果、こういったような評価をいただいて、

0: リニューアルした結果大豆本来の風味がアップしてですね、うんうん、さらに柔らかくなって、うん、食感もアップして、
1: うん、
0: それであの評価をいただいたという商品でございますので、さらに美味しくなってるので、うんうん、まあ、食べ比べももちろんですけれども、はい、まあ、あのどんな料理にもあったりですね、うんうん、また玉ねぎドレッシングですとか、
2: うんうん、
0: あとはごま油に塩ですとか、うん、いろんなアレンジにも非常に合う納豆になってますので、
1: アレンジ、はい、いいですね、アレンジもしてみたいな。
2: そっか、アレンジレシピみたいなのはホームページに載せるとかそういうのはないんですか。
0: 計画してみます。
2: ぜひいろんなものを試していただいてですね、
0: はい、
2: ね、それを我々に知らせていただきたいなというふうに思いますので、うん、ぜひね、
0: はい、
2: そのあたりも検討していただければというふうに思います。
0: わかりました。
2: ということでね、三浦理事長は今後はね、どういう展開でっていうふうに考えてるんですか。
3: あの今職員が、うんうん、まあ賞を取りました、はいはい、そこで終わらないんですよ。
2: おうおう、
3: それで鑑評会あの行ってですね、うんうん、全国の納豆メーカーさんとか、うん、タレ屋さんとか、うん、そういった人たちとつながりを持って、うん、早速ですねこの改良版を試したいということで、うんうんうん、昨日ですね私たまたまこういう園に非常勤で行ってるもんですから、
2: はいはいはいはい、
3: 行ったらですね、はい、あの試食してくださいと、
2: おうおうい
3: うことで早速今朝、うん、食べてみました、
2: はい、
3: やっぱりちょっと今までの食べ親しんだ納豆とはまたちょっと違って、
2: うん、
3: 表面の色ですとか、うん、ちょっと、挑戦しているなということで、まあ1回目なんでこれをさらに進化させてほしいなと思います。来年に向けてね、
2: 来年に向けて、来年またね、
3: 続けて賞を取る
2: ね、表彰していただきたいなというね、そんな思いで、みんな頑張ってるということですね。そうですかね、それと同時にぜひ納豆ソフトをもう一度復活させていただきたいなというふうに思います。それでは最後に、一言ずつリスナーの皆さんにお願いできますか。それじゃあ三浦さんから。
0: はい、ぜひですねこのリニューアルした乙武納豆の小粒を試していただいて、まあ、いろんな感想もまたいただければ、あのさらにリニューアルしてですね、さらに味のアップを目指していきたいと思いますので、ぜひご賞味ください。ありがとうございました。
2: はい、理事長お願いします。
3: はい、紅葉園のホームページの方にも、うん、受賞の記事を載せました、
0: はい、
3: 一度ご覧ください、うん、でまた、同じようにご意見、うん、ご感想、そしてお店に行ったらちょっと撮っていただき、
2: うん、
3: 購買につなげていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
2: はい、今日はですね、忙しい中本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます、
2: ね、紅葉園の、理事長の三浦さん、そして障害者支援部門の三浦さん、来ていただきました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 混ぜる納豆。
1: お送りしたのはハンバーガーボーイズ納豆家族でした。
2: さあ時刻は12時49分になりました。今日のお題です。健康診断で気になることです、はい、ね。いやーもうね、うん、健康診断ね、
1: はい、
2: 昨年まではですね、うん、年に2回受けてたんですよ。
1: 2回。
2: はい。
1: あ、そっか、職場が2つあったから。
2: 職場が2つあったんで、うん、2箇所でそれぞれね、受けていたんで、うん、
1: はい、
2: 2回受けてたんですが、今年から受けるところがなくなったんですね。
1: あら
2: だから自分でね、市役所の健康診断とかそういうのを、ちょっと見て行かなきゃいけないなというふうに、うんうんうん、はい、思ってはいるんですけど、うんうん、以前はね本当にまあほら数値が高ければL っていうのがついて、
1: うん、
2: 低ければ H っていうのがついたりなんかするじゃない？
1: ああ、そうかそうか、その、ね、うん、数値によってね。
2: 数値にね、うん、つく。もうほとんどついてた時代があって、
1: はい、
2: L か H が、うわーとかと思う。
1: 正常からちょっと出ちゃってたんだ。
2: そうそうそう、もうすごい、うん、もうなんかもういろいろコレステロール、何々カニカニ、うん、それそれみたいな。
1: 何々カニカニ、
2: まあいろいろね、いろいろついてたんですが。
1: はい。
2: まあ、糖尿の毛があるんで、うん、糖尿の治療で、薬を打つようになったのね、
1: はい、
2: 週に1回、こう薬を打つようになって、うん、でみるみる痩せたんですよ。
1: はい、すごい痩せましたよね、
2: うん、そしたら、うん、ほとんどその数値内に入って、
1: やっぱりそういう体重とか関係あるってこと？
2: 関係あるみたい。
1: へ
2: ー、相当ひどかったのが、うん、スーッと今数える分しか得るとかないよ。3つぐらいかな。
1: そんなに、うん、そっか、やっぱりいいんだ、その適正体重まで落とすっていうのは。そうそうそうそう、本当に健康的にはいいっていうこと
2: なんだ。本当に、いいということだね。あ、うん、私の場合まだもうちょっと落ちるねっていうふうに言われてて、
1: うん、
2: へーとかって、
1: なんかね、だって洋服によってはもうブカブカになっちゃったって言ってましたよね。
2: ブカブカになっちゃったのがあるんだけど、うん、まあ本当にすごいなとかっていうふうに思って、で今すごく気にしてるのはやっぱり糖尿の数値、うん、のところなんですが、
1: はい、
2: 上限が 6.2 だったかな、が 6.2 が上限なんですが、うん、それがもうぴったり真ん 中に入ってて、で、それからもうだってすごい上まで来てたんだよ、数値が、うんうんうん、それがもうスッと中に入って、で、また、ちょっとこう体が安定してきたんで、うん、徐々に上がってきて、ちょっと上回ってるんだけど、はい、病院の先生はいやいやこれぐらいだったらもう全然大丈夫だからとかっていうようなね、そんな話でですね。

0: してくれてたりなんかしてですね、
1: はい、
0: まあ今のところ、以前はね月に1回病院へ行ってたんですよ、
1: うんうん、
0: それがねそういう風になってから2ヶ月に一遍になって、
1: うん、
0: 2ヶ月に一遍になったんですよね、
1: はい、
0: で薬もちょっとだけなんだけど減って、
1: うん、
0: あらまあとかって思ってね、
1: 嬉しいですね、
0: 非常にありがたいなというふうに思って、
1: うん、
0: だからもうねまあ同じ病院でいろいろこうねいろんな科をまたいで、
1: はい、
0: 行ってるんですが毎回行ってるところ、まあ、血液内科のね、うん、ところに行ったり、
1: はい、
0: それから本当に胃が荒れてで一回胃の検査してね、
1: はい、
0: でそれ以来3ヶ月に一遍おいでっていうふうに言われてて、
1: あそうなんですね、
0: だからもうそれは安心さ、
1: うん、
0: ちょっと胃の調子が悪いとかっつったら、うん、あじゃあ薬出しとくねとかって言ってくれるし、
1: ね、いいですよね、うん、ちょっとおいでって決まってたら、そうそうそうそう、行きやすいですしね、
0: もうそこではね胃カメラ2回飲んだのかな、
1: うんうん、
0: 1回は鼻から入れてもう1回は口から入れて、
1: うん
0: で大丈夫大丈夫、あいあいおえ
1: そみたいな、そうあれ慣れないんです、私もどうしたらいいんでしょうか
0: いや口から、いや鼻からはだいぶ楽だよ、
1: あそうです、鼻からやっても結構辛かったんですよね、
0: あそういやまあ喉にね、このあたり
1: に、
0: あるなっていうのは分かるから、ずっとこう胃の中こう見てる間もですね、
1: うん、
0: ここの喉のところにですね、うん、細い管があるなっていうのは分かるんで、うん
1: はい、
0: もうそれもなんか違和感を感じるんですけど、でも、うん、口から入れるよりはずっと楽なんで、
1: あそっか、
0: もうずっと楽だよ、もう口から入れる時には本当に、
1: あ辛かった辛かった、
0: ちょっと辛い時がありましたよね、
1: うん、そうですね、うん、口もやったことあるし鼻もやったことあるけど、
0: うん、でもなんかこうね、バリウム飲んで、っていうよりももっと正確だから、
1: うん、なんかそうですね直で 見えるっていうのがね、そうそうそうそう、やっぱり安心ですよね、
0: そっちの方が、そっちの方が安心だなとかって、うん、私は思ったりなんかするんですけど ね、
1: はい、
0: ねもうなんかもう大変な目には合うけど、
1: うん、
0: でもほんのひとときなんで、
1: そうです、その時
0: そうそうそう、
1: 我慢すればいい、
0: もう15分ぐらい、ね、15分ぐらいでなんとか、うん、なるんで、そっちの方を、こうね、チョイスした方が私は楽だなとかって、思いますね、ね、皆さんはいかがでしょうかね、健康診断で気になることどんなことありますか、ぜひ教えてください、お待ちしております。さあそれでは一曲お届けいたしましょうか、
1: はい、お送りするのはクレバ健康。

0: 川西農業男性と恋しませんか。
1: 帯広市川西独身男性と独身女性の出会い、実りプロジェクト。ホームページで簡単登録すると無料カウンセリング、交流会、個別お見合いなどを JA 帯広川西の職員恋結びトカチがサポートします。実りプロジェクト川西で検索。
0: 登録待ってるよ。
2: トカチ毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。トカチの今と未来のために、トカチ毎日新聞。
3: お客様の夢を叶える、豊かで健康快適な住まいと暮らしを実現いたします。夢への近道、リフォームという選択肢を。フリーダイヤル 0120-421-555、 リクシルリフォームショップ緑軒が午後1時をお知らせします。
4: じゃらら、じゃらら、
5: 気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる、
6: カジちゃんの気になる記事記事。
7: さあ、時刻は午後1時を回りました。ここからはカジちゃんの気になる記事と参ります。まずはですね、こちらからいきますかね。読売新聞に載っていた記事なんですがね、道の駅音更来場600万人というね、そんな記事が載っていました。2022年4月に移転開業した音更町の道の駅音更の累計来場者数が600万人を達成し、23日記念のセレモニーが行われました。移転開業から1500日目での到達となったということですね。旅行情報誌北海道じゃらんが発表した道の駅ランキングの総合満足度で25年26年と2年連続1位になっているんですね。で、このセレモニーでは道の駅の駅長を務める、町長小野町長が予想をはるかに超える方に来ていただき支えてもらった、これからも皆様の憩いの場、音更町の、顔としてさらなる飛躍を目標に頑張ると挨拶しました。祭祀を、と訪れて一家で600万人目となった町内の、会社員トイレさんは、町の特産品セットが贈られたということで、日頃からよく訪れて、いるということですね。町では6月から要望の多かったフードコートの混雑解消などを図るため施設の増築工事に取り組む予定だと。また広くなる、まだ広くなるんだね、あそこね。でもね、本当に、まあいつ行ってもお客さんたくさんいるからね。私も先日、行ってきましたけどね、まあたくさんのお客さんがいて、でまたいろんなねイベントを行ったりなんかして、私が行ったのはあの黒沢大輔くんがね、中庭で歌を歌うということでね、行ったんですけどね、あとあのフリーマーケットをね、こうね、裏の方でやってたりとかですね、するんで、もう非常に、楽しいなというふうに思いますね。さて、同じく、この読売新聞に載っていた記事なんですがね、北広島市の北海道ボールパーク F ビレッジ内にある商業施設サニーテラスでうどん店とサウナが新規オープンしたというんですね。18日にはプロ野球北海道日本ハムファイターズの清宮幸太郎選手がうどん店エソラゴとを共同経営する父、勝幸さんと一緒に試食し PR したというんです。清宮幸太郎ってうどん屋さんやってるんだね。お父さんと共同経営ということはね、やってるということだもんね。麺は玄米粉を代用したグルテンフリー。清宮選手によりますと、元ラグビー選手で日本ラグビーフットボール協会副会長の勝幸さんがきっかけで7年前に家族でグルテンフリーの食事を始めたといいます。球場の選手食堂でも店の麺が提供されており、他の選手も食べてから試合に挑んでいるといいます。清宮選手は血糖値が上がりにくくていいパフォーマンスにつながると効果を強調。球場の目の前に父の店ができるのは、感慨深い、たくさんの方に来てもらいたいと来店を呼びかけたということですね。へー、なかなか面白いね、清宮選手のお父さんのお店とかね。 誰々のお母さんのお店とか、そんな誰々選手のお母さんのお店、誰々選手のいとこがやってますみたいな、そんなの次から次できたら、それはそれでまた面白いかもしれないよね。ねえ。さあ、その他にですね、同じ、読売新聞に載っていた記事なんですがね、いや一度行きたかったなというね、そんな、お店がですね、釧路にあるんですね。道東地方の音楽シーンを支えてきた釧路市のライブ喫茶映画館が、建物の老朽化に伴い、解体されることになりました。30日のラストライブを最後に休業し、移転して営業再開を目指すと。かつて母の節子さんと共に、営んだ店主の、高木沙織さんというのかな、45年間たくさんの出会いと物語をくれたと、お店とお客に感謝しています。この映画館、1970年代後半釧路を舞台にした原田康子の小説晩夏が秋吉久美子さん主演で映画化され、市内の男性が映画とライブが楽しめる喫茶店としてオープンしたというんですね。晩夏という映画、東宝で、制作された映画ですよね。ねえ、81年6月に、節子さんが経営を引き継いで、名称も市民から親しまれていたから母は変えなかったと沙織さんは語ります。店は毎週土曜に道東の若者が生演奏を披露する人気のライブ喫茶となりました。また絵や版画、彫刻の個展なども開き、芸術活動の拠点にもなりました。ですがフォークソングブームが下火になると、90年代後半に炉端風の店に衣替え、節子さんは忙しく働いていたんですが、2005年に休席ね、沙織さんがバトンを受け取り、ライブ喫茶店として復活させました。復活後、店には再び道東のミュージシャンが集まるようになり、ライブは活況を呈したというんですね。道東の自治体や企業など公式テーマソング180曲を作詞作曲し歌ってきた釧路市観光大使デュオビートボイスは、結成のきっかけが映画館だったというんです。メンバーの一人は店で生演奏しているのを、もう一人のメンバーにね、聞いて意気投合。デュオの人気が高まると映画館にファンクラブ事務局も設けられたというんですね。僕たちを育ててくれた素晴らしい場所がなくなるのはとても残念ですが、次のステップの場が開かれることを願うと、店の再開に期待を寄せています。店主の沙織さんは、この場所でなければ映画館ではないという私の凝り固まった考えを、お客さんや仲間たちがゆっくりと解きほぐしてくれて、移転再出発を決意しました。でもここ以上の場所はなかなか難しく、移転場所と時期はゆっくり考えさせてほしいと語っています。ラストライブは30日午後7時から行われるということですね。確か舞津もここでね、釧路行ったらここでライブをして、いたこともあったんじゃなかったかな。ねえ、まあそういったライブ喫茶がなくなるということになったようですね。さて、その他にですね、こちら朝日新聞で配信されてきたニュースなんですがね、中東情勢の混乱で自治体指定のゴミ袋が品薄となっているというんですね。原料となるナフサの供給が不安定になり、消費者が買いだめに走ったためとみられています。例年通りの生産量を維持できているにもかかわらず、不安は収まっていないということなんですね。なんでないんだ、メーカーに注文しろとね、5月下旬、千葉県市原市のスーパー T マート、市指定のゴミ袋

物が売り切れた陳列棚を見て買い物客が店員に声を荒げました。棚には、お一家族様一点限りなどと書かれた張り紙が、並んでいます。店によると品薄は4月中旬から始まり、在庫がなくならないよう毎日約10セットずつ小出しに補充しててもすぐに売り切れてしまう。この1ヶ月の販売件数は前年同期のおよそ10倍、在庫もほぼ底をつき、担当者は異常事態とため息をついています。買い物に来た市内の女性は、購入制限前に10セットをダーンと買ってしまいましたと言いづらそうに話しました。きっかけは4月中旬に届いた娘からの LINE のメッセージ。近くのホームセンターでゴミ袋がほとんどない、そのまま店へ走ったと言います。頭に浮かんだのはここ数年の記憶、コロナ禍でマスクが手に入らなかった、米不足でも親族から融通してもらい賄った、国や市に大丈夫と言われても信用できない、亡くなったら困るのは自分でしょ。店の担当者もマスクや米の経験があって、見つけたら買っておけという、生活防衛の、心理が働いているのではないかと話しているということですね。市原市によりますと、4月中旬から品薄に対する問い合わせが増え、5月22日時点で計255件にも達しています。市は4月下旬指定ゴミ袋以外にも中身の見える透明または半透明の袋の利用も認め、その上で例年と同程度の数量が安定的に供給されているとし、冷静な行動をとホームページで呼びかけています。指定ゴミ袋以外の使用を認める動きは各地の自治体でも見られ、静岡市は5月19日から当分の間、市指定以外のゴミ袋の使用を認めると発表。製造元に在庫はあるものの、一時的にスーパーでの品薄や在庫切れが起きているということですね。秋田県の北秋田市、茨城県の龍ケ崎市、そして千葉県流山市なども同様の対応を取っているということなんですね。環境省が5月中旬にゴミ袋の国内供給シェア9割を占めるメーカーや商社28社に聞き取ったところ、今後も例年通り供給できるだけの原料は調達できているとの回答を得たといいます。実際4月の出荷量も前年比 1.1 から2倍に増えています。一方、購入量は一時的に 1.2 から3倍程度に増えていると、環境省は見ているということですね。品薄になっているのは誰かが大量に買ってるからと述べたということですね。昔々のことですけどね、70年代の前半にオイルショックがあってね、トイレットペーパーまたはティッシュペーパーがなくなるなんていう、そんな時もありました。あれも大阪のちょっとした噂話が全国に広まってというね、そんな話だって、結局その製造が追いついてないわけではなく、普通に出荷してるにもかかわらず店頭にはなくなったというね、そんなようなある意味、パニックだよね、が起きたということがありました。まあいずれにしてもですね、そういったまあデマではないけれど、噂に振り回されないように、しないといけないなというふうに、そんなふうに思ったりなんかしました。以上、かちちゃんの気になる記事でした。さあ、それでは一曲お届けいたしましょう。超特急ガチ夢中。

0: なんでやねん帯広プレゼンツ、なんで帯広日産やねん、ショートインタビュー CM。 本日は
1: 帯広日産自動車音更店営業の吉田です。
0: 吉田さん、吉田さん、まだ車買うか分かれへんのでもう行っていいんですか？
1: もちろんです。
0: 営業スタッフとして大事にしてることって何ですの？
1: 話しやすい雰囲気を作ることです。
0: 人気の車種を教えてください。
1: 日産のルークスになります。安全機能が充実していて、初心者の方でもすごく乗りやすい車になってます。
0: 見えルークスやん。
1: 鈴木は音更店で
2: お気軽に帯広日産自動車各店にお越しください。笑顔でお待ちしています。

0: 北海道ファミリー。
1: アフラック保険の給付請求内容確認はサービスショップ帯広西十二条店まで。
2: じゃあラーラ
3: ー。さあ時刻は1時16分になりました。小西シータ帰ってまいりました。
4: お帰りなさい。
5: パンが帰ってきましたよ。
3: パンがやってまいりました。
4: 帰ってまいりました、
5: ね。はい。改めてご紹介させていただきます、うん、今日は道の駅音更の中にあります道ますにお邪魔しまして、はい、お二人の前にお持ちいたしましたのが、ノーザン、お持ちしました
4: ってのは、持ってきてくれたのがね、
5: 持ってきましたのが、
4: 持ってきたのがね、
5: ノーザンルビーのクロックムッシュ、
3: クロックムッシュ、
5: はい、そしてドライフルーツとナッツのデニッシュでございます、うん、はい、あ、まずはじゃあどうぞ、あのクロックムッシュからいきますか、
4: ムッシュから
5: いきます、ムッシュ村
3: 村、
5: はい、はい、あのクロックムッシュに挟んであるソースが何だろうっていう話を山本さんとしていて、山本さんから、はい、教えていただいた情報によりますと、はい、自家製のベシャメルソースと鹿追いのベーコンを使用してノーザンルビーをトッピングしてあるというクロックムッシュなんですが、このベシャメルソースというのが、あの小麦粉をバターで、はい、小麦粉とバターで炒めて、そしてそれを牛乳で伸ばしているっていうフランス料理では基本となるソースらしいです。
3: なるほど、
5: はい、だからホワイトソースとちょっと似ていると言われているみたいですね。
4: そのように出てきました、うん、美味しいですね。
3: またベーコンが香ばしい。
5: ベーコンはどこに入ってるんですか。
4: 中に、ね、
5: 内側だ、
4: ね、
5: もう上に乗ってるのはノーザンルビーなんですね、うん、
3: これは甘い、
5: うん、
4: 甘い、
5: 非常に甘いお芋と、
4: なんか見た目ベーコンかな、でっかいベーコンかなって見えるけど、
5: うんうん。

0: もなんだよね。
1: そうですね、
0: うん、で、はい、すごい滑らかっていうのが分かる、うん、すごいや柔らかスッとくる感じ、
1: はい、
0: うん、
2: うまい。
1: この試食のコーナー何回か繰り返してやっと気づいたんですけど、うん、全員が同じタイミングで食べると喋る人いなくなるんで、うん、私はお二人が、うん、1個目食べ終わったあたりでノーザンルビー行こうかなと思っております。
0: うん、
1: だから早く食べて冗談ですけどね。
0: 美味しいよね。この 上にチーズがね、
1: あ、そうですね、かかってると思います。はい、でこのクロックマッシュミチマスでは結構定番の人気商品となっていて、うん、この音ふけ食パンっていうちょっともちもちのパンに、うんうん、乗っているので、その食感もね、うん、いいかなと、うん、
0: もちもちしてる
1: 思います。梶山さんがね、うん、食べ終わったっぽいので私が、うん、じゃあ一口。
2: 食パンの耳の部分がうまいな、
0: 美味、
2: う
0: ん、しい。柔らかいですね、硬くない、全然硬くなくてもちっとしてるのが端までずっと続く感じ、
1: うん、優しい味
0: ね、
1: うん、
0: ちょうどいい塩味っていうか塩気っていうか、
1: そうですね、味付け結構シンプルなんですけど、うん、素材がまず美味しいから、ね、
2: うまい、う
0: ん、このベシャメルソースも美味しいですね、うん、中に挟まってるやつね、
1: はい。そして続いて、はい、
2: う
1: ん、ドライフルーツとナッツのデニッシュ180円でございました。これなんかげんこつ大くらいの大きさ、うん、ちょっとちっちゃめの丸いパンなんですけど、ドライクランベリーとアップル、いちじく、アーモンド、そしてかぼちゃの種が、
0: かぼちゃの種、
1: はい、入ったサクサクのデニッシュということで、見た感じちょっと女性人気が高そうだなっていうパンですかね、う
0: ん、ね、さっきもちもちだったけど今度サクサク系なのね。梶山さんどうですか。
2: うまい、
0: うまい、うまいのですか。
2: うまい、
0: う
2: ま
0: い、うん、
2: あら、
0: え、結構甘さあります。まだ私食べてない。
2: 中もね、うん、これが甘い感じ
0: なん
2: で、またナッツが乗ってるわけよ、
0: うんうん、
2: これがまたうまいわ、
0: うまい、うん、これ今切ってもらってるんですけど試食用にね、うん、この断面見る感じでも、うん、このドライクランベリーとか、うん、あ、中にもしっかり入ってるんだなっていうのが分かりますね、
2: う
0: ん、食べよう、食べよう、いただきます。
2: うん、いいね、
0: うん、軽い。
1: まだクロックマッシュにいるんでちょっと遅れてて申し訳ない
0: です。軽い感じですね、梶山さん、さっと食べられる感じ、うんう
2: ん、いいじゃないか。
0: ね、このかぼちゃの種のこの食感もいいし、う
1: ん、デニッシュはしっとりしてるんですね。
0: うん、
1: いただきます。
0: 軽い、サクサク、軽って感じ、
1: うん、
0: さっきと全然食感が変わってくるよね。
1: おやつとかにもいいかも、
2: うんうん、
1: 紅茶と合いそう。
0: 紅茶ね、
2: 一口で食ってるし、
1: え、
0: うーん
1: ダメですか。
0: 紅茶いいね、
1: うん、
0: ストレートティーで、
1: ストレートティーで、
0: うんうん、ちょっと甘さがあるから、うん、
1: はい、
0: ストレートで無糖とかで行くとすごい美味しい感じがする。
1: スコーンにジャム塗った感じとか、うん、そういう風味に近いかもしれない
0: ね、うん、うん、美味しい。こう甘酸っぱさもあって、
1: はい、
0: うんうん、
2: うまい、
1: うまい、
0: 美味しい。
1: でも食レポでうまいって言ったら終わりな気がするんですけど、
0: うまいってなかなかその言葉を使わないようにね、
1: そうそうそうそう、
0: 食レポの時はやってましたけど、
2: いい、それは食レポでしょ。ここは食レポじゃない、もう
0: 試食
2: 感想だもん。
1: あ、試食、
0: 試食、試食コーナーね、
1: 試食コーナー。いや、向こうでディレクターが、うん、なんかそこうまいって梶山さんが言うたびになんか笑ってる、
0: 笑ってますわっていうのが聞こえてくる。
2: それほどうまいんだよ、
1: うん、
0: まあでもね、正直に言うと本当うまいが正解なのかなっていうのはあるけど、
1: それはそうですね、
0: うんうん、
1: はい、ね、これ食べてなんかとかは絶対ならない、
0: ならない、うん、ああ美味しい。いや、この甘さもちょうどいいよね。甘さもなんか甘すぎなくって上品で、
1: うん、そう、上品、
0: うん、
1: 上品なんですよ ね、
0: うん、
1: 品がいい、このパン、
0: なんかこれ食べても全然
2: うまい、うん、うまいみたいな、
1: なんかあら美味しゅうございますみたいな、
0: 美味しゅうございます、ごちそうさまでございます、うん、みたいなね。で、紅茶だよね、
1: はい、これティータイムにねぴったりのパンだと思いますので、
0: う
1: ん、はい、ということでパンがなくなったということは私が帰るということ、
2: そうだね、
1: はい、
0: うん、ね、そうだねって、
1: はい、
2: そういうこと
1: ね、ではね、このお皿持って帰ります
0: ありがとうございます。
2: こさえはハウス
0: いやいやいやいや
1: 犬じゃねえんだな、
0: 本当よ、
1: お邪魔しました、
0: ありがとうございました、
2: はい、ありがとうございましたね、ぜひ、道マス、こちらで、販売しておりますので、ぜひ足を向けていただきたいなと思います。さあ今日のお題はですね、健康診断で気になること、メッセージを少しご紹介しましょう、
0: はい、
2: ね、まずはですねこちら、マリオからいただきました。梶山さんとめぐみ姫こんにちは。
0: こんにちは。
2: お題ですが、僕は健康診断は

0: 何年も受けてないな。
1: 本当ですか。
0: 高校時代に血圧高めって言われてからね。まあ僕は12年前に足を骨折し手術したので、多分その時にも、もしかしたらやったかな。胃カメラ検査とバリウム検査はしたことないよ。じゃあまたね。そう。
1: そうなんですね。こう、なんだろう、こう人間ドックだったり健康診断っていう、こう全体を見るような感じはやってないよっていうことなんですね。
0: まあね、まあ若いうちはいいけどね、でもある程度ね年齢を重ねたらですね、いややっといた方がいいと思いますよ。一応見てもらった方がね、
1: そうですね、1年に1回ぐらいね、
0: そうそうそう、どこに何がね、潜んでるか分かりませんので、ぜひぜひ受けてみるといいと思いますので、ね、受けてみてください、ね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらはジオラマさんですね。梶山さん、めぐみさん、こんにちは。健康診断で気になること、毎年健康診断を受けていますが、はい、2年に1度は必ず胃の方で再検査になっちゃいますね。
0: あらあら。
1: 昨年指定された病院で胃カメラを飲む再検査を受けまして、で最近は麻酔用の薬を飲んで受けるので気持ち的には楽でしたが、検査が終わった後にちょっと頭が少しぼーっとしちゃいまして、ベッドから起き上がるときに一瞬なんですが、なんでここにいるのかわからなくなっちゃいました。あとはその再検査の時期が11月に入ってからでしたので、寒くてインナーを2枚重ねで着ていって、採血の時に待ち取る時にね、腕まくりがしづらく、看護師さんと2人でやっとめくってやりました、ちょっと恥ずかしかったけど、診断結果は問題なしでしたのでよかったなと思います。ということでね、まあ重ね着してたらね、ここ腕まくるの大変ですよね。
0: まあ、確かにね。まあ私はもうほぼほぼ、まあ、上は一枚脱いじゃいますけどね、脱いでね、あの診察終わるまでそれ持って歩くんですよ、まあ変な格好で
1: 変な格好。あと健康診断とかだとね、検査着に着替えていろいろ回ったりとか、
0: ね、っていうのもあるけどね、
1: ありますから ね、
0: うん、そうですか、ありがとうございます ね、
1: ちょっとね、胃カメラ再検査とかはね、心配ですが、まあでも何もなかった、
0: そう
1: よかったです、
0: まあ、胃カメラ飲んでね、で、検査してまあ何でもないっつったらそれで、安心するから、もうそれはそれは、それでいいんじゃないかなというふうに思いますよね。
1: はい。
0: ね、ということで今日のお題はですね、健康診断で、気になること、どんなことありますか、ぜひ教えてください。お待ちしております。
1: 投稿はメールjaga@jaga.fm までお待ちしています。それでは一曲お送りしましょう。ミセスグリーンアップル、風と街。

0: 明治資料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い共に悩み共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治資料株式会社。
1: うーわにゃ、
2: 月光北海道犬猫縁結び会。
3: 法改正で行き場を失ったり繁殖引退や生まれながらにハンディキャップのある犬猫とご理解いただける里親さんとのご縁を結ぶ里親プロジェクトです。
2: 十勝、苫小牧、釧路、北見などで開催。詳しくはインスタグラムで北海道縁結び会で検索だにゃん。
4: 福原生き生き暮らしのお手伝い、毎月7日27日は福原恒例7の1。一日中お買い得商品がいっぱい。7の1は毎月7日27日福原全店で開催。
5: ハケ、なんでお前の家だけこんなに電気代が安くてゼロカーボンなんだ。
6: ただ朝日電気に相談しただけなんです。あそこ提案が柔軟すぎるから。
5: 朝日電気、創業78年の仕業か。道理で隙がないわけだ。
4: 住宅から V2H まで誠実に解決、朝日電気。
0: ジャガ企業防災パートナー。
7: 車に防災用品を積んでおきましょう。非常食や水、毛布に加え燃料を常に満タンにしておくことで災害時の安心感が高まります。万が一への備えがあなたと家族を守ります。物流を支える全てのお客様の力となるために、企業防災パートナー UD トラックス道東からのメッセージです。
8: じゃあなあなあ。さあ、時刻は1時31分になりました。ここからの時間はノリノリゲストタイムということになります、はい。今日はですね、家族葬式場メルシーの、庄司武人さんです。こんにちは。
9: こんにちは、よろしくお願いします。
8: お願いします。株式会社ユアメモリーパートナーズ代表取締役ということになりますね。今回で10回目の出演になるんですね。
9: そうなんですね、よろしくお願いいたします、
8: ね、ありがとうございます。なんかもう10回なんだとかって、ちょっと思ったんですけど ね。で、今月から1ヶ月おきといいますか、2ヶ月に1回ぐらいずつ出演してくれるという感じなんですね。
9: はい、ちょこちょこお邪魔いたしますので、よろしくお願いいたします。
10: よろしくお願いします。いろいろ教えてください、はい。
8: さて、それではですね、改めましてこの Your Memory Partners が運営している家族葬式場メルシーとはどんな施設なのか教えていただけますか。
9: はい、まず、帯広市の西23条南3丁目、21-7というアルバータ通り沿いに面したところに、あります家族葬式、専用の式場となっております。
8: はい。
9: でそちらは、まず1日1組というところと、あと会場や控室が、段差や階段のないバリアフリーの設計ということで、高齢の方だったり、小さなお子さん

0: だったりが、うんうん、使いやすい会場と控室に、となっております。
1: まあ控室とかそういうところも、一晩過ごしたりなんかするわけですから大切ですもんね。
0: そうですね、なるべくストレスのないような空間を心がけてますね、うんう
1: ん、昨年9月1日にオープン2周年を迎えたんですね。
0: そうですね、今もう3周年目に突入して、ね、なんとか細々と頑張っております。
1: いやね、まあね、もう2年半超えたというところですね。
0: そうですね、なんとかやらせていただいてます。
1: 1日1組限定ということなんですが、これはそういったこだわりというところから始まったんですか？
0: そうですね、やっぱり、大手さんの大きい会場となるといろんな家族の方が出入りして、うんうん、なかなかゆっくり過ごせないっていう声も昔からありましたので、そこのところをストレスないように過ごしてもらえるためにはって考えたら、やはり1日1組っていうふうに区切って、うんうん、他のご遺族の方が重ならないような、うんうん、施設にするっていうことをモチーフにしております。
1: まあ確かにね、2つ3つある会場とかありますよね。
0: そうですね、
1: 間違って違う会に行ってしまうっていうね。
2: あ、でもね、あれ、うん、なんか違ったみたいなね、
1: そういうのね
2: あったりしますよね。
1: 多分誰でも一度はね、うん、経験あると思います
2: よね。名前が違うみたいなね。
0: そうですね、
1: まあそういう心配は一切ないという、そんな感じですね、はい、うん、ね、こちら その他にも自宅葬とか直葬なども行えるんですね。
0: そうですね、ご希望があれば自宅葬だったり直葬、うんうん、一日葬なども全てご対応させていただいております、う
1: ん、はいはい、
0: ただ宗教者の方の、ご理解だったり、うんうん、まあ、いろいろと条件はあるんですが、うん、まあうちとしてはある程度はご遺族様のご意向に添えるように、全てのことにご対応できる準備は常にしてあります。はい、
1: なんていうのかな、下見とかそういう感じをされる方っていらっしゃいます？
0: いや、いますね、やはりいて準備していただく方はいます。はい、
1: うんうん、まあご本人がね、例えば私が、うん、まあもし、亡くなった時はここでお願いしたいから、ちょっといろいろ条件お話聞いてこようかなんていうのは OK なんですか？
0: そうですね、もちろんそういうお客様も多いですね、うん、対象者が自分っていう方も今は増えてきてます。
1: あ、そう、
2: はい、なんか自分で決めといた方が安心なところもあるかもしれないし、まあ、あまり迷惑かけたくないとか。
0: そうですね、ただ、うん、それはまた今度このご対象者が自分の場合は、うん、その葬儀を取り仕切ってる方にそのご意思をちゃんと伝えといてくださいっていう方
1: は、
0: うん、そうじゃないとわからないで、うん、全く別なところにお願いしたり、うん、全然ご意向と沿わないお葬儀をする可能性になってしまうので、うん、まあ、それは必ずお伝えするようにはしてますね。
2: 私、
0: は
2: い、だったらみんなで来てもらってね、みんなでも共有するみたいのが、はい、
0: それが一番いいですね、
2: うん、
1: 一番まあ、大体ほら病気で亡くなったり、うちの母親も父親もそうだったんですが、うん、病院から自宅へ戻って、うん、そこから、ね、葬儀場にというような、そんなことがあったり、直接葬儀場にっていうこともありますよね。
0: うちは家族葬の式場なので、うん、より直接の方が多いですね、
1: うん、あ、そうなんですね。
0: やはり自宅に帰ってしまいますと、うん、周り近所の方がやっぱり勘のいい方は、うん、誰だか亡くなったのかな、うん、緑ナンバーの搬送車だったり、うん、黒服着てる僕らみたいな営業の、うん、方がいたら、うん、やっぱり分かってしまうので、うん、そういうのを避けるために斎場に連れてきて、うん、で火葬場に行くときに自宅の前を通るとかっていう対応でやってる方も今は増えてきてますね。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 結構そのね、まあ自宅病院で、いろいろ決めなきゃならないこともね、まあ葬儀会社をまず、決めなきゃならないっていうことがあると思うんで、そんな時に病院側からこう提示されるね、葬儀会社とそれから自分が決めてる葬儀会社とちょっと違ってたらっていうのありますもんね。
0: 基本的にはね、病院の方があんまり斡旋するっていうのはダメな話にはなってるので、うん、まあ基本的には病院の方も、うん、葬儀会社決めといてくださいっていうふうにご連絡するっていう形では聞いてはおりますね、うん、はい、うん、
1: ね、 まあまあまあいずれにしてもですね、ね、事前に、決めておくそのあたりがあってもいいかなというふうに思いますんで、うん、気軽に、ね、ご相談してみてください。でこれ会員制度っていうのがあるんですね。
0: そうですね、当社も会員制度、うん、ご用意しておりますので、はいはい、ご助会とかの積み立てではなくて、うん

0: 入会金でいくらっていうことでお支払いいただければ、うん、あの当社の葬儀費用、うん、あの最大 10% 割引や自社商品、はい、まあ、仏壇とか仏具だとかっていうのも同じような対応をさせていただいてますというような内容になっております。
1: そして、搬送車両の価格の一律化などなど、こういったことも、やっているということなんですね、はい、あと返礼品来ていただいた方の返礼品っていうのもやっぱり、気になるところですが、
0: ね、そうですね、うん、やっぱり今いろいろなバリエーション増えてきてますし、うん、金額差、お客様がご要望するやっぱりこの物価が上がってきているので、うん、はいはいはい、そういうものも全て上がってきている中でも、うん、なるべく選んでもらう商品を多くしてもらうように香典返しだったり、うん、引き物っていうのは当社としても多く揃えております。
1: そういったところも気軽にと言いますかね、はい、結構時間のない中で決めなきゃならないことってね、
0: そうなんですよね、
1: 結構あるんですよね、
0: なんか気持ち的に落ち着かない中で 2,3 日で全てを終わらせるっていうことが基本的には多いので、はいはいはい、なかなか大変だと思うんですけども、
1: ですからね、余計にこうね寄り添ってくれる、そういったところがいいんじゃないかなというふうに思いますが、はい、最近祭壇をリニューアルしたというふうに伺ったんですが、
0: はい、
1: うん、
0: なお一層、うん、祭壇にお花を飾れるように、はいはいはい、逆にシンプルに祭壇を少し増設させていただいて、うん、デザインだったり逆になんかいろいろな、うん、遺品だったりそういうものを飾れるような祭壇にさせていただきました。
1: うん、
0: はい、なのですごく伝送関係も増やして明るく綺麗にご遺族さんのよりご意向に添えるような祭壇になったと思います。
1: まあお花がわーっとこうある祭壇ってやっぱり、うん、いいですもんね。
0: そうですね、やっぱ近年は増加が増えてきてますので、うんうん、その中でもうちは生花にこだわって、うん、生花をたくさん置けるようにさせていただいております。
1: まあいずれにしてもですね、もうね、人生最後の式典ということになりますんで、ね、もうご家族の方ちょっとこう、ね、しっかりと送り出してあげたいというそんな気持ちになると思いますんで、ぜひですね、こういった家族葬のお店、お店じゃないや家族葬のね、こういったところもですねあるということをどうぞ認識していただきたいなというふうに思います。さあ、それではですね、秀司さん最後になりますが、リスナーの皆さんに一言お願いできますか。
0: はい、当社はまた祭壇リニューアルとともに大型の A1 サイズのプリンターを導入させてもらって、祭壇に伝承写真を大きく印刷して飾るようにもしました。要は写真祭壇みたいな、本当に個人様だったり家族の写真を大きく印刷して、でそれをライトで照らして明るく最後みんなで心よく送ってもらうような祭壇を目指しておりましたので、そういうのも導入しておりますので、
1: はい、
0: 一度事前相談をしていただいた時に見てもらえればいいかなと思います。十勝ではなかなかそういう送迎さんないので、うんうん、ぜひ見てもらえればと思います。
1: はい、ぜひですね、もう相談に行ってみてください。こちらお問い合わせ先はどちらになりますか。
0: はい、電話番号が、うん、0155-384455となっております。
1: 38-4455 番、38-4455 番です。住所は、
0: はい、帯広市西23条南3丁目 21-7 となっております。
1: はい、LINE などやっておりますか。
0: はい、公式のホームページで LINE、インスタ、うんうん、あと TikTok などでも、うん、ダイレクトメールという形で問い合わせ等もできるような形になっております。
1: 家族葬式場メルシーで検索で OK ですか。
0: はい、していただければ出てくると思いますので、
1: うん、はい、ぜひですね一度ですね検索して、いただきたいなというふうに思います。ということで庄司さん、今日もまたありがとうございました。
0: あっという間でした。ありがとうございます。
1: また2ヶ月後に、
0: はい、
1: またお待ちしてますので、はい、どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。

0: お送りしたのは小田和正、確かなことでした。
1: さあ時刻は1時47分になりました。一つお知らせから参りますね、ドコモショップ札内店からのお知らせです。さあお出かけ、その前にSIMで1万円ゲットしませんか。ドコモショップ札内店から5月31日までのおすすめ情報のお知らせです。使い慣れたスマホはそのままで SIM 乗り換え、他社から乗り換えでドコモ SIM カード契約し、ドコモポイ活マックスまたはドコモマックスを契約しますと、じゃじゃーん、でっかく現金1万円プレゼントです。お手持ちのスマホにドコモの SIM カードを差し替えるだけで OK。

簡単に利用開始できちゃいますよ。さらにさらに、店舗にご来店して見積もりを作成していただきました方、なんと全員に期間用途限定の D ポイント200ポイントをプレゼント。1回戦につき1回までですよ。気軽に来てしっかりお得な

0: 時から午後7時まで、定休日は第2水曜日です。全面バリアフリー対応です。お問い合わせは電話番号 0120-50-3271 0120-50-3271、 フリーダイヤル GO サツナイト覚えてください。以上、ドコモショップサツナイ店からのお知らせでした。ぜひぜひね、足を伸ばして、いただきたいなと思います。さあ、それではメッセージ参りましょうか。今日のお題はですね、健康診断で気になることです。
1: はい、
0: こちらはですね、サキュレからいただきました。
1: ありがとうございます、
0: ね、お題ですが、体重増加が気になりますね。中学時代と比べると15キロ以上体重が増えてるんですよ。陸上部の頃は少し腹筋が割れているくらいスリムでしたが、今では少しメタボ気味なので戦慄しております。ではでは。戦慄しちゃうんだよ。
1: はい、
0: うん、
1: やっぱり体重ね、学生時代からだと増えがちですよね。
0: もちろんそうですよ。それはもちろんでしょ。
1: 部活とかいろいろやったりね、するから、ね、結構動いたりしますもんね、学生時代ってね。
0: まあ、だから学生時代から比べたらもうね、すごいよ。
1: すごいですか。風間少年の頃から比べたらどう？
0: 今で20キロぐらいかな。
1: ああ、その学生時代、
0: うん、学生時代ね、学生高校の時に51キロだったんだよ、うん、
1: はい。
0: で、結婚前30過ぎぐらいに、うん、それでも54キロぐらいだった。
1: はいはいはい、
0: 50、
1: うん、ちょっとだけ増えたっていうのだったんだ。
0: そうそうそれがもうね、結婚した途端に、
1: はい、
0: みるみる太ったよね。
1: あら、
0: まず10キロ増えたんだよね。
1: 10
0: キロ増えてしばらくいたんだけど、それからどんどん少しずつ少しずつなってったよね。いやー、こんなに増えるんだとかって思ったよね。
1: なんでしょうね、結婚するとこう体型がね、
0: うん、
1: 変化してく。
0: なんなんだろうね、あれね。
1: なんなんでしょう、あれは。
0: 定期的に食べられるようになるからっていうのもあるかもしれないね。きちんと、3食、その前もまあまあ3食は食べてたつもりなんだけど、その結婚してからはきちんと食べたんだろうね、
1: で 量もね、しっかり食べてたんでしょうね。まあ、そうなんできっと、その10キロ、ね、太っていくっていうことはね。
0: まあいいだけ太ったよね、
1: まあでも今痩せてっていうからね、
0: 今少し痩せててますから、もうこれまだもうちょっと痩せないとっていうね、そんな感じではありますけどね。Z2 からいただきました、
1: はい、
0: ねえ、尿酸値がとても気になります。7年前にシャレにならないほどの激痛だった痛風を発症して以来、尿酸値が7を超えていないか健康診断を受けるたびにビクビクしてしまいます。お酒はプリン体ゼロのものを選ぶようになり、回転寿司に行くと、魚卵やエビ、カニは避けるようになりました。
1: そうですか。痛風ってすごい痛いって聞きます
0: ね。いや、もうだからもう読んで字のごとくね、
1: はい、
0: 風が当たっても痛いぐらいっていうことですから、痛風っていうのはね、はい、
1: どうしてるんですか。そんな痛風になって方って痛いじゃないですか、なんか痛み止めとか。
0: だからもう薬
1: で、ああそうなんだ、
0: ね、とりあえず抑えることしかできないはずなんだよね。
1: あ、もうこれが治るとかっていうわけじゃないですか。
0: 治るっていうわけじゃ
1: ない。痛風はどうなんでしょうね。そっか、大変ですね。
0: 大変だと思うよ、ね、だからもう尿酸値がね、上がらないように、上がるとまた出てくる。
1: あ、そっかそっか、
0: 上がらないようにして。
1: なるほどね。
0: そこを抑えて。
1: そっかそっか。
0: 魚卵はダメ、イクラはダメ、
1: ねえ、ね、我慢してるんですね。
0: タラコはダメみたいな。
1: わ、
0: ね、
1: 大変。
0: そういうことですよ。もう私の好きなもんばっかりだよね。
1: 私も大好き。
0: タラコも、
1: エビも、
0: ね、カニも大好きですよ。
1: 大好き。
0: もうだからもう尿酸値上がったらもう目も当てられないだろうなとかって思うね。
1: もう気をつけていきましょう。ま
0: あ、そんなに食べられないけどさ、カニなんかもう高級品だから、ね、そんなに食べられないけど、でも食べる時にはわっと食べたいよね。
1: 食べたいですね。
0: ね、ということでですね、まだまだ皆さんからのメッセージをお待ちしておりますよ。健康診断で気になること、どんなこと気になりますか、ぜひぜひ教えてください。じゃがアットマークじゃが .fm、 じゃがアットマークじゃが .fm でお待ちしています。
2: おはよう。
3: おはよう。
2: ご飯できてるよ、仏壇に持って行って。
3: はい、今日も元気だよ。
2: お仏壇のご用命は帯広市西19条南2丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、電話 0155-35-0229。

0: 勝ち米から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち米は役立つお得な情報が満載、ニュースはもちろん健康や子育て、イベント、セールなど家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは 0120-25-3999 勝ち米お客様センターへ。
1: あなたはもうしていますか？エコドライブ、冷暖房を控える、省エネ製品を使う、今すぐできるエコライフ、地球の命の秒針を永遠に、 Save the Earth, Save the Planet。 技術と信頼で明るい未来を創造する宮坂建設工業です。
2: ニュース&ウェザー、この時間は宮坂建設工業の提供でお送りします。
3: 時刻は午後1時54分です。ニュースとお天気をお伝えします。十勝のニュース、勝ち米電子版からお伝えします。国道38号帯広神社西側の静根橋で老朽化に伴う架け替え工事が明日から本格化します。これまでの準備工事から通行可能な車線が変わるため、道路を管理する帯広開発建設部は通行時の注意を呼びかけています。現場では先月上旬から車道の拡張や防護柵の撤去など準備工事を進めてきました。工事は3期に分けて行う計画で、明日からの第1期工事では南側の老朽化した橋桁と床板を取り除き、新しいものに架け替えます。この工事は8月中旬に完了予定で、その後中央部、北側と順次工事を進め、来年9月頃に全ての工事が完成する見通しです。沈め橋は長さ49メートル、幅27メートルで、1966年の完成からおよそ60年が経過し、床板の損傷が進行していました。帝国データバンク帯広支店がまとめた昨年の十勝管内の企業の休廃業と解散の件数は前の年より 12.3% 増えて247件となり、現在の集計方式になった2016年以降で過去最多となりました。これは経営破綻による倒産の件数と比べておよそ 14.5 倍の高い水準です。休廃業した時点での代表者の平均年齢は72歳で、こちらも過去最高を更新しました。年代別では70代以上が全体の6割を超えています。業種別では建設業が57件で5年連続で最も多く、次いでサービス業、小売業と続いています。帯広支店は基幹産業である第一次産業や建設業を中心に厳しい経営環境が続いている中、後継者不在を背景に会社を休廃業、解散するケースは高水準で推移する可能性があると分析しています。帯広警察署は昨日、窃盗の疑いで根室市の46歳の無職の男を逮捕しました。逮捕容疑は4月24日午後3時30分ごろ、帯広市内の家電量販店で展示品の家庭用美容器2個、販売価格合わせて8万9000円相当を盗んだ疑いです。帯広署によりますと、被害があった店の店長が通報し、防犯カメラの映像などから男を特定しました。男は一人で店に行ったが美容器は盗んでいないと容疑を否認しているということです。最後にお天気情報です。午後1時の気温、帯広は25度でした。十勝管内で午後1時で一番気温が高かったのは新得の 25.4 度、一番低かったのは広尾の 13.4 度でした。現在十勝中部と南部に濃霧注意報が発表されています。帯広の今日は晴れ、夜曇り、ところにより霧でしょう。降水確率は 10% です。今日日中の最高気温24度の予想です。もう25度まで上がっています。帯広の明日は曇り、昼前から雨でしょう。

0: 降水確率、明日午前6時まで 20%、 その後は降水確率が高くなっています。明日日中の最高気温20度の予想です。以上、この時間のニュースとお天気をお伝えしました。
1: ニュース&ウェザー、この時間は宮坂建設工業の提供でお送りしました。
2: あなたはもうしていますか？エコドライブ、冷暖房を控える、省エネ製品を使う、今すぐできるエコライフ、地球の命の秒針を永遠に。 Save the Earth, Save the Planet。 技術と信頼で明るい未来を創造する宮坂建設工業です。
3: レッツトヨタ帯広から新型プリウスデビュー。スタイリッシュに進化したエクステリア、新世代ハイブリッドが高い走行性能を実現。新たな時代の先駆けとなる車、新型プリウスはレッツトヨタ帯広で。
4: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
0: 十勝総合振興局からのお知らせです。今年の自動車税の納期限は6月1日です。コンビニで納税のほか、ネットの地方税お支払いサイトにアクセスして、クレジットカードや電子マネーでも納税ができます。忘れずに納めましょう。
1: おいしいと楽しいの真ん中に、ここからはルーキーファームの提供でお送りします。
5: 焼肉のトロ、
6: ジャングルワン、
5: 銀の皿、
7: CD プラザ、
5: 音楽スタジオ、
0: これ全部ルーキーファームです。十勝帯広の食べたい楽しいに応える多彩な事業、あなたの暮らしをルーキーファームが支えます。おいしいと楽しいの真ん中に、ルーキーファーム。
8: さあ、時刻は午後2時を回りました。改めまして、こんにちは、梶山紀明です。
0: こんにちは、山本めぐみです。じゃらら、お送りしています。ここからはルーキーファームのコーナーをお送りします。ルーキーファームは美味しいと楽しいの真ん中で、十勝の皆さんの生活を支えてくれています。飲食ブランドや生活雑貨、エンターテインメント、コインランドリーなど、12にもわたる私たちの暮らしに欠かせない、暮らしを彩る多彩なブランドを展開しています。このコーナーではルーキーファームの12のブランドのお店の方に週替わりで登場していただき、最新情報やスタッフさんの魅力など伺っていきます。今週はサーティワンアイスクリーム、イオン帯広店の加藤春奈店長です。店長、こんにちは。
9: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
9: よろしくお願いいたします。
8: よろしくお願いします。
0: では今回初めての登場になると思いますので、自己紹介をお願いします。
9: はい、ではこんにちは、サーティワン曜日拾ってんで店長しております、加藤春奈です。
8: はい、
9: です。趣味はですね、まったり楽しめる系のゲームが好きで、最近はあの友達コレクションのゲームにハマっております。
8: なんかコマーシャルやってるやつですよ ね、テレビでね。
9: あ、そうです、ね、
0: そうか。じゃあちょっとまったり系が好きなんですね。
9: そうですね、こういうスローライフが楽しめるゲームが好きです。
0: まあ、その普段はでもお仕事の時はもうバリバリ店長さんっていうことなんですけれども、じゃあお店についてね、ご紹介お願いします。
9: はい、あとですね、31はたくさんのフレーバーから選べるアイスクリームショップでして、アイスケーキやサンデー、アイスクリームのドリンク、クレープなどの取り扱いをしております。
0: はい、
9: で基本的に32種類のアイスを用意しておりまして、1ヶ月間毎日違う種類のアイスが選べて、昨日最後の1日も最後まで選んでいただけるっていう、あの楽しんでもらえるっていう思いでできております。
0: ね、だって1ヶ月30日とか31日あるから、それでも毎日違う種類が選べてっていうことなんですもんね。はい、いや、それがすごい楽しくていいですよね。
9: はい、たくさん喜んでいただいております、
0: ね。で、あの十勝館内でいうと、あの伊予帯広店だったり、あと、帯広のメガドンキホーテ西帯広店に入ってたりとか、あと帯広イーストモール店にも入ってましたよね。
9: はい、入っております。
0: ね、で、あのメガドンキホーテ店だけはあのクレープ、あの美味しいクレープありますけど、あれは取り扱ってなかったんですよね、確か。
9: メガドンキ西帯広店はクレープの取り扱いしてないので、こちらはよろしくお願いいたします。

0: あのクレープ食べたい方は、サティワのクレープ食べたい方は、はい、イオン帯広店か、あの、はい、ミーストモール店かの方に行っていただく感じになりますね。
1: はい、
0: はい、わかりました。ちなみにフレーバーって、その毎日ね32種類あって、あと季節ごととかいろいろフレーバーって出てくる印象があるんですけれども、
1: はい、
0: その中でもこう人気の、ダントツ人気のフレーバーとかってあるんですか？
1: そうですね、ダントツ人気はもうポッピングシャワーっていう、あのパチパチのキャンディーが入ったフレーバーがもうダントツで人気になっております。
0: これずっとあるフレーバーですよね、
1: うんうん、そうです、スタンダードフレーバーっていう扱いになるんですけど、うん、もう本当に本当に大人気でして、もう老若男女いろんな方々がご注文いただいてるんですよね。
0: うーん、そうなの、もうずっとじゃあ愛されてるフレーバーなんですね。
1: そうですね。
0: 梶山さん好きなフレーバーとかあります？
2: まあ、もう私はもう本当にシンプルにバニラと、うん、ストロベリーだったりなんかするんだけど、
0: いいですね。
2: イオンさんはね、うん、いつも並んでますもんね。
0: 人気ですよね。
2: ね、いやいやいや、すごいなとかって思ってね、あのよくあのフードコートに座ってるんです
0: よ。イオン大好きなんです、梶山さん。
2: なもんですから、ずいぶんいつも並んでるなと思って見てるんですけどね。
0: ね、まあ、あとは私はキャラメルリボンだったりね、ストロベリーチーズケーキも大好きです。
1: 美味しいですよね。
0: 美味しいですよね。さあ、そして今日はね、欲張りフェスについてのお話をしてくれるんですね。
1: はい、ですね、欲張りフェス、今年ももう大人気のキャンペーンが開催しまして、
0: はい、
1: 期間なんですけど、こちらはあの5月28日、明日から6月21日まででして、はい、毎週木曜、金曜、土曜、日曜の計16日間で行います。
2: はい。
0: で、これも、曜日が限定なんですね、まずね。曜日が限定。はい、
2: うんうん。
0: 木、金、土、日。はい。そしてどうぞ。
1: お昼の12時からあのスタートでして、うん、ラストオープンの時間まで一応営業する形になってるんですけれども、
2: はいはい、
1: 館内ですね、ちょっと私今帯広店の営業のラストオーダーは、うん、こちらの期間帯だけ20時30分までとなっておりますので、うん、こちらはよろしくお願いいたします、
0: はい、いつもよりちょっと早くなるっていうことですよね、ラストオーダーが。わかりました。じゃあ、うん、この欲張りフェスは曜日が木金土日ですね、はい、で5月28日から始まります。で時間もお昼12時からラストオーダーで、この期間帯広店、今帯広店が午後8時30分までだったら注文 OK ですよっていうことですね。
1: はい、はい、そうです。
0: わかりました。じゃあ欲張りフェス、どういうフェスなのか教えてください。
1: はい、欲張りフェスはあの定番の商品、トリプルポップっていう商品があるんですけど、うんうん、こちらが570円の商品に、はい、ポップスクープ、このトリプルポップと同じ大きさのアイスを、うん、プラス100円で最大10個まで追加できる、大変お得なキャンペーンとなってます。
0: ね、いやこれびっくりしちゃいますよね。
2: へー。
0: これ、トリプルポップ、ポップスクープっていうのが、はい、サイズ的にはキッズサイズよりちょっと小さめサイズみたいな感じでいいですかね。
1: 一回りくらい小さめのサイズになっております、う
0: ん、それが通常トリプルポップって3個入ってるんだけど、
1: はい、
0: そこからプラス100円で1個ずつ足していけるってことですよね。
1: あ、そうです。
0: すごい。これ何個まで足していいんですか？
1: こちらはもともとのトリプルポップが3個なので、うん、7個まで追加できる形になります。
0: おー、それ入るケースとかあるんですか？ちゃんと
1: なんか専用のカップがあるので、この中にもう可愛く10個ポンポンポンって入ってるんです。
0: これもいろいろ頼めていいですよね。
1: そうですね。
0: お客様として、例えばこんな注文したことある方とかいますよって、なんか珍しい方とかいらっしゃいました、今まで？
1: 本当ですね、うん、もうこの10個、もちろんお好きなアイス10個で選べるんですけど、はい、それはもう全部同じアイスでご用意してくださっていただいたことがありまして。
0: そっか、それでもいいんですもんね。
1: そうです、お好きなアイスなので大丈夫ですよ。
0: いや、10個分だったらかなりの量になりますよね。
1: もうすごく大きくいっぱいありますよ。
0: すごい。あ、そっか、10個までだったらね、全体で、まあ、追加が7個で全部で10個までだったら注文できるんですね。じゃあ570プラス、700円だから、はい、1270円なんだけど、そのスクープが10個も入っちゃうってことですもんね。それで、
1: そうです、
0: かなりお得です。
1: 127円分なんで、すっごくお得。

0: んですよ。
1: すごい安い、サーティワンのアイスでそんな金額で買えるなんて。
0: はい、
1: うん、嬉しい。でこれってあの数量の限定とかなんかあるんですか？まあ10個までね、あの入れられるけど、それがなんか1人何個までとかっていうのあります？
0: こちらなんですけど、ちょっとですね、個数制限設けさせていただいておりまして、はい、ポップの7個からポップの最大の10個までは、お一人様1日1個までという形で、そして1店舗の合計個数が100個までの制限をかけてさせていただいております。
1: まあ、そうですよね。それ何個も何個も一人で頼んでたらね、なくなっちゃいますよね。
0: そうですね、ちょっと大変人気なため、個数制限だけさせていただいております。
1: じゃあこれ ね、絶対欲しい方ってどうしたらいいですかね？
0: もうその場合はですね、ぜひモバイルオーダーでご注文いただけると、この日にこの時間この個数っていうのを全部注文できるので、そちらが多分一番間違いなく買っていただける形となるので、お願いいたします。
1: それでお持ち帰りで準備しておいてもらえばいいんですもんね。
0: そうです、そうです。
1: それが一番スムーズかもしれません。これアイスにはスプーンとかもつけてくれるんですか？
0: はい、アイススプーンはつけてるんですが、ちょっとですね、こちらの商品のコンセプトが一人で頬張るっていうものを、一人で欲張るっていうコンセプトがあるので、ちょっと商品につきスプーンは1個までの提供となっておりますので、こちらもお願いいたします。
1: 一商品で一人で食べたいっていうね、コンセプトだから、一つ一スプーンでねっていう形になりますね、はい、あとアイスだからお持ち帰りの時ちょっとね、時間ちょっとかかるわっていう方はどうしたらいいですかね？
0: こちらはですね、持ち帰り用の保冷剤を用意しておりまして、30分分は無料となっておりますが、ちょっと1時間からはですね、有料になっておりまして、ちょっとご注意いただく形になりますので、そちらはご了承いただけるとっていう形ですね。はい、
1: でも50円でつけてくれるんだったらね、ちょっと1時間ぐらいで家に帰れるとかだったら、食べられるとかだったらね、安心ですね。
0: そうですね。
1: はい。わかりました。さあではですね、改めまして、31、3店舗ありますけれども、それぞれ住所、営業時間、電話番号など教えてください。
0: はい、それではまず私が勤めさせていただいているイオン帯広店から失礼しますね、こちら住所が帯広市西4条南20丁目の1イオン帯広店内の1階フードコートにございます、そして電話番号が0155-27-7131、営業時間は10時からの21時までですが、ちょっとラストオーダーがございまして、20時45分までが通常のラストオーダーで、欲張りフェスの期間は先ほどの申し上げました通り20時半までとなっております。はい、クレープの営業もあるんですけど、クレープは19時までなので、それまでにご来店お願いいたします。はい、それでは次、31メガドンキー西帯広店の住所が帯広市西21条南4丁目の1、電話番号が 0155-415231 で、営業時間はこちらは11時から21時のラストオーダーが20時40 45分が通常営業で、欲張りフェスの期間は20時半までとなっております。で、最後31帯広イーストモール店でして、こちらは住所が帯広市東4条南16丁目の6、欲張りですの期間はちょっとこちらはクレープの営業とイーズカフェの営業がしていないので、こちらだけご了承ください。
1: はい、
0: で、電話番号がこちらは0155-260031、営業時間は朝の10時から19時45分までとなっておりますが、こちらの方はちょっと詳しくは各お店でご確認をお願いいたします。
1: そうですね、わかりました。では、最後に店長からラジオを聞いてる方にね、メッセージお願いします。
0: はい、ですね、こちらのキャンペーン大変お得なので、ぜひともこの期間にサーティワンに来てください、
1: はい、
0: お待ちしております、
1: いよいよ明日から始まります。木金土日で12時からラストオーダーまでになります。この期間中のラストオーダーの時間ちょっと早まりますので、各お店確認してね、オーダーしていただきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。加藤店長でした。ありがとうございました。ルーキーファームは12にもわたる多彩なブランドを展開しています。 ホームページにも最新情報が掲載されていますので、ぜひご覧ください。
2: おいしいと楽しいの真ん中に、ここまではルーキーファームの提供でお送りしました。
3: 焼肉のトロ、
4: ジャングルワン、
3: 銀の皿、
5: CD プラザ、
3: 音楽スタジオ、
1: これ全部ルーキーファームです。トカチ帯広の食べたい楽しいに応える多彩な事業、あなたの暮らしをルーキーファームが支えます。おいしいと楽しいの真ん中に、ルーキーファーム。
6: 電話をかければすぐに来てくれるマリコ、手を振ればそばまで来てくれるマリコ、俺の心の中にはいつでもマリコがいる。
3: マリコじゃなくてマリモでしょ。
7: 快適と信頼、そして感動のサービスをあなたに、マリモハイヤー。マリモ呼ぶなら23の8181。

十勝の子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南四丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。

0: お送りしたのは A グループデコボコライフでした。おそ松さん、人類クズ化計画の主題歌になっております。おそ松さん、いろんなグループがやってますよね。そうそうそう、今まで
1: いろんなグループ、
0: いろんなグループやってます。 A グループ、今回 A グループだけの、うんうんうん、過去にスノーマンとかもやってませんでした。
1: やってた、
0: 昔、何年か前とかやってなかったかな、まあまあ、違ってたらごめんなさいね。
1: まあまあ、いずれにしてもね、はい、映画の
0: 主題、今そうです、今、ね、A グループです、
1: ね、
0: はい、
1: いうことになります。
0: はい、
1: いやー、もう予告編は毎回かかってるよ。
0: あ、そうですか。映画館行くと、
1: そうそうそうそう、
0: うわー、お
1: そ
0: 松さんのね、見たいな、見たいな、
1: ね、ということで、さあさあさあ、それではですね、一つお知らせから参りますか。
0: はい、
1: ね、こちらはですね、くつろぎの家夢で会えたらからのお知らせとなります。くつろぎの家夢で会えたらは、ランチ、カフェ、カラオケを楽しむことができるお店です。お友達の家や親戚の家に来たような感覚でくつろいでいただきたいという思いからオープンしたものです。ランチタイムは一般家庭料理の日替わりランチで、A ランチ、B ランチの2種類を毎日ご用意しています。コーヒーやお茶はセルフサービスとなっております。また午後2時からはカフェとカラオケを楽しむことができます。3時間歌い放題でコーヒー、お茶、駄菓子がついて税込み1000円です。別料金でデザートやアルコール各種、おつまみもありますよ。そして夢で会えたらでは、飲んで食べて歌っての楽しい会、公務会を開催しています。幸せの夢の会と書いて公務会ですね。次回開催は6月20日土曜日、午後6時30分からです。また新たにビール会を立ち上げました。名称は夢会えクラシック会です。毎月第2水曜日に開催いたします。詳しい内容はインスタグラムにてご確認ください。日替わりランチのメニュー写真もアップしていますので、合わせてチェックしてくださいね。くつろぎの家夢で会えたら、住所は帯広市西16条南1丁目 22-11 エネオススタンドの南側となります。ランチタイムは午前11時から午後2時まで、ラストオーダーは午後1時30分です。カフェ・カラオケタイムは水曜日木曜日が午後2時から午後5時まで、金曜日土曜日は午後2時から午後5時までと、そして1時間お休みをいただいて午後6時から午後9時までも行っています。定休日は日月火曜日です。くつろぎの家夢で会えたらで、ぜひおくつろぎください。くつろぎの家夢で会えたらからのご案内でした。ぜひ3時間歌い放題だから、
0: すごいですね、
1: 行ってみたいなというね、
0: 歌い放題か、
1: そんな感じ気持ちになってますよ。
0: ね
1: え、ぜひぜひね、足を伸ばしてください。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、それではですね、メッセージいきましょうか。今日のお題はですね、健康診断で気になることです。ヤスアットマーク越後長岡から、ね、
0: ありがとうございます。
1: 私の会社では年に一度人間ドックを受診していて、今年は7月末に予約しています。長岡市にある人間ドック専門の健診センターでの受診なんですが、いつ行ってもお仲間さんがたくさんいます。午前中に検査をして、午後からは医師の説明なんですが、毎回ビクビクしちゃいますよ。ここ数年でちょっと視力も落ちてますし、採血してのコレステロール値や血糖値も悩ましいところ。一般の人よりも心臓が弱くなっているので、心電図も毎回気になりますね。そんな人間ドックでの最難関といえばもちろん胃カメラです。以前はバリウムを飲んでいましたが、バリウムで異常が見つかれば胃カメラを飲むことになるので、であれば最初からと、ここ数年は胃カメラを飲んでいます。昔は口からで二度とやらないと思ってましたが、鼻からになってまだ楽になったので我慢してますよ。まあいい年なので、何を検査しても気になることばかりですね。確かにね、もう私はもうね、目の検査、
0: はい、
1: もう白内障っていうのは、もう大体皆さんなるんだけど、
0: あって聞きますね、
1: もうこれ手術したらいいよっていうふうに言われてて、今のところまだ大丈夫なんだけど、今後もうちょっと進んだら手術した方がいいよっていうふうに言われてて、

0: されてますね、
1: はい、
0: でその先生が私の中学で同級生なんで、だから気軽に梶山君これ手術した方がいいよって、もう俺もさ片っぽやってんだけどすんごい見えるからみたいな、
1: やり終わったら
0: すんごい見えるからとか、言ってて、
1: はい、
0: ああそうかとかって、思ったりなんかしてますけどね。まあまあまあ、まあまだ大丈夫だというような感じなんで、
1: うん、
0: まあもうちょっとしたらかなというふうには思ってますけどね、
1: そういう白内障の手術って十勝とかで、うん、帯広とかでできるんですか。
0: 帯広でやれるね、まあまあまあ行くたびにちょっと、ドキドキしながら ね、聞いたりなんかしてますけどね。
1: そろそろかなとか言われちゃったらね、
0: そうだよね
1: って。でもまあ言った方がねすごい綺麗、うん、に見えるようになる。
0: いやまあまあ本当に、うん、本当にすごい人は、うん、白内障の手術した後に、うん、眼鏡いらなくなる人もいるんだって。
1: そうですか。
0: そういうこともあるって言うんで、
1: うんうん、
0: そうかってちょっと期待しちゃいますけどね、
1: うん、
0: もう一ついきます、
1: はい、
0: ね、横浜の金ちゃんですね、はい、健康診断で気になることは、私は高血圧、動脈硬化の数値が高めで、腎臓の数値が低め、歯の治療、骨粗鬆症で、骨密度が低め、白内障、緑内障の手術をしても眼圧が高めで全部病院通いです、
1: うん、
0: ね、歯の治療もさこの間さ、うん、終わったのよ。
1: はい、あ、
0: 終わりました。
1: おめでとうございます、
0: ね、今度はね、定期的な3ヶ月に一遍の歯を掃除する、
1: うんうん、そういうの
0: クリーニングしに来てくださいということで、次の予約が、あ、それでもあれだね、もう来月だねって言って、うん、6月に、予約を入れてあるんですが、はい、そしたらさこの間さ歯間ブラシこうやって使ってたら、うん、昔治療したところの歯がポロッと、えっ
1: あれですか、白く詰めてるところとか。
0: そうそうそう、うん、何これ、この手応え何とかって思ってそしたらやっぱり かけたっていうか、
1: こ
0: う入れたところ、入れてたところの詰め物がポロッ、もう古いから取れたんだね。
1: で、歯間ブラシってそうですね、
0: なんだよ、
1: 気をつけながらやんないと。
0: なんだよ、
1: ちょっと心配になっちゃう。
0: せっかく終わったばっかりなのに、ね、また行かなきゃいけないのか。
1: いやでも弱くなってたんじゃないですか。
0: まあ弱くなってたんだよね
1: もうまた買い時だったんだよね。
0: また行かなきゃならないってことは、また削られて、またちょっと1ヶ月ぐらい話になるっていうことだよね、う
1: ん、ね、前歯ですよね、多分
0: 前歯ですよね。
1: 白いのをかけたんだ
0: ね、うん、前から2本目
1: はい
0: なもんですから。
1: そっか、せっかくね話卒業できたのにね。
0: いや本当だよ、また話だよ、ね、話になりませんね本当にね、ということで、それじゃあ1曲お届けいたしましょう、
1: はい、お送りするのは木山優作ホーム。

さあ、高校野球第65回春季、北海道大会3日目、ということでですね、札幌市の燃える沼公園野球場で1回戦2試合と準々決勝の、1試合を行ったということなんですが、帯広三条、旭川志峰と、戦いました。1回戦で、旭川志峰に、5対10で敗れ、残念ながらベスト8入りにはならなかったということです。まあ三条頑張ったね。ということです。

0: Your Life Your Support 西十六南三十五四九の1100スイートデンタルオフィス。
1: お前にタクシーの乗り方を教えておこう。まず道端で手を挙げて。
2: パパ、東洋タクシーなら配車アプリで呼べるよ。
1: 乗る前には小銭の準備を。
2: パパ、東洋タクシーならペイペイで支払えるよ。
1: 東洋タクシーに乗りなさい。
3: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、トカチでキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。聞いてね。
4: この魚初めて見た、美味しい。
5: このお酒も格別、今日は限定の日本酒を飲みたくて。
6: 宴会もいい、雰囲気も料理もバッチリ。
5: ここは
7: せーの、海彦山彦です。
8: 市内西に南9二条ビル地下、春菜志望海彦山彦で今日も美味しいひとときを。
9: 海彦
10: やっほー。
9: 山彦
11: 3、2、1、
12: 3歩下がって
13: 国彦。
14: 海彦山彦3歩下がって国彦。この時間は帯広市西二条南9丁目二条ビル地下、春菜酒坊海彦山彦の提供でお送りします。
3: さあ時刻は2時32分になりました。海彦山彦散歩下がって国彦の時間です。今日もですね、国彦さん電話の向こうで待っててくれております。呼んでみましょう。国彦さん、
15: こんにちは。
3: はい、こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。
15: よろしくお願いします。
3: いやいい天気ですね。
15: いやいいですよね。外はね、ただうち、ね、あの地下なんで何も見えないんですね。
3: そうですよね。
15: で朝はですね、ランチやる前にちょっと暖房入れたぐらいで。
3: ああ、ちょっとね、肌寒い感じありましたもんね。
15: そうで、地下はね、うん、ちょっと温度が変わってるんで、うん、
3: はいはいはい、
15: まあまあ本当外に出るとですね、ポカポカで、いやあったかいなって感じですね。
3: そんなあったかい感じなんですがね、お店のお話の前に、

0: イベントとか今週末は何かあるんですか。
1: 31日日曜日ですね。
0: はいはい
1: はい、こちらの方はあの、トカチヒルズさんの方にお邪魔して、ピクニックマルシェっていうのがあの開催されるんですよ。
0: はいはい。
1: で、あのいろんな雑貨屋さんだとか、まあ、飲食の、まあ、キッチンカーも何点か出店されると思うんですが、そちらの方に出店させていただきます。
0: はいはい、わかりました。こちらの方トカチヒルズで、今日何時ぐらいからですか。
1: あ、10時から一応3時の予定になってますね。
0: はい、10時から午後3時までということですね。はい、で結構海山さんの他にもたくさんのお店出店するんですか。
1: そうですね、雑貨屋さん、雑貨 の方が多分、うんうん、あの多いと思うんですね。
0: うんうん、
1: はい、でまあ、飲食の方はまあ何点かっていう形だと思うんですが、
0: はいはいはい
1: はい、そのような形 で、あと6月のイベントが目白押しになってまして、
0: はいはいはい、
1: 6月の7日日曜日、こちら広小路の方であの毎年ですね、広小路マーケットっていうのをですね、4回開催したんですが、はい、今年からですね、あの名前が変わりまして、うん、ワクワクフェスタということで、
0: はいはい、
1: そのようにあの、名称が変更になっております。こちらの方もですね、うんうん、キッチンカーで11時から4時までですね、あの出店させていただく形になっております。
0: まあ、いずれにしても広小路の中あの、歩行者天国にしてやるという感じですね。
1: そうですね、はい、
0: これが6月の7日ということです。
1: はい、
0: そしてその他にも、
1: あ、その、次の14日日曜日ですね、
0: はいはい、
1: これ帯広自動車学校さんの方で、帯広自動車学校さんと JAF のですね、JAF 祭ということでお祭りをされるんですね。でそちらの方もあのキッチンカーですね、4台ということで、1台になっておりますので、ぜひですね、まあ、いろんな体験ができるみたいなんですね。
0: はいはい、
1: でまあ、あの警察車両が来たりだとか、いろんな JAF の、 あの、そういう催し事をあの体験できたりとかされますので、うんうん、ぜひですね、小さいお子様からですね、あのいろいろあのご参加いただければと思います。
0: なるほど、これが14日に、行われるということですので、帯広自動車学校、緑ヶ丘の動物園の向かい側ですもんね。
1: そうですね、そちらの方の正面入り口の方にですね、キッチンカーが並んでおります。
0: はい、ぜひですね、もう、7日も14日もですね、足を運んでいただきたいなというふうに思いますね。まあ、あの6月の後半はまたそれが近づいてきたら、ね、
1: はい、
0: お伝えしたいなというふうに思いますが、この日はそれぞれ、日曜日ですけど夜も営業は普通にするんですか。
1: 戻りまして営業になりますんで、うん、ぜひですね、あの、トカチ食材を用意しておりますんで、
0: はい、
1: ぜひ、ご来店お待ちしております。
0: ぜひお店の方にも足を運んでいただきたいなと思いますが、最近はお店の方はいかがですか。街中、ちょっと賑やかになりました。
1: いやー、ひどいですね本当にね心折れてですねいや本当イベントあったらそのまま、うん、いやちょっとあのお休みしようかと思うんですが、
0: はいはいはい、
1: まあ、そういうこともならない状況になっておりまして、
0: うんうん、
1: いや本当にですね、うん、なんか変だよねって感じですね。
0: あ、そうなんですね。まあまあでもね、給料日が過ぎたあたりなんで、そろそろいいかなという感じはしますけどね。はい、
1: そうですね、で、うん、本当に ランチのお客様があのご来店数が多いと夜が暇だっていうジンクスがですねもう相変わらず崩れませんので、
0: はいはいはい、
1: でもう今日も結構ですね、うんうん、あのたくさんのお客様も来られたので果たして今日はどうなのかなっていう感じですね。ただあの、今日はあの天草からお魚も新鮮なお魚が入っておりまして、
0: はいはい
1: はい、それを今さばきましたので、うん、ぜひですね、九州のお魚と、うんうん、まあ、北海道のお魚もありますし、トカチ食材もいろいろ用意してますので、
0: はい、
1: ぜひですね、あのお客様と、お友達を奥様、うん、旦那様とご来店いただければと思います。
0: はい、ぜひたくさんの方ね、足を運んでいただきたいなと思います、ね。それでは最後に、リスナーの皆さんに一言お願いできますか。
1: はい、いろんなところにあの赤いキッチンカーであのイベント出店させていただきますので、ぜひですねラジオ聞いてましたよということで一報いただければあの素敵なサービスさせていただきます。ぜひですねご来店をしておりますのでよろしくお願いいたします。
0: はい、今日もありがとうございました。
1: はい、はい、ありがとうございました。
0: はい、失礼します。春菜志望海彦山彦、住所はですね帯広市西二条南9丁目2条ビルの地下となります。お問い合わせ、そして宴会の予約電話番号、あとね、ちょっと行きたいんで席だけ キープしといてもらえます。

ですかとかね、取っといてくださいなんていうのも OK ですよ。ね、こちらの電話番号なんですが、0155-21-5511、21-5511、21ココイと覚えてください。営業時間は午後5時30分から午後10時まで。定休日は毎週月曜日です。ただし宴会のご予約があれば月曜日も営業いたしますので、どうぞお気軽に、ご相談ください。ここまでは春菜酒坊海彦山彦の提供でお送りいたしました。

0: 送りしたのはパフィー健康でした。
1: さあそれではですねメッセージ参りましょうかね。健康診断で気になることね、こちらはですねレブロンジェームス23、健康診断で気になることはズバリありません。食事&運動&睡眠のバランスを大切にしていますゆえ、不安要素はありません。
0: すごい。
1: 食事は本当に体に必要な栄養素をきちんと摂取すればいいだけですから、自分自身の体を大切にできるか否かはまず食事から。本日もトレーニング&勉強を楽しみます。 Have a nice day ということですよ。まあ、ないって言い切れるのもすごいよね。
0: すごいですね。それだけ自分で普段から管理できているということですよね。
1: 気にしてるということですよ。
0: すごい素晴らしいです。
1: もう全く気にしないでダラダラとね。
0: 私も
1: 本当にもういかんですね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます、ね。はい、こちら福豆さんです。
1: はいはい、
0: 往復およそ30分ぐらいを徒歩で歩けば汗が出てきますね。今のうちに汗腺を開く練習をして暑さに備えています。ハハハッということでね、お散歩されてるんですね。汗腺ね、
1: 汗腺を開く、
0: はい。お題、健康診断で気になること、3年前に高血圧の診断。
1: 高気圧じゃないよ。
0: 高気圧ガールじゃない、ね、ガールになっちゃいますよね。
1: 山下達郎になっちゃう
0: から、ね、ガールになっちゃいますね、はい。高血圧の方ね、高血圧の診断を受けて3ヶ月に1回の受診で病院に通っております。で、2月と今月の血液検査では心配するところはないですね、でした。はい、しかし中性脂肪値の最高値が145なのですが、私は155あって、なぜにっていう気持ちでした。で、悪玉善玉は標準値でした。で、先生枠200以上あるわけではないからね、この調子でいきましょう。痩せ型でバカ食いなどなく、酒もタバコもなし、油もオリーブオイルやあとごま油を使い、気をつけている方なんですけどね、この中性脂肪とは何者なんなのさって、もう気をつけてるのになんでよっていうね、気持ちが伝わってきますけど、
1: まあ、でも数値にね、入らなくても、許容範囲ってあるから、だからもう完璧にその数値の中に入ってなきゃいけないってことはないということなんで、
0: それでこの先生の200以上あるわけじゃないからね、この調子でいきましょうっていう言葉だった
1: から、200超えたらちょっと危機感感じてっていうことなんだと思うんで、全然大丈夫じゃないですか、ね、頑張ってる方ですよ、
0: すごい頑張ってますね、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: レディオネームまこみから、今日確か帯広高校野球ですね、三条と、旭川志邦の試合です、テレビやラジオでやらないっすよ、ジャガで速報とかできますか、気になるわということでね、先ほど、試合が終わったということで、2時、38分だったかな、
0: 2時15分試合終了になっておりますね、
1: その後ニュあの配信されてきたニュースが、30何分というね、そんな、ニュースだったんですが、残念ながらね10対5で、三条は負けてしまいました。したね、
0: 頑張りました。
1: ね、頑張ったよ、ね。さてお題ですが、健康診断はですね、私食事を変え体操したりビールをやめたりで2年で10キロ痩せましたね。ウエストも10センチ細くなり、血圧も120-70まで下がり、気になることはないんですね。あ、なんか自慢みたいになっちゃいました。まあ一つ挙げるとしたら老眼とスマホで視力がちょっと落ちてきたかなです。ではでは。そう
0: ね、すごいね、
1: 全然大丈夫だと、
0: ね、
1: いうことですよ。
0: いいですね、羨ましいですね。
1: ウエスト10センチも細くなった、
0: すごいな、いいな、いいな、10センチ細くなりたいな、こちらプニさんからもいただいております。はいはい、まだ間に合いますか、
1: 間に合ってるよ。
0: お題、健康診断4月に受けました、結果は、いや、コレステロールも血糖値もやや高め、血圧が緊張してんのか140超えしていたのがびっくりです。そうそうそう、やばい、
1: 緊張するよね、
0: ね、今年は頑張って運動することを夢見ます、夢見ます、また明日、
1: ね、
0: 運動 しましょう、頑張ってね、
1: 明日も待ってますよ、
0: はい、ね、無理しない程度にやっていきましょう、
1: もう若干だ、もう全然、
0: ね、ちょっとやってみるぐらいの
1: 許容範囲、
0: ね、
1: アクピーナオミから大病を乗り越え回復の道を一直線に進む梶山さん、女性特有の病気のリスクもあるので健康管理は大変ですね、山本さん、こんにちは、本日もよろしくお願いします。 さあお題ですが、持病のネフレーズの経過観察のため毎月尿検査と血液検査をしており、それで大抵の健康診断の項目がわかります。ここ数ヶ月尿酸値が高いことを主治医に告げられていて気になっています。尿酸値が高いということは痛風のリスクが高いということになるのかなと思い、水分摂取を心がけていますが、なかなかままなりません。あと持病の特徴である尿タンパクも気にするところです。血糖値も若干正常範囲をオーバーしています。あ、そうね、まあ、若干なら大丈夫だと思いますよ。
0: ね、
1: うん、ネフローゼか、うん、ね、私のね、小学校の時の同級生が小さい頃ネフローゼになった
0: っていうね。あ、そうですか、う
1: ん、そんな話を、してましたね。うん、そうですか、ありがとうございます。こちらはですね、梶山さん、山本さん、流浪に献身検診ですね、はい。午前中は牛に引きずり回されたおじパパです。怪我はありませんが疲れました。
0: いやー、
1: さあお題ですが、おいらが健康診断で気になるのはやっぱり血圧。両親どちらもお薬のお世話になっているので一番気を使ってて、普段あまり調味料を使わない生活をしています。あとは去年見つかった胃のポリープ、今年胃カメラを飲んで良性で一安心でしたが、この分でいくともう一回ぐらいは飲まなければいけなません、いけないかもしれません。そっか、ポリープね、でも良性でよかったよ ね、うん、ね。では健康診断とかけまして株式市場を届きます。その心はどちらも数値の上がり下がりを気にしています。おじちです。
0: はい、気にします ね、
1: 数値のね、上がり下がりの気になるところですよ、うん、ね、ありがとうございますね。
0: ありがとうございます。
1: いや、わかる、わかるわ。車の見たことのない警告灯がつくと上って感じで超不安ですよね、うん、その警告灯の色が赤だったらもう生きた心地もしない感じですね。私は見慣れない黄色警告灯がついたんですが、うん、なぜか洗車したら消えました。なぜなんだろう、何だったんでしょう、師匠。あれから再び点灯することもないので大丈夫かな、何

人生を整備工場に入れて正解ですよ、師匠。心の平安のためにも。はい、どうも、柏山翔山上の親方、こんにちは、十勝鈴虎です。今日のお題ですが、これもわかるわ。健康診断で気になる数値、弱い50を超えてくると、カジちゃんの気になる記事並みに気になる数値だらけですよ。

0: 丈夫です。
1: 大丈夫だと思えば大丈夫なんだよ。俺は大丈夫みたいなね、
0: はい、
1: 感じで、ね、うん、もう無理っくりいい方に持っていく、ね、うん、山太郎からいただきました。今日のお題ですが、健康診断で気になるのは血圧と尿酸値です。どちらも私にとっては体調管理で大切な数値です。そっかね、血圧はやっぱりね、うん、みんな気になるところだよね。
0: ありがとうございます。
1: 完治からね、はい、健康診断で気になるのはどんな看護師さんがいるのかですね。変な意味ではないですよ。そりゃ好みのタイプの看護師さんならもえーっとしますけど、妻の知り合いではないかとかね、昔どっかでお会いしてはいないかとか、一度だけ妻の看護学校時代の同級生の方でした。その時はきちんと挨拶しましたよ。
0: うん、そうかそうか、奥様がね
1: 奥さん
0: 看護師さんだった
1: のかな、う
0: ん、
1: ね、だから同僚とか、うんうん、そういう方なのかもしれません
0: ね。そうなのかも、ね、
1: まあでも腕出したりなんかするだけでしょ、
0: うん、特に、ね、あれでしょ ね,
1: そうね、うん、別にズボン脱いだりなんかするわけでもないから、
0: 健康診断だったら ね、
1: うん、そんな気にすることないとは思いますけどね、うん、でもやっぱりドキドキ、知り合いだったらどうしようとかね、うん、
0: あるんですかね、
1: 思いますよね、
0: うん、
1: まあ私はね、以前健康診断やってて、心電図測ってて、
0: はい、
1: 梶山さん聞いてますよって言われてドキンってなって、
0: うん、やばい、
1: これ
0: ラジオ聞いてるの方
1: ね、そうそう、ラジオ聞いてますよって言われて、うん、もうドキンとなったね、うん、いうことがありましたけどね。
0: ね、
1: まあそんなことのないようにね、していただきたいなというふうに思います。ということで、たくさんのメッセージありがとうございました。
2: この魚初めて見た、美味しい。
3: このお酒も格別、今日は限定の日本酒を飲みたくて。
4: 宴会もいい、雰囲気も料理もバッチリ。
3: ここは
5: せーの、海彦山彦です。
6: 市内西に南9二条ビル地下、春菜酒房海彦山彦で今日も美味しいひとときを。
7: 毎週金曜日6時からはグッドミュージックを中心にローカルを彩り、ローカルを発信するプログラム、ストリートグルーバーズ。ナビゲーターは私、山中大輔です。ストグルインスタグラムでは番組のプレイリストをアップしていますので、そちらもチェックしてくださいね。
1: さあ、時刻は2時51分になりました。今日もたくさんのメッセージ本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いや、みんなそれぞれ、まあもちろん気になるよね、
0: うん、
1: 健康診断なんていうのはね、
0: 気になります。
1: その数値はやっぱり気になりますし、うん、一回こうね、先生がいろいろ説明してはくれますけれどね、後日送られてくることもあるからね。
0: そうですね、ね、紙で ねきっちりね、
1: もうね、再検査なんてなったらドキッとするよね。
0: はい、
1: メッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それじゃあ参りましょうか。今日の
5: エイショ
1: ー、ラジオネームサキュレです。中学時代と比べると15キロ以上体重が増えてるんですよ。陸上部の頃は少し腹筋が割れるくらいスリムでしたが、今では少しメタボ気味なので、戦慄しております。ということで、サキュラにポストカードをお送りします。住所、名前、郵便番号、今一度送ってください。お待ちしております。そして明日のお題ですが、明日はジャラランキングです。早いね、5月終了です。ジャラランキング、クイズ番組といえば、どんなクイズ番組覚えてますか、ぜひ教えてください。ということで、ここまでのお相手は梶山則明と
0: 山本めぐみでした。
1: それではまた明日、
0: さよなら。
8: 老後資金のために家を売るけれど、その後の家のこと心配ですよね。ハウスドゥのハウスリースバックなら、家を売却後リース契約でそのまま住み続けることができるんです。お客様に新しい提案を。お問い合わせはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
9: 勝ち米から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち米は役立つお得な情報が満載、ニュースはもちろん、健康や子育て、イベント、セールなど、家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは 0120-25-3999 勝米お客様センターへ。

0: UD トラックス同等はお客様にとっての最高の稼働を目指して従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
1: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業 UD トラックス同等。
2: ニュース&ウェザー、この時間は UD トラックス同等株式会社の提供でお送りします。
3: 時刻は午後2時54分です。ニュースとお天気をお伝えします。十勝のニュース勝前電子版からお伝えします。帯広警察署は昨日、詐欺の疑いで新得町西二条南一丁目のアルバイト従業員高橋義隆容疑者44歳を逮捕しました。高橋容疑者は業務上横領詐欺の疑いですでに3回逮捕起訴されていて、今回の逮捕は4回目です。逮捕容疑は一昨年の6月26日頃、当時営業部員として勤務していた目室町内の雑穀卸売業者の社員に対して嘘を言い、前渡し金名目で現金105万円を騙し取った疑いです。高橋容疑者はいずれもこの会社から今年3月2日に現金3387万円を横領したとして逮捕され、3月23日には現金210万円を、先月13日にも現金280万円を前渡し金名目で騙し取ったとして逮捕されていました。帝国データバンク帯広支店がまとめた昨年の十勝管内企業の休廃業と解散の件数は前の年より 12.3% 増えて247件となり、現在の集計方式になった2016年以降で過去最多となりました。これは経営破綻による倒産の件数と比べておよそ 14.5 倍の高い水準です。休廃業した時点での代表者の平均年齢は72歳で、こちらも過去最高を更新しました。年代別では70代以上が全体の6割を超えています。業種別では建設業が57件で5年連続で最も多く、次いでサービス業、小売業と続いています。帯広支店は基幹産業である第一次産業や建設業を中心に厳しい経営環境が続いている中、後継者不在を背景に会社を休廃業解散するケースは高水準で推移する可能性があると分析しています。国道38号帯広神社西側の沈め橋で老朽化に伴う架け替え工事が明日から本格化します。これまでの準備工事から通行可能な車線が変わるため、道路を管理する帯広開発建設部は通行時の注意を呼びかけています。現場では先月上旬から車道の拡張や防護柵の撤去など準備工事を進めてきました。工事は3期に分けて行う計画で、明日からの第1期工事では南側の老朽化した橋桁と床板を取り除き新しいものに架け替えます。この工事は8月中旬に完了予定で、その後中央部、北側と順次工事を進め、来年9月頃に全ての工事が完成する見通しです。沈め橋は長さ49メートル、幅27メートルで、1966年の完成からおよそ60年が経過し、床板の損傷が進行していました。最後にお天気情報です。午後2時の気温、帯広 25.9 度でした。十勝管内午後2時で一番気温が高かったのは帯広の 25.9 度、一番低かったのは大津の 12.8 度でした。現在十勝中部と南部に濃霧注意報が発表されています。帯広の今日は晴れ、夜曇り、ところにより霧でしょう。降水確率この後 10% となっています。帯広の明日は曇り、昼前から雨でしょう。降水確率明日午前6時まで 20%、 その後は 50% や 60% と確率が高くなっています。明日日中の最高気温20度の予想です。
0: 新次元の走行性と効率性を実現する UD トラックスの大型トラッククオン、さらなる進化を遂げ新たなステージへ、人を思い先を駆けるニュークオン、総合物流企業 UD トラックス同等から。
2: ニュース&ウェザー、この時間は UD トラックス同等株式会社の提供でお送りしました。

0: あなたにとって仕事とは？
1: 生きがいです。
2: 誰かの役に立つためです。
3: やっぱりお金かな。
4: 空いた時間を有効に使うこと。
0: 働く理由は人それぞれ。一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる。仕事のことなら人材派遣の北海道。
5: 親方、ここにハンコ押して。
6: はい。
5: それ手形だろ。ハンコは
6: あるかい。
5: 一心堂があるだろ。
6: じゃ行ってくる。
5: おい、番組始まる。日清堂なら急ぎの依頼も大歓迎。
6: ハンコ、印鑑、印刷、西十一の南十八、
5: 日清堂。
7: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、トカチでキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。聞いてね。
8: You'll never walk alone. Tokachi Damashii.

さあ時刻は3時を回りました。5月今日は27日水曜日、週の真ん中水曜日、フォルサトカチ、トカチ応援するプログラム、トカチ魂778。今日も午後5時まで一緒に頑張って盛り上がってまいりましょう。どうぞよろしくお願いします。まあ、つい最近始めたことがありまして、まあいつやらなくなるかそれは分かりませんが、はい、朝の散歩でございます。で、前はね、僕は10時出社だったので、午後7時まで番組を担当してる時はね、でその時は、まあ、起きてから結構時間があるので、まあ、ジョギングを30分40分ぐらいしていたんですけど、今はね9時出社なので、まあ、散歩に行ったりすると、まあ、6時台とかに行かなきゃいけないんで、なんかあずましくないなと思ってやってなかったんですが、はい、だらだらとお酒を飲んでる時間を短くして、で朝すっきり起きてね、まあ、すっきりはあまり起きれませんが、ちょっと散歩に行きたいなと。まあこれからのいい季節ですよね。気温もね暖かくなって、まあ暑い日もね増えてきたりして、で散歩を始めたんですが、うん、まあ、やっぱり土日の散歩と比べるとあんまり面白くないというか、はい、ね、散歩から帰ってくるともう出社モードになるから、土日の散歩はさ、散歩が終わったらもうビールだイエーイみたいな感じで散歩に行くから、まあでもラジオ番組を聞きながらね、やっぱりラジオはね、まあ、東京とか九州のラジオを聞くことが多いんですけれども、まあ、やっぱりちょっと勉強になるなって思いますね。まあ、残念ながらこのトカチ魂778を聞いていて、どれだけ勉強になるかは分かりませんが、その比率はかなり低いとは思いますが、まあ、元気になるみたいなところは日本全国つつうらうらいろんなラジオ局ラジオ番組がありますけれども、トカチ魂778負けないように頑張りたいなと思います。で、今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマは今話したこととはあんまり関係なくて、今日のメッセージテーマは昔やったゲーム。昔はね、街中にもセガとか、あとはタイトーとか、まあ、ロジャーとかゲームセンターがいくつもあったし、で藤丸の上田とか、まあ、洋華堂もそうですよね。あとは古い駅の2階にも大きなゲームセンターがあって、まあ、長崎屋の上にもありましたしね、まあ、パックマンとか、僕が一番最初にやったゲームは間違いなくスペースインベーダーですけど、まあ、スペースインベーダー、ギャラクシアン、ギャラガなどなど、あとはまあゼビウスだとかね、パックランドだとか、まあ、いろんなゲームをやったし、パソコンで言うと信長の野望とか、あとハマっていたのがロードランナー。解けなくて、まあ、ストレスもたまりますけれどもね、まあ懐かしいゲーム、今のゲームスプラトゥーンとかですか、熱中してやってる方もいらっしゃるんじゃないのかなと思います。まあそういったテレビゲームはやってないけれども、まあ黒ひげ危機一髪とか人生ゲームだとか、まあそういうのもありますよね。はい、皆さんのいろんなメッセージお待ちしております。もちろんメッセージテーマとは関係ない、いわゆる普通オタフリーのメッセージも大歓迎です。たくさんのリクエストメッセージお待ちしております。メールアドレスは jaga@jaga.fm jga@jga.fm です。皆さんからたくさんのリクエストメッセージお待ちしております。

0: 今日のオープニングナンバーは Nothing but Subs でエボリューションでした。
1: トールさん、トカチ、トカチ魂、7788。
2: サガリが美味しいってお店ある？
3: 焼肉肉なりのサガリがおすすめよ。
2: 本当に美味しいの？どのくらい美味しいか表してみてよ。
3: これぐらい。
2: これラジオだからね、ゼッシャーしても見えないの。
4: おいでよ、市内西21南号焼肉肉なり、締めにはからなりのユッケジャンラーメンを召し上がれ。
5: おうち光ギガ、
6: インターネットをお探しなら
5: おうち光ギガ、
6: おうちで Wi-Fi 使うなら
5: おうち光ギガ、
6: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃうおうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
7: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌、トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパーコンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯スマホでも検索。
8: ねえパパ、フリスビーとクロスビーって似てるよね。
0: フリスビーは投げるもの、クロスビーは上げるもの。
8: 上げるもの？何よ？
0: テンションを。
9: 退屈しない SUV、 スズキ新型クロスビー、スズキアリーナ西15条で。
1: フォルサトカチ、トカチ魂、7788。

今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマはやっていたゲーム。皆さんからのリクエストメッセージお待ちしております。今はね、スマホでさ、ゲームアプリも結構あるからやってる方も多いんじゃないのかなと思いますね。スマホでゲームはほとんどしなくなりましたが、まだスマホの中に残っているのはテトリス、それからソリティア。ソリティアは好きですね。アメリカにいた時に何にもやることがなくて、寮生活で、で一緒に酒飲んでくれる人とかもあまりいなくて、っていうのは21歳からしか飲めないのでね、まあ、で21歳っていうと、まあみんなほぼほぼ大人なので、あまり部屋で飲むとかそういうのはなかったんですよね、うちの大学は。かといって、まあ、テレビとか見てても、まあ、基本ね、あのアメリカの番組なので、そんなにね、うん、英語もねそんなに分かるわけではないし、で僕の兄貴みたいな日本人の、ね、先輩が使わない時にマッキントッシュを貸してくれて、そのマッキントッシュにソリティアが入っていたんですよね。もうほぼ徹夜でやってましたね。うん、今でもね、なんかソリティアをやると、はい、その頃のことを思い出して熱中しますけどね。いや、好きなゲームですね。あとはあのよく広告で流れてくるゾンビが襲ってくるやつ、ラストウォーってやつなんですけど、を入れて

たり、あとテトリスですね。うん、でテトリスとあとね王様をなんか助けるパズルゲーム、その他シムシティ、はい、昔はねキャンディーポップじゃなくてなんかそんなやつ、キャンディークラッシュ、それからツムツム、あとはパズドラ、いやパズドラはあんなに上手にできなくて、いまいちその連鎖のやり方がわからないところがあってね、まあ皆さんいろいろとアプリゲームとかも楽しまれている方いらっしゃるんじゃないのかなと思います。今日のメッセージテーマは、よくやっている、よくやっていたゲーム、懐かしいゲーム話も大歓迎です。皆さんからたくさんのリクエストメッセージお待ちしております。

今日のメッセージテーマは、今日のメッセージテーマは好きなゲーム、よくやったゲームなどなど教えてください。いろんなゲームがありますよね。皆さんどんなゲームが好きですか、どんなゲームをやっていましたか、やっていますか、教えてください。メールアドレスはjaga@jaga.fm jga@jga.fm です。アプリには課金しないともうアップアップになってるんで、もうやってないですけど、シムシティとかね、ああいう街づくりのゲームとかも好きですね。はい、いわゆるあのシミュレーションゲームっていうジャンルですけど、まあ歴史もので言うと信長の野望だとか三国志だとかね、ああいうゲームを好きです。さあ話変わって、今日の電子版にですね、盛り上げる店が店を呼ぶ空き店舗開業ラッシュ目黒の街中、こちらを連載記事になりますけれども、まあどの街もそうだと思うんですけど、帯広も含めてね、はい、空き店舗がどんどん増えている、なかなかそういう状況に歯止めが効かないと。ただ目黒は新しい店がね、ちょくちょくとオープンしているっていう、まあそういうね、あの現状だとかその経緯を紹介する記事なんですけれども、これはやっぱりあのすごく嬉しいですね、目黒出身の自分としては。で、3月に本通り2丁目もっとお菓子屋さんの後に、食肉加工品と冷粉菓子のポーチナがオープンと、経営されているのは牛トロフレークで知られる十勝スローフードの元社長藤田さんご夫妻。はい、まあもともとね、おととしの8月にレストラン赤ずきんが閉店しました。で、役場 JA の職員の中でお昼ご飯を食べる場所がなくなると惜しむ声が広がった中、昨年の3月に中華料理店満載が赤ずきん跡に出店と。これを一つのきっかけにして、クリエイティブフレンチトースト北海道十勝店、はい、フレンチトーストのお店ですね、さらにはポップコーン屋さんなどなどがオープンしていると。いや、目黒はね、まさに新しいお店が次々とオープンしていて、たまにあの自宅じゃない、実家に車を置いて目黒の街中を散歩したりジョギングしたりするんですが、新しいその雰囲気になっていますよね。まあもともとあるいわゆる老舗のお店と、それからね、こういった、はい、ニューオープンみたいなお店が混ざり合って、すごくいい雰囲気をね感じますよね。まあその他にも目黒にはね、あの神楽さんだとか、こちらは焼肉店ですね、僕の塾の講師時代の教え子がやっております名店きなりですとか、その他中華もありますし、まあお菓子屋さんもね、ワッフル屋さんで小林さんだとか、あとはオーガニックの、まあ、商品を製造を販売している、まあ、コーヒーなどもね、販売しておりますけれども、トーテルさんとかめちゃくちゃおしゃれですよね。ガラス張りで目黒じゃないみたいっていうぐらいおしゃれなお店だったりだとかね。またこういう記事にがきっかけで新しく店をねやってみようだとか、はい、目黒だけじゃなくて、まあ、幕別だったりだとか、まあ、池田だったりだとかね、そういったところでもいろいろ起業してみようかなみたいな機運が高まるっていうのは、すごく可能性が感じられていいんじゃないかなと思います。皆さんもねぜひ読んでみてください。電子版だとね、あの今日載っているのが第1回なんですけど、全部で何回になるか分かりませんが、電子版だとね、こういったものっていうのはアーカイブもずらっと見られますので非常に便利だと思います。もちろん紙の紙面には紙の紙面の良さ便利さ、そして電子版には電子版のね良さ便利さがありますので、はい、ご自宅に例えば紙のね価値枚、そして手元にはこういったデジタルの電子版、活用してみてはいかがでしょうか。いや面白い記事だと思いますので、早く続きがね見たくなります。

0: お届けしたのはエイル、グリッチ、そしてサブリナ・カーペンター、ハウストゥアーでした。
1: 車の窓ガラスは美しいグラスへ。再生鉄で作る南部鉄瓶マテックは、職人の技で資源の価値を高めるアップサイクルにより物に新たな命を吹き込みます。資源を大切にする心を形に。市内西22南3マテックプロダクツストア。
2: 高性能、ハイデザイン、ちょうどいい価格、すべてを叶えたい、そんなあなたに篠川ホームのエコソラーレ。あなたの理想の住まいづくりをサポート。自由なおうちづくりを楽しんじゃおう。詳しくはエコソラーレで検索。
3: 冬は年のあまり、夜は日のあまり、雨は時のあまり。十勝川温泉三湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を。三湯庵、詳しくはウェブへ。

朝時刻は3時30分を回っております。フォルサトカチ、トカチを応援するプログラム、トカ魂778。まだまだ89分続きますので、皆さんね、お付き合いどうぞよろしくお願いします。今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマはゲーム。皆さんがね、はい、楽しんでいたゲーム、どんなゲームありますか、教えてください。メールアドレスはjaga@jaga.fm、 jaga@jaga.fm です。そしてこの後40分ぐらいからはね、レディオコンフューチャー、株式会社生き物じゃない、つながりのラジコンがありますので、北村社長が今日も出演してくれます。ラジコン仲間の皆さんからのメッセージもね、もしよかったら送ってください。ラジオネーム花花さん、私はゲームはあまり上手ではないのですが、つむつむはやりました。結構周りでも流行っていた時で、みんなやってました。うちの子供たちもやってましたね。今日も元気の出る放送を楽しみに聞かせてもらいますね、というメッセージありがとうございます。元気といえば、はい、私たちの大切なお友達ラジオネーム姉さんも今日はね、リハビリをしながら、はい、778聞いてくれているということで、今ね、病気と戦っている姉さん、元気を出して、まあ早く、まあ早くというかね、うん、もう本当にあの万全になって戻ってきていただいて、またみんなでねゴルフやって、そして夜ね集まって集まって、本当にねおバカさんなところをね、見せ合って楽しい時間をね、また過ごせればと思いますので、一緒に頑張っていきましょうね、姉さん。今日も元気の出る放送を楽しみに聞かせてもらいますね、という花花さん、ありがとうございます。みんなでね元気になりましょう。こちらは BA の AGO さん、本日ウィークエンドの BA の AGO です。明日とか休みってことかな。懐かしいゲームといえば、初めて家のブラウン管テレビでやったブロック崩しとテニスのゲーム、なんかシンプルで良かったなと思います。うちにもねありました。僕がスピードスケート少年団、一回も休まず小学校1年生の時に

親がね買ってくれたんですけれども、はい、なんですがそのゲームをやってる最中に兄貴とね喧嘩になって殴り合ったりするので、まあ結局ゲーム取り上げられてなんかぐちゃぐちゃになって壊れてしまって、まあそういうのばっかりですね、クリア兄弟はね、本当にね、はい。皆さんからたくさんのリクエストメッセージお待ちしております。この後は株式会社つながりの提供コーナーです。レディオコンフューチャーお届けします。

0: 時刻は3時38分です。この時間は株式会社つながり提供のレディオコンフューチャーお届けしていきたいと思います。社長の北村直さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 改めてつながりというのはどういう会社なのか、まずはね、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。うちの会社はですね、障害者福祉をやっている会社です。就労継続支援 B 型事業所生き物係というところと、あとは共同生活援助事業所グループホームステラという2カ所のですね、障害福祉サービスを運営しております。
0: はい、こちら入所したい方もそれから働きたい方も、はい、随時募集しておりますよというところ
1: ですね。そうですね、はい、
0: はい。まあ、そしてこのコーナーの前に、うん、はい、コンプレックスのグッズサベージっていう、さっきのノリノリの曲があったじゃないですか、
1: はい、
0: グッズサベージ、グッズサベージ。

0: サーベイジ。でこういうのをラジオでね、はい、いやこの曲好きなんですとかって言って、はい、仲間内が聴いてれば、うん、スナックで入れられるんだ
1: ここも入れられる曲なんですね。
0: こういうのはね、はい、入れられちゃうと。だけど今聴きながらね、よく考えたら、はい、こういう時間だったらいいっすよ、
1: うん、
0: こういう時間まだ体力があるから、
1: まだね、
0: まだね、
1: はいはい、
0: まあ、全然あるんで、
1: はい、
0: なんならあの仕事終わってからね、
1: はい、
0: まあ、昨日も1時間、
1: はい、
0: まあ、40分ぐらい筋トレやって、うん、
1: はいはい、
0: 30分、まあ、汗だらだらになるまで、うん、まあ、ランニングをして、
1: はい、
0: で家に帰ってきてっていう感じですから、
1: はい、
0: だからそのぐらいの時間だったら全然いいと思うんですよ、うん、だけど、
1: はい、
0: こういうのを、
1: はい、
0: こういうのを歌わされる時間って、うん、もう11時は過ぎてる11時って言ったら、はい、もう寝ようかなっていう時間です。毎日の生活で言うと。
1: そうですね、
0: その11時、うん、もう寝ようかなっていうことは、うん、人間そろそろエネルギーも使い果たして、うん、エネルギーを充填するためにベッドに潜ろうかっていう時じゃないですか、
1: はいはい、
0: そういう時間に、はい、ね、5番館のプラザの3階だ4階だ、グッサベージグッサベージグッサベージなんかやってたらね、
1: これが聞こえてきたらいるってことですね。
0: いるで、
1: はい、
0: もう本当にね、
1: うん、
0: でこの間、
1: はい、
0: たまたま昼の時間に、うん、スナックで働いてる方とお会いして、
1: はい、
0: この間どうもありがとうございましたみたいな、
1: はいは
0: い、いやこの間ねみんな酔ってたよねっつって、うん、いや酔ってましたね、でも楽しかったです、うん、何歌ってたっけ、はい、最初は、うん、まあ、仮面舞踏会とか歌わされてた、
1: はいはいはい、
0: うん、あとシェイクとか歌ってるの
1: ね、スマップ
0: 12時とかにみんなで、はい、シェイクシェイクブギーナムーンの騒ぎとなっておかしいだろうっていう ね、
1: あれが楽しいんですよね何なんですかね
0: それがね、それがあの、はい、1時とかまで続くじゃないですか。
1: はい、続きますね。
0: ねえ、
1: はい、
0: まあよくそんなにね体力あるわ、はい、よくそんなに体力ある、
1: はい、
0: 体力それだけ使うから、
1: はい、
0: ね、帰りにラーメンだとか、
1: うん、
0: うん、そんなすぐにエネルギーを補給しなくたって寝ればまあまあ回復するぜっていう ね、
1: あれなんであんな食べたくなるんですかね。
0: いや僕は食べたくならないんですよ
1: 僕はなるタイプなんで
0: 僕はね、はい、ならない。
1: ならないんですか。
0: ならない。
1: あと一杯だけっつって
0: 僕は、
1: はい、
0: セブンイレブン前とか、
1: はい、
0: だったら、
1: はい、
0: もうセブンイレブンに行って、
1: はい、
0: 缶ビール買って、
1: はい、
0: でタクシーの運転手さんがいいよって言ったら
1: 飲みながら、
0: そうそうそう運転手さんすいません、開けていいですかああ全然どうぞってプシュッってね、まだ飲むのかみたいなね、
1: うん、
0: うん、まあまあまあまあだから世の中には危険な歌がありますけど、はい、でも
1: で、ね、
0: 北村社長はミスチルを歌うわけですよ、
1: ね、はい、そうですね。
0: ミスチルどんなテンポの歌ですか。
1: どう、本当はバラードがね、
0: うん、
1: なんであんな歌詞書けるのかなって思うんですけど、ミスチルの桜井さんのバラードっていいなって思うんですけど、
0: うん、
1: 大体みんな、ね、盛り上がってる中で歌うと弾いちゃうんで、
0: まあね、
1: はい、
0: で She's so good とか
1: そうですね、花火とか
0: もう一回
1: もう一回いきます、
0: もう一回まだ足りないじゃんよみたいなね、
1: いや、うん、どうかしたらライブバージョンみたいにマイク向けますからねみんなにね、
0: は
1: い、
0: ね、
1: はい、
0: まあでもカラオケは歌詞見ながら歌えるから、
1: う
0: ん、なんか歌詞見てて、うん、あ、いい歌だなって思うっていうのはありますよね、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、
0: うん、それなのにね、うん、福山雅治の家族になろうよとか入れられて、
1: はい、
0: うん、だから歌詞見てていいなと思ってるのに、
1: はい、
0: It's got awesome みたいに大きいセナカトみたいなねふざけに入るね、うん、まあまあまあまあ、
1: はい、
0: ね、最近も出ていらっしゃるんですか、
1: うん、あと飲みですか、
0: はい、
1: いやちょっと最近忙しくてあんまり行けてないんで、
0: うん、
1: まあ、月明けたらまた行きたいなと思ってるんですけど。
0: いや行きたい、じゃあ今度ぜひ一緒に。
1: あ、そうですね、一緒に行きましょう、う
0: ん、はい、あの小川防災の小川にも言ったんです
1: よ。あ、はいはい、
0: うん、ね、
1: しょっちゅう来ていただきますね、うちに、
0: はい、はい、北村社長と仲いいのって言ったら、はい、いやそんな恐れ多いです。
1: いやいやいや、そのうちの防災関係お願いしてるんで
0: 仕事をいただいてるだけです。
1: そうなんです、はいはい、
0: ね、
1: はい、
0: じゃあ小川もまあまあビール飲みますから。
1: あ、そうなんですか。
0: いやいや

0: いやいやいや、はい、あの辺わやですよ。
1: あ、ぜひぜひご一緒したいですね、
0: まあ、僕もそうだし、はい、オーガ、まあ、はい、小川防災の、ね、社長ですか今、
1: はい、そうですね
0: と、はい、彼のマブダチのエンちゃんって、はい、まあ、僕の親戚でもあるんですけど、はい、まあね、まあ、サッカー関係、はい、あの辺はね、もうビールあの多分ね、はい、本気出したら、はい、タゴサクのケースに入ってるビールは、はい、僕ら3人で飲み干す自信はあります。
1: タゴサクなんですね、場所は。
0: いや、場所は、はい、タゴサクもリーズナブルでいい店なんですけど、はいはい、僕とかオガが一緒にいて、はい、タゴサクとかになると、はいはい、僕とかオガは、はい、やっぱりお会計が怖いですから、はいはい、やっぱり飲み放題はマストです。
1: はいはい、
0: で飲み放題2000円だったら、はい、ジョッキ1杯、まあ、600円700円、うんうん、で2000円だったら、はい、3杯飲めば元じゃないですか、うんうん、はい、まあ、多分もののね7分8分です、うん、残り80分とかは、はい、もう全然あの利益にしかならない。ねえ、
1: いや行きたいですね。
0: いや、ぜひぜひ
1: ぜひよろしくお願いします。
0: オーガね、聞いたら聞いたら連絡して調整するぞ。
1: 日にち決めよう。
0: 日にちをね、気にする時間と、
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: ね、まあ、付き合いも長いのでオガトもね、
1: はいはい、
0: うん、で、おなじみの TRC、はい、トカチラジコンサーキット店主、はい、ミキさん、
1: あ、ミキさんから、はい、ありがとうございます。
0: クリアさん、北村社長、はい、いつも爆笑しながら聞いています。
1: ありがとうございます。
0: 北村社長には、はい、31日のラジコン大会にもご参加いただく予定ですが、はいはい、商品は何が良いですか。参加カテゴリー全て優勝宣言されてましたので、はい、ご希望の商品をご用意しますと。
1: はい、
0: 何がいいでしょうか。
1: あの、入浴剤がいいですね。
0: 入浴剤、
1: 入浴剤とポテトチップがいいです。
0: あら、
1: で、あのラジコンってこうレースとかで優勝したら、うん、はい、賞金とかもらえるのってよく聞かれるんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、自己満足の世界なんで賞金とかないんですよ。
0: あ、ないんですか。
1: ないんです、うん、で、あの景品とかはあるんですけど、うん、順位じゃないんですよね。じゃんけん大会でみんな最後、
0: あ、なるほど、
1: 持ち寄ったものを平等に分けようみたいな感じなんで、うん、じゃんけん大会なんですけど、
0: はい、
1: まあ、TRC さん優勝商品ちょっと出してくれるんですけど、
0: うん、
1: お米とか出てくるんですよ。
0: あら、いいですね。
1: やっぱり家族的に回すと趣味やりづらいじゃないですか。
0: 確かに、
1: はい、うん、で僕はあのいつもあの還元用のシホロナのポテトチップを箱で優勝で用意してもらうと、うん、それ持って帰ると、うん、まあ、子供と奥さんはあまりガタガタ言わなくなりますよね。
0: あ、そういうのありますよね、はいはいはい、ゴルフもそうです。
1: 同じですね。
0: ね、はい、家族が喜んで、うん、はい、くれるものを持って帰ると、うん、すごいなんて言われて、
1: そうですね、
0: うん、
1: はいはい、
0: でも使ってる金額知られると、
1: はい、
0: うん、それ何個買えるのみたいなね。
1: そうですね、そんなこと絶対言えないですからね。
0: 言えないです、
1: はいはい、
0: で、ね、こちら、
1: はい、
0: ラジオネームそらさん、
1: はい、
0: 今日のお題、昔やっていたゲームは、うん、DS 友達コレクションとファミコンのドラゴンボールのゲームと、うん、プレステ恋愛シミュレーションゲーム7が好きでした。
1: は
0: い、北村社長も、はい、ゲーマーで。
1: そうですね、命削ってゲームするタイプですね。
0: 最高のゲームって何ですか。
1: 最高のゲームですか、
0: うん、
1: やってて本当にドハマりして長くやったのはスプラトゥーンですね。
0: あ、そんなに面白いんですか。
1: あ、面白いですね。
0: はい、ねえ、
1: うん、
0: 液体の掛け合い。
1: そうです、そうです、
0: 本当に面白いんだ。
1: ワンツースリーとずっとやってたんですけど、
0: うん、
1: あの最終的にあれ、あの人が悪くなるんですよ。
0: わかるわかる、そういうの、ね、
1: 人のせいにしだしちゃったりとか。
0: わかります、わかります。マリオカートとかも仲良くやってるんだけど、
1: はいはいはい、
0: あの急に甲羅が飛んできたりすると、
1: はい、
0: まあ、ふざけんなよお前みたいな、ね、
1: そうなんですよ、
0: なりますもんね、
1: やるぞってなっちゃうんで。
0: あ、
1: はい、ちょっとまあそういうのでいくと最近はそのコンピューター相手にするゲームの方が楽しいなって思ってますね。
0: まあね、
1: はい、
0: 確かに、
1: はい、
0: あっという間に時間が過ぎてしまって、
1: はい、
0: ね、お仕事のインフォメーション伝えられなくなりますから。
1: はい、そうですね。
0: 今日はグループホームについて。
1: はいはいはい、まあ、グループホーム、障害者のグループホームっていうのが、まあ、どんな感じだってクリアさん感じます？
0: いや、正直ちょっとよくわかんない。寮みたいな感じですか。
1: あ、そっちに近いですね。あの入所施設っていうのとグループホームっていうのを、はい、旗から見るとなんか同じような感じにするんですけど、
0: はい、
1: グループホームって結構こう地域で生活するために、うん、あのサポートを何していくかっていうのがグループホームなので、
0: はい、
1: あのなんか完全に自由がないとか、うん、一人の時間がないとかっていう感じじゃないんですよね。
0: なるほど、
1: はい。

0: で、まあ、これから一人暮らししたいとかっていう人だけど、まだこうちょっと不安があるとか、
1: はい、
0: 何も用意できてないとかっていう時に、うん、じゃあお金の計算とかを誰かと一緒に

0: もう持ってるお金全部最初に使っちゃって、
1: はい、
0: もう今月生活費ないとかってなっちゃうんで、うん、そういった部分のサポートとかっていうのをやってますね。
1: それはそういう方が一緒に住んでくださってるってことなんですか、
0: は
1: い、
0: とその障害の持ってる方、うちの場合は一般住宅タイプ の、うん、グループホームなので一軒家を改装して、
1: はい、
0: まあ、4人とか5人ぐらいで共同生活をしてるって感じなんですけど、
1: はい、
0: 各々が自分の部屋をちゃんと持ってますんで、鍵付きの部屋がありますんで、
1: うん、
0: 今とかが共用部分なんですよね、はい、でご飯とかは朝ご飯とか夜ご飯はちゃんと冷蔵庫に時間になったら入ってるので、でやっぱり一般の会社で働いてる方もいますし、障害持ってても一般の会社で働いてる方もいますし、はいはい、僕らみたいなその就労支援に通ってる方もいますし、
1: うん、
0: なんでみんなご飯の時間とかもバラバラじゃないですか、
1: はい、
0: うん、なので、まあ、うちは時間この時間以降はご飯が冷蔵庫に入ってるんでちゃんと温めて食べてねとか、
1: うん、
0: はい、であとはお風呂、
1: はい、
0: 最近こう風呂キャン税みたいなのあるじゃないですか。
1: 何
0: プロキャンセル界隈みたいなの分かります？
1: あ、よく分かんない。
0: お風呂入らない子が結構いるんですよ、若い子で。プロキャン、プロキャン、キャンセルね、はい、プロキャン3日目とか。
1: あ、でもなんか TikTok かなんかで見た気がする。はい、は
0: い、まあそういうのも、うん、なんかこうちょっとやっぱり、まあ、それは障害の部分で例えば精神的に落ち込んじゃって、うん、お風呂入れなくなるっていうのはあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、誰か一声かけてあげたら、
1: うん
0: うん、そう言いながらじゃあちょっとこういう時間にゆっくり入ってみたらとかってか声掛けがあったら入れましたと、うん、
1: はい、
0: うん、なんで、まあ、その生活全般に対してのサポートっていうのを僕らやるんですよね。
1: へえ、
0: はい、
1: でもそういうのって、うん、障害を持っているご本人ってなかなかそういう情報にアプローチしにくいのかなっていうイメージが。
0: そうですね。
1: なのでご家族の方とかが、
0: はい、
1: まあ、そういう知識とか情報を持っていれば、うん、
0: はい、
1: そのお子さんだったりだとか、
0: はい、
1: 家族の方に、
0: うん、
1: まあ斡旋というか進めることができますよね。
0: そうですね。だからやっぱり結構ね、ブラックボックスみたいな感じするので、
1: はい、
0: 一体中で何が起きてんのみたいなところあると思うので、
1: うん、
0: 僕らは体験でこう3泊、はい、2泊3日とか、
1: うん、
0: っていうので体験してもらって、
1: うん、
0: で僕も正直グループホーム作った時に2ヶ月ぐらい僕グループホームで生活したことあるんですよ、
1: はいはいはい、
0: ちょうど部屋がまだ満室になってなかったんで、でみんなと一緒にこう生活ってどういうものかっていうのを味わったことあるんですけど、
1: うん、
0: 結構ねプライベートの時間もいっぱいあるし、
1: はい、
0: でも家に誰かいるので、うん、安心感もあるんですよね。
1: そうですね。
0: 完全に一人暮らし僕もやったことありますけど、
1: うん、
0: 結構やっぱりね、不安になる時とかあるじゃないですか、
1: はい、
0: うん、やっぱりさらにそれは障害持ってる方だとより大きくなりますんで、
1: うん、
0: まあ、別になんかこう過干渉なこともないんです。
1: はい、
0: はい、なんで、まあ、そういった同居人たちと、まあ、みんな障害持ってますけども、
1: うん、
0: 一緒に共同生活しながら、うん、で病院行ったりとかっていうのもあるじゃないですか、
1: うん、そうですね。でも
0: 病院ね一人で行けない人結構多いんですよね、
1: はい、
0: なので僕ら通院同行とかもするんですよ。
1: あ、うん、一緒に行ってあげる、
0: そうです、連れてってあげるだけじゃなくて、うん、ちゃんと診察室まで入って、
1: うん、
0: で本人が、まあ、病院行くってなれば事前に僕ら話するので、
1: うん、
0: こういうこと先生に相談してみようかとか、
1: はい、
0: うん、それもやっぱ生活の一部なんですよね、
1: うん、
0: でお薬もらった時の飲み方とかも聞いたけど忘れちゃったみたいなこともあるので、
1: はい、
0: しっかりと支援員と一緒に通院をして、
1: うん、
0: 用法用量を正しく使えるように僕らがサポートしながら、人によっては管理をして、うん、
1: はい
0: はい、一錠ずつ手渡しで飲んでもらう人もいれば、
1: うん、
0: 自分でお薬カレンダーみたいのを作ってもらったりとか、
1: うん、
0: それはその人のレベルに応じて、
1: はい、
0: 僕らのサポートの深さを変えていくっていうようなところがグループホームなんですよ。
1: なるほどね、
0: はい、
1: わかりました、
0: はい、
1: ぜひこういったことにねもっと、はい、知りたい、まあ、障害も、うん、
0: はい、
1: まあ、やっぱり多岐にわたったりするじゃないですか。
0: そうですね、
1: はい、やっぱりホームページを見ていただいた上で、
0: うん、はい、
1: さらにちょっと知りたいなっていうところは、
0: はい、
1: まあ、お電話いただいたりだとか、
0: はい、
1: 見学に行かせていただいたりだとか。
0: そうですね、やっぱりね一回ね見てもらうのがいいと思います。
1: そうです
0: ね、どんな部屋で生活してるのかとか、
1: うん、
0: 料理もどんなの出てくるのかとか、
1: うん、
0: 実際のサポートってこういうことなんだっていうのは、
1: はい、
0: やってる僕らだから分かるんですけど、
1: うん、
0: はい、これやる前だったら僕らもやっぱ分かんなかったですもんね、
1: うん、
0: はい、なのでそういうのは一回連絡をいただければ、はい、
1: ね、
0: 生き物係でもいいですしグループホームステラーでもいいのでホームページ見ていただいて、
1: はい、
0: どっかの番号をかければ必ず僕らつながりますんで、
1: うん、はい
0: はい、ぜひお問い合わせいただければなと思います。
1: そうですよね、生活っていうのはね、
0: はい、
1: まあ、その側みたいな、
0: は
1: い、例えば見取り図みたいなもので分かるものじゃなくて、うん、やっぱり空気に触れないとね。
0: そうですね、
1: うん、僕もアメリカに

0: って、うん、まあ寮生活になったんですけど、はい、もう食事がもうまずすぎて
1: ね、そこも大事なんですよね、食事っていうのもとっても大事で、
0: うん、はい、あ、もう本当にあの、うん、日本だったらもう普通に逃げ出してたと思う
1: 逃げ出せる環境じゃなかったですね。
0: 環境じゃないですね、もう本当に車もないし、はいはい、ね、山奥みたいなところにある大学だったんで、
1: はい
0: はい、まあ、ぜひ皆さんね、まずは生き物係の、はい、本ペ、ごめんなさい、株式会社つながりの、はい、ホームページをね、ぜひ見ていただきたいと思います、
1: はい、
0: では最後にね、はい、ラジコン大会に向けて一言お願いします。
1: そうですね、今週前この前の日曜日は岩見沢で、は
0: い、どうだったんですか。
1: 4カテゴリー出て2つ優勝してきたんで、は
0: い、
1: ちょっと2つはミスっちゃったんでダメだったんですけど、
0: う
1: ん、2つ優勝してきたん で次、はい、来週は3つカテゴリー出ますんで、
0: うん、
1: 当然3つともいただきますんで、
0: はい
1: はい、しっかりと頑張ってきます。
0: じゃあ入浴剤を、
1: はい、入浴剤とポテトチップ、
0: うん、ポテトチップをね
1: はい、
0: はいはい、ミキさんTRC トカチラジコンサーキットのミキさん、入浴剤とポテトチップよろしくよろしくお願いします。まあ、これぐらい言っておけば、
1: そうですね、
0: ミキさんも、
1: はい、
0: まあ、分かったと。
1: いやいや、もう助かります
0: ね。
1: はい、
0: まあきっと多分、うん、その辺じゃ買えないポテトチップとかね、
1: はいはいはい、
0: 入浴剤を、
1: はい、
0: はい、準備してくれるんじゃないのかなと、
1: はい、
0: ね、いや、こんな入浴剤見たことないI love New York みたいな
1: はい、
0: まあお会いしたことがないので。
1: あ、そうなんですか。
0: わかんないですけど、
1: 今度ちょっと一回ラジコン見てほしいですけどね。
0: あ、ぜひぜひ、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: じゃあスナックも行って、
1: そうですね、
0: ラジコンも見てと、
1: はい、
0: はい、レディオコンフューチャー、
1: はい、
0: 今日も株式会社つながりの北村代表に来ていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: この魚初めて見た、美味しい。このお酒も格別、今日は限定の日本酒を飲みたくて。
3: 宴会もいい、雰囲気も料理もバッチリ。
2: ここは
4: せーの、海彦山彦です。
2: 市内西に南9二条ビル地下、春菜酒坊海彦山彦で今日も美味しいひとときを。
5: 広鶴すみれトーク&バイオリンリサイタル、6月14日日曜日、幕別町100年記念ホールにて開催。チケットは全席指定3,800円。お買い求めはお早めに。
0: この時間のニュース、天気予報をお伝えします。館内のニュースです。情報提供は勝前電子版です。春の高校野球全道大会が、今日行われ、十勝代表の帯広三条は旭川志邦に5対10で敗れ、初戦突破、ベスト8入りはなりませんでした。帝国データバンク帯広支店がまとめた昨年の十勝管内企業の休廃業と解散の件数は、前の年より 12.3% 増えて247件となり、現在の集計方式になった2016年以降で過去最多となりました。これは経営破綻による倒産の件数と比べ、およそ 14.5 倍の高い水準です。休廃業した時点での代表者の平均年齢は72歳で、こちらも過去最高を更新しました。業種別では建設業が57件で5年連続で最も多く、次いでサービス業、小売業と続いています。気象情報です。この後の帯広の天気です。帯広この後は晴れ、夜は曇り、明日は曇り、昼前から雨。明日の予想最高気温20度、明日朝の最低気温は14度となっています。帯広この後は晴れ、夜は曇り、明日は曇り、昼前から雨の予報です。以上、この時間のニュース天気予報をお伝えしました。

十勝に根ざし酒の魅力を伝えてきた蔵屋、全国の酒蔵の思いが詰まった日本酒から世界各国のえりすぐりのワインまで取り揃えています。食事に彩りを与えてくれる特別な一本を、味わい、香り、そして物語。

0: あなたの好みがきっと見つかります。くらや。
1: ねえママ、ん？どうして前のおじさんエゾカしか出さないの？
2: ちょっと、
1: シッ。でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
3: 札ドラならエゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
1: ダブルだったのにね。
4: 札ドラが午後4時をお知らせします。
5: Ladies and gentlemen,
6: are you ready?
7: Forza Tokachi, you'll never walk alone. Tokachi Damashii.

さあ時刻は4時を回りました。フォルツァトカチ、トカチを応援するプログラム、トカチ魂778、残り1時間です。皆さん盛り上がってまらまら参りましょう。どうぞよろしくお願いします。今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマはよくやったゲーム、好きなゲーム、皆さん教えてください。メールアドレスはジャガーアットマークジャガードット FM、 JGA アットマーク JGA ドット FM です。ラジオネームソラさん、プレステ恋愛シミュレーションゲーム7が好きでした。いや僕もね、プレステを買った時に最初に買ったゲームがときめきメモリアルと何だったっけな、でもときめきメモリアルの方がなんか印象深いですね。いやー好きだった、藤崎しおりさん、うん、古式ゆかりさんとかね、まあ絵も綺麗でね、恋愛シミュレーションゲーム好きですね僕も。はい、ラジオネーム、こちらはブラックさんです。テーマ、私はゲームというゲームはしませんね。今もスマホのゲームも全くしませんし、ゲームと言えるのか、小さい頃はパッチ、メンコ、ビー玉、銀玉鉄砲、ハイパーヨーヨー、アメリカンクラッカーとか、ゲーム違いですね。面白くないメッセージすいません。いえいえ、ありがとうございます。まあ、メンコとかね、ビー玉、銀玉鉄砲、まあこの辺りはね僕も子供の頃でしたから、ハイパーヨーヨーは社会人に なってからですね。ちょうど今フィット365のところが蔦屋帯広大通り店だったんですけど、そこで、まあ、当時ハイパーヨーヨーって買えなくて品薄でなんですけれども、偶然見つけて買ったのを覚えてますね。赤いファイアーボールだったと思いますが、ヨーヨーは僕結構得意なので、アメリカンクラッカーはねあんまりやってない。バンバンボールはやってましたね。バンバンボールってプラスチックのラケットにゴムのボールとゴムの紐がついてて、それでバンバンバンバンってやるゲーム、うん、まあそういうゲームっていうか遊び道具多かったですよね。アメリカンクラッカーとかローラースルー55とかホッピングだとかね。ホッピングも今、まあでも今もありますよねホッピングはね、ラジオネームブラックさん、メッセージありがとうございます。で今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマは好きなゲーム、やっていたゲームなどなど教えてください。ラジオネーム BA の AGO さんからのリクエストナンバーは奥田民生、愛のために。

0: トールさん、トカチ、トカチ魂、ラララララ、ハチ。
1: 私の好きなコーヒーの香り、高品質な文具に雑貨たち、ここでしか出会えないコスメ、ネイルサロンでの特別な時間、あなたにとっての特別な場所は？ブック&ライブカフェ、お菓子帯広イーストモール店、音更木野店。
2: お葬式は故人を偲ぶ大切な儀式、ベルコでは一般葬から家族葬、社葬まで行っています。宗派や宗教にとらわれないお別れの会もご相談ください。大切な人とのお別れが一生の思い出になるように、ベルコでは心を

0: 込めてお手伝いをいたします。
1: 力強さと躍動感を実現したデザイン、快適性と高級感を追求した室内空間、力強さと乗り心地を両立した走行性、快適な移動の幸せを極めた車、新型ベルファイアアルファード、熱トヨタ帯広からデビュー。
2: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。オールザ十勝、十勝魂778。
3: まあ本当にいつまで続くか分かりませんが、まあ朝ね、これまでよりも早起きをして、まあブラブラダラダラと散歩をしているんですけど、まあ天気のいい日しか行かないと思いますが、まあ、どうかな分かりませんけれども、そんなに楽しくはないんです。まあ出社が控えていますからね。でも嬉しいこともあって、それはね、やっぱりすれ違う人とおはようございますっていう挨拶を交わせるっていうのは、まあ、朝から気分が良くなりますよね。うん、まあお年寄りの方はね、やっぱりもう朝早くからね、庭のね草むしりをしたりだとか、うん、もう普通にこうお仕事というかね、お年寄りの方にとってはそういうね庭をきれいにするだとかっていうのが、まあ僕らでいうところのお仕事みたいなものでしょうから、まあ、普通に一日が始まってる感じですよね。いやすごいなって思います。うん、きれいなね、はい、家庭菜園だとかねお庭とか見てるとね、あーやっぱり思いますよね。人の気持ちとか心がやっぱりそこにはね宿っているみたいな、まあ、逆にね道に落ちているゴミだとかを見るとね、まあやっぱりなっていう気持ちにはなりますね。であとは住宅街の車通りの少ないところにね、子供たちが描いたチョークで描いた絵があったりして、それもなんか子供たちのねなんか元気がそこにあるみたいな感じで通るとね、はい、まあ元気を分けてもらえるような気がします。今日のメッセージテーマは好きなゲーム、はい、皆さんがハマっていたゲーム、好きなゲームを教えてください。ラジオネームエリクマさんです。今日は月1回の西帯広の教会のカフェに行ってきました。来月は母の手術の打ち合わせ参加のためにカフェに参加できないのが残念です。やっていたゲームはスーパーファミコン、桃太郎電鉄2、3、マザー2、ゲームボーイ、パチンコ最遊記。パチンコ最遊記ってなんか知ってるな。パチンコゲームもね最初はいいんだけどさ、まあやっぱり7が揃ったらね、あとはもう打つだけになっちゃうから、パチンコ最遊記、ゲームボーイね、いや僕やったことはないような気がしますが、知ってるのは全然知ってますね。アメリカ横断ウルトラクイズ、セガサターンナイツ、セガはねゲームほとんどねセガのはやったことないですね。まあだいたい任天堂かソニープレイステーションだったので、ドラゴンクエスト、星空の譲り人、呪われた姫君、過ぎ去りし日を求めて、スマホゲームだとキャンディークラッシュ、放置少女でしょうか。なんか放置少女も聞いたことあんな。最近ご無沙汰なのはリングフィットアドベンチャー、レベル23でお休み中。あ、マリオカートは激弱でうまく進めず、スーパーマリオブラザーズは2面クリアできればいい方です。ありがとうございます。2面、5面、あれ6面までですもんね。3面ぐらい、6面全部何無限で増やすやつ、 を使わないでクリアしたことは

ないですね。ラジオネームエリクマさん、メッセージありがとうございます。お届けしているのはラジオネームブラックさんからのリクエスト曲です。こちらは 24-7 One Scene Featuring AK69 AK カラシニコフ。

昨日、まあ昨日だけじゃないですけど、まあ昨日も行ったんですけど、はい、まあ、ヨスバアリーナに夜行きまして、で、まあ、筋トレの後ランニングマシーンドレッドミルですね使ったんですけれども、ヨスバアのランニングマシーンはテレビが見られて、まあテレビはね目黒の総合体育館のランニングマシーンでも見れるんですけど、あのフィットネスのランニングレッスンが受けられるようになっているんですよね。まあいろんなあの種目がありまして、まあ勾配を登って、まあ登っていくというか走っていくヒルだとか、まあジョギングだとか、あとはレースに出る前のまあ練習だとか、はい、まあ20分とか30分とかそのレッスンの時間が決まっていて、まあ僕が好きなのは、はい、1分とか2分とかまあまあ強度を上げて走る、でその後にまあウォーキングのペースで休憩をして、それをあの何回も繰り返して、まあ20分ないし25分とか30分やるっていうのがなんかすごい調子、あのちょうどよくて、はい、でいろんなあのマシーンがねそれぞれの施設にはあって、まあ利用料金だとかあの混雑具合も違うのでね、うん、なのであのどこでトレーニングしようかなとかね、外夜はねやっぱり走るのって僕危ないような気がするんですよね。暗いとその路面状況が分かんなかったりするから、引っかかったり足くじいたりするね、まああの交通事故もそうだし、日中はね外走るのが好きですけど、夜はねそういうマシンを利用するんですけど、いろんなところに行って見てみるのがいいと思いますね。はい、まあジョギングだったらね、まあ、総合体育館の走路もありますし、あとはスインピアも走れますよね。でオーバルも、はい、オーバルは長い距離一周走れますからね、うん、まあ、これから夏に向かってねボディメイクだとかダイエットをね考えていらっしゃる方も、まあ、それなりにいらっしゃるんじゃないのかなと思います。そういった方はねぜひ、まあ、公共の施設っていうのは僕らね、まあ、市民住民がたくさん使うてからこそ、その価値が上がって、そして使うからメンテナンスができてね、より使いやすくなっていくっていうね、そういう側面もあると思いますので、はい、まあいろんな公共施設があります。まあ図書館もね、夏の暑い日だとかもね、いいクールシェルターにもなりますし、またこういったところがおすすめですよみたいな情報があればね、ジャガの方に送っていただければそれをね十勝の皆さんで共有できますので、

この時間は株式会社ロンド R&クロスシーズンフレスポ店から新たにスーツケース各種取扱いスタートのご案内です。ロンド誠屋グループが提案するレディースカジュアルのお店 R&クロスシーズン、いつもたくさんのご来店ありがとうございます。R&クロスシーズンでは新たにスーツケースの各種取扱いをスタートしました。国内トップシェアを誇るエース社の商品をメインに豊富なラインナップでスーツケース各種を好評発売中です。高い品質でお客様より絶大な支持を得ているエースのスーツケース、1万円台から2万円台のお求めやすいシリーズが人気となっています。今週はおすすめのアイテムをご紹介します。数あるスーツケースの中でも注目を集め、スーツケース一番人気のエッジリンクのクルーズボックス、シンプルで存在感のあるロゴデザインが特徴です。そして光沢感が際立つ鏡面加工をモデル、クルーズボックスグリント、こちらが新登場大人気。 15.6 インチのパソコンまで対応するフロントポケットや不意な走行を防ぐキャスターストッパーなど、毎日の使いやすさを追求した機能を搭載しています。サイズは機内持ち込み可能な33リットルからのサイズ展開、初めてのスーツケースとしても最適で、修学旅行や研修旅行にもぴったりのコストパフォーマンスに優れたアイテムです。夏休みお盆休みのご旅行、帰省のご予定はいかがでしょうか。夏休み前、今月とそして6月はスーツケースの問い合わせが多い季節となっています。お近くまでフレスポお越しの際はぜひお気軽にお店のスタッフまでご相談ください。 R&クロスシーズンフレスポ店はロンド誠屋グループです。コロナ禍で惜しまれつつも閉店となった老舗バク店誠屋の系列店舗です。帯広市内広小路商店街の角一番藤丸寄りの

北側ですね、この誠や記憶されている方も多いんじゃないでしょうか。当時はね、お店のスタッフの方といろんなお話をしたりだとか、いろいろと教えてもらうのがね楽しみで、誠屋のお兄様スタッフにはね、靴のブランドのこととかも教えていただいたりだとか、今そうですね、その頃はね、まあケースイスとか、かっこいいよねみたいな話を教えてもらったりしたのを覚えていますけれどもね。はい、そして今もありがたいことにバッグやスーツケースに関するお問い合わせをいただくことが少なくありません。あ、そう、誠屋でアメリカ行く時のスーツケースを買ったんですけど、21歳の時でしょ。21歳だから今から35年前だ。まだ現役で全然バリバリ使えてますからね。はい、フレスポ店は多数のレディースカジュアルバッグもご紹介しております。レディースバッグ、スーツケースのことならフレスポスズランプラザ1階の R&クロスシーズンフレスポ店までお気軽にご相談ください。レディースカジュアル R&クロスシーズンフレスポ店、帯広市稲田南八線フレスポスズランプラザ1階、電話番号 67-8411 67-8411、 営業時間は10時から午後7時まで、定休日はありません。株式会社ロンド、アーランクロスシーズン、フレスポ店から新たにスーツケース各種取扱いスタートのお知らせ、ご案内でした。

0: 株式会社江戸屋です。選ばれた食材北の大地の恵みから真面目に珍味を作っている十勝の会社です。酒とば、小米、チーズに豆菓子、皆様に届けたいのは美味しさと信頼、いつもそばに江戸屋。
1: ビルを作っている人に聞いてみました。何を作っているんですか？
2: 住みやすい十勝です。
1: 川を工事している人に聞きました。何の工事をしているんですか？
3: 美しい十勝です。
1: さてこの人たちに聞いてみました。どちらの会社の方ですか？
4: 萩原建設工業です。
5: トールさん、十勝、十勝魂、7788。

時刻は4時33分です。ラジオネームアクピーナオミさんです。本別からね、ありがとうございます。今日は久しぶりに家にいられたので庭の草取りをしていました。お昼頃珍しくかみさんから電話がかかってきて、何事かと思ったら弁当を食卓に置き忘れたので職場まで届けてというものでした。クリアさんは忘れ物を届けてもらったことありますか？いや、何度かあるかと思いますが、何を届けてもらったのかはよく覚えていないですね。まあ基本的に妻も仕事をしてくれているので、家に忘れ物したらしょうがないですよね。一回っていうか、出張で札幌に向かうのに、キャスター付きのガラガラはね

キャリーケースはしっかり持って行ってたんですが、あの財布とかさ入っているカバンを家に置いてきてしまって、そのキャリーケースの方に、まあ、神経がいってしまってカバンを忘れてきてしまって、カバンないとどうにもならないですから、財布とかもね入っているので、で途中であの JR 降りて新徳で降りて、そして届けてもらって、で後ろから来た次かなの特急に乗って札幌に行ったっていうのはありましたね。まあ新徳までですからね、申し訳ないことしたなと今でも思いますけれども、今日のテーマは昔やったゲームですが、ドライブゲームのデイトナ USA。 高性能の家庭用ゲーム機が売り出された時、我が家はなぜかプレイステーションではなくセガサターンをお迎えしたんですよね。いやでもセガサターンも面白そうな、まあ僕持てなかったんであれですけど、面白そうなゲームがたくさんありましたよね。まあセガサターンは鉄拳とかね、ソニックザ・ヘンジボックだとかね、まあドリームキャストになるとシーマンとかね、そのセガサターンでプレイしたドライブゲームがデイトナ USA でした。セガのゲーム機なのでゲームソフトもゲーセンのアーケードゲームを家庭用にできるんだなぁと納得しました。ゲームプレイは上手ではなく、小学生だった息子に勝てた試しはありません。コースを逆走するとサーキットで流れている英語の場内放送が逆走と英語風に叫ぶのが面白かったです。プレイステーションを持っていなかったのでグランツーリスモはしたことがありません。僕はデイトナはなくてグランツーリスモはありますけどね、持ってはいなかったですけど、借りてやったことはあったんじゃないかなと思います。

JA 十勝清水町情報発信。

ジェートカチ市民庁情報発信 PPP、 この時間は最高の贅沢育てています。トカチ市民庁農業協同組合、 ジェートカチ市民庁の提供でお送りします。我が家にトレ担当のアスパラが届きまして、いやどうもね、ありがとうございます。めちゃくちゃ、まずね、めちゃくちゃ綺麗、緑が濃くて、食べる前からねアスパラの生命力というか、そういったものを感じます。で、見事にね形の揃ったアスパラですけれども、焼いていただきまして、グリルでねちょっと塩振って、いやこれがねまたね、本当にあのアスパラの中からジュースがね染み出してくるような、そんなみずみずしさで、いや体がね綺麗になるというか、うん、本当にあのジューシーで甘くて、でアスパラの味がする。アスパラってちょっとね、まあアスパラの匂いがちょっと強くて癖があって、昔はあんまり好きじゃなかったんですけど、このトレ担当のね、まあ、前も話をしましたが、イベントで十勝若牛アスパラ祭りの MC を担当させていただいて、アスパラをねいただいた時に、もうね180度印象が変わったというか、もう甘くて本当にあの香りが芳醇で、そして繰り返しますけれどもジューシーで、アスパラとそれからね十勝若牛でバーベキューをして、で清水のねニンニクを使った焼肉のタレでお肉をいただき、アスパラを食べ、めちゃくちゃ贅沢だと思いませんか皆さん。スーパーで今ね、あの通販の方の販売は終了しているんですけれども、スーパーなどで J 十勝市民庁のアスパラ並んでいましたら、ぜひゲットしてください。その他にも J 十勝市民庁ではいろんな商品扱っているんですけれども、おすすめの一つがあずき茶。はい、体にもね非常に優しくて栄養もあるこのあずき茶、こちらもね、まあ冷やしていただくのもいいですし、ホットでいただくのもいいですし、なんか体がね安心する、そんな優しいお茶です。それからカレーですとか、あとはねスイーツもたくさんあります。お菓子、それから小豆カタラーナなどもありますのでね、ぜひあのお店でね買いたいなという方は、まあ、清水までドライブして行って、綺麗ですよ日高

山脈もね。で、JR 十勝清水駅の横にあります、札ドラ十勝清水店、こちらのアンテナショップの方で、いろいろとお買い上げいただければなと思います。十勝若牛の商品ですとか、もう本当にたくさんありますので。ホームページはね、まあ、トレタントで検索していただいてもよろしいですし、JA 十勝清水町で検索していただいても、はい、通販サイト出てきますからね、こちらの方で見てみてください。黒ニンニクとかもね、大変な人気商品となっておりますので、 JA 十勝清水町情報発信 PPP、 この時間は最高の贅沢育てています。JA 十勝清水町、十勝清水町農業協同組合の提供でお送りしました。

144 東海地東海魂7788

0: ミニと BMW の進化に出会える空間、帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム、すべてはお客様のために。 BMW 正規ディーラー帯広 BMW、 ミニ正規ディーラーミニ帯広。
1: 痛い、せっかく買ったのにまた失敗しちゃった。

0: この痛み、もう我慢しないでください。
1: え？
0: 当店は全員がシューフィッター。サイズだけじゃない。プロの技術であなたの足に寄り添う一足を見つけます。
2: ミセスやスモールサイズも充実。帯広の唐沢靴店本店。
3: ニュース&ウェザー。この時間はワークハンターの提供でお送りします。

4時50分です。この時間のニュース天気予報をお伝えします。館内のニュースです。情報提供は梶前電子版です。高校野球の第69回春の高校野球北海道大会3日目は今日札幌市燃える沼公園野球場で1回戦2試合と準々決勝1試合を行いました。帯広三条は1回戦で旭川志望に5対10で敗れ、ベスト8入りはなりませんでした。帝国データバンク帯広支店がまとめた昨年の十勝管内企業の休廃業と解散の件数は前の年より 12.3% 増えて247件となり、現在の集計方式になった2016年以降で過去最多となりました。これは経営破綻による倒産の件数と比べておよそ 14.5 倍の高い水準です。休廃業した時点での代表者の平均年齢は72歳で、こちらも過去最高を更新しました。年代別では70代以上が全体の6割を超えています。業種別では建設業が57件で5年連続で最も多く、次いでサービス業、小売業と続いています。帯広警察署は昨日詐欺の疑いで新徳町西二条南一丁目のアルバイト従業員高橋義孝容疑者44歳を逮捕しました。高橋容疑者は業務上横領、詐欺の疑いですでに3回逮捕、起訴されていて、今回の逮捕は4回目です。逮捕容疑は一昨年6月26日頃、当時営業部員として勤務していた目室町内の雑穀卸売業者の社員に対し、嘘を言って前渡し金名目で現金105万円を騙し取った疑いです。高橋容疑者はいずれもこの会社から今年3月に現金3387万円を横領したとして逮捕され、同じ月には現金210万円を、先月13日にも現金280万円を前渡し金名目で騙し取ったとして逮捕されていました。気象情報です。4時過ぎの、各地の気温です。この時間最も気温が高かったのは新徳の 25.7 度、低かったのは大津の 11.2 度、�帯広は 23.5 度、帯広今日の最高気温午後1時半の 26.6 度、最低気温午前5時56分 12.7 度でした。帯広この後は、晴れ、夜は曇り、明日は曇り、昼前から雨の予報です。明日の雨の確率は 50% から 60%、 予想最高気温20度、予想最低気温は14度です。札幌明日は曇り、昼過ぎからは雨、旭川は同じく曇りで昼過ぎから雨、釧路は曇り、昼前から雨の予報です。東京明日は曇り、ところによって昼前から夕方は雨となるでしょう。以上、この時間のニュース天気予報をお伝えしました。

0: 俺たちの戦闘服、
1: 私たちの勝負服、
0: 見た目も性能もコスパも
1: 妥協したくないよね。
2: そんな時はワークハンター。品揃えナンバーワン、さらに Q のつく日はワークの日、 10% オフ。地域密着型作業服店ワークハンター。音服のワークさんもよろしくね。ニュース&ウェザー、この時間はワークハンターの提供でお送りしました。

今日もお付き合いありがとうございました。この後は小西シータ夜前の前でお楽しみください。いやまだちょっと仕事があるんですけども、はい、終わったらねちょっとゴルフ不甲斐ないのでアップアイランドゴルフクラブ、いやいつもねお世話になっております。本当にね、いや本当に恵まれた練習場で、はい、アップアイランドの打球がコースで出ればね90とか切れちゃうんじゃないかなとかって思ったりするんですけれども、それはねおそらく錯覚で、まあやっぱり1球目からちゃんと打てないとダメなんでしょうね。うん、ミスショットの後にああここ気をつけないとと思ってもう一回打ち直すとまあまあなものが打てるんですが、ねえコースでは打ち直しはできないからね、まあ、頑張っていきたいなと思います。それではこの後はね小西シータ夜前の前でお楽しみください。また明日元気にお会いしましょう。さよなら、バイバイ。

0: おい、ニコントリンプルの自動操舵がクラスに対応したらしいぞ。
1: 違うよ、クラスじゃなくてシーラス。
0: ん？シーラカンス？
1: そうじゃなくてシーラス、導きの高精度のやつだよ。お金を一切かけずに精度良くなるんだって。
2: ついに導きのシーラスに対応、ニコントリンプルの GFX シリーズ。
3: 福原、生き生き暮らしのお手伝い。毎月7日、27日は福原恒例7の1。一日中お買い得商品がいっぱい。七の市は毎月7日27日福原全店で開催。
2: 土地や建物を売りたいという方はご連絡ください。すぐに伺います。信頼と実績の帯広興産です。 28-2211 28-2211。 まずはお気軽にご相談ください。不動産買取、信頼と実績の帯広興産が午後5時をお知らせします。

時刻は午後5時を回りました。夜の前のチルタイム、夜前の前へようこそ。ジャガのスタジオから2時間の生放送、ゲームマスター小澤石板がお相手を務めます。どうぞよろしくお願いします。さて先ほどですね、午後4時39分ごろ十勝沖を震源とする地震がありまして、十勝管内では浦幌で震度1を観測しています。気象庁によりますと震源の深さは60キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.5 と推定されます。この地震による津波はありませんでした。さてトークテーマの前にですね、本当にほんの20分ぐらい前の出来事なんですけど、ものすごい恥ずかしいというか、職場の皆さんに誤解を与えて申し訳なかったなと思う出来事が起こりまして、というのもですね、そもそも4時ちょっと過ぎぐらいに私志保路高校さんの電話収録をするために、いつも事務所のパソコンに挿しているヘッドホンを抜いてそのままさーっと収録に向かったんですよね。で終わって戻ってきたら軍曹さんディレクターから、小西さんごめん、浮気を見てしまったって言われたんですね。で、何ですかって言ったら、その YouTube の浮気を見ちゃったって言うんですよ。何事かなと思ったら、私が、その収録に向かう前に、YouTube でおすすめ動画を自動再生にして、それを BGM 代わりにして仕事をしてたんですけど、私がたまたまですね、ちょっと前に、離婚に詳しい弁護士の堀井葵先生という先生いらっしゃるんですけど、その方の YouTube チャンネルの内容が面白くて Kindle でね先日本を買いまして、なんかそれに関してその堀井先生の動画をいくつか見てたんですよね。そしたらそこからアルゴリズム的なおすすめ欄を多分こう自動おすすめ再生の中に組み込まれて、私が浮気をされた妻の復讐動画みたいなのがこう刺さってて、それが私がヘッドホン抜いてバーって行った時に流れたらしいんです、事務所内に。で、なんか小西浮気の動画を見てるみたいな、その浮気を制裁する妻の動画を見てたってなっちゃって、それをディレクターが止めて、戻ってきた私にごめんね小西さん、浮気を見てしまったっていう風にこう言ってたんですけど、私の方も一瞬何が起こってるか全然わからなくて、自分のデスクに戻ってこう画面を見たら、私がその浮気された妻のこう仕返しの動画のタイトルがバーって書いてあって、みたいな。で、非常に驚くと同時に皆さんに誤解を与えてしまって申し訳なかったなということでございましてですね。で、その前に、その動画の前には何がかかってたかっていうと、これもね、なんか恥ずかしくて皆さんに言えなかったんですけど、ASAP、アサップネコさんという方が、フライデーチャイナタウンとエミネムのウィズアウトミーをマッシュアップした動画を BGM にしてたんですよね。どっちが流れた方が恥ずかしかったんだろうっていうのはちょっと未だにわからないんですけど、はい、申し訳ないなと思いました。で、ただそれとは別で堀井葵先生の言ってた説で面白かったの1個だけね、なんかせめて紹介しようと思います。なんか堀井先生はもともとその数々の、よく扱う案件が離婚が多いから離婚に強い離婚弁護士として、ほんまでっか TV とか結構メディアに出ることがあって、でご自身でも YouTube チャンネルをされているということで、それちょっと見たんですよね。でその中で、だいぶ前なんですけど、プレゼントがネックレスばかりの男は隠れドケチ系ですっていう説を提唱してて、あ、そうなんだ、なんでなんだろうと思ってこう理由を見たら、ケチな男性は、

女に何かプレゼントをするってなった時にリクエストを聞かない傾向があるらしいんですよ。でそのなんで聞かないかっていうと、欲しいって言われたものが自分の予算よりも高かった時に困るから。でも何か記念日とかにプレゼントをあげないのはやっぱ罰が悪いってことで、ネックレスを買いがちらしいんです。だから指輪とかそのイヤリング、ピアスとかはサイズとか、あとやっぱセンスが必要ということで、ネックレスは見栄えもいいし、他のアクセサリー類と比べるとそんなにね、なんか高くないらしいんです。だからなんか毎回ネックレスっていう人はもしかしたらケチの可能性がありますみたいな話をしてたんですよ。それがおもろくて、あ、そうなんだ、そんな観点で人のプレゼントを見たことなかったなみたいなね。それを面白がって連続再生してたら、なんか私の見たやつ何だったかな、タイトルがちょっとパッと見ただけなんですけど、出張中は絶対に連絡するなよっていう、こう夫のセリフと、なんか何があっても連絡しなかった結果点々点って書いてありました。どうなったんですかね、何かあったんですかね。それに関してはちゃんと後で家でね、見るなら見ようかなと思いましたけど、それがね職場で流れたのは、本当にお恥ずかしいというか、まさかそんなことになると思わなくて、申し訳ない気持ちでいっぱいでございました。ということでね、今日はなんだかスタートからあわあわしておりますが、今週のトークテーマ、鍛えたいということでね、皆さんの鍛えたいものことをぜひ教えてください。それから今日は6時、30分頃から建前の前のコーナーがございますので、皆さん何か相談したいこととかもしありましたらぜひ送ってください。では今日の1曲目です。ポップ死なないで UFO を呼ぶダンス。

0: 札幌豊平川のほとり美食とラグジュアリープレミアホテル椿札幌、クラシックな品位を備えたゆとりある客室、サルバドールダリの絵画をはじめとする数々のアートなど、華やかさと上質に満ちた空間で非日常を味わう。詳しくはプレミアホテル椿札幌のホームページをご覧ください。
1: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目、車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
2: 配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、募集。
3: 新聞、チラシ、チャイを隙間時間で配達しませんか？週に1回1時間からでも OK。 詳しくは勝ち前購読で検索、またはフリーダイヤル 0120-25-3999 まで。
4: 鉄くず、空き瓶、古紙、
5: そして役目を終えた廃校、
4: 僕らはそれらをゴミとは呼ばない。
5: 自然へ返し未来へつなぐ資源と呼ぶ。
4: 終わらせるのではなく、新しく生み出すために積極的な資源の創造にチャレンジしています。岩の庄司
6: はしご酒イベント帯広まちまるが今年も6月24日25日の2日間開催。過去最多の64店舗が参加。チケット1冊4500円で最大5店をはしご酒、各店自慢の料理とお酒をお楽しみください。チケット好評発売中、詳しくは帯広まちまるで検索。
7: ブタン、クズザンポラ、
8: フィリピンス、マガンダンアラウ、
9: ザンビア、マポナブティ、
10: インディア、ナマステ、
11: タンザニア、ハバーリ、
12: ワヌアトゥ、ワンクトゥラテ、
13: パーラタ、ナマスカラ、
14: ザンビアムチアニボンセ。
0: ハロー J カフェ、毎週金曜日午後3時40分放送。

0: You're my air.
1: さて、夜前の前、今週のトークテーマ、鍛えたいということになっております。いや、先ほど冒頭でね、まさかの動画が、垂れ流しになっていて、事務所の皆さんを驚かせてしまったということがあったんですけど、似たようなことが私の場合結構起こりがちでして、いや、怒るなよって感じではあるんですが、例えば今はもう皆さんほとんどスマートフォンでね、写真とか画像の管理をしてるんじゃないかなというふうに思います。で、私もそうなんですよ。でですね、私の場合、絵の練習をよくしているんです。で、画像をこう検索して、この絵をこの部分を練習に使いたいから資料画像で保存しようみたいなね、ことをするわけです。そうすると、私の画像一覧の中に、自分が撮った写真じゃない、まあ、保存した画像っていうのが含まれるようになっていくんですけど、私絵を描くときによく宿題とかで、男女の描き分けができるようになりましょうとかね、人体、人の体をパーツごとに覚えましょうみたいなことをするわけですよ。まあ、そういう宿題も出るし、自分でももっとなんか、分かりやすくいろんな角度から描けるようになりたいなみたいなのがあって、あ、これ資料にいいじゃんって思った画像をこうポンポン保存していくんですけど、そうするとですね、服着てる人の

真っていうのはもちろんそうなんですけど、水着の人の写真が増えるんですよ。なぜかっていうと、ふんわりした服とかだとその下の体型を描くときにどうなってんのってなるので、まずは本当に水着とかの状態の人を模写して、で、その上から服を着せましょうっていう訓練をしてるんですよ。1年間ぐらいずっと。なので、あの資料画像で検索するときに、水着女性とか水着男性になるんですよね。だそうすると、まあ、表示される一覧の中には、水着がメインじゃなくて、あ、おそらくね、そのなんていうんですかね、まあまあいわゆる魅力的なねポーズをした女性とか男性とか出てくるわけですよ。そういうのは保存はしないんですけど、あの資料を探すときってだいたい1枚ずつとかじゃなくて、まとまった時間に一気に30枚とか保存するんですよね。なので友達にこう、この間どこどこ行ってさーってこう画像を見せるときにパーってこうスクロールしていくと、たまにえ、ちょっと待ってって言われて止められるんですよね。止められたところに水着の画像ゾーンがあったりするんですよ。ブワーってなって、でその友達にえ言われるので、あ、いやいやいや、待ってくださいと、弁解させてくださいって言って、実際にこれはこのような資料に使っていて、それを使って練習した作品がこちらになりますっていうのまで見せると、あー、そっかそっか、なるほどねみたいな、納得していただけるんですけども、そう、まあ、それと比べたら今回はまあでもまあね、誤解を招く行動をしたなと思いますけどね。皆さんもそういうことありますか？あんまりないですか？ではこちら事前にいただいてました、横浜の金ちゃんさんからです。ありがとうございます。鍛えたいこと、神奈川では1000メートル級の山があり、山登りで一気に登らないで途中休憩しながら、足腰を鍛える登山をしたいです、ということでありがとうございます。あ、今日も住所を送ってくれました。ありがとうございます。もう受け付けてますので、はい、お送りいたします。ありがとうございます。すいません。あとこちらはおじパパ大将さんからですね。鍛えたいのは舌です。カラオケでラップを歌うこともあるんですが、あまりにも情報量が多い歌詞の場合、舌が置いてけぼりを食らってしまいます。あー、そうですよね。舌の速さを鍛えるっていう方法、下のなんですかね、言いたい文章を早く言えるようにするっていう練習と、あとはあの自分の普段の喋り声とかを、まあ、いや恥ずかしいかもしれないですけど、一回録音して聞いてみた時に、ああ自分はこの部分の発音が苦手なんだなとか、例えばさしすせそがとか、立ちつてとがちょっとなんか足らない感じになるなとか、何ぬねのとラリルレロがだいたい同じ音になるなとか、それによって、練習する早口言葉とかねの行を変えていくのが効率的でいいかなというふうには思いますかね。で私はその鍛えたいということで、昨日ジムに行くと番組で申し上げましたが、実際に行きまして、仕事の後でですね、腹筋のマシンがあるんですよ。座って、なんかシートベルトみたいなのをこう両手で抱えて、なんか十字にバンって抱えて、それをこう抱えたまんま前に倒れると、重り付きの椅子が動くみたいな感じなんですよね。で、腹筋をね何回やろうかなって思いながら最初始めたんですよ。始めたんですけど、ちょっと重量重めにして、何回やるかなって思いながら始めたのは良かったんですけど、そのうち昨日ね番組の後半でずっとヤンキーの話をしていたんです。騎士団というアーティストの紹介からずっと、今実際のヤンキーの人たちはどんな姿をしているのか気になるみたいな話をしたんですが、腹筋しながらヤンキーのことを考えていたんですよ。ヤンキーってどんな生き様なんだろうみたいな。で、
なんかもうほぼヤンキーのことしか考えずにずっと腹筋をしてたら、ふとあなんかそういえば疲れたなと思って止まってカウンターを見たら200って書いてあって、私はあのヤンキーのことを思いながら200回腹筋をしましたね。だから今日はとてもとてもお腹の奥の筋肉がなんか鈍痛に襲われているんですが、あのこれはヤンキーのおかげだと思っています。はい、そして、昨日はその腹筋で200やっちゃったせいで他もちゃんとやんないとバランス取れないなと思って、腕立てのマシンを100回、スクワットマシン、100回、あと背筋を鍛えるマシン100回、自転車60分を漕いで、へなへなで帰りました。今日も痛いなと思ってるんですけど、明日あたりがね筋肉痛のピークだったらどうしようかなというふうに考えてます。ただまあ今週のねトークテーマに恥じない行動が昨日に限ってはできたのではないかなというふうに、あの自分を励ましています。皆さんいかがでしょう、ぜひお気軽にメール送ってください。それでは1曲お届けいたしましょう。夜遊びプレイヤーズ。

ここでジャガからのお知らせをさせていただきます。面と向かっては言えないけれど伝えたいお父さんへの気持ち、

0: ごめんなさい、イオン帯広店からのお知らせです。イオン帯広店はそんなあなたの思いを応援いたします。イオン帯広店プレゼンツ父の日120文字のありがとう。ジャガでは現在お父さんへの感謝のメッセージを120文字前後で募集しています。日頃のありがとうをぜひメッセージにしてお寄せください。心温まるメッセージを送ってくれた方の中から抽選で10名様に7月11日から開催されるチームラボ学ぶ未来の遊園地帯広のペアチケットをプレゼントします。お寄せいただいたメッセージはラジオの生放送の中で素敵な音楽に乗せてご紹介します。応募はジャガのホームページにある専用フォームから。締め切りは6月14日日曜日となります。今年の父の日には素直な気持ちを届けてみませんか。6月21日は父の日です。いつも頑張っているお父さんへ今年は昼疲労回復リカサポを送りませんか。血行を促進し疲れを軽減、筋肉のこりも改善してくれるイオンのリカバリーウェアリカサポ。ありがとうを形に、父の日ギフトはぜひイオン帯広店で。
1: え、お宅のおばあちゃんタクシーに引かれたの？
2: そうなの、引かれたの。
1: おばあちゃん65歳以上だから引かれたの。
2: は？
3: 65歳以上の方は 10% 引き、東洋タクシー。
4: 昨日スペシャリティーマートハピオ、食べたものがあなたの体の一部になる。だからしっかり選んだトカチの美味しいをいっぱいの笑顔を添えてお届けしたい。トカチの人と大地の恵み、昨日スペシャリティーマートハピオ。
5: 冬は年のあまり、夜は日のあまり、雨は時のあまり。十勝川温泉山湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を。山湯庵、詳しくはウェブへ。
6: さあシンデレラ、このかぼちゃの馬車で舞踏会にお行きなさい。
7: 途中でグレースフィオーレに寄ってもらってもいいかしら。
6: グレースフィオーレ？
7: ええ、頭蓋骨小顔矯正を受けたいの。
8: あなたを自分史上最高の小顔に、頭蓋骨小顔矯正サロン、グレースフィオーレ帯広店。
9: そろそろ車検か、予約しなきゃ。
10: 私オートバックスにした、超おすすめ。
9: へえ。あ、てかタイヤ買い替えなきゃなんだよ。
10: 私オートバックスで買った、めっちゃお得。
9: マジか。あ、今年キャンプどうする？
10: オートバックスでキャンピングカー借りよ。
9: オートバックスすごくない？
11: 車のことならオートバックスにお任せください。
12: オートバックス。
9: そろそろ車検か、予約しなきゃ。
10: 私オートバックスにした、超おすすめ。
9: へえ。あ、てかタイヤ買い替えなきゃなんだよ。
10: 私オートバックスで買った、めっちゃお得。
9: マジか。あ、今年キャンプどうする？
10: オートバックスでキャンピングカー借りよ。
9: オートバックスすごくない？
11: 車のことならオートバックスにお任せください。
12: オートバックス。
0: 時刻は午後5時30分を回りました。ごめんなさい、午後5時29分を回りました。大変失礼しました。ここからの時間はオートバックスハッピーカーライフをお送りします。このコーナーは帯広市西6条のオートバックス帯広店、そして帯広市西21条のオートバックス帯広21条店の提供でお送りします。5月も後半になってきました。新緑が眩しい季節です。少しずつちょっと暑くなってきましたね。ゴールデンウィークも終えて愛車もお疲れ気味の方いらっしゃるのではないでしょうか。今回はこれから迎える本格的な夏を前に愛車をリフレッシュさせる情報をお届けいたします。最初にご紹介するのはオートバックスの無料安全点検です。長距離ドライブの後や季節の変わり目にはお車の健康診断が欠かせません。点検項目は多岐にわたります。例えばタイヤの残り溝、傷、空気圧のチェック、エンジン周りはオイルの汚れや量、バッテリーの電圧や外観、その他エアコンフィルターの汚れ、 ワイパーゴムの劣化、バルブの玉切れなど、これらをお客様に代わってプロのスタッフが無料でしっかり点検いたします。お買い物ついでにぜひお気軽にお申し付けください。続いてはタイヤ交換をこれからされる方、また交換が終わったばかりの方にもぜひお聞きいただきたい耳寄り情報です。タイヤを外したとき、その奥のハブと呼ばれる部分が錆びているのを見たことはありませんか？雨水や融雪剤の影響でとても錆びやすい場所なんです。錆を放置するとホイールが外れにくくなるなどのトラブルにもつながります。そこでおすすめしているのがハブクリアコーティング。錆を落としてコーティングすることで錆の予防や復活を防ぐことができます。作業時間は15分ほどで、効果はおよそ12ヶ月持続します。通常価格は税込み2200円ですが、今ならタイヤ交換とセットにすることでさらにお安く施工できます。タイヤを外しているときがまさにベストタイミングです。ぜひこの機会に足回りのリフレッシュはいかがでしょうか。それからだんだんとね、夏も迫ってきています。夏休みのご予定を考え始めていらっしゃる方もいるのではないでしょうか。今年はいつもと違う旅がしたいという方、キャンピングカーでの旅はいかがでしょう。オートバックスではキャンピングカーのレンタルも受付しています。十勝の豊かな自然をプライベート空間で自由に満喫できますよ。アウトドア用品の無料レンタルもご用意していますので、すぐにキャンピングカーの旅を思いっきり楽しめます。この夏の思い出作りにキャンピングカーを使ってみるのはいかがでしょうか。少人数キャンプにおすすめのタウンエースタイプ、大人数のキャンプにはハイエースタイプと幅広い車種をご用意しています。ご予約や詳細の確認は北海道十勝レンタカーホワイトバーチのホームページ、またはキャンピングカーレンタルホワイトバーチで検索してみてください。そしてお車の乗り換えを検討中の方にお知らせです。オートバックスではお車の無料査定を実施しています。オートバックス独自の統一査定基準に基づき、あなたの愛車をしっかりと査定させていただきます。今自分の車がいくらくらいになるんだろうという素朴な疑問にもお答えします。査定は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。今週もオートバックスのお得で役立つ情報をお届けいたしました。ご紹介した内容やお車に関するお困りごとは店舗までお気軽にお寄せください。オートバックス帯広店、電話番号は 23-5500 番、帯広21条店は 35-0077 番。オートバックス帯広店から6月の定休日のお知らせをさせていただきます。誠に勝手ながらオートバックス帯広店は6月中毎週木曜日を定休日とさせていただきます。なお帯広21条店は6月も休まず営業しております。皆様のご来店をお待ちしています。オートバックスハッピーカーライフ、このコーナーは帯広市西6条オートバックス帯広店、帯広市西21条オートバックス帯広21条店の提供でお送りしました。これからもこのコーナーではオートバックスのおすすめ情報についてご紹介していきますので、来週も楽しみにしていてください。
9: そろそろ車検か、予約しなきゃ。
10: 私オートバックスにした超おすすめ。
9: あ、てかタイヤ買い替えなきゃなんだよ。
10: 私オートバックスで買った、めっちゃお得。
9: マジか。あ、今年キャンプどうする？
10: オートバックスでキャンピングカー借りよ。
9: オートバックスすごくない？
11: 車のことならオートバックスにお任せください。

お送りした曲はスノーマンスターズでした。昨日ですね、この番組の中で6時台の最初だったと思うんですけど、ストーンズのバリアっていう曲をおかけしたんです。で、かけてる最中自分もねきちんと聞いていたわけなんですけども、あ、というのもですね、リスナーの方から、まあ夜前の前を一緒にやる予定だった先輩がねいたんですけども、その先輩が卒業したことによって、そういう系の曲があんまかからなくなったというのを少し残念に思っているというご意見をねいただきましたので、そっかと思ってかけようとしたわけなんですけど、お恥ずかしながら詳しくなくてですね、自分なりに調べてかけさせていただいていたんですが、昨日そのバリアをねかけさせていただいた時に、かけさせていただいたったらちょっとへりくだりすぎですかね、かけた時にまあそういうの曲のコンセプトがね、その曲名がバリアなので、まあヒロインを俺が守ってみせるよみたいな感じの歌詞だと私は解釈してるんです。でそれに関して今日お昼ご飯、お昼休み大江さんとね一緒にご飯食べてて、まあ友達なのでね、で大江さんに

0: あのさ、昨日バリアをかけたんだけど、京子ちゃんは守られたいみたいな感じの質問をしたんですね。そしたら、まあ、人によると、人によるけど、ストーンズにはやっぱ守られたら嬉しいっていう話を聞いたんですよ。やっぱそうなんだと。でしーちゃんはもしストーンズに守られたら、私ちょっとしーちゃんって呼んでもらってるんですけど、しーちゃんは嬉しくないのって言われて、あのストーンズの画像を見てね、想像したんです。こんな顔の綺麗なお兄さんに守ってもらったらどんな気持ちになるのかなって思ったんですけど、まず最初に浮かんだのは、例えばなんか私がね、まあありえないですけど、こうなんかの技を食らったとするじゃないですか。なんかわーってビームみたいな技を相手がわーって打ってきて、それをストーンズがバーンって守ってくれると、嬉しいより先に、あのこんなに顔の綺麗なお兄さんにもしかしたら傷がついたかもしれないっていう焦りというか、うわやばいっていうのが多分先に来て、すいませんすいません、私が出るべきでした、ごめんなさいごめんなさいみたいになるなって思って、戻ってきたんですよね。いやー、まあ、なんかね、別にあの顔が整ってなかったらじゃあ守られてもいいかなって言ったら、それも多分違うなと。多分誰にあの危ないバリアってやってもらって、まあそんなね、そのストーンズはバリアって言わないと思いますけど、危ないってこう守ってもらったとしても、最初にやばいって多分思う、あの、は、守ってくれてありがとうよりも先に、やばいやばいやばいやばい、これはなんか、この人が怪我したら、その、この人の怪我が、この人の人生に今後与える影響とかが気になっちゃって、その、ありがとうございますよりも、もう、なんすか、焦りとか、慌てとか、そういうのが先に来て、夜寝れないかもと思って。なのでね、昨日はストーンズ、今日はスノーマンをかけさせていただきながらね、で画像も見ながら、の恥ずかしながら、あのメンバーのことがね全員分わかってるわけじゃないので、おーおーみたいな感じで顔見ながらね、この綺麗なお兄ちゃんたちが前向きな歌を歌ってくれて、恐れ多いな恐れ多いなと思いました。いやー、すごいですね。あの彼らの、あの、まあ、見た目の、そのかっこよさとかも、身のこなしとか歌声とかね、あれもその、もともと顔に関しては持って生まれた素質っていうのはもちろんあると思うんですよ。その男の子だけじゃなくて女の子のアイドルもそうですけど、でもそれを持って生まれたから、そのまんまでデビューして活躍できるかって言ったら、そんなことはおそらくなくて、彼ら彼女らも、あの私のようなね、人間から想像もつかないぐらい、こうきついレッスンとか叱られたりとか、ね、叩かれたりプレッシャーがあったり、その中でそれを跳ねのけるくらいの努力で輝いてるんだって思ったら、ますますね、ストーンズに私とかをバリアさせるわけにいかないみたいな、むしろ私とかがバリアをしないといけないだろうみたいなね、気持ちになりましたということで、一件落着させていただきますこの話では一旦コマーシャル、その後はモーニング娘。のソーダ We Are Alive お届けいたします。
1: はしご酒イベント帯広まちまるが今年も6月24日25日の2日間開催、過去最多の64店舗が参加、チケット1冊4500円で最大5店をはしご酒、各店自慢の料理とお酒をお楽しみください。チケット好評発売中、詳しくは帯広まちまるで検索。
2: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、十勝でキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。聞いてね。

0: ニュース&ウェザー、この時間は株式会社タチノの提供でお送りします。
1: おい、ナマコンはどうした？
2: はい、タチノに頼みました。
1: 資材も手配済みか？
2: はい、タチノに頼みます。
1: 砂利は？

0: チの乱で迅速に手配完了です。
1: 完璧だ。
2: プロフェッショナルが多種多様なニーズに的確にお答えします。株式会社タチノ。
3: 時刻は午後5時50分です。それではこの

午後4時39分ごろ、十勝沖を震源とする地震があり、十勝管内では浦幌で震度1を観測しました。気象庁によりますと、震源の深さは60キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.5 と推定されています。この地震による津波はありませんでした。帝国データバンク帯広支店は、2025年の十勝管内企業の旧廃業・解散動向をまとめました。件数は前年比 12.3% 増の247件で、現在の集計方式となった16年以降で最多を記録しました。2025年は倒産件数17件に対し、旧廃業・解散の件数が 14.5 倍と高い水準が続いています。倒産を除き、旧廃業は特段の手続きを取らずに企業活動が停止した状態、解散は商業登記などで状況を確認できたものを指します。集計は25年の1月から12月、企業データベースや各種法人データベースをもとに集計しています。旧廃業解散の件数はゼロゼロ融資などにより、コロナ禍の20年から22年は200件を下回っていました。しかし、コロナ融資返済の本格化などを背景に、23年に232件と大幅に増加し、24年は220件となりました。この状況について、後継者が不在の中で事業継続を諦めざるを得なかったケースが増加したと考えられています。対象企業の雇用は延べ297人で、前年より274人減少しましたが、2016年以降で4番目に多くなりました。消失した売上高の合計は64億円でした。保有資産の総額が債務を上回る状態で休廃業した資産超過型休廃業の割合は 66.1% となり、3年ぶりに前の年を下回りました。休廃業する直前期の決算で当期純損益が黒字だった割合は 48.6% と2年連続で低下、50% を下回るのは22年に次いで2回目です。旧廃業時の代表者の平均年齢は 72.0 歳で、前年から 0.2 歳上昇し、最高齢を更新しました。年代別では70代が 37.3% で最も高く、80代以上が 27.3%、 60代が 23.6% でした。80代以上の割合は直近10年間でおよそ2倍に増加し、体力的な側面からも後継者への事業承継活動が困難となり、休廃業・解散を余儀なくされた可能性があると指摘されています。変わって気象情報をお伝えします。現在、十勝地方全域に濃霧注意報が発表されています。概況です。北海道付近は今夜は気圧の谷の中でしょう。明日は日本海の低気圧が夜にかけて発達しながら近づくため、気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。帯広、今夜は南東の風、曇りところにより霧でしょう。この後0時までの降水確率は 10% となっています。明日は南東の風、曇り、昼過ぎから雨でしょう。0時から午前6時までの降水確率は 20%、6時から12時までは 30%、 12時から午後6時までは 50%、 午後6時以降は 60% となっています。明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は19度の予想です。変わって札幌です。明日は曇り、昼過ぎから雨、ところにより昼前から夜の初め頃雷を伴うでしょう。予想最低気温は16度、最高気温は24度です。旭川の明日は雨、昼過ぎまで時々曇り、ところにより昼前から雷を伴うでしょう。予想最低気温は15度、最高気温は23度です。釧路の明日は曇り、昼過ぎから雨、予想最低気温は10度、最高気温は16度です。東京の明日は曇り、ところにより昼前から夕方雨、予想最低気温は20度。

0: 最高気温は26度です。おしまいにもう一度帯広です。今夜は南東の風、曇りところにより霧でしょう。この後0時までの降水確率は 10% となっています。明日は南東の風、曇り、昼過ぎから雨でしょう。0時から午前6時までの降水確率は 20%、 6時から12時までは 30%、 12時から午後6時までは 50%、 午後6時以降は 60% となっています。明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は19度の予想です。
1: おい、生コンはどうした？
2: はい、立野に頼みました。
1: 資材も手配済みか？
2: はい、立野に頼みます。
1: 砂利は？
2: はい、立野なんで迅速に手配完了です。
1: 完璧だ。
3: プロフェッショナルが多種多様なニーズに的確にお答えします。株式会社立野。
4: ニュース&ウェザー、この時間は株式会社立野の提供でお送りしました。

0: 緑のラインは安心安全、赤いラインは熱い思い、そして緑のアンドンは感動のサービスの旗印。走り続けて60年、これからもみんなのためにマリモハイヤー。マリモ呼ぶなら 23-8181 23ハイハイ。
1: 貴重な牛テールをじっくり煮込んだ
2: 自慢のスープ、
1: 辛さ選べる
2: ユッケジャンラーメン屋、
1: おとふけ店は
2: 9周年、
1: 西帯広店は
2: 10周年、
1: 僕たち
2: 私たちは
1: 卒業できません。
3: 卒業できないうまさ麺屋からなり。
4: 明日をもっと素敵に、トカチの女性を応援する会員制クラブサラ。今年度の講演会講師は映画コメンテーターリリコさん、テノール歌手秋川雅史さん、人工知能研究者黒川伊保子さん。詳しくはサラトカチで検索。お電話は 23-2323 まで。

夜前の前ジャガのスタジオから生放送でお送りしています。今週のこの番組のトークテーマは鍛えたい。そしてこの後午後6時30分頃から建前の前のコーナーもね用意しておりますので、皆さんのですねお悩みとかご意見に対して私が建前の前本音でお答えさせていただく

0: コーナーとなっております。まあ、何を言われてもね別にいいよと、エンタメにしてくださいよという方いらっしゃいましたら、ぜひお気軽にお寄せいただきたいと思います。さてこちらね、ナマズンさんからヤンキーの情報をいただきました。ありがとうございます。私が高校生の頃、およそ50年前、私の行っていた高校には機械科電気科があり、男子ばかりの方々はほぼみんなリーゼントでした。
1: そうなんだ。
0: そして体にぴったりした短い学ラン、通称短ランにボンタンのズボン、もちろん制服ですを着ていました。当時いわゆる突っ張りがかっこいいみたいなので、ヤンキーとはカテゴリーが違うかもしれませんが、女子も超長い制服のプリーツスカートを履いたりしていました。機械科電気科の人たちは超乱の人もいたと思います。普通科は6クラスありました。ちなみに大学進学率は当時 10% ぐらいでした。
1: なるほど。
0: 今日事務所でも聞いたんです。まずはあの私席替えしてから美穂さんの席のね斜め前になりましたので、美穂さんに恐れながらあのすみません、美穂さんが学生だった時は野生のヤンキーはいましたかと聞きました。野生というかね、その昨日騎士団の紹介をしたという話と一緒に、騎士団の紹介をした時に、騎士団はあれはもうそのヤンキーキャラというキャラクターとして、その、まあ、いわゆるそのハローキティみたいなねキャラクターの世界観がしっかりあって、それにのっとったあの活動をしているという話をしたんですよ。それはその自然発生的な、あの自然にヤンキーになった人たちから見たらどうなんだろうという話を昨日は番組で、したんですよと言っていたんですよね。でそしたら、まあ、美穂さんのご意見では、やっぱりヤンキーはその自然になるというよりかは、もうなりたい、なる、なりきりたいっていう思いでみんなやってると思うっていう話を聞きました。で、そんなにいっぱいはいなかったけど、やっぱり学年に数人それっぽい人はいて、であのぺったんこのカバンを持ってたって教えてもらったんですね。なんかちょっとエナメル質の四角い黒いバッグだけど、ほとんど何も入ってないでしょっていうくらい薄いカバンを持っているのがかっこいいだったよっていう話を教えていただいて、でその後にジャララが終わって戻ってきたあの梶山さんにね聞いたんですよ。ヤンキーいましたかって。そしたら、小西はヤンキー見たことないのかって言われたんですよね。だから梶山さんが学生の時代はその、まあ、梶山さんがね通ってた学校にはそんなにいなかったっていう話だったんですけど、その同年代の中でヤンキーってまあある程度いるよねっていう時代だったっていう話で、それはあの短い制服ですかって聞いたら、いや当時はあの長くするやつ長ランだったと。で女子も長いの履いてて、で短ランはその後に流行りだしたっていう話だったんですね。でも梶山さんも言ってたんです、あのぺったんこの四角いカバンをしてたとだから私は知らなかったですけども、ヤンキーはエナメル質のちょっとツヤの入ったカバンをぺったんこにして、こうあの後ろ手に持つのがかっこいいという文化だということを教えてもらいました。リーゼントとかは作るのも大変なんだと思います。リーゼントっていうのはあの髪型のその前にとんがってる部分じゃなくて、後ろ側のこう固めた部分のことをリーゼントというらしくて、あの前の部分はまた別の名称があるらしいんですが、その朝のセットとかにやっぱものすごい時間がかかるということなので、まあ、2日連続でねこんなにヤンキーの話してごめんなさいいや本当に昨日は、番組が終わった後ジムに行ってずっとトレーニングしながらヤンキーのことばっかり考えて、あもっとヤンキーのこと知りたい、もっとヤンキーの気持ちを理解したいみたいな 会ったこともないヤンキーのことを思ってずっと一生懸命トレーニングして、布団に入ってもずっとヤンキーのことを考えて、いやーヤンキーってどんな生き方してるんだろうな、今はどこにいるんだろうみたいなね、思いを馳せ、そして今日も仕事中、ワンナイトカーニバルを流し、その後、離婚弁護士の動画を流したまま私は収録に向かい、その音が漏れて、コサイが離婚の動画、浮気の動画を見てるって言って、事務所の中にその音声が流れたまま私は何も気づかず収録に行ってしまい、戻ってきたら、ディレクターから、コサイさんごめんね、 YouTube の浮気見ちゃったって言われて、え？ってなって見たら、離婚弁護士からアルゴリズムでおすすめ動画に出てきたのが自動再生で、浮気夫をこう懲らしめる動画が流れてたっていう流れがありました。6時から合流した方向けにちょっとざっと説明させていただきました。そんなことがありつつも今日もね、記憶正しく美しく、まあ、記憶も正しくも美しくもないかもしれませんが、それなりに生きています。そんな感じで、鍛えたいというトークテーマ、そして、建前の前のね、皆さんの建前なしで答えてほしいというご意見ありましたらぜひ送ってください。よろしくお願いします。じゃあ6時台の1曲目です。サウシードッグポイ、ぜひお楽しみください。

0: それではここからは京都立命館大学産業社会学部の坂田健二教授のゼミ生の皆さんが京都で作っているなまら京都をお送りします。学生さんからいただいているメッセージ紹介いたします。細井さん、十勝の皆さん、こんばんは。お久しぶりです。4月から3回生になりました。26坂田ゼミの眉毛こと清水眉です。清水さんからいただきました。ありがとうございます。京都では最近、日中の日差しや湿度の高さもあり、蒸し暑く感じられる日が増えてきました。キャンパス内を移動するのにも日傘が欲しくなってくる時期ですね。私は昨年使っていた折りたたみの日傘をなくしてしまったので、代わりの日傘を買い直しました。まだ5月ですが、日焼けや熱中症に注意を払いながら元気に過ごしていきたいですね。なまら京都は今日も元気いっぱいでお送りしているので、どうぞお楽しみくださいということでいただきました。ありがとうございます。向こうはね、北海道もやっぱ10年前とかと比べると夏に湿度を感じる日は増えましたけども、やっぱそれでも本州のさらに盆地の日ではないんだろうなと思います。もう向こうは日中20度台後半なのかな。さあ、それではですね、なまら京都、今回は599回目の放送となります。お楽しみください。
1: 今巷ではカエル化現象が流行っているようです。あちらの彼女にちょっと聞いてみましょう。すみません、カエル化現象のご経験は？
2: ちょうど今カエル化で彼氏と別れてきた。
1: あー、やっぱりカエル化流行ってるみたいです。現場からは以上です。
3: 一生恋できる大学、立命館大学産業社会学部。
2: え、あの人かっこいい。
1: 切り替え早。
4: なまら
3: 京都。

0: 高知の皆さん、こんばんは。このなまら京都という番組は立命館大学の坂田教授から出される毎回無茶な指令に基づき、私たちゼミ生が京都のあらゆるところを調査し、その魅力をお届けする番組です。今回のお相手を務めますのは立命館大学産業社会学部26坂田ゼミ3回生の眉毛こと清水眉と、
1: 同じく26坂田ゼミのおそなこと長野そなです。
0: よろしくお願いします。私たち坂田ゼミは来週、まさかの、そう、来週に山口合宿がもう、はい、迫っているのですが、です、やばいな、めっちゃ早い。
1: なんかまだ2週間先かなと思って、カレンダー見たら、来週のところに山口合宿って書いてあって、
0: ほんまにやばい、
1: 来週なんってなる。
0: お金もないし、何も準備してないし、マジであのプロジェクターを買う時期を間違えました。
1: あ、そう、眉毛最近はプロジェクおうち時間充実させるためにプロジェクター買ったんやな。
0: いや、ちょっともう、こういうお金の計算じゃないけど、使えるのはちょっと計画的にいかないとね。
1: はい、お金は大事に使わないといけないですから。
0: いやーね、で今月の漢字は腕です。この腕はあの体を表している腕ですね、肉付きの部首がついてます。で今回このお題の腕の漢字に即して、京都市上京区の堀川にかけられている一条戻り橋というところに行ってきました。
1: はい。
0: で一体なんでこの一条戻り橋に取材に行ったかっていうと、あの平安時代の武士が京都のこの一条戻り橋で鬼女、あの鬼の女って書いて鬼女、なんか鬼にその襲われた時に名刀でその鬼女の腕を切り落としたっていう伝説があるみたいで、まあ腕関連かなっていう
1: 腕の伝説にがあるところにな、
0: そうそう、それで、まあ、この一条戻り橋に取材に行ってまいりました。
1: はい、
0: 橋の近くからこう階段で川沿いに下にね降りれて、なんか良かったですよね、雰囲気が。結構
1: 良かった。なんか川自体もそんなに幅広い川じゃないし、橋もほんまにちょこんって、一条戻り橋ってあのちょこってある感じで、割と何て言うんやろ、落ち着いていられる空間やったね。
0: なんか階段を降りた時頃からも別結構別世界って

0: じゃなかった、
1: うんうん、そうやな、うん、なんか階段の上その道路とかあるところはさ、うん、割と交通量も多いしバスとか大きい車もいっぱい通るから、
0: うんうんうんうん、
1: 割とガヤガヤしてるっていうか、
0: いやでなほんまに
1: お交通量多いなって感じやけど、うん、階段降りたらさ、うん、割と車の音聞こえへんし、
0: うん、
1: なんか川の音とかさ、うん、風の音とかして、
0: うんうん、
1: めっちゃいいところやったよな。
0: えめっちゃ良かった。結構あれ気に入ってるよ。まゆ家の近くにあったら全然行ってる。
1: あいいねいいね、うん、
0: 涼みに行きたい。その木が周りにいっぱいあったし、うんうん、木漏れ日がねいい感じで、
1: あいい感じだったね。
0: なんかちゃんとピクニックしたもんな、うん、マイラ
1: 知らんな。コンビニでご飯買ってな、
0: うん、
1: 川沿いでピクニックしてた。そんな鬼女がさ腕切り落とされたなんて想像つかんぐらいさ、
0: うんうんうん、オカルティック な場所で溜まってたのに。全然なんかジブリ風味のいいところ、うん、じゃない。
1: ちょっとさ川上の方行ったらさ、
0: うん、
1: 木めっちゃいっぱいあって、
0: うん、
1: なんかめっちゃマイナスイオン感じるかもってぐらいさ
0: 言ってたな。空気良かったよ
1: な,
0: なんか結構そう交通量もあるし都会って感じやけど周りは、うんうん、なんかそうそこだけマイナスイオンを感じる別世界やったから、うんうん、いいねあれね。
1: 良かったです。
0: あと近くに公園、
1: うんうん、
0: もあったし
1: 川あ階段登ってすぐのところにな、
0: うんうんうんうん、だからお散歩コースっていうか、うんうん、そういうのでも全然行っていただきやすいかなって感じやね。あとなんやろ清明神社、
1: あ、うんうん、
0: ちょっとちっちゃめの神社であってそこに旧一条戻り橋もあって、
1: うんうん、
0: おそなちゃんはこの清明神社のお星様のマークにテンションが上がってた。
1: 最近星好きで星柄が好きで、うんうん、そう、それで星見てテンション上がってました。
0: 安倍の生命といえば星やもんな、
1: うんうん、
0: いやここら辺で最後に一条戻り橋へのアクセスです。京都市バス50系と堀川中立ち売り停留所より徒歩1分となっております。京都に訪れた際にはぜひ行ってみてください。ということで今回のお相手を務めましたのは立命館大学産業社会学部26坂田ゼミ3回生の清水真由と
1: 同じく26坂田ゼミ長野そなでした。
0: さよなら。
2: 五目チャーハンは干しエビ、ハム、豆、ネギ、卵、色とりどりな5つの具材からできています。産業社会学部もそう。現代社会、メディア、子ども社会、スポーツ、福祉、色とりどりな5つの分野から学べます。自由な学びで未来をつくろう。立命館大学産業社会学部。三社チャーハン出来上がり。
3: 北海道ホテルウェディングフェア6月14日日曜に開催。お二人らしい結婚式のご提案、そしてご両家様のお顔合わせやプロポーズ演出などご結婚に向けてお二人にとって大切な日をトータルでサポートいたします。まずはご相談ください。北海道ホテルウェディング。
4: おうち光ギガ、
5: インターネットをお探しなら
4: おうち光ギガ、
5: おうちで Wi-Fi 使うなら
4: おうち光ギガ、
5: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃうおうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
6: また点数下がった。私には無理なのかな。
7: 頑張れば頑張るほど空回りしてる気がする。
8: それはね、君に合う勉強法に出会ってないだけ。
9: え、
8: 君の得意を一緒に探そう。 ECC ベストワン根室校ならきっと見つかる。
9: よし頑張るぞ。
10: 個別指導で自分を好きになる ECC ベストワン根室校。
11: 本音で話したい。現実的なアドバイスが欲しい。誰かに背中を押してほしい。そんな時はタロット占い体験。あなたの運気から分かりやすく丁寧にアドバイスします。まずは一度お気軽にご連絡ください。市内西二条南九タロット占い体験。タロットカードも販売してるよ。
12: 明日をもっと素敵に、十勝の女性を応援する会員制クラブサラ。今年度の講演会講師は映画コメンテーターリリコさん、テノール歌手秋川雅史さん、人工知能研究者黒川伊保子さん。詳しくはサラ十勝で検索。お電話は 23-2323 まで。

0: 志保ろ高校志ラジオ。志保ろ高校志ラジオの時間です。今週も部活動紹介ポテトクラブ編ということで、3年生の山口さんと先週に引き続き真野さんに出ていただきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ではまずポテトクラブっていうと、じゃがいもを育ててるのかみたいなね、疑問がこうリスナーさんからもらうことあるんですけど、ポテトクラブは何をする部活でしょうか？
2: はい、ポテトクラブは、週に1回、みんなでメニューを決めて、その決めたものをこう料理するみたいな部活です。
0: クッキング部みたいな、
2: あ、そんな感じです。
0: 感じですね。はい、はい、今部員数どれくらいいらっしゃいますか？
3: 部員数は今11人で活動しています。
0: おー、3年生はそのうち 何人くらい？
3: 10人。

0: です、
1: ね、あってことは2年生1人、
0: はい、
1: ちょっと次世代入れないとやばいですね。
0: そうですね、
1: はい、ありがとうございます。活動日が週に1回ということなんですが、曜日は決まってますか？
0: 毎週木曜日の放課後に活動しています。
1: 木曜の放課後、はい、先ほどあの山口さんがちょっと言ってましたけども、レシピも自分で決めるんですか？
2: はい、そうです。あのネットとかで調べてこれ食べたいなみたいなものを作ってます。
1: おー、この部活に入った理由は何でしょうか、山口さん。
2: はい、入った理由は、中学校の時にあのオープンスクールで、
1: うん、
2: あのどんな部活ありますかみたいな質問した時に、このポテトクラブあるよみたいな言われて、はい、で なんじゃそりゃみたいななって、それでもうしほろ入ったらポテトクラブ入ろうと思ってって感じっすね。
1: あ、じゃあその時のインパクトが忘れられなくてっていう、はい、
2: 忘れないっす。
1: そうですよね、はい、芋みたいな感じです
2: ね。そうです、はい、なんじゃそりゃって
1: 入ってみたらあの料理をする部活だったっていう。
2: そうで
1: した。はい、山野さんはありますか？
0: 1年生の時の対面式の時に、うん、その先輩の紹介のインパクトがすごくて、
1: はい、
0: それで惹かれて入りましたね。
1: ああ、あの、チャン西方ですか、
0: はい、
1: あ、今あの卒業してしまったんですけど、あの今ね大学生をしている西方さんという学生さんがちょっとあの中国語のシェフみたいな感じのキャラクターをやってたっていうやつですよね。なんかあのしほろ高校では伝説のキャラクターとなっているらしいです。ではこの部活動のやりがいについて山口さん教えてください。
2: やりがいは、その作ってる時にいろいろ事件みたいなのが起こるんですけど、
1: 事件
2: 起こるんですけど、うん、そ起こった先に絶対その食べるっていう工程あるじゃないですか、
1: はい、
2: その時にそのみんなでこう話しながら食べてたら、うん、こうなんかあよかったなみたいな感じになりますね。
1: 事件っていうのはそのやっぱり段取りが思ったようにいかないとか。
2: いや、もう全然そんなんじゃなくて、
1: そんなんじゃなくて、
2: その器に中にマシュマロを貼るっていう話だったんですよ、
1: はい、
2: でもある人はちょっとあの、うん、外側にマシュマロを付け出すっていう。
1: え、お皿の？
2: あ、そうです
1: インタビューなのに普通にめちゃくちゃ笑っちゃった、ごめんなさい。あ、それは事件ですね。
2: そうです、事件でした。
1: ああ、じゃあそれ結局あの外側から取ってまた内側に貼り直してみたいな。
2: あ、そうです。
1: それは確かに。じゃあそういうのがちょこちょこ起きる部活。
2: そうですね。
1: ああ、なんていうか予想外の事態にも強くなれそうですね。
2: あ、めっちゃ強くなります。
1: 不測の事態に備えてポテトクラブ、皆さんいかがでしょうか。はい、じゃあ真野さん、やりがいはありますか、部活の。
0: そうですね、やっぱみんなでワイワイやるって感じなんで、
1: うん、
0: やっぱ楽しく、なんかみんなで仲が深まるっていうのがいいところだと思いますね。
1: 先ほどのマシュマロ外張り事件
0: も
1: あのみんなでワイワイと何やってんだよもうみたいな、
0: やっぱみんな最終的に笑い合えてるんで
1: いや、それは本当だ、確かに素敵な絆が生まれるかもしれないし、先5年ぐらいはその話できそうですもんね。はい、ありがとうございます。じゃあ将来このラジオを聞いて、いや、ポテトクラブおもろすぎる、入ろうかなと思っている学生さんにね、じゃあ山口さんからあの熱いメッセージをお願いいたします。
2: はい、ポテトクラブはその、まあ、名前にポテトって入ると思うんですけど、まあ、全然ポテトとかじゃがいもとか使わないんで、普通に食べたいものを作る部活なんでもう入りたかったらお願いします。
1: はい、ありがとうございます。ポテトは使わないんですか？
2: あ、1回だけ使いました。
1: 1回だけ使いました。1
2: 回だけ使いました
1: 、はい、ポテトを使うこともあるポテトクラブでございました。はい、楽しい紹介となりました。今回は部活動紹介ポテトクラブ編、3年生の山口さんと真野さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 進化し続けるトヨタのフラッグシップ、クラウン。細部までこだわり抜いたインテリアデザイン、美しさと性能を兼ね備えたスポーティーな造形。ディスカバー・ユア・クラウン。新しいクラウンはネッツトヨタ帯広。
4: 焼肉のトラ？
5: ジャングルワン？
4: 銀の皿？
6: CD プラザ？
4: 音楽スタジオ？
7: これ全部ルーキーファームです。トカチ帯広の食べたい楽しいに応える多彩な事業。あなたの暮らしをルーキーファームが支えます。おいしいと楽しいの真ん中に、ルーキーファーム。
8: トカチで不動産を探しているそこのあなた、24時間365日最新物件が更新されているサイトをご存知ですか？その名もスーマルネット。賃貸から売買など不動産情報が満載。エリア検索や価格検索などあなたの住みたい物件探しをお手伝い。パソコン、スマホ、タブレットにも対応。詳しくはスーマルネットで検索。毎週水曜日の十勝毎日新聞紙面にも好評掲載中。
9: この前旅行で千手観音像を見てきたの。

0: どうだった？
1: いや、羨ましかったわ。
2: え？
1: だってあんなに手がたくさんあったら、私みたいに五十肩になってもどれか一本は使えそう。
3: そんな時はお任せください。身近な整形外科かかりつけ医、サジ整形外科クリニック。
4: 建前の前のコーナーです。さあ、今日はね、私が事務所で普通にやらかしてしまったから、若干肩身が狭いけど気にせず行くわ。人生いろんなことがあるわよね。皆さんからのお悩みご意見に、建前を使わず本音で答えていくコーナーです。ではこちら、まずラジオネーム丹色さんからありがとうございます。自分のおしゃれなワンポイントとして、アクセサリーを身につけるのもいいんじゃないかと思うのですが、首が太いのでネックレスが自分の首を苦しめそうです。手首も太いので、ブレスレットで手首の血流を止め、指までもが太いのでセボンスターはまず入りません。そんな私にも身につけられそうなおしゃれなアクセサリーはありますでしょうか。やっぱり長ネギでしょうか、というふうにいただきました。ありがとうございます。セボンスターをね、お恥ずかしながら知らなかったのよ。セブンスターは知ってるんだけどね。あら、何かしら煙と思って調べたら、ケボン、ごめんなさいね、ケボンだって。セボンスターは女の子向けの、まあ、駄菓子のおもちゃ付き、駄菓子のおまけ付きおもちゃみたいな、可愛いアクセサリーが一個入ってて、ラムネみたいなのが付いてるのかしらね。なんかそういう女児向けのものらしいわ。私もね、首が太いっていうか、首のね、付け根のところに、生まれつきだと思うんだけど、結構しっかり溝が入ってんのよね。溝ってどんなのかっていうと、まあ、首一周全体、くるっと深い、シワじゃないのよ。なんか常に溝が入ってるのよ。だから、私もね、実家に兄弟がいた頃ね、まあ、一緒に住んでた頃は、お姉ちゃんなんで首にジョイントがあるのって言われてたのよね。もう自分でも知りたいわ。なんでジョイントがあるのかしら。ジョイントがあるんだったら、ここからパーツ変えれるってことみたいな、思ってたんだけど、わかるわよ。アクセサリーね、つけたくてもサイズが合わないことってあるじゃない。私はジョイントを隠すために一回チョーカーってものをね、探したことがあったのよ。まあ、チョーカーって、まあ、首輪みたいなやつ。首輪って言うとなんか、人聞き悪いわね。ワンちゃん、あ、やめとくわ。この表現はやめとくわ。ごめんなさい。まあ、その首に巻く革製品みたいな。革じゃないこともあるんだけど、まあ、布とか革を巻くやつよ。うん。まあ、これでね、首に向かって吹き矢が飛んできたり、ね、睡眠針が打たれても、まあ、どうにか防げるんじゃないかと思うんだけどね。で、調べたのね、首がね、こう、どうなる？ジョイント隠れるのかって思ったんだけど、実際やってみるとダメね。まあ、人によりけりなんだと思うんだけど、首に何か巻いてある人ってストレスなんだろうなって初めて分かったのよ。なんか、なんかあるってずっと思ってて、結局ね、まあ、ジョイントが埋まるわけでもないし、結果今は何もしてないんだけど、首の太さとか長さを気にしてる人別に、アクセサリーってやっぱりいろんなメーカーが出してくれてるみたいで、首が太いとかで悩んでる人はネックレスをするにしても、まずは長さのしっかりあるネックレスを選ぶことが大事で、まあ、短いやつあるじゃない？ああいうのダメよ。長いやつにして、で、縦のラインを強調できるものがいいらしいわ。だからまあ、そのネックレスって真ん中に大体何かついてるじゃない？花とか星とか、ハートとか、セボンスターみたいな、まあうまく言えないんだけどね。銀で

できたおっとっとみたいな形のなんか不思議なモチーフの形みたいなあるけどね、なんかそれをあの縦に長いちょっと水晶みたいな、やつとか、なんか縦長だよっていう印象付けが大事らしいわ。それによって首周りの視線、人がこうパッて人を見たとき、自分を見てくるときの視線が首の真下とか根元閉まってるなみたいな感じじゃなくて、もっと下にあるネックレスのその先端に目が行くみたいな、お飾りというかね、視線を分散させる効果があって首周りがスッキリした印象になるらしいのよ。で、もしくはでっかい耳飾りとかいいらしいわよ。でっかい耳飾りって何かしらね、私にはちょっと浮かばないんだけど、あの昔の土器とか見ると、あの人型の土器って耳になんかすごいでかい輪とかしてるけど、ああいう感じかしらね。ごめんなさい、土器とか言ったせいで、あの土器の真似をしろと言っているように聞こえたら申し訳ないんだけど、まあ、とにかく長さがしっかりあるものか、首とかね、指とかじゃなくて耳という手があるのね、いかがかしら。あとはそうね、あのタトゥーはちょっと日本だとまだなんかこう社会的な印象があるから強くおすすめしないんだけど、あの腕にね、なんか数日で消えるタトゥーシールみたいなあるらしいのよね。まあちょっとしたことないからわかんないんだけどね、そういうのを数日貼って楽しむってのもありかもしんないわね。難しいわよね。私も昔好きなゲームのね、キーアイテムで指輪が登場したやつがあったの。だってそのゲームすごく好きだったのよね。それが公式で、指輪を、まあ、レプリカを販売しますっていうのがあって、いくらかしらね、まあ、1万円くらい。指輪の相場で言ったら、まあ、もしかしたら安い方なのかもしれないけどね。でも、おーと思って、一応自分の指を、お店に行って測るのもちょっとなと思って、紙を巻いて、まあ、大体この長さっていうのを測って、注文したのよ。で届いて、わーいと思ってね。私はちょうど中指くらいのサイズを目安に紙巻いたはずなんだけど、親指使ってもブカブカだったわ。大失敗したのよね。で、結局それは、しょうがないから、紐を通してね。で、自分でネックレスにすることもなく、紐を通した状態で、どっかに眠ってるわ。やっぱサイズが合ったものを選ぶって大事よね。っていう話でした。そしてこちらは横浜の金ちゃんさんからです。ありがとうございます。新宿の東横前を通ると、まあいわゆる東横キッズがいて大人が行きづらい街になった気がして、新宿2丁目は、まあ、男性でも行ったら人生観変わりそうですね。どういうものですかね。ありがとうございます。まず私は先に言っときますけど、東横キッズと呼ばれる人たちがいるエリアに行ったことってほぼないのよね。用事がなくてね、ないんだけど、ていうか私が東京住んでた時って東横キッズって多分いなかったのよ。まだそういうカルチャーは生まれてなかったと思うわ。ただ新宿2丁目はね行ったの。なんでかっていうと、近くに新宿末広亭っていう寄席会場があってね、そこの青田買いとかその若手が出るやつが夜だと500円で見れたりしたのよ。それ見に行こうとして、で新宿三丁目駅で降りてね、でこう向かってってる時にまあ、途中でね近くを横切るのよ。もろに通るわけじゃないんだけど近くを横切るっていうタイミングでと、まあ、この話番組で何回かしたことあるから聞いたことある人はごめんなさいね。とある男

人と女の人がなんか結構激しく口論になってたのね、路上で。あ、大丈夫かしらと思ってね、こう恐る恐るね近くを通りかかったら、あの男の人の方が女の人の方を殴ったのよ。と思って、でそれはまずいでしょって思ったよね。で、まあ、あの考える間もなくっていうか、もう体が勝手に止めに行っちゃって、間に歯を入ったのよ、パーって。そしたら女の人からの反撃を食らったのよ、私は。うわーってなって、まあ、まあ2人ともびっくりしたよね。見知らぬ大学生が急に出てきて殴られてるっていうね。で男の人の方は何か言っていなくなったのよね。で女の人の方が泣きながら、あの最初私にすごい文句っていうか、何なのあんたみたいな感じで言ってきて、で私もいや、なんでこんなことにって思ってたんだけど、あのそのうちこの女の人って女じゃないなって気づいたのよね。よく見たらめちゃめちゃ体格が良くて、普通に私その心はともかく体が男性の人に殴られてたのよ。痛かったんだけど普通にね。でその女の人が、まあ、ちょっと落ち着いてから、いやごめんなさいと、当たってしまったと、ちょっといろいろあってみたいな。でその後お詫びに一杯おごるわと言われてね。で、今もあるのかわからないが、九州男って書いてクスオっていうバーがね2丁目にあって、そこに連れてってもらったのよ。で、そのクスオのバーで一杯おごってもらって、私はもう何が何だか分かんない。なんかとりあえず殴られて、いや殴られてってのはその本気でめっちゃ痛いとかじゃなかったんだけど、血は喧嘩レベルよ。血は喧嘩レベルだけど、大学生からすると人からね殴られる経験があんまなかったから、へーへーへーってなっててね。で、そんな中でなんか飲み物をねおごってもらったんだけど、その時バーのカウンターにいた店員さんが、女性はチャージ本当は取るんだけど、今日はあんたいいわって言われて、チャージ代も特に取られず、なんかバーのマスターが、私の母親は叫びたりで大変だったのよみたいな話を聞かせてもらったりとか。で、近くの席でねカラオケ歌い出したすごい綺麗なお兄さんがいて、まあ綺麗なお兄さんって言っても多分お姉さんかもしれないんだけどね、チャゲアスを歌ってた、めちゃめちゃうまいチャゲアスを歌ってて、すげえ世界だなみたいなね。で結局私は末広亭に行くことなく解放されてね、夜中つもまあ0時付近かしらね、返してもらうことになって、で危ないからってタクシー乗り場まで連れてってもらったのよね。で近くのタクシーの運転手さんが拾ってくれたんだけど、帰りの車内で全然2丁目じゃない人がいてびっくりしましたみたいな、なんかあったんですかって言われて、いやこれこれこうでって言ったら、そのタクシーの運転手の人も初乗り運賃おまけしてくれたのよね。なんかだからなんていうかさ、からかって行く場所じゃないんだけど、行ったら行ったでそりゃ人生観は変わるわねっていうのがよくわかる街だったわ。うん、まあ、また行くかって言ったら、まあ、その積極的に冷やかしには行かないけど、クスオがまだあったら一回行ってもいいかなっていうのは、ね、もちろん今度はチャージちゃんと払ってね行こうかなって思ったって話。じゃ最後もう一つ、タピオカマンネオさんからありがとうございます。シータ姉さん、自動車税は払いましたか？なぜかこの時期支払い案件が多くてへこんでいます。自動車税は元より火災保険の満期が来ていて、更新料金、そして来月頭には車検が待ち構えています。姉さんやばくないっすか？普通にやばいわね。私もね、次もう今月給料日があったわけなんだけども、引き落としのこととかね、考えると、来月の給料日までとにかくちょっと節制しないとやばいわね。こういう時どうして私は光合成ができる人間じゃないのかしらって思っちゃうんだけどね。もう自分でね、お日様の光で栄養を得ることができたら、食費とか気にしなくていいのに。

0: いなみたいな。まあね、でも光合成ができるってことは体が緑色になるってことだから、まあそこはなくてしょうがないのかもしれないわね。払うものはやっぱ踏み倒すわけにいかないから払わないといけないんだけども、切ないわよね。どうしたらいいんでしょうね。私もなんかもう新しく別の仕事を始めた方がいいのかしらって思わんでもないんだけど、まあでもこの仕事好きだからもうしばらくはやるわ。ということで皆さん今日も、いろんなメッセージありがとうございました。ではコマーシャルの後は真面目に気象情報です。
1: 東と南に開かれた打ち上げ軌道、高い晴天率、宇宙の港、宇宙港に最適な環境が整う街、大気町。世界から宇宙港が求められている今、たくさんのロケットが飛び立つ宇宙産業の中心地を目指す北海道スペースポート、ホスポ。
2: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、トカチでキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。聞いてね。
0: 時刻は午後6時47分です。それでは気象情報をお伝えします。現在十勝地方全域に濃霧注意報が発表されています。海峡です。北海道付近は今夜は気圧の谷の中でしょう。明日は日本海の低気圧が夜にかけて発達しながら近づくため、気圧の傾きが大きくなり大気の状態が不安定となる見込みです。帯広、今夜は南東の風、曇りところにより霧でしょう。この後0時までの降水確率は 10% となっています。明日は南東の風、曇り、昼過ぎから雨でしょう。0時から6時までの降水確率は 20%、 6時から12時までは 30%、 12時から午後6時までは 50%、 午後6時以降は 60% となっています。明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は19度の予想です。変わって札幌です。明日は曇り、昼過ぎから雨、ところにより昼前から夜の初め頃雷を伴うでしょう。予想最低気温は16度、最高気温は24度です。旭川の明日は雨、昼過ぎまで時々曇り、ところにより昼前から雷を伴うでしょう。予想最低気温は15度、最高気温は23度です。釧路の明日は曇り、昼過ぎから雨、予想最低気温は10度、最高気温は16度です。東京、明日は曇り、ところにより昼前から夕方雨、予想最低気温は20度、最高気温は26度です。名古屋の明日は曇り、昼前まで時々雨でしょう。予想最低気温は20度、最高気温は26度です。大阪の明日は曇り、夜雨でしょう。予想最低気温は21度、最高気温は28度です。おしまいにもう一度帯広です。今夜は南東の風、曇り、ところにより霧でしょう。この後0時までの降水確率は 10% となっています。明日は南東の風、曇り、昼過ぎから雨でしょう。0時から午前6時までの降水確率は 20%、 6時から12時までは 30%、 12時から午後6時までは 50%、 午後6時以降は 60% となっています。明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は19度の予想です。

さあそれではいただいているメッセージのご紹介遅くなっちゃってすみません。こちらパンプキンママさんからです。こんにちは、こんにちは。パンママが伝えたいのは菓子の家さんのかき氷に関してです。ありがとうございます。今年は6月3日からスタートだそうですよ。昨年食べ損ねてしまったので今年こそはあのふわふわで美味しい手作りソースのかかった大きなかき氷を堪能したいです。確かに私も去年は食べられませんでしたね。今年は狙いたいですね。ありがとうございます、教えていただいて。もう6月からねスタートなんですね。こちらはロシツキさんからです。部長の腹筋がはかどるなら、ああそうそう、昨日ねジムで、ヤンキーのことを考えながら無心で腹筋をしたら200回になったっていう話ですね。部長の腹筋がはかどるならヤンキーに思いを巡らせてみましょう。数ヶ月前夜中に改造したマフラーの音でしょうか、数百メートル離れた幹線道路を走ってるんでしょうか、響かせて走り去っていくのが聞こえました。私はまだそんな輩がいるのかと思わず驚いて笑ってしまいました。絶滅危惧種のヤンキーおなじみの騒音行為怒りがすごい。今のこの時代にも、まあ、防音行為とかいるんですかね。交通規則を守らなきゃ犯罪だし、近隣迷惑行為も条例違反などに当たるでしょうから、そういう社会の中ではかなり危険だでしょうね。そうですね、これは確かに。そして今でも夜中ドラフトバトルみたいにやってる、そんなのあるんですか。いやドラフトバトル、ヤンキーは単車や車になぜこだわるのでしょうか、まあ、それがその美徳なんでしょうねって思うんですけども、そうそう、そういうのも聞きたくて、あのやっぱ当人とかにね話が聞けないかなっていつも思っちゃうんですけど。そしてヤンキーのヒロインは工藤静香なの、あゆなの、あ今はどうなんでしょうね。ロシツキさんのね、そのちなみにまた秋山隆二さんの話ですが、秋山さんの名曲トカクカと騎士団のワンナイトをミックスした、名曲が今年の秋山歌謡祭で披露されました。メモ少年の YouTube で見れますよということで、ありがとうございます。最後にねお得情報まで。そして福豆さんからです。鍛えたい目が

かゆいのとくしゃみ、鼻水つきの花粉症が軽くなった気がしたので、久しぶりに30分ぐらい歩きましたが、なんか足が重い。運動不足です。がっつり足の筋肉を鍛えたい。つい車や自転車に乗っちゃってるからね。いやー、そうですね。運動、なんか1週間に1回くらいは、ちゃんとしっかりやっといた方がいいのかな、みたいな気持ちになるようになってきましたね。風邪ひいたりとかして、本当に、まあ最近もまあまあないですけど、こう、軽くね、4、5日寝込んじゃったりとかすると、久しぶりに会社に出てきたりするときに、もう昼過ぎには、あ、疲れたなーってなってね、いや、おかしい、もう4、5日出てなかっただけでこんなに?みたいな、体力の低下を著しく感じたりしますんで、だからまあなるべくね、行ける日は運動しようっていう意識が大事なのかなっていうような気もしますね。ありがとうございました。今日最後にお送りしている曲はバックナンバーのどうしてもどうしてもです。明日までトークテーマ鍛えたいで募集いたしますので、ぜひ送ってください。お待ちしております。そして明日はですね、いらないのコーナーがございますので、ぜひですね、いや、いらないなと思う物事について教えてください。よろしくお願いします。ではまた明日午後5時にお会いしましょう。最後まで聞いていただいてありがとうございました。皆さんも YouTube のおすすめ再生機能には気をつけてください。それではさようなら。

0: あなたにとって仕事とは？
1: 生きがいです。
2: 誰かの役に立つためです。
3: やっぱりお金かな。
0: 空いた時間を有効に使うこと。働く理由は人それぞれ。一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
1: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
4: 毎週月曜日24時からオンエアのまばらじ。渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせずが
5: 普段のライブや裏話、
4: プライベートのことまで毎回さまざまな話題で盛り上がってます。メッセージも送ってください。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
6: 流れのホームメイドラジオ。
7: お元気ですか？音更町出身で全国旅をしながら歌を歌っています、私流れが地元に向けてお送りする1時間番組です。どうぞよろしくお願いします。この番組は日曜朝9時から本放送、そして水曜夜7時から再放送を行っています。本放送の日は5月24日大安だそうですよ。私が今年使っているスケジュール帳にはそういう六曜も書かれてるんですよね。で、それによってスケジュールを変えたり組んだりすることって全然ないんですけど、でもスケジュール帳を見て、あ、この日大安だって思ったら、なんとなくやっぱり安心感があるという、ちょっとは引っ張られながら生きてるんだなって思いますよ。何をやってもいい日ということなので、皆さんも安心して今日を楽しんでもらえたらと思います。今日も1時間よろしくお願いします。流れのホームメイドラジオ。この番組はマスヤパンで知られる十勝のファーマーズベーカリー、マスヤ商店の提供でお送りします。

改めまして永礼です。よろしくお願いします。先週は日本海側にあります岩内町と、函館でライブを行ってきました。14日木曜日が岩内ナイトインアルバ、土曜日16日が函館アウンドで、その3日間はめちゃくちゃいい天気で、十勝から移動して岩内に行くには私のゆっくり運転だと5時間半はかかる、なかなかの長距離移動なんですけれども、もういい天気で緑が綺麗で、ちょっと車内は暑くなるんですけれども、気持ちよくドライブしながらの岩内到着でした。で、岩内には2018年から毎年1回ずつ、コロナの時も欠かさずに通わせてもらってたみたいで、今回が9回目、9年目のライブだったんですけれども、もうなんか毎回そのコロナの時は距離を保つとかね、客席とステージとの間を、まあ、距離も空けつつ、例えばアクリル板で仕切るとか、そういう感じで飛沫が飛ぶのを防止するみたいな、そういう環境を整えないとライブやってはいけませんみたいなお達しがあったので、でそれをクリアするためになんかいろんなところに情報を聞きに行って、で私がいつもステージとして立たせてもらっているスナックの一番奥のところの天井にはカーテンレールが付けられてるんですよね。でそこに透明のビニールカーテンを引いて、でライブをした回があったんですよ。そんな痕跡も残しつつ、多分あそこの中でライブをしたのは私だけだったみたいなんですけどね、その後。でもそんな風にこう工夫して、そんな厳しい時にも受け入れてくれたおかげで、毎年1回ずつ、通わせてもらってきた岩内です。ね、9年目。こんなに通っていると、なんか取り扱いも雑になってくるのか、私がこう6時半オープンだったので、5時までには行きますって言って5時ちょっと前に到着したら、だいたいいつもその私がちょっと早く入ってもほとんど会場はセッティング、音響のセッティングが完了している状態っていうことが毎年だったんですけど、今年はその5時ちょっと前に到着したら、あ、もう到着しちゃったとか言って何の準備も、音響、スピーカーとかマイクとか何の準備も整っていない状態だったんですよね。で、あ、ごめんなさい、今からやりますとか言って、すいません、9年目にしてちょっと取り扱いが雑になっててごめんなさいとか言いながら準備が進みでも音が出せる状態になってちょっと音を出したら、もう全然何の文句もなくいい感じの音になってて、あ、前回流れさん来た時と同じセッティングで変わってないんですわとか言ってだからかとか言いながら、あっという間に整えて、いつも来てくれるお客さん、だいたいその呼んでくれているご夫妻の同級生たちとか、あと会社で関わっている方たちが集まってくれて、いつも似たような皆さんと同窓会のように楽しむ夜になるんですが、この日もそんな一日となりました。もう仲間とワイワイ楽しむようなそんな時間になりました。でね、その中で出会えた岩内町の方が、今回差し入れ持ってきましたとか言ってね、杏仁豆腐を手作りで持ってきてくれました。なんか聞いたら男性の方なんですけれども、もう杏仁豆腐が大好きで、だけどこう市販の杏仁豆腐だとなんとなくこう物足りなさを感じていたから、自分で手作りして自分の大好きなもっちり感を出すっていうのを追求して、で自分の美味しい、これが自分のベストっていう味に

にたどり着いたらしいんですよね。でそれ作ってきたんでよかったら食べてくださいって言って、何個もたくさん持ってきてくださり、でライブ後にいつもスナックのママ手作りのお料理を皆さんと一緒に打ち上げでご馳走になるんですけど、その美味しいご飯の後にデザートとして杏仁豆腐も出してもらったんですけど、その杏仁豆腐もめちゃくちゃ美味しくって、もうなんか皆さんと本当に幼馴染じゃないですけどそんな感じの付き合いができている感じがまた嬉しくなった夜でしたね。言わないは、大相撲の一山本の出身地でもあるんですけれども、この日は一山本が勝ったんですよね。でもうママも上機嫌で、しかも一山本が勝った夜は一杯目のお酒がタダになるお店とかも岩内町にはあるらしいですよ。町を挙げて応援する力士がいるっていいなと思いながら、9年目の岩内ナイトインアルバの夜を楽しく過ごしてきました。

お便りを読みます。ラジオネーム空くんからいただきました。流れさん、おはようございます。先週末は稲田の歌屋でカラオケをして、マックでランチして、コーヒー屋さんでおやつを食べました。美味しかったです。夜はナスと餃子ニンニクと長芋の天ぷらを食べました。美味しかったです。またメッセージします。ラジオネーム空くんからいただきました。ありがとうございます。相変わらず歌って美味しいもの食べてますね。そう、そして夜食べた天ぷらの写真を添付して送ってくれたんですけど、めっちゃ量あります。たくさん。この餃子ニンニクの天ぷらも美味しそうだし、ナスとあと長芋がねたくさんなんですけど、長芋も美味しそうで、なんて言うんですか、拍子木切りした長芋に一個一個こう腹巻きを巻くように海苔を巻いてるんですよ、細く丁寧と思ってねこれ揚げる前に巻いて、それで衣つけて揚げるんでしょ。すごいなと思いました。丁寧です。でも私も先日姉宅からもらった立派な自分の腕の長さとちょうど同じ長さの大きな長芋があるので、これ天ぷらにしたいって思いました。そらくん、いつも美味しいレポートありがとうございます。そしてこちらは、ラジオネームコロママからいただきました。流れさん、こんにちは。今は17日の午後です。楽しみにしていたのど自慢を見てからお便りしています。そう、先週ね、音更町から生放送の NHK のど自慢だったんですよね。次の土曜日に迫った泉さんと流れさんとのライブ、とても楽しみです。その会場である B フラットメジャーセブンのオーナーがジャズを教えている中学生とのど自慢に出場し、キャンディーズの年下の男の子を歌い、特別賞をいただいていました。実はうちの主人とゴルフ仲間です。びっくりしました。ではまた。わーおー、このままありがとうございます。いや、私は実は移動中の車で聞いてたんですよね。音更町だった、そういえばそうだ、このまま教えてくれたと思いながらね。でちょっと山中に入って途切れちゃったところもあったんですけど、でも私もあのジャズを教えてる先生と生徒で歌いますっていうキャンディーズは聞けて、でんとは思ってたんですよ。ジャズの先生、これはと思ってね、もしやって思ってたんですけど、合格しないと名前言わないじゃないですか。だからわからないまま終わったんですよ。映像で見てるわけじゃない、ラジオなのでね。で学生服を借りてきてたっていう情報はその方ですよね、きっと。で特別賞をもらったっていう、そこも聞いてました。やっぱりそうでしたか、源さんでしたか。いや、今度来週、もう一週間も経たずに会えるので、源さんにおめでとうございますって言いたいと思います。このままの旦那さんともゴルフ仲間というのもびっくりしました。ありがとうございます。やっぱり知り合い出てましたねあなたからのお便りもお待ちしています。宛先は radio@流れ.us、radio@nagare.us までです。

流れのホームメイドラジオ。流れのホームメイドラジオ。この番組はマスヤパンで知られる十勝のファーマーズベーカリーマスヤ商店の提供でお送りしています。マスヤパンからのご案内です。日本一広い敷地を持つパン屋さん、帯広のマスヤパン麦音、その広大な緑の中に馬と人が共に暮らす場所、麦音ホースパークがあるのをご存知ですか？ここでは単に馬と触れ合えるだけではありません。馬たちの堆肥が土を育て、その土が豊かな麦を育み、また美味しいパンになる、そんな循環型農業を間近に感じられる場所なんです。パークで待っているのは個性豊かな馬たち。元万栄競馬の競走馬で1トンを超える巨体が圧巻の武蔵駒号、そして小さくて愛くるしいミニチュアホースの麦ちゃんと音ちゃん。週末や祝日には武蔵駒号が引く馬車に乗ってゆっくりと敷地内を巡る特別な体験も楽しめます。パカパカと響く蹄の音を聞きながら眺める十勝の景色は日常を忘れさせてくれます。触れ合い体験では人参をあげることもできますよ。大きな口でボリボリと美味しそうに食べる音、優しい瞳。

0: 動物のぬくもりに触れる時間はお子様はもちろん大人にとってもかけがえのない癒しになるはずです。触れ合いの後は十勝産小麦 100% の焼きたてパンをどうぞ。馬たちが守る豊かな土壌から生まれた麦音自慢の味をテラス席で存分にお楽しみください。おすすめは小麦粉万栄北の香りとマッシュルーム十勝マッシュを練り込んで焼き上げたうマッシュパン。キノコ培地を散布した畑で育った黒豆をたっぷり練り込んだもちもち食感の黒豆塩バターパン。麦音ホースパークのイベント情報や馬車の運行スケジュールはマスヤパン麦音の公式ホームページまたは SNS をチェックしてください。ということでマスヤパン麦音の広大な庭に登場しました麦音ホースパーク馬と小麦の丘。もう行かれたでしょうか。本当にいい季節なのでぜひとも美味しいパンとともに馬たちをとの触れ合いをね楽しんでもらえたらなと思います。もう本当に眺めに行くだけでも癒されるんじゃないかしらと思います。私はね先週言いましたがタイヤ交換終わった後にもう超快晴だったので今日なんじゃないかということで、馬と小麦の丘デビューを先日果たしてきましたよ。もう平日で人も多くなかったということもあってもうゆったりと馬たちを独り占めしてるかのような気分で馬たちのいる柵のすぐ横にあるベンチで、黒豆塩バターパンをいただいてきました循環を楽しんでますよねすごく美味しかったですし本当に可愛いんですよ。置物のように動かなかったですけどねその日暑かったからかもしれないんですけど本当ぴったり止まった状態の武蔵駒号とピアノちゃんそして麦ちゃんと音ちゃんだったんじゃないかなと思いますが2頭はなんか2頭ずつこう一緒にいるんですよね。やっぱり仲良しなのかなとか思いながらね見てたんですけども本当に可愛らしかったです。なんか近くで見るとその武蔵駒もピアノも足だけ足元だけ毛足が長いんですよね。 あれもなんか素敵で、あれカットしたりとかするんですかね。そういうんじゃなくもともとなのかな。足元の毛が長いんです。それがなんかねおしゃれな感じなんですよ。素敵なんですよね。馬好きにはたまらないスポットがこんな身近なマスヤパン麦音にオープンしています。ぜひ美味しいパンとともに十勝の循環の仕組みをそこで学びながら感じてもらいながら、馬たちと触れ合ってもらえたらなと思います。いつもご利用ありがとうございます。マスヤパンからのご案内でした。
1: 流れのホームメイドラジオ。
0: お便りを読みます。ラジオネーム函館のかよぴーからいただきました。タイトルもパコ立て人になりましたということでいただいてます。流れさん皆さんおはこんばんちは。5月16日アウンドでの小田切洋一さんとのワン&オンリーライブありがとうございました。3年前は稚内に引っ越ししてすぐに利尻島で流れさんのライブがありました。今回は函館に引っ越ししてまたすぐに流れさんにお会いできて嬉しかったです。ビタミンカラーのライトイエローのニュー T シャツがとってもお似合いでした。流れさんの歌声と笑顔に引っ越しの疲れやもろもろが飛んでいきました。ありがとうございます。こちらこそです。小田切さんのカリンバ、タングドラム、カホーンの音色はとても心地よかったです。カリンバとタングドラムの生音を聞いたのは初めてで新鮮でした。ドラムの講師のお仕事をされているということで、カリンバの説明やトークも面白かったです。流れさんとの演奏も即興で素晴らしかったです。会場のアウンドには初めて行きました。

ました。この日はグレーのライブが青森で行われていたそうです。グレーやゆきちゃんの聖地のアウンドに行くことができて感慨深かったです。今度は明るい店内をゆっくり見てみたいです。美味しいアウンドコーヒーも飲んでみたい。流さん、函館は十勝から遠いですが、またぜひぜひ来てくださいね。待ってます。ルート的には岩内のナイトインアルバの後がいいですね。そして函館アウンドの次は室蘭のエーデンがいいのではとベイマックス夫が申しております。そして札幌岩本コーヒーへなんて勝手にこんな妄想を膨らませているカヨピーでした。昨日は利尻島でのライブでしたね。今はフェリーの中でしょうか。十勝までのロングロングドライブ、気をつけて帰ってください。時々車から降りてのびのびして腰もお大事にしてください。ラジオネーム函館のカヨピーからいただきました。カヨピーありがとうございます。ベイマックスさんとともに函館に4月からですか、引っ越し転勤でね、引っ越しされてすぐに会えましたね。私もとっても嬉しかったです。いや、なんかライブでもねお話ししたんですけど、函館旅行がてら遠くから、遠くといっても遠すぎるんですけどね、稚内から来てくれるのかなとかね、こう思っていたら、なんと4月から函館人になりましたということで、良いタイミング、本当に私も嬉しかったです、ね、ベイマックスさんは引っ越したり新しいお仕事場で大変そうでね、5キロ痩せましたって言ってましたけれども、見た目あんまり分かんなかったんですけどもね。でも本当お疲れの中来てくれてありがたいなと思いましたよ、ね、この流れで函館ライブについてもちょっとお話ししたいと思うんですけれども、アウンドは今回3回目で、で一昨年、2024年からですかね、3回目だったんですけれども、で初回の時にご一緒した小田切陽一さん、パーカッショニストとともにツーマンでライブさせてもらいました。でアウンドはなんと私が STV ラジオで三角堂時代にラジオ番組やらせてもらっていた当時中学生だった女の子がリスナーさんでね、毎週のようにファックスでお便りを送ってくれていたんですけど、当時その女の子が今函館に住んでて、アウンドに私を導いてくれたんですよ。で彼女はそのアウンドの、店長笹井さんの奥さんになってたんですよね。時を経ていろいろ紆余曲折、多分いろいろあったんだと思うんですけれども、でそんな流れでアウンドに通えることになったんですよ。本当になんか出会いって面白いですよね、ご縁って面白いですよねっていうことを感じるこの旅なんですけども、そんなご縁で函館にも通えそうですので、カヨピーとベイマックスさん、これからも毎回会いに来てくださいね。そうアウンドはね、グレーが高校時代にもライブをしていたグレーの聖地なので、ファンの方たちはね、観光で函館を訪れたり、ライブで函館を訪れたらアウンドにも足を運ぶっていう場所なんですよ。なのでグレーのライブが函館である日は、アウンドはライブはなかったとしてもお店としてはオープンさせてるっていう、でグレーっていうねサインが入った場所とかをファンの皆さんに見せてあげたりするそうですよ。ぜひまたコーヒーもね、豆も販売してますし、とっても美味しいので行ってみてください。カヨピーありがとうございました。あなたからのお便りもお待ちしています。

て、いよいよ本放送でお聞きの方は6日後と迫りました。再放送でお聞きの方は3日後となりました。帯広で開催の大切なライブについてご案内させてください。5月30日土曜日、帯広 B フラットメジャーセブンを会場に、泉と流れのツーマンライブを開催します。泉さんはデビュー当初、立花泉の名義で活動されてましたが、今は平和の和一文字で泉という名義で活動しています。来年は35周年を迎える大先輩の素敵なシンガーソングライターです。その泉さんが、今34年歌ってきて初めて帯広でライブを開催するのがこの日、5月30日土曜日です。流れに声をかけてくださって、一緒にツーマンという形でライブできること本当に幸せです。たくさんの方に見ていただきたいので、ぜひお集まりください。5月30日

30日土曜日、会場は帯広 B フラットメジャーセブン、泉と流れのツーマンライブ、風と声とギター、帯広の空の下で、オープンは15時、スタートは15時30分、午後3時30分のスタートです。前売り予約チケット5000円、当日券は5500円。当日ドリンク代が別途必要となりますことをご了承をお願いいたします。いやもう本当に楽しみにしていてドキドキが止まらないんですけれども、こちらご予約はチゲットという予約サイトにこの専用のページが設けられています。そちらからご予約をお願いします。流れのライブスケジュールから、簡単にその予約ページへ飛べますので、そちらからご予約をお願いしたいのですが、もしわからないという方は流れオフィシャルサイト問い合わせフォームからお名前と人数を記入していただいてご予約いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。そして多分昨日の夜正式に発表になったかなと思いますが、この日有料で生配信もされることになりました。配信でもこの風と声とギター、泉と流れのツーマンライブ、配信でもご覧いただけることになりました。チケット配信チケット料金は4000円ぐらいだったと思うんですけれども、そのあたりまた詳しくは流れの、オフィシャルサイトライブスケジュール欄もしくは SNS 等に、載せたいなと思ってますので、そちらをチェックしていただけたらと思います。配信でもご覧いただけますので、そちらをぜひ、会場には来れないという方はチェックしてみてください。あ、配信チケット4400円プラス発券手数料150円ということで、合わせて4550円ですね。配信でもね、会場には足を運べないけどという方にも、ぜひこのスペシャルな一日を、ライブを堪能してもらえたらと思います。いよいよです。泉さんと私流れの帯広でのツーマンライブ、5月30日土曜日、帯広の B フラットメジャーセブンを会場に午後3時30分スタートとなっています。皆さんからのご予約お待ちしています。会場に来れない方は配信もチケット購入よろしくお願いいたします。

お便りを読みます。ラジオネーム帯広のウォーク323さんからいただきました。流さん、皆さん、おはこんばんちは。今は先週の放送のあった17日、函館のホテルからお便りしています。今日は午前中は函館山たちまち岬へ、午後からはベイエリアあたりを散策してきました。函館山は夜景が有名ですが、天気の良い日は見晴らしが良くて最高でした。お昼はラッキーピエロのハンバーガー、夕食は長谷川ストアの焼き鳥弁当と、今回の函館の締めくくりをしました。いいですね。話は変わりますが、14日は札幌で行われたアイコライブに約10年ぶりに娘と参加しました。やっぱり応援の同士で横に娘がいるということは、いつも以上に心地よく感じました。またぜひ機会を作り一緒に応援したいと思いました。そして16日はくしくも同じ日に流さんがライブを行っている函館で、こちらは一人でアイコライブに行きました。場所は函館市民会館。娘と初めてアイコライブに行ったのがこの会場でした。21年前の4月、この日はその会に購入したライブグッズの T シャツとジャージを着て行きました。今年年女の娘の高校生の姿を思い出しながら、かっこ笑い。知らなかったのですが、愛子が MC で話していて、愛子の函館でのライブは21年ぶりとのことでした。それを聞いてさらに思いが強くなった私です。愛子ライブ参加30回目の節目のライブで、そして過去にはなかったことも体験できた。

当に忘れられないライブとなりました。ライブ中3度同じ函館でライブを行っている流さんの顔を思い出しましたよ。かっこ笑い。今回の札幌と函館ライブで歌った曲は共に27曲でしたが、ライブ後のセットリストを確認すると両会場で同じ曲は8曲、聞いた曲数は46曲でした。中1日でこのセットリスト、愛子とバンドメンバーは本当にすごいと感動しました。今朝の放送はリスラジで函館山の山頂で聞いていた今週のウォーク323でしたといただきました。ウォークさんありがとうございます。札幌と函館満喫されましたね。いやーでも本当すごいですね。両会場で同じ曲は8曲だけしか被ってなくて46曲やったってことですね。めちゃくちゃすごいと思います。なんかもう日頃やってる曲じゃない曲をポッと入れるだけでもう全然あれできないってなるんですよ。不思議と。だからそれをやりたいならちゃんと準備しとかないと全然わかんなくなったりするんですよね。人にもよると思うんですけど、なのでもしやりたいと思ってる曲があれば事前にやっときたい。それをねバンドメンバーともうだから多分事前にセットリストをしっかり決めといてリハしてから北海道入りしてるはずですからね。めちゃくちゃすごいことだなと思います。いや満喫されて何よりでした。ご報告レポートありがとうございます。そしてこちらはラジオネームさっさちゃんからいただきました。流れちゃんリスナーの皆様おはこんばんちは。今日の本放送は24日、5月も残り1週間となりました。流れちゃんは昨日23日利尻島で今年初のライブでしたね。きっとお客様と楽しい時間を過ごしてこられたのではと思います。ここ数日本州では真夏日気温になり熱中症に注意とニュースになっていますが、札幌はどちらかというと肌寒くて今週はずっとこんな感じの気温で北海道全体もあまり暖かくならないようです。23日の利尻は晴れて少しでも暖かくなっていますように。札幌では20日から31日まで札幌ライラック祭りが開催されますが、まさにリラビエの始まりとなりそうです。どうしてリラというのか検索してみたら、ライラックは英語名でフランス英語名で、フランス語ではリラというそうです。その検索で日本語では紫ハシドイという和名があり、漢字では紫に1丁目2丁目の蝶に香りに花と書くと初めて知りました。流れちゃんはこの言葉知ってましたか？紫ハシドイ言いにくいしなんか響きが可愛くないなと思ってしまったさっさちゃんでした。ごめんなさい、かっこ笑い。まだまだ気温が低い日もあるので、流れちゃんもリスナーの皆様も体調に気をつけてお過ごしくださいね。ラジオネームさっさちゃんからいただきました。ありがとうございます。札幌ライラック祭りずっと何年も昔からやってますよね。私もそれでリラビエっていうのを誰かに教わったと思いました。でリラはライラックの別名だっていうのは聞いてたんですが、フランス語っていうことなんですね。で日本語ではライラックを紫ハシドイというっていうね漢字まで書いてくれましたけれども、言いにくいしなんか響きが可愛くないっていうね。そういうのありますね。でもねライラックやリラの方が覚えやすいっていうのはありそうですね。いやなんか同じようなことでね、同じじゃないかもしれないけど、5月ってメイって言うじゃないですか。で英語でね、でいいよなって、いい可愛い響きだよなって、隣のトトロのメイちゃんとかでサツキちゃんも出てくるけど、5月って和名も英語名もなんか可愛いですよねと思って、それぞれの月の名前

前とかをね見てみてたら、英語での月の名前って全部素敵な響きじゃないですか。 January、 February、 March、 April、 まあその中でも一番は September かもしれませんけどでも全部なんかいい響きと思いながら。

あって、それもまたね、響きが美しいなと思いながら見てましたよ。サッサちゃん、いろんなことに思いを巡らせる機会をありがとうございます。あなたからのお便りもお待ちしています。宛先はradio@nagare.us radio@nagare.us までです。

0: 今週もお送りしてまいりました、流れのホームメイトラジオ。最後まで聞いてくださってありがとうございます。さっさちゃんのお便りにもありましたが、本当暑くなる日もあるけど、また急に冷え込んで朝晩ちょっとストーブつけたくなるような肌寒さの日もありますね。ね、私も利尻島に行くときは夏でも気を抜かないっていうことをここ最近は心がけているんですよね。海からの風も結構強いときは本当冷えるので、ちょっと 冬に持ってるようなグッズ、アームウォーマーとか首に巻くものとか、あと少し薄いけどあったかいコートとか一応持つようにはしてるんですよね。なので今回も万全で行ってこようと思います。来週はそのご報告もできると思いますし、皆さん5月30日土曜日、帯広 B フラットメジャーセブンで開催の泉さんと私流れのツーマンライブ、いよいよとなりました。ぜひともお集まりいただいて応援してもらえたらと思います。泉さんのライブもう直に感じてもらえるチャンスなので、ぜひ皆さんのお越しをお待ちしてますね。それではまた来週もこの時間に元気にお会いしましょう。いつもありがとうございます。流れでした。流れのホームメイトラジオ、この番組はマスヤパンで知られる十勝のファーマーズベーカリーマスヤ商店の提供でお送りしました。
1: ビューディートラックス同等はお客様にとっての最高の稼働を目指して従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
2: Go in the extra mile、その一歩先へ。総合物流企業 UD トラックス同等。
3: 立川談館のジャガーラック、十勝出身の落語家立川談館です。この度真打ちに昇進をいたしまして、立川談館という名前になりました。二代目談館、立川談館のジャガーラック、よろしくお願いいたします。
4: 働きたいを叶えるトカチの求人情報誌、トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパーコンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯スマホでも検索。

皆さんこんばんは、ザイオン串野圭介です。ただいま全国ツアー中によりトカチにおりません。千葉のライブを終えてですね、四国、九州、中国地方と回ってまたトカチに戻ってまいりますので、ですね、その間はちょっとザイオン特集でお茶を濁したいと思います。5月1日にですね、我々の、セカンド EP あの式が、発売になっております。ピア21シホロにて、お買い上げいただきますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。そしてインスタグラム等で我々のツアーのどんな感じになってるのかちょっとチェックしてみていただけると嬉しいです。じゃあザイオン特集でお送りしたいと思います。今週もエンジョイ。

0: 毎週月曜日から木曜日夜10時から生放送でお送りしているタイムトラックス、水曜日と木曜日は私 DJ ミルキーがお送りします。メールはタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp、 ミルキーのスペルは MILKEY です。番組公式 X もあります。ハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけてポストしてください。
1: ガチマイ電子版はトカチの今をいつでもどこでもスマホでチェック。お悔やみ情報は午前中に速報配信、さらに1989年からの記事検索も可能。ガチマイ本誌を購読中の方は月々プラス1000円でご利用できます。詳しくはガチマイ購読で検索。お客様とのコミュニケーションを大切にし、お客様のライフスタイルに合わせた住空間をご提案。お客様の思いこだわりを形にいたします。新築住宅リフォームからエクステリアまで、住まいのことは何でもご相談ください。音更町東通り12丁目緑軒トカチコラボレイディオ。この時間は音更町東通り12丁目緑軒の提供でお送りします。

0: 皆さんこんにちは、 MC まんべです。
1: 皆さんこんにちは、 DJ かぞうです。
0: 2人合わせてグリーン建設です。
1: さあ今週もやってまいりました、はい、5月22日金曜日、週末ですけども、いかがお過ごしでしょうか。ね、もう暖かくなってきましたけども、ね、はい、暖かくなってきたらやっぱりまんべさんもね、
0: はい、
1: 血がうずくんじゃないでしょうか。
0: そうですね、もう今日も T シャツ短パンで

0: 話させていただいております。
1: まだね、あの服着てるだけマシかなと思ってはいるんですけど
0: ね。暑すぎたらね全部脱いじゃうんだね。
1: はい、もう気分口からです
0: やめなさい、はい、ちゃんとね今お金をかけて脱毛してますから、
1: はい、マジですか。
0: はい、
1: じゃあもうジャングルに戻れないじゃないですか。
0: そうなんです。でも、はい、ジャングルに戻るときっと生えてくるのかなっていう自然の
1: やっぱり
0: 匂いがすると
1: 戻りたくなるときも
0: たまに
1: あるんですね。はい、密林の王者。
0: そうですね、もうこう一歩踏み出しちゃうともう逆にこちらに戻れなくなってしまうので。
1: なるほど、
0: はい、戻れないよ、戻らないようにしてますけど。
1: なるほど、
0: は
1: い、よくもあれですよね、人間界に、
0: はい、ようこそだいぶ溶け込んでますから大変なんですよ溶け込むの
1: も。なるほど、はい、最近はどうなんですか、最近の活動状況は。
0: どの活動ですか。
1: まあいろいろやってらっしゃる方なので、はい、あれ、はい、まあまあね、あのカフェの話とかお菓子の話とか。
0: ああ、そっちですか。
1: あとやっぱね、いろいろあると思うんですけど、
0: は
1: い、
0: この企画で始まった、はい、ドラゴン企画です。
1: ドラコンですね。
0: はい、ドラコン、
1: ゴルフのドラコン、はい、
0: ついに全国大会また来ましたんで、
1: お
0: 行ってきます。
1: マジですか。
0: はい、なので、はい、まあ、まあ近々またそのお話もさせていただければなと。
1: 意気込みとしては当然、
0: いやいや日本一目指しますよ。
1: 日本一、
0: はい、
1: 今何位なんですか。
0: 一応前回はあの準決勝で敗退だったので、
1: はい、
0: まあ、3位4位みたいなとこではあるんですけど、
1: はい
0: はい、
1: 何人ぐらい出ますこれって。
0: 結構その、 あの階級によっても違うんですけど、一応予選ではもう何百人っていたみたいですよやっぱり、はい、
1: その中で3位になったのか。
0: そうですよ、一応トータルで言うとですよ。
1: すごくないですか。
0: そうですよ、皆さんあの、はい、あなたもこの間コンペで見たでしょ私の。
1: あれやばかった。
0: そうでしょ、
1: あれ結構振りました。
0: いや、あれ意外と振らないで行ったんですよ。
1: あれでも300、200、300は行ってます
0: ね。もうちょっと行ってました。
1: すごいね、
0: はいはい、
1: 同伴者ビビってなかった
0: あのキャディーさんが、
1: は
0: い、こんなの見たの初めてって。
1: いや、それはそうでしょう、
0: ね、結構年配の方だったんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: その方がおっしゃるぐらいだったのですごく嬉しかったです。
1: 今は360飛ぶんですね。
0: いやどうでしょう、本当に当たればですけどね。
1: あすごいですね、はい、いや本当にぜひちょっと頑張っていただきたいなと思ってます。はい、はい、というわけで今週もゲストをお呼びしております、松下恵理子さんです。ようこそいらっしゃいませ。こんにちは。
2: こんにちは、よろしくお願いします。松下恵理子です。
1: すごいやっぱりいい声、
0: 素敵ですね。
1: はい、
0: あのいいんですか私たちのこんな小汚い番組に、
2: そんな
0: こんなお綺麗な方が出ていただいて、
1: 一緒にじゃあ小汚くなりますか。
2: はい、ぜひよろしくお願いします。
0: やめなさい、
1: だってあなたが言ったんでしょ。
0: いやいや、
1: 小汚い、小汚いって、
0: はい、本当のことですから、
1: はいはい、ね、ちょっとまあね、今週松下さんといろいろお話をしていきたいと思うんですけども、
2: はい、
1: まあ、結構ね本当にね有名な方なので、はい、知ってらっしゃる方もいると思うんですけども、うん、改めてあの今の活動内容といいますか、
2: はい、
1: あの歌手でね歌手としていろいろ活動されているんですけども、うん、その中でまあ今までの結構経歴なんかも含めてちょっとご紹介いただきたいんですけども、
2: はい、
1: ちなみにいつぐらいから歌手としては運動されてるんですか。
2: 人前で、歌い始めたのは19歳の時で、
1: うん、なるほど、
2: もうちょっとであと何日かで49歳になるので30年ぐらい活動をしておりますが、最初は釧路で、活動してまして、15年前に、こちら帯広の方に引っ越してきまして、帯広で、そうですね、まあ、ユニット名いろいろな名前で活動してたんですけれども、今は自分の名前で、ソロとして活動してます。前にエリコトというユニットで、
1: はい、
2: 活動していた時は、トカチアライブでしたりとか、あとガンケフェス、それからトカチの森フェスなど、夏フェスにいろいろ出させていただいたりしておりました。はい、
1: なるほど、
0: なるほど、
2: はい、
1: 一番初め19歳の時、うん、当時は釧路だった、
2: はい、ってことですね。はい、
1: まあ、その歌を、うん、何でしょうか、その人前で歌おうと思ったきっかけみたいなのは何かあったんですか。
2: はい、学生時代は合唱、もうゴリゴリの合唱部で、高校では全国大会に行くぐらい結構頑張ってやってたんですけど、まあ親のいろんな事情で大学進学をちょっと諦めなければならなくなりまして、で王子製紙に就職したんですけど、そうですね、学年で10人就職するかしないかぐらいみんな進学するような高校に行っていたので本当に寂しくて、で高校の先生にちょっと

0: 相談に行ったら、まあ、あなたは歌をやった方がいいよっていう風に言っていただいて、で地元のジャズのビッグバンドを紹介してもらって、そこで歌い始めたのがきっかけなんですけど、まあ、歌は最初はそうですね、違う自分になれるというか、歌の世界に入るのがすごい楽しくって歌ってたんですけど、20代の半ばぐらいでオリジナル曲がなんか自分の中でできてくるようになって、でそこでこうだんだんとこう自分が自分と、歌ってる時の自分と普段の自分がこう重なってくる感覚があって、それでこうだんだんとこう、あ、自分の名前でやった方がいいかなっていうのがやっと30年近く経って、ここ3年前くらいから自分の名前でやっているみたいな、そういう流れですね。
1: なるほど、うん、
0: はい。
1: 安部さん、なんか質問ありますか？
2: うん、デビュー30周年ってことですか？まあ、でもそうですよね。すごいですよ、30年間歌を歌い続ける、素晴らしい。僕もね、
1: はい、
2: 人前でね、はい、歌を歌い始めて約20年間ですか。僕の場合はですね、はい、結婚式の余興オンリーですけどね、はいはい、緊張しませんか？
0: そうですね、歌い始めると緊張がないんですけど、
2: 一緒。一緒ですね。やっぱりそうですよね、はい、その出ちゃえばね、もうバーってこう忘れられるんで、その出るまでがやっぱ緊張しますよね。ちょっといいですか？
1: はいはい、豆さん、
2: はい、
1: 豆さんと松下恵理子さんは同じ土俵じゃないので、は
0: い、
1: 本当に申し訳ないんですけど、そこちょっと
2: 言いましたよね、はい、私余興オンリーって言いましたよね。
1: そうなんですけど、
2: 一応ちょっと歌う側の人間としてちょっと考えてみたら、うん、どういう心境で歌われてるのかなっていうのをちょっと聞きたくなっちゃって、
1: 本当にすいません、後ろ豆本当わかんないんです、そういうところ、
0: は
1: い、
0: 結婚式はそのカップルにとっては一生に一度のことなので、
2: そうですよね、やっぱり
0: 緊張すると思います。
2: わ、ね、はい、かります。
1: わかりますじゃねえんだよ。
2: いや、僕の場合はそれをね、ちょっと笑いの方も入っていかなきゃいけないわけですよ。だから笑ってるかなとかいろいろ確認するんですけど、結構見てたら新郎新婦の方は結構笑顔でこっち見てくれてるんですけど、まあ他の人見てないですよ。
1: いや、まあね、はい、てかね、マンベあれか、一発の歌手気取りかと思って僕は笑って
2: て、はい、いやいや、いいんです、いいんです、
1: いや、よくないんだよ。
2: もう今ちょっと同じ土俵に立ってるなっていう感じで、勘違いでもちょっと今いる気分良くなってますから、はい、すごく嬉しいです、
1: は
2: い、隣に。
1: ちょっと一旦面倒くさいで曲を挟みましょう。はい、今週松下恵理子さんからリクエスト曲が届いております、ご自身の歌です、アテード、どうぞ。

0: お聴きいただいた曲は松下恵理子さんでアテドでした。あのこのアテドっていう曲のこのアテドってどういう意味なんですか？
1: はい、当選のトーンに、はい、とひらがなの手に、はい、所ジョージさんのところでアテドって書くんですけ ど、 あの、まあ、アテドない旅なんていう風に使われる、まあ、目的地っていうような意味の、言葉なんですけど、の私がこうもうとにかくこう地元で歌い続けるっていうことにこだわっているのはやっぱり道東の素晴らしさをこうなんとか伝えていきたいっていう願いがあって、この道東こそ十勝こそがアテドだっていうのをもう強く言っていきたいっていうのがあって、それで今回のこの30周年記念ツアーのツアータイトルもアテドにしまして、やはりお客様にはとても愛してもらっている曲だなというふうに思っています。
0: 名前さんがすごい今の話を聞いててうんうんうなずいたんですけど、何か思うところがあるんですか？
2: いや、なんか道東今ね地元というか、そのお客様の顔をもう今歌ってないじゃないですか、今お話しされてる時はですよ、
0: はいはいはい、
2: でも今なんか隣に聞いててもうすごい笑顔のお客さんが見えたんです、僕隣に見て
0: 見えました、
2: はい、それを思いながら歌ってらっしゃる、なんて素敵な方なんだなって、本当にさっき自分の発言をして恥ずかしくなりました。僕は申し訳ございません本当に
1: 本当にあの帯広引っ越ししたての時は、はい、そうです、釧路からたった2時間しか離れてないんですけど、やっぱりこう一人でこういろんなところに来ることが多かったんですけど、ここのグリーンさんが私にとってはアテドだった時期が
0: あった
1: 時期というか今もそうで、一人でよくカウンターで、はい、ケーキ食べたりオムライス食べたりさせていただいてまして、今日はだからとっても収録楽しみにしてました。はい、学べてももちろん、はい、ガレット大好きです。
2: あ、そうですか、
1: はい、
2: なんかあれですね、そんな一部に入り込めてる自分がちょっと今情けなく、なんか恥ずかしくなってしま
1: う。道東のアテドですよね。
0: いや、もう道東のアテドですよ、
2: うん、
0: ここ。
2: その話あのもうちょっと前に言っていただければいろんなもの用意できた。すいません、いきなり言われると僕もちょっとあの対応のすいません申し訳ないです。
0: まあちょっとね、僕が言うのもあれですけども、はい、あのカフェグリーンさんって、
1: はい、
0: 社長ちょっと変ですよ。社長変ですけどもすごいいい場所だと思うのでね。うん、社長変です。
1: そんなことないです。もう空気

0: を読めなかったので、はい、ここでライブやらせてくれませんかとかって、はいはい、なんか頼んじゃったこと、
1: はい、
0: ちょっと困らせて
2: 今やりましょう
1: ぜひ、ね、なるほど、はい、先ほどのお話の中で、はい、30周年今年迎えられて、はい、ツアーですか、はい、をされるということだったんですけれども、はい、それは今まさにやってる。
0: そうですね、1月から、はい、まあ、道東だったり道東外だったり、はい、いろいろ行ってるんですけども、うん、最初が、名
1: 寄ろ
0: に行って、で、はい、で釧路、はい、で東京の池袋で、4月が札幌、うん、で、次が宮城県の七ヶ浜に5月は行ってきます。で、6月がここ帯広、市民文化ホールでやらせていただきます。
1: ハメさん、はい、ちょっと本当に謝った方がいい。
2: いや本当すいません、
1: あのね、はい、うん、謝ろう。ダメだよやっぱり。これはあまりにもダメだ。
2: そうだね。
1: あ、いや、あのね、あのなんか
2: 同じ土俵に立った、
1: 同じ土俵に立った発言をしてました、はい、彼は。あのとても、
2: はい、恥ずかしくなってきました。本当に申し訳ございません。
1: いやでも本当にちょっとね、すごいツアーだと思うんですけども、ちょっとなんとか乗り切っていただいて、多分大変じゃないですかそれってやるのは。
2: 全国ね回られてるから。はい、
0: フルタイムで仕事をしながらなので、まあ、休みの日にっていう感じになってはしまうんですけど、ただやっぱりこう聞いてくださる皆さんのほとんどがやはり働きながら毎日頑張っていらっしゃると思うので、私もそうやって毎日普通に働いてっていうところでできてくる楽曲がまたメジャーの方たちとは違うアプローチでお客さんに伝わるのかなっていうのもあるので、これはちょっとお仕事を続けながらっていうところも私の持ち味になってるかなと思ってます。
1: なるほど。ちょっと話は変わるんですけど、はい、先ほどからお話を聞いてて、うん、まあ、私はイヤホンを通じて聞いてるんですけども、はい、正直僕なんかもそうだ、僕なんか全然そうだし、うん、まあ、マメさんも比較的そうなんですけども、結構声を張るじゃないですか、はいはい、うん、松下さんの声って全然声を張ってないのにすんごい聞きやすいんですよ。
0: あ、本当ですか。
2: 優しいですよね。
1: そうだけどすっごい明瞭に聞こえるの、はい、これってすごいなと思って。
2: 多分おはようって言われたら多分嬉しいですよね。
1: わかります。いや、
0: わかります。猫かぶってます。
1: いやなんかすごい、はい、すごい通る声ってこういうことなんだなと思いながら実は聞いてます。僕とか特にまんべさんの声なんて雑音じゃないですか。
2: そうです、自然界では結構通るんですよ。
1: まあジャングルでは
2: ね。そうです、やっぱりね、
1: はい、あ、ちょっと黙ってます。いや本当にね、ぜひその歌声を、はい、まあ、贈答、そして北海道全国の方に届けていただきたいなというふうに思ってます。
0: はい、
1: というわけで、今週の推薦曲です。これ多分さ、もう何回もかけてる。ない
2: 、いやいや、まあちょっとね、今日同じ土俵に立ったつもりでちょっとこの曲選んでしまいました。はい、反省しております。
1: 長渕剛でトンボ。

0: お聴きいただいた曲は長渕剛でトンボでした。なんでこのタイミングでトンボだったんですか、マークさん。
1: やっぱりね、僕もその歌を歌うというね、はい、しかもあなたね、はい、この間のイベントあったじゃないですか、はい、藤丸パークのね、はい、僕に何のね、はい、お話もせずにこの曲流しましたよ、ね、
0: はい、
1: 歌いましたよ、はい、やっぱりね、
0: はい、かければ、はい、よかったよ
1: あれよかったよ、
0: はい、
1: うん、すごくよかった、気持ちがよかったですから、一応みんなにはもう全然もう前振りないんだよねとは言いましたけど、はい、すごく良かったです。
0: またタイミングでやりますんで、
1: はい、ありがとうございます、
2: はい、そう、私も実は、はい、アカンの人たちと長渕剛さんのカバーバンドに参加してたことがあって、
1: さっきその話ちらっとね、お聞きしたんですよ。
2: で、本当目あかんだけから日の出を引きずり出すぞみたいなことを言いながらこうやってた時が、はい、なので長渕さん好きです。
0: マジですか、
2: はい、
0: 剛長渕とはちょっと真逆にいる方々なのかなと思ってたんですけど、そんなことないんですね。
2: トカチマルシェって秋にあるじゃないですか、はいはい、でも乾杯をカバーして歌ってお客さんたちみんな国家族に、
1: 素敵です、はい、でもこの声の乾杯素敵、実は長渕さんって若い頃結構美声なんですよ。
0: あれなんか酒で飲んだらいたんですよ、違う
1: なんか途中からその歌い方をガラッと、今はやっぱ男みたいな感じですけど、うん、若い時の長渕さんってめちゃめちゃ綺麗な声してる
0: んですよ。どういう声だったんですか。
1: いやちょっと今僕できないですけど
0: 今はどういう歌い方するんですか。
1: 今もう固いけずなりみたいな
2: 最高
1: のよよさとこういう感じなんですけど本当に綺麗なんですよ。
0: なるほど、
1: ね、ぜひちょっと若い時の長渕さんも聞いてもらいたいですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: 今週松下恵理子さん、ね、歌手の松下恵理子さんにお越しいただいております。先ほど、ご紹介一番初めにしたアテードなんかもそうですけども、はい、ご自身の歌でですね、
2: はい、
0: やっぱ気になるのはですね、作詞作曲両方ともやられてるじゃないですか、はい、うん、どっちが先に出てくるんですか。
2: ですね、私の場合は特殊なのかもしれないんですけど、楽器ができなくて、歌はできるんですけど、うん、曲にすることができないので、メロディーと詞が一緒に来て、なんでこんな曲ができたんだろうって自分でこう何回もこう歌わないとこの歌が生まれてきた意味がわからないみたいなことが結構ある感じなんですよね、
0: うんうん、
2: なので自分でもよくわからないんですけど、詞とメロディーが一緒にできることが多いです。
0: すごいですね。なんか降りてくる感じになるんですかね。
2: いや、降りてくるとまでは言えないです。全然そういう音楽的な才能っていうところは自分は全然凡人だと思っているので、はい、なんかただどっちかって言ったらやっぱ言葉とか思いが連れてきてくれるっていうような。
0: なるほど、
2: はい、
0: じゃあメロディーは後から、中にあるのは後に誰かが形にするよ
2: と、なんか例えばアテドだったらこう、手鹿川を久しぶりに旅してる時に、はい、あーやっぱ道東っていいなって思った時にめぐるってこう来るみたいな。
0: それは降りてきてますね。
2: 来てます、
0: ね、
2: で、あそこができたらあと全部ただ道東の素敵なところを並べていくだけみたいな。
0: なるほど、
2: うん、であとコードをつけたりこう楽器が弾けるようにしてくれるのは他の人がやってくれるっていう感じですね、うん、はい。
0: マメさんはどっちが先ですか。
1: 僕はそうですね、だいたい先に音が入ってくる。
0: すいません、当たりです
1: 音
0: の方なんですよね。エリコさん、はい、そこ拾わなくていいです。すいません、お気遣いいただいて申し訳ないんですけども、
2: ライっていう感じで、
1: そうですね、
2: 先にそっちが来る。
1: 大体音が
0: 一つ言うと、うちのマンベは同じ土俵じゃないんで本当に大丈夫です。ごめんなさい、すいません、はい、というわけで、今週は歌手の松下恵理子さんにお越しいただきました。松下さんまた来週もですね、はい、お越しいただけるということなので、楽しみにしていただきたいというふうに思っております、はい。というわけで、トカチコラボレディオ、そろそろお開きの時間でございます。トカチコラボレディオ音更緑拳さんの提供で

0: お送りいたしました。またトカチクラブコラボレディオ、トカチクラブというですねインスタグラムをやっているのでぜひチェックしてみてください。というわけでまた来週元気にお会いしましょう。さようなら、
1: さようなら。

0: お客様とのコミュニケーションを大切にし、お客様のライフスタイルに合わせた住空間をご提案。お客様の思い、こだわりを形にいたします。新築住宅、リフォームからエクステリアまで、住まいのことは何でもご相談ください。音更町東通り12丁目緑軒トカチコラボレイディオ。この時間は音更町東通り12丁目緑軒の提供でお送りしました。
1: 車選びは38号線沿い上島自動車にお任せください。
2: 希望の車見つかりますか？
1: 店頭にない場合でもご希望の車を探します。
2: 中古車も大丈夫？
1: 安心の総額表示、整備も万全、購入後のサポートも安心ください。
2: さすが上島さん。
1: 新車、中古車、キャンピングカーは38号線沿い上島自動車。
3: 今後の農業を作るのは僕たち。
4: 私たちフィールドオブドリーム。
5: 農業の今、今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
6: トカチのニュース、今すぐスマホでチェックしませんか？カチマイ電子版アプリはダウンロード無料、会員登録なしでも毎日3本まで記事を全文読めるんです。お悔やみも事件の速報もプッシュ通知で逃しません。まずは無料でダウンロード。トカチの今をあなたのスマホに。カチマイ電子版アプリで検索。

time. Tracks.時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜から木曜夜9時から11時までお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月27日水曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。5月27日、今日という日をラジオの前のあなたはどのようにお過ごしになっていましたでしょうか。5月27日という語呂合わせで、今日は小松菜の日なんだそうですよ。召し上がりましたか。今日語呂合わせで小松菜の日とはいえ、旬の季節はやはり冬ということで、まあ、一年中食べられる野菜ではありますけれど、今日偶然にも小松菜と遭遇できた方はいらっしゃいますか。また意識して今日5月27日だから食べたよという、そんな方もいらっしゃいますか。ぜひぜひあなたの日常を教えてください。タイムトラックス、この後夜11時まで最新ナンバー、そして懐かしいナンバーも一緒にラジオの前のあなたと楽しんでいきたいと思います。ではポール・マッカートニーとリンゴ・スターによる最新楽曲からスタートです。 Home to Earth。

5月29日にポール・マッカートニーの最新スタジオアルバム「ダンジョン・レインの少年たち」がリリースされます。このアルバムからの先行楽曲の2曲目として公開されました。タイトルもう一度「ホーム・トゥ・アス」。リンゴスターがボーカルとドラムで参加しています。改めましてこんばんは。タイムトラックス5月27日水曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに向けて、今日小松菜の日なんだそうですよと振ったところですね、小松菜の写真は見つかりませんが、 X の方でハッシュタグ T_TRAXどうも皆さん今日のお夕飯をたくさんたくさんシェアしてくださっていますね。おいしそうな晩酌タイムのお写真を載せてくださっている方、そしてとってもヘルシーなお夕飯を載せてくださっている方、それぞれいらっしゃいますね。松也さん、今日はずっと雨でしたと教えていただいておりますが、皆さんのおところはいかがだったでしょうか。今日東京は暑かったですね。暑いと言ってもスタジオは寒いので、まあカーディガンも羽織りながら出勤という形ではあったんですけれど、もうすっかりこの先肌寒いっていう日はないんだろうなと思わせるような天気になっておりましたが、雨が降るとまたちょっと話は違いますよね。週末東京は晴れるようでありますけれど、明日のお天気ちょっとさっき調べたところ、ちょっと全国的になんかすっきりしなさそうですね。台風なんかも近づいてるんですか。鹿児島あたりは強烈な雨だったということで、ところによって今日は印象が違いそうですよね。今日も安全に一日過ごすことができましたでしょうか。そうであることを願うばかりであります。ぜひ皆さんの一日について教えてください。メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp time_milky、 このミルキーというのはスペルは MILKEY となります。time_milky@musicbird.co.jp です。そして、つい先ほどご紹介

紹介しましたのは X、 SNS の X ですね、ハッシュタグ T アンダーバートラックス、このハッシュタグをつけて投稿している方のポストを拝見しておるところであります。ということで、今日は冒頭小松菜の日らしいですよなんて振りましたが、私はですね、今日はもう、暑さもそして、小松菜の日ももうどうでもよくなってしまうくらいですね、筋肉痛なんです。私今日一日ずっとずっと筋肉痛でして、昨日久しぶりにジムに行ったんですね。ウォーキングとピラティスとっていうので、まあだいたい1時間と少しくらいですね、全プログラムで。いや、やっぱりあの早歩きで何キロかしっかり歩くとしっかり内ももが痛くなるもんだなと思うんですけれど、今日の私の一日は終日動きがぎこちなくて、一つ一つ動くだけでも精一杯というような一日が今日の私の一日でありました。些細な皆さんの日常のエピソード、どんな小さなことでも構いません、ぜひお付き合いいただけますと嬉しいです。ということで、タイムトラックス、今夜も最新ナンバーのあたりからお届けしていきたいと思っておりますが、冒頭おかけしましたのは先ほどお伝えしたポール・マッカートニーとリンゴスターのホーム・トゥ・アス、こちらは5年ぶりのソロアルバムを発表したポール・マッカートニーですけれど、続いておかけしますのは最近ですね、3枚のアルバムを同時にリリースしたことで話題のドレイク、43曲同時リリースしたドレイク、そんな彼の曲の中から1曲、おかけしたいなと思います。聴き心地が私はこの良かったのでこの曲にしたんですけれど、タイトルは少しちょっとラジオ向きじゃないって言いますか、ラジオってラジオには厳しすぎる、ラジオにはきつすぎる、そんなようなニュアンスのタイトルだと思いますが、しっかりクリーンバージョンでご用意しております。ではドレイク、Too Hard for the Radio がタイトルです。ドレイク、

タイムトラックス水曜日最新のあたりからお聞きいただきました。先ほどおかけしましたのはドミニク・ファイクというフロリダ出身のソングライターラッパーの方の2025年リリースの楽曲ホワイトキーズです。リリース自体は昨年のものを持ってきているんですけれど、このドミニク・ファイクさんの2018年にリリースしたベイビードールという曲が今 SNS 中心にですねリバイバルヒット中なんだそうですね。で、リバイバルヒットでさらにバイラルヒットですか、この SNS 中心にまた新たな広がりを見せるような言い方っていうのが最近出てきましたよね。で2018年ですからもう8年くらい前になるわけですよね。それがまた日の目を浴びているということなんですが、その今急上昇中のベイビードールではなく、彼のかっこいいなと思った曲ホワイトチーズをかけておりました。皆さんにとっての聞き心地はいかがだったでしょうか。なんかこう耳がすごく立つというか、キャッチーで私はとってもいいなって思ったりしております。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、さくらんぼさん、ミルキーさん、こんばんは。熊本ですが雨が降ったり曇ったりと不安定なお天気でした。気温は27度くらいで今の時間は過ごしやすいですということで、やっとじゃあちょっとお天気落ち着いたんですかね。

雨の中お外出られてお疲れ様でした。白梅さん、奇遇ですね。自分も月曜日から筋肉痛に苦しめられていましたと。お仲間がいるじゃないですかと思いましたら、運動ではありませんが2時間オーバーかけて17キロほど動いたものでということで、いや私が昨日2キロくらいウォーキングしたっていうのがもう恥ずかしくなりますね。ちょっと結構このタイムトラックスのリスナーさん、マラソンやられてる方もすごく多いんですよね。なのでちょっともう自分があまりにもこう運動してないことがとっても恥ずかしくも思うんですが、皆さんに刺激をいただいております。ちょっとね、運動しないといけないなって思い立っています。マリエさんからは、筋肉痛ですか、筋肉痛には柑橘系のジュースがいいそうです、トレーニングした後はぜひぜひ飲んでくださいということで、合わせてマリエさんは今日の、歩数歩いた 歩数の写真なんですけど、すごいですね、13,406歩、1万歩以上、いやー素晴らしいですね。もう見入っちゃいますね、この SNS で皆さんの様子を教えていただきました。この後メールでも皆さんのご様子をお待ちしております。適宜ご紹介させていただきたいと思いますので、ぜひコミュニケーション取っていただければ嬉しいです。タイムトラックス音の時間列車です。今日冒頭はビートルズ、ポール・マッカートニーとリンゴスターの最新楽曲をお聴きいただきましたので、今日ビートルズにちなみまして1960年代の楽曲を数曲まとめてお聴きいただきたいなと思っております。そしてですね、そんな中でも一番最初にかける曲はビートルズにゆかりのあるナンバーからスタートしていきたいと思いますが、ここでもうどんな曲がかかるか想像された方はいらっしゃいますでしょうか。音の時間列車タイムトラックス、ここから少しタイムスリップです。

トルズにゆかりのある曲からスタートとお伝えしました。1961年リリースのザ・マーベリッツという女性コーラスグループの楽曲になりますが、プリーズミスターポストマンという曲です。モータウンのレーベルとしては

初めての全米1位に輝いたという輝かしい楽曲でありまして、その数年後、2年後ですか、ビートルズが1963年にこの曲をカバーして再びの大ヒット。そしてその後1975年にはカーペンターズもカバーしました。ということで、この曲は何年かに1回誰かがカバーしてとっても大ヒットというようなことが起きていたようですね。プリーズミスターポストマン、ボーイフレンドからの手紙を待ちわびている、とっても可愛らしい楽曲です。続いても1960年代です。フォートップス、リーチアウト、アイルビーゼア。

0: News and weather.
1: 時刻は9時28分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法は今日の参議院本会議で賛成多数により可決され成立しました。自民党と日本維新の会に加え野党の国民民主党、公明党、参政党も賛成しました。政府はスパイ防止法の制定や海外情報機関の創設に向けて検討を加速する方針です。日銀の植田総裁は今日日銀本店で開いた国際会議で中東情勢の緊迫化により日本経済は原油価格ショックに直面しているという認識を示しました。同時に賃上げや為替の状況により物価への波及効果は異なると指摘しました。日銀の利上げに関する発言はありませんでした。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け原子力規制委員会は今日の定例会合で再稼働の前提となる審査で虚偽の申請をした電力会社などへの罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いがあります。今年の春闘で定期昇給やベースアップを含む大手企業の月給の賃上げ率は平均で 5.46% でした。これは経団連が今日春闘の1回目の集計を発表したもので 5% を超えるのは3年連続です。また比較可能な1992年以降で最も高かったおととしの 5.58% に次ぐ過去2番目の高い水準となりました。物価高騰が続く中従業員の引き止めや新たな人材の確保につなげるため大幅な賃上げ路線を維持した形です。調査は主な23業種の248社が対象で経団連は今回労働組合の組合員や従業員1人当たりの平均額が判明した18業種103社の結果をまとめました。最終集計は今年7月下旬に発表する予定ということです。続いてスポーツです。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会の日本代表に選ばれた塩貝健人選手が所属するドイツ一部リーグウォルフスブルグでの公式戦を終えて今日帰国しワールドカップでの目標に得点王を掲げました。羽田空港で取材に応じた塩貝選手は何を言っているんだと思われるかもしれないけど目標にするのは自由、大会で自分が一番点を取れるように頑張りたいと力強く話しました。

21歳のアタッカーは今年3月のスコットランド戦で代表デビューしたばかりです。国際 A マッチ出場1試合でメンバー入りし、本当に選んでいいのだろうかみたいなことも意見で見るけど、自分の点で黙らせるだけだと思うと力を込めました。それでは続いて明日の全国のお天気の概況です。明日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり雨の降るところがあるでしょう。東海は断続的に雨が降り、関東甲信は雲に覆われ一部で雨が降るでしょう。北陸、東北、北海道は昼ごろから雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がりそうです。局地的に雷を伴うでしょう。最高気温は平年並みか高いところが多くなる見込みです。ニュース、そして全国のお天気概況をお伝えいたしました。

0: Music 4.
1: FIFA ワールドカップ公式アルバムよりゴールズというド直球なタイトルのかっこいいサウンドをおかけいたしました。リサ・アニタ・レマという3人での曲。いやブラックピンクのリサ大忙しですね。そして曲を何と言いますか、疾走感もあり、そして異国

情緒といいますか、あのワールドワイドなサウンドでいいですよね。カランカランカランカランコロンコロンコロンコロンみたいな、あのパーカッションの音がいいじゃないですか。ワールドカップの話題、そしてこのゴールズおかけいたしました。ということで、メールをいただいております。ラジオネームアベンダドールさんは広島から FM 中継で拝聴、今夜も寝落ちまでとメッセージをくださいました。ありがとうございます。リクエストタイムがあるわけではないのですが、勝手にこっそりチャカカーンの I to I お願いしますと、こっそりを今全国の電波に乗せてしまいました。やりたいなと思っています。あの当日の対応というのがちょっと難しいかなというところではあるんですけれども、なんかこうやり方考えたいですよね。ぜひあのこの番組が始まってスタートの時は皆さん、あのメールくださった皆さん必ず末尾にリクエストを書いてくださってですね、あのご対応ができなくて申し訳ない気持ちでいっぱいだったんですが、あのいずれどういう形になるかは分かりませんが、やりたいなと思ってはおりますね。なかなかあのどういう風にやっていくかっていうのもちょっとあの考えていかなきゃいけないなっていうところなんですが、函館からは美穂さん、あら筋肉痛なんですかと、私くらいの年齢になると次の日じゃなくて時間差で来るんですよね、かっこ爆笑といただいております。優しいですね、あのいろいろ寄り添ってもいただいてありがとうございます。あの私もやっぱりですね、さすがにあの前は運動したその日のうちにこうどっかしかちょっとこう痛くなったりとかしていたと思うんですが、ここのところは翌日の夕方くらいから急にですね、なんか翌日の朝とかじゃないんですよね、夕方くらいからあれなんかちょっと動きづらいなみたいな、あ形になるようになりました。これがあの先輩たちがおっしゃっていたこの時間差で来るということですか。そしてラジオネームモーグさんは神奈川県相模原から、さっき帰宅してシャワーを浴びてから番組を聞いています、さっぱりした体で今夜も眠れそうですといただきました。いいですね。もうやはりこの9時40分頃、またその番組がスタートする9時というところではもうお休みの寝支度も整ってという方が多いんですかね。あ、リクエストタイム大賛成ですなんていう風なご反応もいただいてますね。ありがとうございます。あ、アイデア出しも嬉しいです。チャカチャカさんこんばんは、ここからどうぞよろしくお願いいたします。カズックマさんはマリン FM からこんばんは。旅好きの欧州人さん、夜勤の出勤準備しつつ拝聴中ということで、先週の日曜日にフルマラソンを走りました。おーすごいですね、フルマラソンって42キロ走るあのフルマラソンですよね。両足の足つりによる痛みはありましたが、筋肉痛らしい筋肉痛はなかったですということで、もうそうですか、もうさすがあのプロフェッショナルでいらっしゃいますね。いや、そしてあの足つるってのはすごく痛いですよね。どうぞお大事になさってくださいね。筋痛めちゃうような痛み、あれしばらく残りますもんね。ということで皆さんがいかにスポーツマンでいらっしゃるかというところも、反応を見させていただきましてありがとうございます。今日この9時台ここから聞いているよという方にもお伝えすると、今日9時冒頭はポール・マッカートニーとリンゴスターの最新ナンバーをおかけしましたよ。最新の流行っている曲数曲、そして今日は1960年代のヒットナンバーを数曲ニュースをお伝えして現在に至っております。リーセントヒットと呼ばれるようなここ最近リリースの楽曲も楽しんでいきながら、11時までどうぞお付き合いください。

時刻は9時49分というところであります。先ほどおかけいたしましたのは、ジョルジャ・スミス、いつもこれジャルジャ・スミスって言っちゃうんですが、ジョルジャ・スミスとバーナボーイによる楽曲になります。ビーホネストっていうよりかはオネストって言った方がいいですかね、イギリスのシンガーソングライターでありますジョルジャ・スミスが2019年に出した楽曲になるんですけれど、非常にジャンルレスですよね。雰囲気がとってもかっこいいんですよね。いろんな曲だ出している方でありますが、ちょっと今気になっているアーティストの一人ということでご紹介させていただきました。さあ、5月27日水曜日、9時台のラストナンバーをここでご紹介したいと思います。一部の放送局の皆さんとは次の曲でお別れとなります。1時間お付き合いいただきありがとうございます。それでは今夜9時台のラストナンバーはこの曲です。

デバージ1983年にリリースしたクイーンオブマイハートです。いや、とっても好きなナンバーなんですけれど、まずこのデバージは1980年代ですね、もう89年くらいまでですか、活躍した兄弟で構成されているミュージックバンド、なんという言い方をしたらいいんでしょうか。もともとはお兄ちゃんたちだけ3人くらいで、なんかスマッシュというような名前で活躍して、そこからデバージ、さらに兄弟追加してというような流れだったような気がしましたね。10人くらい兄弟がいて、デバージとしてはメンバー5人ですかね。このあたりちょっとジェッツと被るんですよね、なんとなく。デバージ自体はよくマイケル一家と比較されるようなことが多かったようなんですけれど、ちょっとね、デバージも家族、その後スターダムにのし上がった後いろいろあって、この辺ちょっとニュースを追っかけると切ない気持ちになってしまうんですが、楽曲は本当素晴らしいですね。クイーンオブマイハートお聴きいただきました。さあ、今夜もメッセージをいただいてご参加、皆さんありがとうございます。今日は筋肉痛なんですよね。でも全然運動してなくて、リスナーさんは随分運動熱心な方が多いようですね、なんていう話を今日ちょろっと9時台していたところでありますけれど、ラジオネームマリコリンさんは、こんばんは、娘のお迎えの車の中で拝聴開始ということで、遅くまでお疲れ様です。今夜もながら聞きになりますが楽しませていただきますねと、温かいご反応嬉しいです。その最後にですね、私もちょっと走ってる人ですと書いてありますね。走ってる人ですか。いや、すごいですね。この私が目に留まってしまうだけなのかもしれませんけれども、それでも運動されてる方がこれだけたくさんいらっしゃるんだなと、なんというかこう、なんというかこうという気持ちであります。ラジオネームサッタンさん、こんばんは。ソレナイさん、こんばんはと、ここの時間からやっと聞きますよという方もいらっしゃるんだなというのがわかる、そんな X でございます。ハッシュタグ T アンダーバートラックスを眺めさせてもらっております。大カバロカさん、今日の選曲特に心地よいですと、お好きな曲多かったようで嬉しいです。さあ、この後10時台もご一緒していただけると嬉しいです。10時台ポップス、そして今日は80年代のメインストリームのあたりをおかけできればなと思っております。ミックスもどうぞ一緒に楽しんでもらいたいと思います。では一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れです。また明日9時にお待ちしています。

0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。

時刻は10時3分です。5月27日水曜日10時のこの時間、ラジオをお聞きの全国の皆さん、こんばんは。 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日も9時から番組を進行させていただいておりまして、10時にたどり着きました。冒頭おかけいたしましたのは東部ローというちょっと変わったお名前の女性アーティストによる楽曲 I'm your girl, right? と、あ、というようなタイトルですね。私彼女でしょみたいな意味合いですかね。彼女はスウェーデン出身の38歳とちょっとキャリアのあるお姉さんといって、私の同年代ですね。2014年に Habits という曲で世界的なヒットを出したアーティストになるんですが、今年通算6作目となるニューアルバム S プラスを9月にリリース予定ということで、この I'm Your Girl の持つ音の面白さがちょっと好きですね。ちょっとダーティーなんですけれど、で歌詞もですね、まあ、おかけしたのはクリーンバージョンにはなるんですけれども、ちょっと直球というか大人なニュアンスもありまして、あと何ですかね、ちょっと粘着質のあるこうラブですね。いろんなラブの形がありますが、まっすぐな言葉と変わった音運びがとてもかっこいいなと思っておかけいたしました。改めて東部ローで I'm your girl right。 この曲も2026年のナンバーになります。ということでタイムトラックス、9時台も10時台も冒頭は新しめの楽曲からスタートしておりますが、皆さん気に入った曲はありましたでしょうか。そして皆さんの今日一日のご様子も伺っております。メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp time_milkey と、このミルキーのスペルは K の後に E がついております。改めてもう一度 time_milky@musicbird.co.jp です。またお手軽にリアクションをくださる方はハッシュタグ t_tracks、 ハッシュタグというのはシャープのマークに t_tracks、 こちらをつけてお気持ちをツイートしていただくと拝見することができます。ちょっと丁寧に噛み砕いてお伝えをさせていただきました。どのようなことを皆さん書いてくださっているかというと、今日は皆さん一日どう過ごしてましたかというのを9時台冒頭で聞いておりました。ラジオネームひすいさん、DJ ミルキーさん、スタッフリスナーの皆さん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。今日は愛車K の車検に行ってきました。無事一発合格、またあと2年乗れますということで、今日は車検にお出かけであったということで、そして翡翠さんは宮崎サンシャイン FM からお聞きいただいております。そして今日は5月27日小松菜の日なんだそうですよ。いやー、なんか鉄分もビタミンも取れて優秀ですよね。確かカルシウムも取れるっていう、結構万能野菜ですよね小松菜。ポーリー2号さん、お昼のパスタに小松菜の間引き菜でいいですかを入れましたよということで、ちっちゃい小松菜の葉っぱをですね、お上手にお料理に加えてらっしゃるお写真もつけていただいたんですが、この間引き菜、間引き菜、間引き菜ですよね。これは畑やってらっしゃるんでしょうか。そうじゃないとなかなか手に入らなそうですし、間引くということをされてるということはご自身の畑ですか。美味しそうですね。葉っぱが柔らかそうで、ということで、もうこの時間もですね、結構しっかりお腹が空いてきますので、見つめてしまいました。そして、冒頭おかけした東部ローの楽曲にもご反応いただいてますね。皆さんありがとうございます。ハワイアンカズさん、このアンニュイなジャケットの写真も掲載してもらってますけれど、

じっくりと眺めてしまいました。皆さんのご反応を読めるのもとても楽しいんですが、一緒にこの時間を共有してもらえているだけで嬉しいです。ラジオの前のあなた、同じ感想を持ったリスナーさんなどいらっしゃいましたでしょうか。ということで、ここから10時台はより音楽満載でおかけしていくミックスタイムとなります。冒頭ポップス中心に、それも近年のリリースですかね。どうしてもやっぱり最新ナンバーはジャカジャカラジオでかかるけど、 4,5 年前って意外とかからないよねですとか、私が聞きたい気持ちになったポップスですとか、そのあたりを選曲しておかけしているところです。冒頭は、ポップス中心でしばらくお楽しみください。

かっこいい曲ですよね。エニシングフューチャリングスイズビーですけれど、これどうですか、すごくかっこよくて、私あの想定より長くかけてしまってですね、次の時間がもう差して待っているところなんですが、都合5曲ここまでポップスをかけしました。この曲のリリースは2011年になります。ということでご反応いただいた皆さんもありがとうございました。本当だったらあの私あの最近断捨離始めてみたいな話とかもしたいなと思っていたんですが、想定より自分が聞き入ってしまいました。皆さんの お好きな曲、また好きだった曲、今日気に入った曲はありましたでしょうか。あったら嬉しいなと思います。最後は Anything でした。Virtual Radio Station.

0: DJ Mirky. In the mix.
1: ここから80年代です。

いかがでしょうか。いや、インマイハウス聞くだけで上がるなんてご反応いただいて、いる方はいらっしゃって、とっても嬉しく思いました。こうやって好きな曲が出てくるとほっくっとこの時間気持ち上がってもらいましたが、とっても嬉しく思います。1980年代、本当にかっこいい楽曲の多い、色褪せない、そして今のベースになっているような楽曲がとても多いように感じます。私は寂しいことに1988年の生まれでありますので、この本当に輝かしい時代というのを肌で感じることはできないんですけれども、今もこの平成とともに生きてきた私であっても、このかっこよさは、焦っていないなと思います。なかなかね、なのでこの実際に聞いていた方たちにいろいろ教えてもらえるのをですね、とても嬉しく思います。各楽曲それぞれにいろんな思い出もあることと思いますので、その周辺について教えてもらえるのもとても嬉しく思っています。ということで、今夜1980年代の楽曲お聴きいただきましたといったところで、時刻は10時41分に今まさになったところであります。タイムトラックスラストマイルアワーです。

ということの曲です。 And I gave my でいいのかな、 I love to you という曲になるんですが、このピアノのサウンド、そしてささやくように歌っているこの楽曲、ゆったりとした気持ちになっていただけましたでしょうか。1995年のナンバーとなります。今日もう一曲、1995年のナンバー、こちらやはりどこか80年代とは違う、そんな印象がありますでしょうか。この曲のタイトルは He's Mine。

さあいい雰囲気なのでここで、曲に乗せてメールご紹介。ラジオネーム横浜やすべさんからいただきました。ミルキーさんこんばんは。お初メールになります。よろしくお願いいたします。普段はレリモ経由で FM 戸塚で拝聴していますということなんですが、先週もミルキーさん番組内でバールーサーのお話されていて、私も馴染みのあるお店なのでメールをさせていただきました。都内住みのミルキーさんが横浜のソウルバーを知ったきっかけをお聞きしたいですということと、残念ながら横浜のルーサーは2025年に閉店してしまいましたが、東京赤坂見附に横浜ルーサーの創業オーナーが営むバールーサーがありますと。創業団は横浜ルーサーを2つのコンセプトに分けて開業したそうで、そう3階のダンスフロアのある赤のルーサー、こちらが私の遊びに行っていたところ、そして4階はもう本当に、隣の人の顔が見えないぐらい真っ暗だったそうですが、落ち着く空間の黒のルーサーと分けて、そういうDJ バーがあったんですよね。で、私が初めて遊びに行ったのは、ここはですね、私が、とっても好きなラジオ DJ の方がいてですね、その方が月に1回そこで DJ イベントをやられていたんですね。で、その方のやっているイベントなら怖くないだろう、怖いお兄さんお姉さんいないだろうと思って出かけたのがきっかけでした。あそこから横浜ならではの R&B にどんどんハマっていくきっかけになったんですよね。そして、ぜひバーのルーサー赤坂見附のお店も行ってみてくださいということで、宮崎さんというオーナーの方がやってらっしゃるところなんですが、ここも私も数回お友達に連れて行ってもらいました。一人で行くのはちょっとね、勇気がなくて行けてないんですが、一回コロナ禍にランチタイムコーヒーか何か飲み行ったことが一人ではあるかもしれませんけれど、ぜひ東京なかなか行く機会ないよという方も多いかとは思うんですけれど、そういったたまに来てちょっとした音楽が聴けてゆっくり飲めるような場所を探してるんだというような機会がもしありましたらですね、またメールいただくか、今このバールーサーというのメモっていただくといいかもしれませんね。少なくとも私はおすすめでございますということで、今日はですね、どうしてもかけたいナンバーがありまして、それも横浜というか、そういう音の場で、覚えるきっかけになった曲ですね。大好きなベイビーフェイスから特に好きな一曲お聴きいただきたいと思います。本日のラストナンバーこちら。I say it, I love you というタイトルの曲で、1996年のナンバー極上のラブソングになります。

I said I love you. I said I care means I always will be there. 愛してるって言ったよねって、それは僕がいつだって君のそばにいるってそういう意味なんだよと歌っている歌になります。 Babyface 1996年の名盤 The Day に収録されているナンバーです。最後までかけきることができて嬉しいです。皆さんいかがだったでしょうか。この曲は私久しぶりに聴きまして、昨日ですね、私はもうここ数ヶ月今までにないくらいいろんな曲をもう何度もいっぺんに聴いているという生活に突入したわけなんですけれど、不思議と自分が一番好きなアーティストというのはこう避けてるわけじゃないんですけれど聴かなかったりするんですよね。いや不思議と、まあ、ここまで散々バラードもかけておいて私が一番好きなバラードまだかけてなかったりとかするんですよね。でベイビーフェイスのプロデュース作品たくさんかけたけど、ベイビーフェイスをこう そのまんま好きな曲かけたっていうのは多分初めてなんじゃないかなと思ったりもします。昨日久しぶりにこの曲を再生して、全ての作業が やらなきゃいけないことがですね手が止まりました。あまりにも愛おしくて、素敵な曲だなと思いました。そして音楽の力ってすごいなというふうにもいや思わされました。思い出すきっかけになりましたので、今日早速かけましたということで、ラストソングはベイビーフェイスの I said I love you をお聴きいただきました。時間いっぱいまでお付き合いいただきましてありがとうございます。あと1時間と少しで今日という5月27日が終わりとなります。どうぞ最後まで、健やかにお過ごしいただければと思います。私とはまた明日9時にお会いしましょう。それでは皆さん良い夜を。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、0120-016-707、 0120-016-707。

0: 707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707。0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパン

0: ターナショナル、ユニコジャパンで検索。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 26.6 度でした。警報、注意報です。現在、十勝地方に濃霧注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今夜は気圧の谷の中でしょう。明日は日本海の低気圧が夜にかけて発達しながら近づくため、気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の明日は曇り、昼過ぎから雨でしょう。深夜0時から朝6時まで雨の降る確率は 20%、 朝6時から正午までは 30%、 正午から夕方6時までは 50%、 夕方6時から深夜0時までは 60% となっています。明日朝の最低気温は13度、明日日中の最高気温は19度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の明日は曇り、昼過ぎから雨、ところにより昼前から夜の初め頃雷を伴う。予想最高気温は24度です。旭川の明日は雨、昼過ぎまで時々曇り、ところにより昼前から雷を伴う。予想最高気温は23度です。網走の明日は曇り、夕方から雨。予想最高気温は16度です。釧路の明日は曇り、昼過ぎから雨。予想最高気温は16度です。次に全国の天気です。東京の明日は曇り、ところにより昼前から夕方雨。予想最高気温は26度です。大阪の明日は曇りで夜は雨。予想最高気温は28度です。以上、

0: 構成ラジオ。Breakthrough the wall。
1: ここからの時間は構成ラジオ。ブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。
0: 構成ラジオ Breakthrough the wall。
1: 今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。ここからは両親との関係などについてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて今活躍されているということで、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。でもシンナーって、まあ、タコもそうですけど結構匂いが強いじゃないですか、うん、親もシンナー吸ってることは結構気づき出したんですかね。
3: おかんは気づいてましたね、うん、で父親の方はまあほとんどね家帰ってくるのが11時くらいやったね毎日。ほんで朝7時には出てってたんで、僕はだからその逆でもうあの夜は全然帰ってきてなかったし、うん、で朝出ていく頃は寝てたし、でほとんど接してなかったんで、
2: なんか今その大人になってからお母さんにその当時その水野さんが荒れてた時にどんな心境だったかとかって聞く機会とかってありました？
3: 最低やったかっていうだけですね。あんたは本当最低な人間やっていうのは、はい、よく言われます。ただまあなんていうの、今仕事やってることに関してはまあまあちゃんと仕事を、母はもう仕事さえやってればもう全然何も言わないので、今仕事やってることに関してはすごく、まあ、リスペクトしてもらってるんですけど、当時のこと聞くと、あんたはマジで最低で、どんな教会に迷惑かけたらいいんやっていうのを毎回毎回言われてた感じですね、
2: でももう感動だとはならなかったわけですよね。
3: そこはならなかった、親の愛ですかね。もう本当ありがたいですけど、だから大阪鑑別所とか入った時も全然怒ることはないっていうか、母は面会に来た時もなんか、あんたのおかげでいろんなとこ行けるわとかって言って、別に怒られたこともあんまりないかも。
2: すごいですね、
3: だから北海道の高校行ったけど、北海道の高校もなんか、行ってすぐ定額とかなってるから、また親呼び出しで、あんたのおかげで北海道今年2回行けたってやって、そんな感じであんまり攻めてくることはなかったね。
4: 北海道は立ち直りのことを考えて北海道になったんですか？
3: いや多分ね、親がパンフレット持ってきたんですよ、北海道のヤンキー母校へ帰るっていう、
4: 北星学園よいしょ高
3: 等学校、あっこのなんかで見たんかしらけど、パンフレット持ってきて、ほんならあっこの学校のパンフレットってまあなんかパンペラペラってめくってたら、なんか窓際に女の子が5人並んでる、でなんか夕方の日差しに照らされて女の子たちがすごく綺麗に映ってるんですよで、こんな綺麗な子らがこんな並んで一列で、いい学校やなと思ってもう中学生やめて、ほんで高校行けるとこなんかなかったから、ほんでもう親はいいよここの学校って言って、もう地元の話したいから行きなさい行きなさいって言われて、でまあ行ってもええから、こんな子らとなんか学園生活できるなら行こうと思って行って、でテストもなんか僕英単語ってアイスとウィンターだけ書いたんか2個書いただけなんですけど、それでもう受からんやろと思ったけど受かって本当にラッキーみたいな感じで、で受かって行ったら まあ、40人のクラスなんですけど、うん、女の子窓際の一列しかいなかったんですよ。あと男ばっかりで、これ詐欺やんけと思ってもういいだしょ、騙されたと思ってなんか女全然おらんやんみたいな、うん、一列しかないやんって思って、ほんでそこあと男の列ばっかで、これ全然女の比率悪いやんってでもこんなんか全然おもんないやんって思って、でしかもそこのね窓際の中で綺麗な子らはもうすぐにあの他の先輩とかと付き合ってて、まあ残ってる子たちは残ってる子たちであれやったからまあここじゃないなと思ってでもう何もやることないわって思ってたら、なんかもう朝出席だけ取って、でその後小樽までパチンコしに行ってとか、でパチンコまあ終わったらまあ昼に帰ってきて、で学校で出席取って帰るみたいなことをやって、もう全然学園生活思うのがちょ
4: っと、一回だけ見学に行ったことありますね。
3: あ、マジで、はい、周りにあのブドウ畑とかあれ
4: 結構もうすごいなんか田舎と言いますか、
3: 田舎なんですよ。あの余市のあのウイスキーとか作ってるところですね。
4: そこ行きました、ね、うん、
3: でその高校でもう本当にやることなかったんで、5月ぐらいかな、よしブドウ食べようと思って、あの横のブドウ畑にブドウ盗みに行った
2: それはもう普通に日課というか
3: 日課でもうあの出席だけ取ったらどっか行くっていうのが日課で、もうで教室にはいなくてもうずっとブドウ畑の中行くんですけど、でブドウ畑って5月って何もないんですよ。で何もないやんブドウって思って、
2: まだなってない、
3: そもそもワインのブドウなんですよあれ、だから食えるもんでもないんですよ。でも全然何のそんな知識もないからブドウが食いたくてブドウ畑行って、ブドウの畑をバーッとぐるぐるぐるぐる回ってたら、変な小屋みたいな、あの農作業の小屋みたいなので、そこを開けて中 なんかないかなと思ったら、またそこにもシンナーが
4: あって、一斗缶が
3: 一斗缶あるやんみたいな、これシンナーあるやんって思って、これもらっていこうと思って、ブドウ取られへんからもうしょうがないからシンナーもらっていこうみたいな、でシンナーもらっていって、寮の部屋ですって言ったんですよね。で吸ってたらなんか窓から顔出してわーって叫んでて、でそれが通報入ってもう学校の先生らがわーって集まってきて、で気づいたらもうつかみ合いのなんか喧嘩になってて、で無期停学みたいな感じ、本当にやることがなかったんで、まあ、やることがないというか見つけれなかったんで、でどんどんどんどんなんかどこ行っても同じことやってるっていう感じ。

0: ラビーツ
1: 構成ラジオ Break through the wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。ここからは覚醒剤に手を出すようになったきっかけなどについてお聞きしていきます。
3: で、その無期停学になって、そのまま退学
4: で、無期停学になって、うん、5月ぐらいから7月ぐらいまで停学になってたんですけど、で、なんか夏休み1週間前に、あ、停学開けるから、あの校長先生のとこ行きなさいって言われたんやけど、校長先生のとこ行くよりも地元が楽しくて、しかもあと1週間経ったら夏休みやから、校長先生ぶっちぎったったんですよ。校長先生ずっと校長先生って待ってたみたいなんですけどぶっちぎったって、でもうあの北海道に帰ることなく大阪でもう遊んでたんですけど、パチンコばっかり行って遊んでたんですけど、で、そっから、まあ、一回夏休み明けに行こうと思って行って、行ったら今度寮で賭博してんのがバレて、で、まあイカサマポーカーで、でなんか一人ね、もうあの本当にあのギャンブル依存症の子がおって、その子がもう負けるたんびにもう挑んでくるから、でもう毎回毎回その子が負けて何百万ってその負けを背負ってた。
5: あ、高校生で。
4: 高校生で、それでもうあのもうその子はみんなからこき使われてて、1万円チャラにしたるから、うん、あの掃除洗濯しろって言われて、うん、掃除洗濯とかさせられて、で、ジュース買ってこいとかって言って、お金ちょっとじゃいいと

0: 置いてあるからって言って、もうジュース買いに行かされたりとかし、でもういろんなことをさせられるんだけど、その子 夜になったらお菓子よってくるんですよ。でまたみんなその日のうちにまたどんどんどんどん借金が増えていって、でまたそれでなんかその子に親のとこから金盗んでこいって言って言ったら、その子は30万盗んできたんですよ。でそれでなんか親があの学校に通報して、で誰が言ったんやって言って、僕やと思ってでそれでまた定額ってなって、でもう定額が2回もなって、しかも1回目は無期やから、もうかなり長いこと定額になってたんで、それでもあの単位が、日数が足らんということで、で進学できないよって言われて、ならもうやめますって言ってやめたんですけど、そんなにやっぱりやりたいことが見つからんかったんで、すごいなんか何してたんやろっていう高校生活だったなっていう感じですね。
1: で大阪戻ってきて、
0: 働きましたよ。まず一旦は水道屋さんで雇ってくださいって言って、まあ、飛び込みで行って、
1: で16、17歳ぐらいの時の
0: 10、まだ僕2月生まれなんでまだ15歳だったと思います、15歳で、もう飛び込みで水道屋さん行って、いや今募集やってないんやけどって言われたんやけど、いやお願いします雇ってください本気ですって言って言って多分10日で行かんくなった
1: まあそういうもんですよね
0: 10日で起きられんくなってもうやめまーすって言って、で次は行ったところが運送屋さんかな、運送屋さんはまあ頑張って3ヶ月続けたけど、もう3ヶ月後にはもう無理になって、でまあその間もずっとシンナーとか、それこそパチンコ行ったりとか、そんなばっかりしてましたね、ずっと。
1: それでそのシンナーから次に覚醒剤に手を出すようになるっていうことなんですけど、はい、うん、どういうきっかけで そこに行ったんですか。
0: もうねシンナーばっかり吸ってたんですけど、地元のコーラが。だけど なんか流行りとか流行とかあって、当時はやっぱり覚醒剤ですよね、なんかスピードとか S とかいろいろなんかいろいろ言われてた時代で、そういうのが流行ってて、でお前もそろそろシンナーってなんか子供の遊びやぞって言って、大人の遊び始めろって先輩に言われて、で「え大人の遊びって何ですか?」って言ったら「なんだろうこれや」って言って覚醒剤を見せられて、で注射器で「じゃ あの今から打つぞ」って言われて、僕最初注射怖かったんですよ、うん、注射怖いんでいいですわって言ってたんですけど、もうなんか車の中で腕押さえられて、で先輩が注射器で覚醒剤を溶かしてペッて僕に打って、ならめっちゃ気持ちいいよみたいな感じになっちゃったんで、それでどんどんどんどんハマってったっていう感じになったんですけど、実際はでも気持ちよかったかどうかでいうと、そんな別に気持ちよかったわけではなくて、逆になんか自分のなんか知らない扉を開けるっていうことがやっぱりその興奮につながったっていう感じで、で一回そういうのをまあ受け入れてしまうとすごい依存しやすい気質なので、まあ、どんどんどんどんじゃあ次は覚醒剤に依存していったっていう感じですね、
1: うん、高坂さんは覚醒剤は経験あるんですか。
2: 僕は薬物やったことないんですね。なんか、ま、水野さんの周りもそうだったかもしれないですけど、ま、僕もなんか暴走族のたまり場とか行くと、もう男の子も女の子も当時みんなシンナー吸ってたんですけど、うんうんうん、もう毎日みんな吸ってて、でも不良の中のなんか2割ぐらいは絶対薬物やらない派みたいな言いたじゃないですか、まあ、暴走族でも、うんうん、僕はそのやらない派に入ってたんで、うん、みんなやってるけど、まあ、自分だけやらないみたいな。
1: シンナーはやるけど薬物はやらない。
2: いやシンナーもやったことないんですよ。
1: あそうなんですか、
2: はい、
1: うん、
2: シンナーも絶対やらない不良っているじゃないですか、うん、でもやってる人の方が当然多かったじゃないですか、うん、でやってる人たちが大体三浦さんおっしゃられたんで18歳ぐらいになってくると、だんだん覚醒剤とか大麻にこう分かれていって、うん、まあ大人になってもずっとシンナーばっかやってる人もいたはいたんですけど、うん、でも僕は一回もやらなかったんで、そのままやらずに大人になっていったんですよね。やってる人はやっぱ結構ずるずる長く続いてる人もいたりは
0: し
2: ましたね。
0: だから本当に言ってた通り、もうみんなほとんどシンナーやってて、うん、でそっからまあ、シンナーと大麻とかに進んでいくのと、ほんまに覚醒剤だけに進んでいくのと、うん、本当に二分されてて、でまあ覚醒剤ばっかりやってたんですけど、やっぱ覚醒剤の方は、まあ、ちょっと金かかるんですよね。で金かかるから、じゃあみんなで金稼ぐ方法はなんか考えてとかっていうので、 なんか車上荒らししたりとか、うん、自販機荒らししたりとかし、あとは当時はなんかガレージとか事務所を荒らしたりとかして盗んできたりとかして、それをお金に換金してっていうのをやってました。

0: Radio La Beats.
1: 合成ラジオ Break Through the Wall。
2: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。1年手錠をはめられて1年、縛られた環境と孤独の毎日、手紙の中で時間の流れを感じて、仲間は死んだり子供が生まれてる。この1年で変化があった。価値観が変わった。今までは強さだけを求めて喧嘩や悪さを繰り返していた。やればやるだけ褒められ認められる環境。でもそんな環境で得た仲間からは手紙が届かなかった。逆にずっと疎遠だった幼馴染から手紙が届いた。そいつは今は悪さをやめて学業と仕事に打ち込んでる。純粋に何かに打ち込めることがかっこいいと思った。この幼馴染は僕に本当の仲間と生き方を教えてくれた。こいつに恥じない生き方をしようと思った時、ようやく僕の時間が流れ出した。
0: 78.6 FM Radio La Beats。
1: 合成ラジオ Break Through the Wall。
2: 合成ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですのでご了承ください。今週は格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは山本さんの活動についてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている合成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。山本さんは中学時代に暴走族に入り、16歳で少年院に入院、18歳で少年院を出た後にプロの総合格闘家として活躍しています。山本さん、どうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: お願いします。
3: 簡単に自己紹介いただいていいですか？
4: はい、山本聖吾です。今はプロの総合格闘技をしていて、主に韓国で試合をしてるんですけど、日本でもたまに試合をしてます。主流な団体だとライジンも出場していて、あんまりいい成績を残せていないんですけど、今日は僕が伝えられることがあればと思って合成ラジオさんに出させていただくことになりました。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
5: お願いします。
3: 普段の拠点は韓国ということですか？
4: 試合は韓国でしてるんですけど、国内に日本に住んでます。
3: あ、はい、そうなんですね。試合があるときに韓国に行って、
4: そうですね、はい、
3: あ、そうなんですね。じゃあトレーニングとかはもう基本的に日本で？
4: トレーニングは日本で、あ、でも海外遠征でトレーニング合宿行ったりとかするんですけど、それで韓国も入ってたりとかはしますね。はい。
3: どうですか、その海外で活動するってどんな感じなんですか？
4: なんか僕は結構海外に行くことが多いんで、なんか日本との違いがすごいなんか感じられたりとか、言葉とか言語が通じなくてもいろんなファイターとつながり合える、やっぱ心がつながってるなっていうのが感じられるんで、なんか普段その社会で学べないことが学べて、すごく僕にはいい機会が、はい、でもやっぱ治安が悪かったりとか、物が盗まれたりとかそういうこともあるみたいなんで、そういうのを考えると日本が一番平和な国だなって思うこともありますね。はい。
3: そもそも韓国を選んだ理由って何かあるんですか？
4: 母親が韓国人で、

0: まあ、日本で生まれた在日の韓国人なんですけど、まあ、そこがルーツで、まあ、母の祖国で活動したいっていうのもあって、はい、
1: あれ、その試合の時に、
0: はい、
1: 韓国と日本の国旗をつけとるよね、
0: はい、つけてます、はい、つけたりして試合してるんですけど、はい、日韓関係が悪かった時期とかもあったりとかするんですけど、だから僕が練習行ったりとか日韓関係悪い時も韓国行ったりとか日本に行ったりとかして、まあ、本当にいい人ばかりなんで、政治やメディアが放送することとは違って現地の人はいい人がいたりとか、なんかそういう優しさ、心が、人はあるんだよっていうのもなんか感じて試合してます、いつも。はい、
2: もともと韓国語とかも喋れる感じなんですか？
0: 向こう住んでた時期があったんですよ、2年ぐらい。その時は結構頻繁に使ったんで喋るんですけど、やっぱ帰ってくるとあんま普段使わなくなるんで、あんまり使えなくなったりとかする。でも聞くのは全然大丈夫です。
1: あ、はい、やっぱり SNS とかでハングル文字って、
0: はい、あれもめちゃくちゃ時間かけて、
1: あ、あれだと自分でハングル文字で SNS 書いてるんだ。
0: 書きます、はい、すごい、検索したりとか、なんか Google みたいな、向こうネイバーっていうのがあるんですけど、ああいうのも全部検索して、うん、
2: あ、やっぱその韓国のファンもいろいろその情報を取りに来るから、
0: はい、
2: その
0: 人たち向けに、今韓国のファンの方が多いんで、そっちに向けて発信していかないと、やっぱ自分が一番必要とされている場所でプレーすることが今自分にとって必要価値がある、そこを見出したいっていう部分があるんで、はい、で頑張ってます。
2: その格闘技業界としては、はい、日本と韓国って韓国の方が盛り上がってるとかってあるの？
0: 海外の方が性格が出るんですかね。あの、日本人は結構おとなしく見て拍手したりとかそういう感じなんですけど、結構向こうは熱狂的なファンが多いんで、もう応援してる選手じゃなくても声出して応援したりとかしたりするんですけど、でも規模的には日本が大きいと思います。お金も大きく動いてたりとかして、すごいライジンとかもでかいんで、それに比べるとまだ韓国の国内団体はちょっと劣るかなとは思うんですけど、韓国はその代わりその UFC っていう世界最高峰の格闘技があるんですけど、それをみんな見てるのが多いんで、
2: 結構熱狂的なファンが
0: 多いです、格闘技好きなファンは。あと普通のチャンネルで、まあチャンネルが多いっていうのもあるんですけど、テレビにつけたら普通に格闘技やってるんで、身近にはありますね、格闘技っていうスポーツが。
2: でもそうやって盛り上がってくれた方がプレイヤーとしてもすごい、
0: はい、目指すところが
2: 熱くなって、
0: はい、練習にも。
1: 前は日本のライジンに出とって、
0: はい、
1: 今は韓国だとどういう団体の試合に出てる？
0: ブラックコンバットって言って、韓国で今一番人気な格闘技団体なんですけど、そこを出演場にして試合してます。 YouTube とかもすごくて、映像がめちゃくちゃ綺麗な、ストーリー性がある団体なんですけど、そこで今プレイしてて、昨日も一日朝から密着撮影して、はい、夜に終わったみたいな感じなんですけど、
1: それ韓国から
0: 撮影に来る、撮影に来て、はい、
2: 団体の広報みたいな人が PR のために密着、
0: はい、あ、そうです、はい、あの、全部動画がすごいできるんですけども、一日の密着で相手との戦う前にそれを作りに来るんですけど、
2: あ、そうなんです
0: か。普段の家来たりとか、全部練習したりとか撮影したりとかっていうのをやって、なんか映像が本当にすごい団体なんで、なんか他とは全然違って綺麗なところですね。はい、
1: ブラックコンバットの試合だと戦績というか、はい、こう最近の様子はどう？
0: 今2勝1敗ですね。最初日韓対抗戦に出た時に負けて、うん、でその後今2連勝してます、ブラックコンバットでは。はい、
1: 聖吾が SNS で試合があるって、はい、あの書いたらいつもおスケジュールで入れとくんだけど、
0: はい、ありがとうございます。
1: あの、はい、勝った負けたっていうの分かるじゃないですか、はい、とかで、はい、勝った最近、はい、前もね勝って今回も勝ったって時にめちゃくちゃ嬉しかった。
0: ありがとうございます。もういつもあのアメブロもしっかり書いてくれるんで、あさつさんは、はい、すごく嬉しいですね。7月の13日に釜山で大きなナンバリング大会があるんで、それにあの枠に入れたんで、
1: コンバと中のナンバリング入って
0: た、はい、一番でかい大会があるんですけど、それに、下のとこで勝たないと出れないんですけど、それに出れるんで、
1: 相手の方もかなり強い
0: 選手、相手は結構強い、6連勝中で5回 KO で勝ってる選手で、
1: めちゃくちゃ強そうだね。
0: 強いですね。今1位にいる選手なんですけど、
2: はい、でも配信とかもするっていうことですよね。
0: YouTube で後日アップされる、うん、でメンバーシップ登録するとライブでペーパービューみたいな感じでお金払って見れるんですけど、うん、YouTube の再生もすごい100万とか普通に行く団体なんで、近いので言うと日本でいうそのブレイキングダウンっていう団体があるんですけど、それにちょっと似てるプロモーションだったりとか、そういうのがマーケティングが上手な、今風ななんかマーケティングの団体で、そういう賢

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っています。ここからは飛行をしていた時のエピソードについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。で、もともとその高坂さんとその山本さんの出会いっていうのは何だったんですか？
4: は
3: い、
4: 最初の出会いは僕が15歳の時に
5: 中学校3年生です
4: 、はい、うん、地元の名古屋の地下格闘技があって、それに出場してたんですよ。でその時本当に地下格がブームで、うん、なんか市の暴走族のなんか総長対、うん、こっちの市の暴走族の総長とか、
5: うん、特攻服を着てね、リンガイあたりとかね、
4: リズム入ってる人とか多くて、なんかそういうので
3: どこでやってるんですか？
4: それはゼップ名古屋でやってましたね、うん、その時は。
3: そんなでっかい、
4: はい、でもなんかそれが原因でゼップはもう格闘技に欠かさなくなったらしくて、全国のゼップはなんかあの行儀が悪いっていうかマナーが悪いみたいになって、その時はまだ貸し出ししてて、そこでゼップでやったんですけど、名だたる不良が出てた大会に僕もなんかその暴走族の中学校から入ったんで、で空手やってたんで、まあ、出て、でその時に試合終わった後、確か麻人さんが話しかけてくれて、それが初めての出会いですね、
3: うん、は
4: い、
3: 高坂さんは普通にお客さんとして行って
5: たってこと？客として見に行ってたら、だいたい20代とか30代の人とかがもう入れ墨めちゃくちゃ入ってる人とかがリングに上がって戦ってるんですけど、そこに中学校3年生の男の子が登場してもうすごいびっくりしたんですよ。で試合もすごい強かった、もう終わった後すぐ話しかけに行って、そこからの付き合い、
4: そこからの、はい、
3: へえ、
4: それが出会いですね。
3: あ、そうなんですね。
5: あの今日東京でこれ収録させてもらってますけど、もともと聖吾もね、はい、愛知県の出身で、
4: なんで、
3: うん、でも同じように高坂さんと同じようにその、その地下格闘技の大会には、うん、そういうのが好きな人たちがチケット買って集まってくるっていう、
4: もうめちゃくちゃいましたね、お客さんすごい多かったですね、うん、あの不良の本客柄悪い人たちが、うんうん、めちゃくちゃ多くて、
3: それも一応ルールとか、
4: ルールは一応ありました、はい、あの、うん、時間も設定あって、禁止の技もあって、うん、グローブもしっかりはめて、はい、
5: あれ、あのアウトサイダーも地下格闘技に入る？
4: ちょっと難しい、最初は地下格闘技みたいな枠だったんですけど、うん、途中からアマチュアみたいな感じになってったんで、うん、一応でも不良を集めて戦わせてて、うん、いい人がいたらプロに昇格させるみたいな感じだったんで、
5: うん、なんかそういうまあ、もっと不良の人が、まあ、リングで戦うっていうなんかアウトサイダーがね、
4: アウトサイダー
5: 当時結構やっぱ有名だったね、
3: はい、アウトサイダーっていうのは団体名、
4: 団体名、
5: はい、あの前田明さんっていう
4: プロレスラーの、はい、
5: があの主催
4: してて、はい、
3: うん、それはもう喧嘩とは違う、
4: 喧嘩とは違う、あのちゃんとしたルールで、総合格闘技のルールでしっかりした試合だったんですけど、
5: でも元不良の人がアウトサイダー出て、そこからすごい有名な格闘家になっている人もたくさん、
4: たくさん多いです、はい、俳優だったりとか、 なんか雑誌のモデルだったりとか、そういういろんなところに派生してきましたね、うん、それがきっかけで、当時本当めちゃくちゃ流行ったんで、ゲオとかツタヤにレンタルとか行ってももう全部貸し出しされてるみたいな、うん、
3: そうなんですね。で
5: 当時聖吾が中学校3年生の時に出会わせてもらって、まあ、そこからなんかお連絡とか取ったりすることがあって、で、まあ、こう時間が経っていくとこう、まあ、聖吾がいる地域の暴走族のリーダーになっていって、でなんかカフェとかで会って喋って話しとっても、まだ16ぐらいだったと思うんですけど、暴走族のリーダーだけどなんか話してる内容がなんかそういう学校とか行けない子とか家庭の中であんまり居場所がない子たちのなんかこう、なんか集まれる場所を作りたいみたいな、 なんかそういうなんか暴走族のリーダーだけど当時からなんかそういうことを言ったりしてたんで、なんか変わった少年だな
3: え、それ覚えてます？
4: 覚えてます。なんかそういう子もいたんで、うん、結構、はい、だから不良っぽい子もいたら不良っぽくない子もいるけど、バイクの運転めちゃくちゃうまいみたいな、うん、で暴走一緒にするみたいな子もいたりとか、
5: うん、
4: 喧嘩はしないけど、家帰っても飯ないから万引きして飯食ってるみたいなとか、はい。
5: それで多分でもただこのままだと聖子もすごいいいところがあるけど、多分どうしても暴走族のリーダーやってるとこのままだとやっぱいつか警察に捕まるんじゃないかなとこう思ってた時に、まあ
4: 捕まってしまった、はい。
3: そろそろ暴走行為で捕まって、
4: 暴走行為も喧嘩傷害事件もあって、あと強盗致傷とか、なんかお金取ったりとか殴ってお金取ったりとかいろんなのがあって7回ぐらい再逮捕されて、
5: それで少年鑑別所に入って、
4: 最初留置所に多分80日ですかね、4回
5: 再逮捕され
4: て、はい、10月に捕まってで2ヶ月ぐらいそこにいたんですよ、うん。でなんか年をまたぐから一回鑑別所に行くみたいな、で行って年越しは鑑別所で過ごしたら年明けてまた再逮捕に来て、また留置に戻って、でそこでまた4回ぐらい再逮捕されて、結構もう腐りそうな感じでしたね。
3: その時は どういう気持ちだったん
4: ですか？いやもうでも早く出たいなしか思ってなかったと思います、当時は。
3: なるほど、はい。でその少年院に行くことになったって
4: 、はい、そのまま。でもなんか危ないみたいな、なんか逆走されるかもしれないみたいな、うんうん、検察官送致されるかもしれないみたいな感じ、事件も多いし、その地元に帰るのもダメダメみたいな感じになってたんで、で共犯もすごく多くて、いろんな少年にも先に入ってたんで、それを麻人さんにこうその時付き添い人っていう形でサポートしてもらって、なんかすごい気持ちのあることを言ってもらって、
3: あ、はい、その時もサポートしてたっていう
4: こと、は
3: い、
4: そうです、その時サポートしてもらって、僕から依頼して母親を返して、はい、
5: その時ではお母さんにも何回かお会いさせてもらったり、はい、まあ、弁護士さんと打ち合わせしたり、はい、で聖子がやっぱもう地域のグループの暴走族のリーダーだったんで、やっぱどうしてもこう暴走族のバックにはこうそういう反社会的な関係の、ね、人もちょっといて、はい、で一回お金出して弁護士をつけるみたいな話があったんだけど、やっぱでもそれをやってもらうと社会に帰ってきた時またその人たちと関係持たないといけないこともこう心配だったりとか、
3: はい、高坂さんは そういう人たちに どういうスタンスというか、いや、どういう距離感で
5: 付き合ってたらしい方だったし、なんかあの聖子はやっぱ仲間だと思ってて、仲間を何とかしたいっていう気持ちは多分純粋な気持ちなんですよ。だから分からなくもないけど、でも その人が完全にクリーン、もう元不良だったとしても今クリーンに生きてればそれはいいと思うんですけど、やっぱちょっとこう反社会的な人とこう関わりがあるかなって僕は感じてしまうと、話はしながらもちょっと距離を置いてほしいなと思いながら、
3: うん、でも向こうからしたら高坂さんはその引き離そうとしてる相手になるわけじゃないですか。
5: いや、そういうふうには僕も そこまでやらない、関わりがないんで、
3: 絶妙な立ち位置で話し合いをしてる、はい、ということなんですね。
4: でやっぱ検事さんだったりとか裁判官っていうのはその事件に対しての僕は知ってるんですけど、プライベートの僕は知らないわけじゃないですか。なんかその辺を高坂さんがプライベートでは心がある子でとかそういう話をしてもらって、

0: 生のカンタさんからいただいてます。浜田省吾の星の指輪、愛知少年院で勤務していました。将来素敵な旦那さんになってほしいとの思いでリクエストします。
1: 親になって変わるっていう人多いと思うんですけど、親になるってことは旦那にもなってるので、奥さんを大切にする心っていうのも変わっていくためにはすごく重要なので、いい曲だな、なんだろうなと思います。
2: 78.6 FM Radio Love Beats 高声ラジオ Breakthrough the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。社会、それはなんとなく幸せなところ。違う、僕が知り尽くしたところ、僕が飽きたところ、僕が嫌になったところ、僕が何にでもなれそうで何にもなれなかったところ。だから花畑みたいな社会は来ない。今想像する景色は見られない。捕まる前と同じ景色も見る。でもきっと今までと違うところがあるはず。目を凝らしてたまには引いて変われた自分を見極める。幸せになるために。

いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130、 メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート公正ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、 Apple Podcast で FM トヨタ公正

法人再雇防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂あさとさん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

地仁志のウォーキングトーキングレディオ。上地仁志のウォーキングトーキングレディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地仁志です。さあ今日は5月18日。いやー早いね、本当に。何から早いんだかちょっとよくわかりませんが、石垣はね、まあ石垣というか、まあ沖縄もはもうとっくに梅雨入りしておりますが、皆さんの街はどうでしょうかね。で、あの梅雨入り、梅雨梅の雨って書くじゃないですか。僕なんでこれそう書くのかなと思ってちょっと調べてみたらですね、梅の実が熟する頃に降る雨だからだそうですよ。へーと思いましてあれ、これもしかして当たり前の話ですか、常識でしょうか。僕は初めて知って、ほーなるほどってね、ちょっと思っておりましたが、まあね、そろそろもうね、僕の町にも、アジサイの花がそろそろ咲く頃かななんて思っております。沖縄はあれですか、デイゴナナね、赤い、花が咲いているんじゃないかななんてちょっと思っておりますが、さあ今日最初の曲、この曲からスタートしましょう。沖縄サンシャインデー。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、さあ5月18日ということでね、ビギンツアーのね、あの石垣島でのファイナル、あれが3月の29日でしたか。だからもう1ヶ月半以上経ちましたが、先週ね、あの久々に楽器のスタッフとね、まあ会ってちょっとあの軽く飲もうかみたいな、ご飯食べながらみたいな話になったんですけど、そしたらそのね楽器のスタッフがいろんな方に連絡したら、まあ飛びの方とかね、あじゃあ行くよみたいなそしたら照明のスタッフの方がね、あじゃあ行きます、音響のスタッフの方がとかね、もうどんどんどんどん次から次へと集まって、結局まあ最終的に10人くらいでね集まって、あの上野の、名古屋ね、沖縄ダイニング名古屋で謎の打ち上げ会になってしまいましたがねいやーもうみんなねそれぞれもう新しい現場でね忙しくしている中、またこうやって再会してくれるっていうのはもうなんか嬉しいじゃないですか。しかもなんかもう楽しくて、もう約半年間ですよ、半年間だいたい週末にね集まってみんなでこう全国旅して、そうやった仲間ですからね、もうみんなも嬉しそうで、もう本当にねもう口を揃えて言ってくれるのが、ビギンチーム本当にね、あのツアー本当にめっちゃ楽しかったとね言ってくれるのがやっぱり僕にとっては嬉しいことじゃないですか。まあその現場のねチームがあの一緒にステージを作り上げて、そのお客様を迎えて作り上げてきたんだという、そんな感じが改めてね、もうビギンだけじゃない、自分たちじゃなく、このようなスタッフに囲まれて支えられてきたツアーだったなと、そういうツアーだったんだなと思いましたよ本当にねなんかすごくね、熱くなっておりますが、楽しい飲み会でございましたということでね、あの飛びのスタッフの坂田さんが、好きだと言ってくれたこの曲を、じゃあねツアーでも歌いました、この曲を言ってみたいと思います。それでは聴いてください、開拓者。

人のピアノの植地仁志がお送りしております、ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ今日はですね、最近ちょこっとまた改めて聴いている僕の好きなバンドをね、少し掘り下げてみたいなとね思いますが、まあ今もね聴いておりますが、本当高校時代にはよく聴いたねイーグルスをちょっとね掘り下げてみたいなと思いますが、まあアメリカをもちろんね代表するバンドだけど、まあ世界中の人がもうイーグルス大好きなんじゃないですか。もうギターサウンドでね、アコースティックギターもなんかもう多く使っていて、僕もねだから高校の時はねアコギとかね弾いていたから、なんかねイーグルスのサウンドに憧れてというかね、なんかよく聞いてコピーなんかしようと思ったけど、もう全然コピーできなくてね、なんかやっぱりカントリー風というか、僕らが高校の時押さえてたギターのポジションじゃないところで弾いている弾き方ね、本当に謎でね、全然コピーできなかったのを覚えております。イーグルス、まあね主要メンバーというかな、まあグレン・フライ、ドン・ヘンリー、ジョー・ウォルシュもね、そしてティモシー・シュミットとかね、まあ主要メンバーで いますが、まあ本当にね先ほども言いました根底にはねカントリーミュージックがあるんですよね、このメンバー。まあねロックですけどね、もちろんねいやカントリーじゃないロックですよという方もねいるとは思いますが、1971年にリンダ・ロンシュタットのバックバンドとして集められたグループなんですね。ほう、そうなんだ。へえ。で、グレン・フライが当時同じアパートに住んでいたジャクソン・ブラウン。これまたすごいな。同じアパートにジャクソン・ブラウンがいたと。と、共作した Take It Easy でデビュー。1972年にビルボードチャートで12位まで上昇すると。もうね。もうすごいね、一緒に隣に住んでたのがジャクソン・ブラウン。これもまたすごいなと思いますが、まあそれからまあもうね皆さんねもう本当によく知っている名曲をどんどんどんどん作って、もうヒットパレードですよ、もう本当に。イーグルスはね、呪われた夜とか、ホテルカリフォルニアとか、言い出せなくてとか、ならず者とかね、ならず者はもういろんな方もね、コピーして、なんかそうね、ヒットしましたが、やっぱりね、カントリーミュージックっていうのが、もともと労働歌ですからね、アメリカの文化にすごく受け入れられたというかな、すぐに受け入れられて、そこからもう全世界にねバッと広がったんじゃないかなと思いますね。まあ今ね最近ちょっとね私はあれですね、ちょっとカントリーミュージックいろいろ聞いておりまして、まあその流れでイーグルスとかね聞いてみたいなとちょっとねたどり着いたわけなんですが、さあ曲をね早速聞いてみようかなと思いますが、まあねやっぱりこの曲にしましょう。グレン・フライとねジャクソン・ブラウンが共作したという、まあイーグルスにとってはデビュー曲を聞いてみましょう。 Take it easy。

地仁志のウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地仁志がお送りしております。ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあね、今日トークテーマ、久々に来ております。私のお気に入りということでね、もらってたんですが、久々に来たのでちょっと紹介してみようかなと思っております。福岡県お住まいのティダカンカンさんですね。仁志さん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。今月のテーマ、私のお気に入りですが、もう10年以上前になります。ビギンのコンサート、尾本武雄のがベストに行った際、夫が送った感想をビギンの皆さんとスタッフの皆さんが読んでくださり、プレゼントでいただいたエコバッグです。コンサートでビギンの歌を生で聴き、感動してずっと泣いていた私でしたが、緑の紐とベージュの生地でできたバッグが届いた時、嬉しくてまた大泣きしたことを今でも鮮明に覚えています。当時の私は八重山に行けばビギンに会えると本気で信じていて、サインをしてもらうためのマッキーをいつも持ち歩いていました。そして今でも沖縄旅行へ行く時はそのバッグ、エコバッグとマッキーを必ず持って行っています。ビギンの音楽と一緒に過ごしてきた思い出が詰まった私の大切な宝物です。18日から新しい仕事が始まり、しばらくはリアルタイムで聞かなくなりますが、これからも応援しています。植地さんもどうぞご自愛ください、ということでありがとうございます。

田カンカンさん、もうぜひぜひもうね、石垣か沖縄でお会いしたいですね。旅行中にあのバッグをぜひ持ってきてもらえば、もう間違いなくサインさせていただこうと思っておりますということでね。あ、なんかね、あの18日から仕事が始まり、しばらくはリアルタイムで聞けなくなるということですが、 YouTube アーカイブでね聞けますのでね、そこもよろしくお願いしますということで、ありがとうございます。まあね、今回のこのトークテーマ、あまりね、あの私のお気に入り、ちょっとねぼんやりしてたのかな、なんか幅が広いというか、なんか全然ね、書いてきてくれなかったのでね、まあそろそろね、まあ今日は18日ですけど、6月ぐらいからちょっと新しいトークテーマでいきたいなと思って、やっぱり話しやすいテーマなんですよね、気軽に送りたいと皆さんが思ってくれるようなテーマにしようということで、まあ日常にあるね、そういうのがいいのかなと思って、決めてみました、最近ちょっと嬉しかったことどうです、こういうね、もう日常にあるある系で行ってみようと思いますが、まあ、僕で言えばですよね、やっぱりスタッフとの再会、飲み会ね、あれはもう本当に先週でしたが嬉しかった。そしてあとですね、まあこれ嬉しかったな、僕がね子供の頃近所に住んでいて、もういつも遊んでたあの親戚のね1個上の、兄ちゃんというかね友達、もう本当にいつも相撲を取ったりとかね、一緒に草野球やったりとかした、その本当にもうね友達がね、もうこの間新聞見ておおと思ったんですが、ある沖縄のデパートの取締役に就任されたとね新聞に載ってて、おおすごい出世と思って、やっぱりこれはね嬉しかったなとね思いました。やっぱり皆さんあれですよ、嬉しいことはみんなと共有するっていうのがいいんじゃないでしょうか。まあね、僕のはちょっとね自慢も入っておりましたがはい、ということで皆さん、最近ちょっと嬉しかったことということでトークテーマね、進めていきたいと思います。さあ、ビギンからのお知らせです。歌の日キャラバン2026アット竹富島、決定いたしました。歌の日キャラバン2026アット竹富島ね、ぜひ開催するので皆さん遊びに来てください。場所はですね竹富小中学校グラウンドです。今年はビギンの他にね、まあ比嘉栄翔の参加するザ・パパイアンズと、それとね野原健と向井座と K ね、もう本当に竹富にもう野原健は住んでおりますのでまあまあ両方ともね、民謡の名手でございます。一緒にね、本当に盛り上げていこうと思っております。会場が11時、開演が13時、そして終演がですよ、終わるのがなんと16時ということでね、16時に終わってみんなで船に乗って石垣に帰れるという形でございますね。チケットの一般発売は5月30日土曜日10時から、石垣港離島ターミナル内の竹富町総合案内所と石垣ドリーム観光の窓口にて発売となります。石垣島の皆さん、もうぜひぜひね、遊びに来てください。もう竹富島で一緒に盛り上がろうと思っております。さあ、そしてですね5月23日、今週のあれですね土曜日ですね、福岡で開催されるアロハブロッサムプレゼンツシークレットビーチという、イベントにですね島袋勝が出演が決定いたしました。そして、来週の月曜日ですね、私植地仁がね、参加しております。植地仁と和みん中ですが、5月25日月曜日、池袋で開催される第17回サンシャインシティ沖縄メンソーレフェスタに、出演が決定いたしました。はい会場は池袋サンシャインシティアルパ地下1階の噴水広場です。5月25日月曜日13時
より出演いたしますので、皆さんこれもね無料となっておりますのでねぜひぜひね来てほしいなと思います。そしてこれはですね6月23日、は、火曜日、沖縄コザで開催されるウムイの輪に島袋まさるが出演します。会場はミュージックタウン1階音楽広場となっております。こちらも入場無料となっておりますので、皆さんねいっぱい会えるじゃないですか。皆さんぜひね遊びに来てほしいなと思っております。番組への宛先は 76.1@fmishigaki.jp です。 76.1@fmishigaki.jp です。 FM 石垣サンサンラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りどしどしください。そしてトークテーマですが、最近ちょっと嬉しかったことです。最近ちょっと嬉しかったことですよということで皆様からね、お待ちしております。ということで今日最後の曲は何にしましょうか。イーグルス以外ね、イーグルス以外は、1曲目2曲目は去年出した太陽、アルバム太陽からかけたので、最後も、アルバム太陽からいきたいなと思っております。それでは聴いてください。ナンクル君であれ。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: 回も始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身おちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: 宮野って言いそうになっちゃう。いいんですよ、宮野への宮野さんです。はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん、今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: イエーイ。さあ、ということで宮野さん、はいはい、今月5月はやっぱりこう新茶の季節だなという感じがしますけれども、はい、いい感じに日焼けしてますね。
1: はい、畑に毎朝出てるので、はい、自然と焼けます。
0: はい、はい、やっぱりこの時期特に宮野さんは日焼けをしていらっしゃるなという印象が私も1年を通して思っています。
1: は
0: い、
1: お茶摘み体験とかでももうずっと茶畑で説明してるんで、
0: こう遮るものないですもんね。はい、太陽の光を
1: ないです。
0: はい、はい、太陽の光をいっぱい浴びてすくすく宮野さんも、はい、
1: 成長してます。
0: はい、ということで、狭山市、埼玉県の狭山市お茶どころでは4月29日に狭山新茶祭りが開催されました。はい、その時もちろん宮野さんもお茶をたくさん入れたりとかお忙しでしたよね。
1: はい、はい、その時にヒロミが狭山市長に、はいはい、お茶を入れたり、はい、茶娘として活躍していただきました。
0: とんでもございません。はい、もう本当に大役をいただきまして、もう前日は宮野園さんに伺い、めちゃめちゃお茶の入れ方をめちゃくちゃうるさかったですよね。宮野さん、これはこれはこれはってもう一個一個全部、はい、これやっちゃダメなんですかとかすごい聞いたんですけど、
1: はい、大体でございました。
0: もうすごい緊張しました。でも、はい、やっぱりこう開会式口切りのところで、はい、市長にお茶を入れさせていただいたんですけど、はい、その後はご来場の皆さんに、はい、美味しい狭山茶召し上がってくださいってたくさんお配りしましたよね。はい、でその時に皆さんいい香りとか美味しいってすごいニコニコされてたのが嬉しくて印象的でした。
1: はい、もうずっとお茶入れてたんで。
0: そう、宮野さんずっと永遠でしたね。
1: 永遠、人の顔見てる余裕なかった。
0: はい、ものすごい数をたくさんの方に振る舞われていたなという印象でした。はい、はい、ぜひ皆さんもね、まだまだ美味しい時期続きますよね。はい、宮野さん、は
1: い、もう新茶の時期っていうか、まあ、ここからがだんだんいろんなお茶が新茶に変わってきますので、ぜひ皆さんにお茶飲んでいただきたいなと思います。
0: はい、美味しい狭山茶召し上がってください。はい、それでは番組を始めてまいりましょう。今回も番組では素敵なゲストの方をお迎えいたします。東京都練馬区石神井にありますジターリア・ダ・フィリッポ代表の岩沢さんにお越しいただきます。お楽しみにしていてください。この番組は FM チャッピーをキーステーションにミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 局でもお聞きいただいております。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 市出身、おっちょこちょいのマルチタレント大野ひろみです。
1: 体によくって心に効く味の狭山茶宮野園、宮野圭司です。
0: あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の埼玉県狭山市出身、おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: あ、来ましたね、はい、よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: では、今回もですね、先週に引き続き素敵なゲストの方お越しいただいております。私紹介していいですか？
1: はい、噛むんでお願いします
0: ご紹介いたしましょう、はい、東京都練馬区石神井にありますジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、イタリアンネームはフィリッポさんです。
1: はい、
0: はい、ということで、もしかしたら今回から聞き始めたという方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、ジタリアダフィリッポどんなお店なのか、岩沢さんどんなことしているのか少し教えてください。
2: はい、東京都練馬

0: 幕石神井公園の、近くで、小さなピッツェリアをやっております。
1: 小さくないです。
2: 小さくないでかいぞ、はい、でかいぞ
0: ありがとうございます。はい、もうレストランの語源ですね。回復させるための、はい、ピッツェリア食でいい方向に向けていく、それを、まあ、サステナブルレストラン協会というところで理事も一緒にやらせていただいておりまして、みんなで再生していくような取り組みをしたお店です。
1: はい、そしてめちゃくちゃ美味しくて大人気ですよね、宮野さん。
2: もう美味しすぎてどうしようっていうか、
1: いっぱい食べてください。
2: いや、ほんと他のところ行くとなんか物足りないっていうか、やっぱりそうメニューとかは他にめちゃくちゃたくさんあるところとかあるじゃないですか、
1: はい、
2: じゃなくてなんか本当にいいものだったり、その日これがおすすめみたいなものがちゃんと分かりやすくスタッフの方が教えてくださったりとか、すっごいパワースポット的なお店です。
1: うん、元気になるお店ですね、はい、私も伺ったことあるんですけど、どっちのドリンク飲もうかなとかっていう時にスタッフの方になんかお聞きしたら、なんか今どういう感じですかみたいな、そのなんか例えばさっぱりしたいだとか、あとこれは今回こういう生産者さんからこういうのをいただいているので、こういう感じでおすすめですよとかってすごい気さくに教えてくださるので、はい、じゃあ今の気分だったら柚子にしようかなみたいな感じで私も選んだりとかして本当に楽しかったです、はい、そして美味しい。はい、ということで食のプロフェッショナルでいらっしゃいます岩沢さんなんですけれども、はい、今回はどのあたりにスポットを当ててお話ししていきましょうか。
0: いや、もうこれは今回はさ、まあ、前回ですね、フェアトレードとかちょっと真面目な話をしたので、はい、まあ、そこにですね、その狭山の宮野園の取り組みっていうことに対しての価値があまりこう表に出てなかったりするんですよね。今最高にいい季節じゃないですか、
1: はい、
0: その日本の旬を、味わっていただけるような会になればいいかなと、
2: はい、ありがたいですね。
1: はい、小さい声になっちゃった先週あんなにでっかい声で石神井のみたいな感じだったジタリアみたいな急に奥ゆかしくなっちゃった
2: でも本当旬ってすごく大事で、旬のものをやっぱり取るって人間にとって体にもすごいいいですし、地元で取れたものだったり、その地域で取れたものを食べるっていうのがやっぱり人間の健康に一番つながってると思うので、イタリアもそんな感じですもんね。
0: もうそうです、そうです。
1: 旬を大事に地域のものをいただく、
0: はい、はい、もうスローフードって聞いたことあると思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱり同じ考えなんですよね、
2: はい、それが日本人は昔からそれを続けてきたんですけど、最近ちょっと違ってきたりとか、それをやっぱり旬を知ることでまたリセットして体に良かったりするのかなと思っていますなんかちょっとテンションがおかしい
1: 本当ですね、はい、何も飲んでないですよ、お酒とか、はい、いつもの宮野さんですから、
2: はい、あまりこのところ寝てないので、
1: やっぱお忙しいですよね、はい、朝だって暗いうちから腕立て伏せしてる動画をほぼ毎日
2: 今
1: だいぶ明るくなってきました。
2: 明るいうちに、はい、明るくなってるので、はい、起きるの4時です。
1: あー、ほら、早いんですよね、
0: は
1: い、
0: 毎日腕立て伏せしてますもんね、
2: はい、
1: で夜はもう気絶するようにお休みになるって伺いました。
2: 11時半ぐらいになんですけど、はい、布団に入ったらもう記憶がない。
1: もう何秒とかで寝ちゃうんですよね。
2: 多分秒で寝れると思う。
1: だってなんか5分間ぐらい寝つけなくてさって言ってて、いやいやいやいや、全然寝てる寝てるみたいな
2: うちの妻に怒られます。
1: いや本当ですよ、5分なんて、5分、
2: そう、5分寝れなくて、寝れないんだよね、寝つき悪いって言ったらすごい怒る。
1: 全然寝てる寝てるいやでもなんかそのくらいもう目いっぱい動き回っていらっしゃるわけですもんね、はい、そっか。でもやっぱりじゃあ旬って聞くと、
2: はい、
1: なんかこう今の旬って何ですかって言われて、あ、今の旬はこれとこれとこれとこれとこれですって、私正直答えられないなって、うん、今ドキドキしています。その話になったらどうしようみたいな。
2: 今の旬は、
1: あ、やだ、すごいやだよでも最近、待って、みょうがとかは違う、
2: 今の旬これ
1: あ、すいませんでした
2: 言ってくれるのかなと思ったら埼玉県狭山市出身のマルチタレントなのに、
0: みょうがの産地を教えましょうか
1: すいませんでした。いや最近のしみょうが買ってんなって思って、そうそう狭山じゃね、そうやっぱ短すぎるとね、ダメですね、やっぱりちゃんと意識を向けないと。
0: 本当足元をしっかり見た方がいいんです、はい、本当に今まあ、世界中そうなんですけど、はい、まあ、先月も台湾に行ってきたりして、でやっぱりそのユートピアになっちゃってるんですよね、はい、で世界中の人たちがやっぱり足元を見ましょうってなってて、
1: はい、
0: それでもやっぱり日本はまだまだ遅い気がするんですよね、はい、
1: うん、大事ですね、まずこの気づくきっかけ。
2: そう、気づくきっかけをいつも岩沢さんいただいてる
1: なんで急に買ったことになるんですか
2: ちょっと日本語勉強します。
1: いやもうペラペラじゃないですか、はい、何をおっしゃいますか、ね、でもじゃあその気づいた後にはどんなことが待ち受けてるっていうか、どんな風にしたらいいとかってあるんですか。じゃあ
0: いやもうとにかく、はい、あまり難しく考えずに、はい、まあ、地元のもの、近くのものを手にするっていうことを心がけるといいと思うんですね、はい、特に今ね、本当は楽しい話にしたいと思ってるんですけど、はい、この中東情勢あるじゃないですか、
1: はい、
0: で自分の関わってる施設5月のゴールデンウィークで一旦止めるんですけど、重油を止められてます。重油ないとお風呂沸かせられないんですよね、はいはい、そうした時にじゃあネガティブになればいいのかって、はい、もうね、雇用が、
2: はい、
0: 地方が切られた地方に関してはどんどん失われていったりとか、そういう暗い話にもなるんですけど、はい、実際東京とか都心って守られてるんですよね、はい、今この国に、はい、なんですけど、地方の人と話すると、そうではなくて、意外とじゃあ重油のない生活に戻しちゃいいんだろ、うん、っていう、だから、はい、ポジティブに考えてて、はい、で食材がなかった、例えば東京がパニックになった時に、はい、ここは全然生きていけるぜってみんな言うんですよ、はい、なんで今本当に正しい方向に気づくタイミングなのかなって個人的に思っていて、それで改めてやっぱ宮野さんのこのお茶ね、病院お医者さんに聞くと注射針が届かない、
1: はいはい、ニュースでもよく聞きます、ねね、
0: 聞きますよね、
1: 心配事ですよね、は
0: い、なんですけど、じゃあ注射針を頼りにしない食べ物を選べばいいじゃんって俺思っちゃうんです
1: よ、はい、お
0: でそのために多分効能は宮野さんがこの後ちゃんと話してくれると思うんです、
1: はい、
0: でやっぱり5分で寝れるって最高じゃないですか、
1: はい、すごいですよ ね
0: 寝つきが悪いんじゃないですか、はい、うん、5分で寝れるってすごいことで、多分そういう効能がこの中には入ってるはずなんです、はい、そういうのを明らかにしてくれるんじゃないかな、
2: はい、寝る前1時間前に、氷水で出した緑茶を飲むと睡眠の質を良くしてくれる。
0: おお、
1: へえ、
2: これはお茶に含まれるテアニンっていう成分が脳にアルファ波出してリラックスさせてくれる
0: んですね。
2: だからそう、睡眠導入サプリにもやっぱりテアニンっていう成分使われてるので、でただそのまま氷水で入れたお茶を飲んで1回で茶殻捨てるのもったいないので、そのまま給水に冷蔵庫に入れといて、給水を冷蔵庫に入れといて、翌朝は熱湯を入れて苦くて渋いお茶、カフェインとカテキンを取ると目覚めのお茶になる。
1: へ
2: ー、でカテキンはいろんな抗酸化作用があったりとか、がん予防になったりとか、だから病院行かないためにはやっぱりお茶をこまめに飲むっていうのはすごい大事なのかなって思ってます。へーっていうのと勧めてます。
1: 時間によっても飲み方でいろいろ変わるわけですね、はい、効能であったりとか、はい、
2: そう、入れお湯の温度、お湯使う温度で出る成分が変わるので、元気欲しい時は熱めのお湯でカテキンとかカフェイン取る、リラックスしたい時は氷水で入れて5分以内に出せば ほぼノンカフェインなので、
1: だからお休み前でも、
2: はい、
1: こうなんかカフェインで覚醒みたいなイメージが私ありましたけど、はい、そういうのはないって、はい、
2: 氷水で入れれば、まあ、ただ熱湯で入れて濃いお茶飲んでも5分以内に寝ますけどね
1: ちょっとここはもう宮野さんは別なの、はい、別格なんでちょっと置いといて、はい、免疫
0: がちゃんとね、
1: はい、一般的にはおすすめなのはってことですよね、は
2: い、氷水で入れる、なんか苦くて渋いお茶が嫌いっていう方が結構いるので、氷水で入れて飲んでもらうと苦味と渋み防げたり、そう あと茶殻も美味しく食べれます。
1: そっか、でも茶殻を一晩、ね、寝かすというか置いといても平気ってことですよね。冷蔵庫に入れて、
2: あの冷蔵庫入れとけば大丈夫です。はい、氷水で入れたお茶なら、熱湯で入れたお茶だと熱で酸化しちゃうのでやめてください。
0: なるほど。
2: 昔よく宵越しのお茶を飲むなって、まあ若い人は知らないと思います。
1: 知って、まあ、でも私聞いたことあるんですね。それ、はい、それどういう意味かは全然わかんない。あ
2: の酸化したものを飲むのは体に悪いので、
1: はあ。
2: だから一晩置いた
1: お茶の葉っぱ
2: にお湯入れて飲むのは良くないよっていう。
1: へー、でも今教えていただいた飲み方だったら氷水だから全然その酸化とかもなく、
2: はい、
1: 酸化
2: とかはあまりしてないので、ゼロではないんですけど、あんまりしてないので大丈夫です。
1: 美味しくいただけるっていう、
2: はい、美味しくいただけます。
1: はあ、目覚めの濃いお茶、
2: はい、
0: すごい。もう これあのお茶飲むだけじゃなくて、はい、やっぱこう料理にも使いたいなと思ってるんですけど、はいはい、実際あのうちの店だとな、まあ、はい、天ぷら粉の中にちょっと入れてみようかななんて思ったりして、はいはい、これあのまあ出がらしじゃないですか、はい、出がらしにも栄養価って残ってるもんなんですか。
2: めちゃくちゃ体にいい成分が、あのお水とかお湯に溶け出さないような食物繊維だったりビタミンだったりっていうのがたくさん残ってるので、本当は飲み終わった後茶殻を食べた方がいい。
1: そうなんだ。
2: うちはすごい食べてます。
1: ちなみにどんな風に食べてるんですか。
2: 水分切って、はい、オリーブオイルと塩かけて、で
1: 炒めるってことですか。
2: あ、そのまま。
1: あ、そのまんま。
2: だし醤油かけたりとか、あとは茶殻を卵焼きに入れたりとか、餃子の具にしたりとか、ご飯に混ぜたりとか、なんでも本当食べれるので、普通の野菜と思って食べればいい。
1: お茶入れた後の、はい、に例えばもうすぐ使わなきゃいけないみたいなのあるんですか。
2: あ、すぐ使った方がいいので、すぐ使わないときはラップで水分切ってラップでくるんで冷凍庫。
1: あ、冷凍、はい、冷凍って全然想像したことないですね、
2: は
1: い、私。
2: うちの冷凍庫は茶殻が結構入って
1: る。それ使うときはどうやって、自然解凍。
2: もう自然解凍っていうか、そのまま混ぜて。
1: あ、特に何もいいんですか、はい、使っちゃって普通に、はい、へえ。じゃあもう毎日お茶を飲み、お茶を食べっていう感じですか。
2: はい、で茶殻袋に入れてお風呂に入れみたいな。
1: お風呂、はい、お茶に包まれた暮らしですね。
2: お茶屋ならではです
0: いや、それをみんなに知ってもらった方がいいと思うんですよ。もう物価高とか給料上がんないとか、なんかバランスがすっげえ悪いじゃないですか、ね、なんで実際これお茶飲んで、でお茶を料理に使って、はい、でそうするとやっぱりそもそも あのコストが削減できると思うんですよね、はい、ね、どっかの有名なチェーン店でコーヒー買う、はい、ね、1000円近いコーヒーを買うんだったら、はい、じゃあこれ1本作って、はい、で、ね、おかずご飯に混ぜたりして、はい、なんか一つのおかずになるような工夫をすれば、はい、全然地元のもので豊かに生活できるじゃないですか、
2: はい、それだけでもうご飯のコースが作れるので。
1: 本当ですね、はい、なんか楽しいですね。想像すると今度は何に使ってみようかなとか、はい、入れてみようかなって思いますもんね、はい、
2: 何入れたら美味しかったとかって何かあったら教えてもらいたいですよね。ラジオ聞いてる方にな
1: んか発見ができそうですよね、うん、はい、実はこれにもあったよみたいな、うん、あの粉茶とかアラ茶とか茎茶とかいろんな種類が、
2: 茎茶は歯に、はい、挟まると思います。
1: 茎茶の時ってどうしてるんですか。
2: 茎茶は、茎茶の時は、畑に戻してます。
1: あ、
2: 窒素成分があるので、使わ、本当食べれないような茶殻だったら全部畑に戻してます。
1: わー、すごい。
2: で、そう、あの工場とかで落ちた茶殻も全部掃除して畑に循環型じゃないですけど、そう。
1: いやー、すごいですね。
0: 本当にすごいんですよ、生産者は。
1: きちんとお茶を隅から隅まで
2: 最後までずずずいっと
1: 味わっていらっしゃるということですよね、はいはいはい、いやー、すごい。でもなんかそうですね、お家でいただいた後のその茶殻をそこまで私は活用できていないので、ああ、もったいないことしてるなってすごい思いますね。
2: だから比較的値段高めのお茶を買った方が得なんだ。
1: その後が
2: 高めのお茶って2回3回ってお茶飲めるんです。
1: 違うんですか、やっぱり。
2: 安いお茶って大体1回で体にいい成分ができちゃう。だから2回3回って飲んだ後に茶殻も葉っぱが柔らかいので食べれるんで、逆に考えるとすごいお得ですね。
1: ああ。
0: なんで海外は

0: そういう工夫をちゃんと教えてるじゃないですか、はい、学校で、はい、
1: 学校で
0: 学校で教えてますよね、
2: はい、いろんなこと
0: みんな分かってますよね、はい、台湾とか、はい、香港とか、はい、お茶文化のあるところはみんなその何回出して温度がこうで、はいはい、分かってるのに、俺らは分かんないじゃないですか。
1: そうですね、
2: 狭山市の子たちには伝えてます
0: ね、
2: はい、お茶の授業で
0: 石神の学校にも来てくれてるんですけど、はい、実際受けたことがないんで、これ絶対知った方がいいですよね、はい、なんでここから講義を、
1: はい、ここから講義を、はい、宮野先生、はい、
2: もう今晩一晩かけて
1: 寝ちゃうんじゃないですか宮野さん、
2: 夜はお茶の話になると目がバキバキになる、はい
1: 目がバキバキになる、
2: はい、千葉知りながら講義します。
1: 怖いです千葉知りながら怖いです。ちょっとじゃあこの冷たい氷水のお茶を飲んでリラックスして
2: 頭を冷ませ
1: 千葉知りを抑えないといけないですね。
2: はい、
1: はい、いやそうなんですね。やっぱね、日本茶グリーンティーって海外の方にも人気ありますけど、はい、我々がしっかりと味わいきれてないんだなっていう感じですね、
0: うん、そうなんですよね。外に行けば行くほどやっぱりこのお茶の価値を知るというか、これを守んなきゃいけない、なくなる前に気づかないといけないなって思いますよね、
1: はい、やっぱなくなるという危機感もあまり本当の意味では持ててない感じがします、
0: ね、大丈夫だろうとか、はい、難しいことあんまり考えたくないとか、はい、もうなんかそういうのあるんですけどね、
1: はい、私毎年美味しいしとか、うん、毎年、はい、あのお店に伺って買えるしとか、やっぱそういうふうに思いがちですね、うん、でもあのやっぱり県外の方とか手土産で持ってったりすると、こういうお茶って久しぶりに見たわってすごい喜ぶ方が多いので、少ないくなってるんだなっていうのを感じますね。貴重ですね。どうしたんですか、なんか言いたそうだけど言わないみたいな。
0: ほら来た時代が来ましたね。
1: 時代来てますね。
2: 俺の時代
1: すごい食べた後に何言おうかと思ったら俺の時代ですとか言
0: って、いやでもここまで来るのに相当苦労してると思いますよ、ぶっちゃけ。
2: いや苦労はしてないです、はい、もういつも楽しいので、は
1: い、いやすごいかっこいいですね、うん、絶対だっていろんなことありますもんね、
2: うん、岩沢さんからいろんなこと学んでます。
0: いや
1: すごい人同士のこの会話、もうどうしようっていう感じですね、はい、ありがとうございます。ではですね、ちょっとまだまだお話伺いたいところではありますが、うん、はい、お時間迫ってまいりましたので、最後に岩沢さん、リスナーの皆さんに何か前向きなメッセージをお願いいたします。
0: そうですね、もう身近なところと向き合ってもらえると結構宝物が眠ってます。でその宝物がなくなる前に気づいてください。はい、楽しんでください、
1: はい、宝物気づきましょう、はい、見つけましょう、はい、はい、ありがとうございます、今回は埼玉県狭山市の宮野江宮野さん、そして、東京都練馬区石神にありますジタリア・ダ・フィリッポ代表の岩沢さんとお話をしてまいりました、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんスマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。レディモからメッセージを送ることができますのでたくさん送ってください。そして番組専用アドレスもあります。スタイルアットマーク fmchappy.jp スタイルアットマーク fmchappy.jp こちらにもメッセージどしどしお待ちしております。そして聞き逃してしまった方、それから何回も聞きたいという方、 Spotify であなたのスタイルラジオと検索して何回も聞いてください。あなたのはひらがな、英語でスタイルラジオ、こちらで検索してください。さあ宮野さん、
1: はい、
0: 2週にわたってゲスト出演をいただきました、はい、東京都練馬区石神井にありますジタリアダフィリッポ、はい、代表の岩沢さん、はい、いかがでしたか。
1: 本当毎回毎回あの東京都練馬区石神井公園にあるジタリアダフィリッポの岩沢さんの話は勉強になります、は
0: い、いや本当ですよね、はいちょっとニヤニヤしながら言ってますけれども、はい、今回も本当に気づき発見たくさんありましたね、
1: はい、本当もたくさん気づかせていただいて、はい、ちょっと心の隅、
0: はい、隅に そこじゃなくて、は
1: い
0: は
1: い、隅に置いておこうと思います、
0: はい、ありがとうございます。あのそしてあの私はやっぱり宮野園さん、宮野さんいつも身近にいらっしゃいますし、狭山町も短すぎてその凄さに全く気づいていなかったところを、あのかなり岩沢さんからこの収録回ってるところオフのところ含めていろいろ伺って宮野さんすげーって思いました。
1: あの、はい、あのみんなすごいんです。
0: みんなすごい

0: のご希望あれば1年間ずっとできます。
1: すご
0: っ。結構海外の方って時期外れに来るんで、はい、まあ、番茶にはなるんですけど、古い葉っぱっていうか硬い葉っぱでお茶作りもできるので。
1: へー。じゃあ同じようにお茶を摘んだりとか、はい、いただくこともできる。
0: いただくのはちょっと硬い。天ぷらは飲むことはできます、
1: はい、
0: 十分美味しいです。天ぷらは冷凍の葉っぱを使って、天ぷら食べていただいたりもしてます。
1: はい、ぜひ体験したいという方は宮野園で検索をしていただきまして、はい、ホームページからこう予約とか問い合わせを、
0: はい
1: はい、していただければと思います、
0: はい、
1: 超超超おすすめです。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: 私も今年もまた伺いたいので、はい、よろしくお願いします。
0: 茶娘衣装着てください、
1: はい、あ、そう、茶娘衣装着れますよね。
0: はい、
1: はい、こちらも合わせてお楽しみください。そして本日ゲスト出演いただきました練馬区石神にあります、はい、ジッタリア・ダ・フィリッポ代表岩沢さんの Spotify がオープンいたしました、はい、こちらフィリポポラジオで検索をしていただきますと専用のホームページに行きますので、そこからですねリンク飛んでお聞きいただければと思います。かなり奥深いお話になっております。
0: 1人10回ぐらいずつ聞いてください
1: そうですね、はい、私も引き続き愛聴したいと思いますので、みんなで聞いていきましょう。来週はレコルトさんのご担当です。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身おちょこちょいのマルチタレント大野ひろみと、
0: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野でした。
1: うん、また来週、
0: また
1: バイバイ
0: バイバイまたグダグダ

0: いいじゃないですか、うん、決算の報告やなんやらって。
1: そうかそうか。
0: でこう一日なんかこうね、うん、あの報告会があったりだなんだりってガチャガチャ動いてるんで、うん、まあ、一日暑いんですよね。柄になく背広を着てみたいな。
1: ああ背広着ないもんね。
0: 普段着ないようにしてるんですけど、うん、そういう時はちょっとね、うん、あの報告する時なんかは背広なんか着てる、してると暑いなと思いながらいるから。
1: ああまあでもまあ外にねいたりとかも、
0: うんうん、
1: するから、まあ、それであれかな。
0: インとアウト、
1: インとアウト、
0: インとアウトずっとしてますよ。
1: それでいいと思います、うん、ね。でも急に寒くなったね今日はね。
0: そうですね、うん、まあでも今日も朝4時半から1時間ほど歩いてますし、うん、体はずっと温まってますから朝4時半から
1: それ寝られないんじゃなくて、俺みたいにこうなんか高血圧みたいな、
0: うん、
1: 高血圧っていうの、そういう、
0: はいはいはい、
1: うん、でなんか眠れないとかそういうのあるんですか。
0: 僕寝れないってないですよ、
1: ね、眠りますよね。
0: 眠ります。
1: 起きちゃうっていう。
0: 一旦
1: 例えばそれは俺と一緒か。
0: トイレとかに起きるのはあります、
1: うんうん、
0: で次起きる時にもう3時半4時ぐらい迫ってると、うんうん、もう僕は起きる時間にしちゃってるんですよ。
1: なるほどね。
0: そこから寝ようとしなくなっちゃって、
1: でネットフリックスの無駄な
0: 無駄なやつをね無駄なやつを見たりとか。
1: 無駄じゃない時もありますけどね、
0: うんうん、そうですね。
1: そういうの俺も最近そういうの無駄な感じがなくな
0: って、まあそういう録画してるのを見たりと、あと本を読んでるのかな、
1: まあ本ね、
0: 朝早くから、
1: うん、
0: 多いかなと思いますけどね。
1: いいね、コーヒー飲みながら。
0: いや最近甘酒です。
1: 甘酒
0: うん、甘酒にはまってるんで。
1: いい、ね、甘酒ブーム、うん、
0: はまってると意外とスーパー売ってないもんですね。
1: ああそういうもんか。
0: なんかどこにでも売ってそうな気がして、うんうんうん、あ意外とないんだとか、
1: うん、
0: それであったと思って、まあ、量産の甘酒っていうんですか、なんかこう牛乳のメーカーが作ってそうなのがあるんです、うんうん、それだと甘酒いうか、
1: なんか入ってる、
0: ちょっとカルピスっぽいとか、
1: うんうんうん、
0: あこれ違うなとか、
1: うん、
0: なんかその辺
1: 甘酒ね、
0: やっとね甘酒のその辺あの深いところに入ろうとしてます、
1: ねうんうん、いいね。俺も甘酒にしようかな。
0: もうとしみさんなんか地方回るじゃないですか、
1: うん、
0: そうすると酒蔵関係のとこも近いじゃないですか、
1: うん、
0: そうすると必ずいい、
1: いや
0: 麹系のねやっぱ甘酒が一番、ね、いいんでね。
1: 7月ぐらいからもう5連ちゃんとかいっぱいいろいろあるので、
0: はいはい、
1: うん、6月か6月そうね、
0: うんうん、
1: 来月から結構あるから甘酒にしようかな。
0: もういいっすよ、
1: 甘酒の炭酸割りにしようか
0: な。あいけますし、
1: うん、
0: ここは甘酒に牛乳混ぜて、うん、ちょっと混ぜて、あときな粉の粉を混ぜてみたいな、うん、多分体にいいんだろうって。なんか全然ね、
1: うんうんうん、
0: どういう効果があるかなんか調べてないんですけど、なんかいいと言われてるもの絡めてるからいいんだろうと思って飲んでますけど。
1: ああいいんだろうね、
0: うん、
1: これとかもう最近自分でも調べなくてももう分かってきたね自分で。
0: うんうんうん
1: うん、これやっぱ小麦粉を取りすぎかもね。
0: あそうなんですか、
1: うん、
0: 米じゃなくて、
1: 米じゃなくて
0: それパン、
1: パンとかパスタとか。うん、
0: じゃあグルテン大王ですか。
1: うん
0: ね、グルテン系ですね。
1: だから
0: でも好きなんですよね、
1: うん、一説によると、
0: うん、
1: そういうなんつうの花粉症とかできたのはやっぱ小麦粉の影響だって言ってるよね。昔はなかったでしょ花粉症って。
0: ああそう、
1: それがやっぱパンとか、
0: はいはい、
1: そういうパスタとかそのラーメンとか、
0: うんうんうん、
1: いっぱいそういう小麦粉系が多くなってきて、うん、そういう風に、うん、なってきてるっていう説もあるね。
0: まあとしみさんラーメンも好きですもんね、うん、僕も好きですけど、
1: ね、うん、
0: そうっすね。
1: だから自分なりに今あれなんだよね、実験してるというか、
0: うん、
1: ご飯食べた時は結構ぐっすり眠れてみたいな。
0: あそういうのあるんですか。
1: うん、ある。
0: 今年の初めぐらいに、
1: うん、
0: 最近エリンギ食ってるって言ってたじゃないですか。いまだに食ってるんですけど。
1: エリンギ
0: 効果ありますね。
1: マジで、
0: うん、
1: エリンギは何にいいの。
0: いや分かんないですけど。
1: 分かんねえんだ
0: テレビで。
1: 俺も分かんない。

0: こんばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、日下ベイベイです。
0: 2週間ぶりですかね、このスタジオも。
1: おかえりなさい。
0: ただいまです。
1: はい、
0: なんか寒いのに、はい、ベイベイがこう半袖で、
1: はい、
0: 色黒々と、
1: うん、いますが
0: 出てきて、
1: うん、
0: 元気そうでよかったです。
1: なんかね、まあまあこの時期は忙しい。

0: だけど、
1: たまたまテレビでこうや、うん、なんかやっててエリンギを食べると、うん、こう痩せるというよりも太らないみたいな、
0: うんうん、
1: だそんなことを言ってたからちょっと試してみようかなと、
0: うんうん、
1: やったらよくこう夜とかとしみさんラーメン食って、
0: うん、
1: ちょっとライスも行こうかなとかって、
0: うんうん、
1: お腹パンパン入れるんじゃないですか、うん、そういう時って風呂入る時に結構腹が出てたりしますよね、
0: うんうん、
1: ないんです。
0: エリンギは
1: 勝手にそう思ってますけどね。
0: ああそうね、そういうことか。
1: なんかああ食べ過ぎたな、腹張ってるなっていう張りがなくなってきて、
0: うん、
1: 割とスラッとしてるんですよ。
0: スマートに、
1: うん、それは僕勝手にエリンギ効果にしてますけど。
0: あら、じゃあ俺もエリンギにしようかな。
1: もうただ単にバター炒めしてるだけですよ本当に。
0: うん、まあでもそ、まあ俺も椎茸好きだけど、
1: うん、まあでもエリンギに限らず多分キノコ椎茸ファミリーを毎日取ってると何かしらいいことある
0: んで、また俺取りすぎちゃったりとかして、またね、
1: おしみさんはね取りすぎちゃうんですよね。
0: ね、
1: いいとなると、それこそ朝昼晩とか全部行っちゃったりするじゃないですか、
0: うん、
1: 好きだから。
0: で俺やっぱ週末で地方でそんなパスタ食わないから、
1: うんうん
0: うん、戻ってきて大体月曜日もすげえ 300g ぐらい食っちゃうんだけどだその要はなんていうの、それで治ると思ってんだよね脳が。でも意外と逆効果で、
1: うんうん、
0: これがと思ってんだよね。この小麦粉のせいなんじゃないかなって、うん、小麦粉自体が悪いわけじゃなくて俺は取りすぎなんだと思う。
1: うん、まあ、僕もどちらかっていうと好きですけど、
0: うん、
1: 米いっちゃいますよねやっぱり、
0: うん、でも西会津のお米ね、うん、僕は食べてるからお米はすごい美味しいし、それこそ愛媛のさあちゃんつって、うん、そういうのとかも、ね、あと熊本のね、うん、野原の県のやつとか美味しいお米は食べてるつもりなんですけどね、
1: うんうんうんうん、
0: あとバカビリとかのいろんなところからいただいたりとか、
1: はいはい
0: はい、やっぱりそういう、うん、いろいろ俺も今実験中自分で、
1: うん
0: うん、
1: なんか面白いですよねそういう、うん、食のなんか実験、
0: うん、
1: ちょっとこれ糖分食べてみようみたいな、
0: うん、だからまあそういうことなんだろうね、
1: うん
0: うん、俺凝り性だからそこがダメなだけで。
1: ダメじゃないんじゃないですか、
0: うん、ね、
1: でも凝り性だから本が出ちゃうわけじゃない
0: ですか。まあ出ちゃうけど、でも食べるものはちょっと全部アウトになってるじゃん、うん、俺納豆食いすぎとか、
1: あ、
0: とんかつ食いすぎとか。
1: え、とんかつのエピソードは僕知ってるんですけど、納豆を食べ過ぎた時はどういう状態になったんですか。
0: 納豆をちょうどあれいくつかな、25、6かな、
1: うん、
0: もうほぼほぼもう毎日セルロイドっていうか、
1: はいはい、
0: 出てて、
1: はい、
0: ラフォーレって休館日って2回しかないからね、
1: うん、
0: 8月と2月に2日間、はい、月火っていうのだけしかないのね、
1: うん、
0: だからもう20歳からやってるから、その時にまあ出張はそういう風に買い付けとかそういうのはあるけど、
1: はいはい、
0: それ以外はもう休んでない、休むっていうか、いや完璧に休みますみたいな、あ休みの日だみたいなのまあなかったの、
1: うんうんうん、
0: で仕事して夜遊びに行くじゃん、
1: はいはい、
0: クラブ行ったりとか、
1: うん、
0: まあ DJ もしたりとか、うん、その延々続いてて、やっぱ体にいいものをやっぱ食べなきゃなと思って、
1: うん、
0: で納豆をそういう 3パックのあるじゃん、
1: 入りますね、
0: あれ毎日食ってたの。
1: 3パック1日1パックじゃなくて、
0: うん、3パック食ってたの、うん、
1: その3パック一気にいくんですか。
0: 一気に、
1: はい、
0: 詰め込んで寝るみたいな、
1: う
0: ん、
1: ああ
0: うん、詰め込ん、朝起きてそれ詰め込んで、仕事行くみたいな。
1: でどういう状態になってしまうんですか。
0: でしばらくこう続いてやってたら、
1: うん、
0: 朝起きた時に顔がボコボコに腫れてて、
1: うん、
0: 頭の頭皮とかがボコボコになってて、
1: うん、炎症を起こしてたんですか。
0: 多分取りすぎなんだろうね。
1: へえ、
0: うん、で最初原因が分かんないから、
1: うん、
0: まあ、それでも俺やっぱ体悪いんだなと思ってまた納豆ずっと食ってたんだけど、
1: うんうん、
0: それで北里とかいろんなところいっぱい行ったんだけど、やっぱりこう原因が

0: 分からないと、
1: うんうん、
0: 血液検査も悪いわけではなくて、うんうん、だからそういうのって出ちゃう、そういうのが過剰に反応しちゃうんだろうね、体がもう取りすぎですよみたいな。
2: ああそっか、ブレーキかけようとしてそういう反応して、
0: うんうん、でしばらく食わなくなったら治ったん、
2: うん、
0: うん、
2: ちなみに腸内でガスが食べ過ぎると、うんうん、腸内でガスが過剰に生成され、うん、不快な症状を引き起こします、
0: うん、
2: ってありますね。
0: もう不快ではなかったら顔ボコボコなんだもん。昼間は大丈夫、朝と夜なんだよ。
2: ほ
0: ー、朝起きたりとか、あとはその顔なんつうの、寝る直前とかに頭がボコボコになる。
2: うんうん、
0: うん、でしばらくにちょっと休むとまあ引いてくるんだけど、うん、
2: でもそれ以降別に納豆を避けるようになってはいない、
0: いない、でその食いすぎてはない。
2: そこがすごいですよね、
0: うん、
2: 大概牡蠣でやられる人ってもうそこから牡蠣食えない人多いじゃないですか、
0: うん、
2: それはないんですね。
0: だって別にかゆいとかそういうあれではない、ただ顔がボコボコになる、
2: かゆい、あそう、かゆいでも痛いでもなく、
0: うん、
2: そうかそうか、
0: だから変な話エレファントマンみたいな頭ボコボコになっちゃう、腫れて、うん、
2: なんかこうね、うん、ラジオ聞いてるお医者さんいたらこれこれこうだよって仮説してほしいですね、
0: うん、でも何かしらこう、うん、いろいろそういうは、なんていうかね、そういう、うんうん、いろいろ話はそれを取りすぎで納豆の、納豆が原因じゃなかったんじゃないかなって俺は勝手に思って。
2: まあでもよくね、あの体にいいとされているものも、
0: うん、
2: 取りすぎるとダメっていっぱいありますもんね。
0: そういうことだよね、
2: バランスなんですね、
0: うん、だからもうラーメンが悪いわけじゃなくて、うん、夜中にこうね酒飲んだ後にもういつもラーメン食ってたりとか、昼間もとんかつばっかり食ってたりとかすると、はいはいはい、左手が勝手にこう動いたりとか、
2: 勝手に動く、
0: あの言うこと聞かない、勝手に動くの。
2: じゃあなんか悪いことしちゃった時も勝手に動いちゃったからってとんかつのせいにできるってことですか。
0: で原因もそれも分からなかったの。それはね99年なの、うん、
2: 99年
0: レコーディング、サンデーとかレコーディングしてる時に、
2: はいはい、
0: まあ、その時にそういうジャズに、
2: うーん、
0: ジャズを聴いて、ああこれいいなっていうので、ジャズ、今度はジャズにはまってレコードの旅に始まったわけだ。
2: まあそれがあのコレクションですからね、
0: うん、だからあえてそういうのジャズにハマったから、そういうもう飯もそういうのもその前はちょっと食べに入ったんだよね、
2: うん、
0: うん、古本屋さんと、
2: はいはい、
0: うん、古本屋行ってはもうとんかつ食ってとか、
2: 池波正太郎だ
0: とかいろいろ行って、
2: はい、
0: でそれやりすぎて体ちょっとおかしくなって、
2: うん、
0: でジャズ聴くようになって、もうジャズ、もうレコード屋さん周りを延々やってたら治ってきた。うん。
2: なんかこうやりすぎた男みたいな、なんかそんな曲欲しいですね。
0: 共感できなかったです。
2: なんかこう、うん、いろいろ自分のこうやりすぎたエピソードをこう、うん、綴っていってこういう曲になりましたみたいな。
0: みたいな、
2: うん。
0: まあでもこういう人になりましたって感じ。
2: あ、そうですそういうストーリーで。
0: 決して。あのいい例ではない、ね、まあやりすぎは注意ということで、
2: はい、
0: うん、でも先週はちょっと青森のポップアップ行って、う
2: ん、はいはい、
0: まあ普段そうですね、青森はすごい、お客さん客層がすごいやっぱり良くて、
2: うん、どんな感じでいいんですか、
0: うん、すっごいおしゃれな人とかが、はいはい、まあ、あと毎回こう来るっていうか、うん、そういうなんていうのかな、やっぱないものとか、
2: うん、
0: そういう、うん、探しに来ますね、
2: うん、
0: だからすごい、うん、なんだろう、ずっと在廊してて飽きないというか、
2: あ、
0: うん、そういうのがいっぱい、あ、こういうの作ったのはちゃんと分かってくれる人たちが多いっすね、うんうんうん、
2: もちろん青森の街中にもそういうセレクトショップであったりとか、
0: うん、
2: そのファッションビル的なものは、
0: うん、あるんです、
2: あれど、
0: やはりそう、あれど、一緒にその 在廊してくれてるねアクセサリーやってるあのミミミのあのみっちゃんがやっぱりそのお客持ってたりとか、はい、

0: 本当そういうなんつうのかな、こう幼稚園の先生やってて長年、
1: うんうんうん、
0: で、辞めてそういうアクセサリーをずっと やりたかったことをやってて、うんうん、でまあケツも一緒にやりませんかみたいな感じはあったんですけど、
2: はいはい、
0: そこの先生、まあそういう音楽好きの人も来るんだけど、やっぱその子供のお母さんみたいな、うんうんうんうん、そういうのとかも顔広いんですよね。
2: なるほど、
0: うん、あとその青森の物語はですね、あれですね、熊ですね、あのニュースになりましたよね、
2: ついに、
0: あ、パン屋さんあったじゃん、パン屋に出たとか、
2: 熊が
0: 本当歩いて5、6分ぐらいの先に熊が出ました。うん、で熊もいて、あとグレーが来てて、
2: グレー
0: バンド、
2: あ、はいはいはいはい、
0: もう お客さんはクマかグレーの話しかしなかったですね。
2: クマかグレーか
0: 今からグレー行きますみたいな、
2: いずれにしてもモノトーンですね、
0: うん、
2: ね、
0: うん、いやこんな街の中に出るんだみたいな、
2: うん、
0: 今まではそういう山ね、山と
2: か、そうですね、
0: そういうのあったでしょ。
2: 最近だからあのキャンプ場、
0: うんうん、
2: に来る、そのバーベキューに来るお客さんも、うん、この辺小田原の山とかは、
0: うん、
2: 熊が出ないから、
0: うん、
2: いいよねっつって、うん、バーベキュー来てる家族とかいますよ、
0: うん、
2: だからなんか丹沢あたりとかはちょっと怖いんじゃないかとか、うんうん、なんかまだこの辺はそういう場所にはなっていないから
0: なってないけど、やっぱ川沿いはやばいよね、
2: うん、
0: どうなるかまだ分かんないもんね。奥多摩まで来てるってことはね、
2: そうですよね、うん、
0: 八王子とか、
2: これが昨日かな、今日かな、朝は、
0: 前ね、鉄が熊に間違えられたけど、竹やぶで、
2: そうですねまあ、箱根の方のある公園の駐車場に車を止めて、そうそう、ちょっと便
0: 意を、竹ね、
2: そう、便意を催して、もうないから竹やぶ入って何とかしようっていう動きをしてたらしいんです、うん、
0: であのヘッツのポスター、まだヘッツが始まるか始まらないかぐらいの時に、竹のところでヘッツのポスターを置いて写真撮ってほしいって俺一応言ったんですよ。そしたらそのなんていうの、管理っていうか、その土地持ちの人に、地主の人に、あの熊だと思
2: って、そうで猟友会のオレンジのベストを着てたっていうからなんだ熊じゃねえのかみたいなね、そんな やり取り問答があ
0: った。かなり100キロぐらいありましたからね、うん、小熊ぐらいありました。あ、
2: その頃はそうですね、鉄ね、
0: うんうん、
2: 丸々してましたからね、
0: うんうん、ですね、うーん、まあ熊の話題すごかったな。
2: 正直どうすか、熊もしこう自分出くわしたら、
0: うん、まず声出すだろうね。
2: 戦おうとは、
0: うん、戦うつもりで声出す、気を出します、
2: ね、あ、そうですよね、
0: うん、逃げない、
2: うん
0: うん、ああっつって、うん、
2: やっぱ一旦そこを試さないとっていう気持ちはありますよね、
0: うん、ね、やりたいね、
2: 絶対勝てないとは思っていても一旦こっちの覇気を出して、
0: いや常に勝てる気持ちは
2: 嬉しいなこと言ってますけど、はい、
0: うん、で次の日その八戸やったんですけど、
2: うん、
0: ま、初めてやるワンドロップってお店、レゲエの、
2: はい、
0: あのバーというか、すごい良かったですね、うん、
2: それも店の
0: 雰囲気も含めて、
2: はいはい、室内含めて、
0: うん、DJ のザキ君も良かったし、まあ店のカジさんってそのワンオペで、まあ酒作ってる子はいるんだけど、
2: うんうんうん、
0: PA とかもやってて、それこそサトルさんとかイケちゃんとかあの辺の、うん、知ってる人は結構行ってたんだけど、僕は初めてで、なんだろう、あ、ずっともうここ来て、まあね、ワンドロップパンサーですから、うん、次ので一応そういう風に連絡また来ますみたいな、ソロセットでもできそうな感じ、う
2: ん、あ、じゃあお店的にはまあまあ広さも、
0: うん、そうですね、
2: うん、
0: うん、オッパーラーよりちょっとちっちゃいぐらいかな。
2: ああ、
0: うん、
2: ちょうどいい感じ
0: ですね。ちょうどいい感じですね、うん、なんかすごいあのいい、まあ、発見もあり、
2: うんうん
0: うん、うん、よかったですね。いや、うん、間違いない、
2: 間違いないですね、うん、
0: まあでもそれで、いや、声とかもね、あの咳とかは意外とそういう止まるもんで、
2: うん
0: うん、
2: もうだいぶ
0: だいぶ
2: 干潮して

0: 生きてるんですか。
1: うん、だいぶ大丈夫だね。まあ小麦粉のせいだって俺は思ってて。
2: 小麦粉のせいで、
1: うん、ですかね。
2: そうかそうか。
1: まああとは来週も、来ますが、そうね、なんだろう、来週はあれですよね、フリーダムスイートとかカジ君とか。
2: ああ、そうですね、はい、
1: うん、そうだね。10月もあれだね、決まったね、小田原ね、
2: 決まりましたね、うん、先週ね、としみさん連絡あって、
1: うん、
2: こういうメンバーになったからと、
1: うん、まあ、
2: 当初はずっとでっていう話は
1: そうなんだよ、ね、
2: していたんですけどね、
1: うんうん、でちょうどその近くではないんだけど、はい、山中湖のところでむつみとかがイベント10月の31日と1日、うんうん、土日やってるんで、
2: うんうん、
1: あんまり客層をかぶらない方がいいかなみたいなのがあって、うんうん、で、うん、本当はサイドバンズとかあの絹のところと一緒にやりたいとか、
2: は
1: いろ、
2: は
1: いろしてたんだけど、
2: うん、
1: まあ、その情報はあったんで一回ルートはバラして、でまずは渡辺ベイベーを誘って、うん、
2: ベイベーさん、
1: ベイベ
2: ー、渡辺ベイビーさんですよね、
1: 渡辺ベイビー、うん、草加ベイベー
2: ベイだよね。そうそうそうそう、はいはい、
1: でもう一人、まあスネを誘おうかなと思って、もう3人渡辺だから、うん、渡辺ベイビーズ
2: に。ああ、うん、なるほどなるほど、
1: うん、まあでもわざわざ大変かなとか思って、
2: うん、
1: じゃあカジ君を、うん、
2: 王子様ですね、
1: うん、カジ君、渡辺ベイビー、
2: うん、
1: そしてもう一人欲しいなと思って、
2: うんうん
1: うん、でチャーベを誘って、
2: うん、
1: 4人で、うん、
2: どういう展開になるのかな
1: ね、
2: まあ多分黙ってても形作ってしまう方々ですね、
1: うん
2: うん、
1: まあ世代的にもそういう感じなので、うん、それはちょっと楽しみで、まあバンドではな、
2: うん、
1: もうちょっと考えて、ちょうどね10月ワンマン東京都内であるんでね、
2: はいはいはい、うん、
1: それはそれでやってるんですけど、あれだね、うん、いっぱいどんどんスケジュールが埋まってきてますね。
2: もう12月あたりも入ってるんですよね。
1: 12月はね、あえてその自分の誕生日以外は今保留、うん、保留にしてるんですよ。何かしらいろいろありますからね、
2: うん、
1: で、まあ、7月の22日にアルバム発売してまたってやって、うん、まあ、12月になんかお誘いあったりとか、
2: うんうん
1: うん、11月までは自分でたちでいろいろ動きますが、うん、何かしらお誘いがあれば勤めていこうぐらいの準備を しておこうかなと思ってます、うん、
2: またそのぐらいになるともうあれじゃないですか、ずっとのそのニューアルバムからライブの展開がもう始まってるんで、
1: うん、
2: もういい感じに仕上がってる。
1: いや、もう仕上がってると思うんですよね、うん、でなんだ、自分の中ではその給付とね、
2: うん、
1: もう新婦とどういう風に組み合わせようかとか、
2: うん、
1: その常々いろいろ考えてるんですが、
2: うんうん、
1: うん、でこの前あのブラフマン見に行ったんですよ、最後の日、
2: あ、金曜
1: 日、
2: はいはい、
1: うん、本当は青森で前乗りして設営もしてとかっていろいろ考えてたんだけど、はい、まあ、ちょうど能登でね、
2: うん、
1: あの敏郎とも話しててやっぱ最後ラストのファイナル見たいなと思って、
2: うん
1: うん、で急遽、まあ、3日前ぐらいに連絡し、マネージャーさんにも連絡して、
2: うんうん、
1: 行きますみたいな。
2: いかがでしたか、ライブ。
1: いやー素晴らしかったっすね。25、6曲ノンストップで。
2: ノンストップ、
1: うん、素晴らしかった。
2: これはかっこいいな。
1: うん、2時間近く、
2: うん、
1: 1時間半ぐらいかな、ノンストップでやって、でまあトーク最後やって1曲やって終わってみたいな。うん、まあ、あいの、まあ、究極のいいライブを、
2: うん、
1: でやっぱりブラフマンって

0: ブラフマンだった。 なんだろう、あの ロックってそのハードコア、あなんかやっぱジャンルね、やっぱジャンルがブラフマンだった。
1: 確かにそうかもしれないですね。
0: うん、うん、それがね、うん、まあもちろん男っぽいっていうのはそういうの、
1: うん
0: うん、あるし、うん、うまく言えないけど、もう本当ブラフマンだったね。そこが素晴らしかった。
1: 前にこのラジオでとしみさんがかけてくれたと思うんですけど、うん、ブラフマンがモーターヘッドのエース・オブ・スペイドカバーしたじゃないですか、
0: うん
1: うん、あれ聞いた時に、うん、やっぱモーターヘッドのイメージすごいあるんだけど、うん、ブラフマンだなっていう風に、うん、だからモーターヘッドじゃないんですよ、
0: うんうん、
1: って思ったのはすごく印象的だったんですよね、うんうん、
0: なんかなんだろうな、不思議な感じだったね。でちょうど敏郎のお母さんが、うん、
1: はいはい、
0: 目の前で席がね、家族席で、
1: ま、家族席
0: 真ん中、
1: はい、
0: で隣が、マッツとあの猪苗代湖津、マッツと柳井さんで、
1: はいはい、
0: だその3人だから、その雰囲気で見れたのもすごい良かったですね。
1: うん、
0: うん、もちろんこうファンの間のところで、多分誠 USA は2列目まで行ったっつってたんだけど、終わったと、
1: う
0: ん、
1: さすが
0: だな、うん、でも行かなくても十分伝わるぐらい、
1: うん、
0: うーんかな、やっぱすごいすごかったなと思って、
1: うん、うん、近くまで行くっていう心理は多分あれなんでしょうね、あのこうもう汗だったり、
0: うん、
1: 吐息だ、息だったりとか、うん、そういうのをなんかもう間近で感じたいぐらいの、
0: うん、
1: そのなんか一緒になってる感とか、うん、その辺をやっぱ求めちゃう、求めるんでしょうね、
0: うん、
1: 自分も中に入りたいと思いますもんね。
0: いや俺も、うん
1: うん、
0: スタンディング席をしてなかったら行ったかもね、
1: うん、
0: まあ、ちょうどその、まあ、終わった後すぐね、やっぱ柳井さんと松と一緒に見ててよかったなと思って、
1: うん、
0: うん、もう十、やっぱブラフマンのライブは本当によく見るようになったのはその震災後ですから。
1: ああそうなんですね、
0: うん、
1: うん
0: うん、どんどんこう進化っていうかな、変わってないところと、
1: うん、
0: 変わったところと全部なんか見れて、
1: うん、
0: で終わった後もう何だろうな、お母さんっつって、お母さん本当年老産んでくれてありがとうっていうか、うん、
1: あれブラフマンって一度もなんていうんですか、休んでないっすよね、出てきてから、
0: うん、そうだね、
1: ちょっとこう
0: 後期ギターがチェンジしたぐらいだね、
1: 続けてますよね、
0: うん、ずっと、それも初期、超初期の頃だね、
1: うん、
0: うん、でもね、いろいろ話した時に、
1: うん
0: うん、やっぱりあれかな、ちょうど OAU、
1: はいはい、
0: うん、OAU ちょっとやる前はちょっと悩んでたね、
1: うーん、
0: うん、ちょうどスペースシャワーの、司会やサラマリーちゃんとやってた時の、
1: はいはいはい、
0: でゲストで来たんだけど、
1: メンバーが2000年代ですよね、
0: うん、
1: はい、
0: ファーストアルバム、
1: うん、
0: でその時に話してて、
1: うんうん、
0: やっぱブラフマンとしてのそのなんつうの、別に行き詰まってるわけではなくて、うん、だから次の段階、例えば俺もソウルセットやってずっとやるみたいな、
1: はいはい、
0: なんかこうブラフマン一本だけじゃなくて、やっぱ違う扉もやっぱこう作って、
1: うん、
0: 自分も音楽に対してもう幅も広げたいしみたいな、うん、
1: あ、
0: うん、なんかそういう、まあ、やりたいことがいっぱいあるの中で全部ブラフマンでは多分できなかったと思うんだよね、
1: うん、
0: で同じメンバーはいるけど、はい、まあそこでね、はい、マーチンが入ったり、うん、カクちゃんが入ったりとかして、
1: うんうんうんうん、
0: また違ったジャンルというか、うん、まあ、それに極めていくとそういうニューアコにつながったりとか、うん、アコチルにつながったりとか、
1: うんうん
0: うん、普段ブラフマンではできない、
1: うんうん、
0: ことをやっぱやって、しかもそれがイベントは変えてね、 スマッシュはブラフマンだけど、
1: うんうん、
0: OAU は地方はほぼほぼブラフマンとあれ分けてんだよね。そうすると違ったイベントもできる。簡単に言えばライジングさんともう一個のやつは2つで、うん、OAU とブラフマンは出れるっていう。いやそういうクレバーな
1: 戦略的なんですか、そこ
0: やっぱ結果的にね、
1: まあ違った意味でこう分けて、
0: そう、そのそういうロックフェスも出れるし、そういうアコースティックのやつも出れるっていう、両方出れるっていうのは結果的にはそういう風になったと思うんだけど、まあ最終的にみんな戸惑うよね。特にベースのまっこっちゃんとかさ、やっぱウッドベースね、
1: そっかそっか、
0: とかやり始まった頃、ちょうどその時も、2000年入ってからや、俺も勝手に仕上がれとやってた時、ちょうどフェスであって、まだ慣れてなかった頃だもんね。そういう学びながらチャレンジしながらみんな育ってった感じとかが、
1: ギター弾いて歌うのも OAU からですよね。
0: そう
1: ですよね、
0: だからまあそうだよね。
1: そこから弾き語りの展開も一人で動くこともありと、
0: からあと日本語も多くなったしね、言葉が分かりやすい。
1: そうですね、
0: だから脳がやっぱ変わってき、脳なんつうのかな、言いたいことなのか、でも変わらないで、あの感じが本当に良かったね。
1: 結構ねインスタとかその辺で行った方のね写真とかなんだ見ましたけどね、やっぱすごい注目されてるなっていうのが、年々じわじわ来てますよね。
0: いやもう素晴らしいしか、もう一言かな。俺らもが要はもう終わってからなんか頑張ろう、俺も頑張ろうっていう気にやっぱなるよね。
1: まあ、としみさんも大概そうなんですけど、としろうしも人の懐に入るというか、そこのなんか術がすごいなっていつも思うんですよね。なんか懐に入るっていうか会話の仕方なんかがね、
0: なんか印象的だったのはね、まあ30年もやってさ、ツアーそういう風にアルバム出してツアーやって、いろいろ全国回ってた、ツアー始まって始まったらすぐツアー終わんねえかなっていつも思ってたんだって。
1: あ、そうなんですか。
0: やっぱ結構長いじゃない。最低でも20本以上、30本やる、今回は47か7都道府県プラス5県やってるから、初めてねそのツアーは終わんないでくれって思ったって、すごい充実してたんだなっていうか、笑顔が多かったしね、素晴らしかったね。
1: 何か映像とかで改めて見てみたいなと思いますね。
0: ね。
1: 一番いいのは会場に行けるのことなんです
0: ね。まあそうだろうね。だから俺も何回か行きたかったけど行けなくて最終見れたからよかったですね。まあこういった話もしてますが、まあ曲いきますか。
1: 行きましょう。
0: ね。6月の1日にはもう完璧に、最終ミックスみたいな、確認のやつがありますが、まだデモ段階でございますね。ザ・ズート・シクスティのワンドロップ・パンサーズの、アルバムの中から1曲聴きましょう。いきましょう。アイ&ピース。

0: ザ・ズート16で I and Peace。 I は、アルファベットの I、
1: I、うん、はい、
0: and Peace、まあ、まあ、ラブ&ピースということですね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、そういうのをいろいろね、歌詞をねいろいろ考えたんですけどね、な悪い子いねがみたいな、生ハゲみたいな、
1: そっかそっかそっか、うん、うんうん、
0: そっからいろいろ来てたりとかするんですけど、うん、まあ生にも入れてみたいな、
1: うん、その感じがねとてもいいっすね、
0: いいっすよね、
1: しねが、
0: うん、しねが、うん、悪いことしねがとか、
1: ね、
0: たまにはいいことしねがみたいな感じで、うん、なんかそういう、うん、両方をなんか人ってまあいいことを考えながら悪いことをする、
1: うん、
0: 悪いことを、考えながらいいこともするみたいなのを、池波正太郎さんのやつをみたいなのをラブ&ピースにしたいなと思ってて、
1: うん、なるほど、
0: 結果的にこういう風になりましたっていう感じですね、
1: うん、しねがが入りますからね、ほんとここは、
0: うん、はい、メッセージいきますか、
1: はい、
0: はい、
1: メッセージ来てますと、来ました、福井のダイヤマくんですね、
0: 毎度ありがとうございます、
1: としみさん、ベイベーくん、おばんです、
0: おばんでございます、
1: 我が家では青汁の豆乳割りがもう何年も続く毎朝の習慣です、
0: うんうんうん、
1: なんとなく何かに聞いてる気がします、
0: うんうんうん、
1: 今週末は飛騨高山ジャズフェスティバルに参加します、うん、緑の丸ユアソンがお目当てですが、このフェスは会場の雰囲気が素敵すぎるので、うん、ずっと楽しい時間

0: 果になると思います。飲みすぎだけ気をつけて楽しんできます。
1: そうですね、本当はね行くわけだったんですけどね。
0: はいはいはい、
1: うん、やっぱりねプーちゃんが最後の、あの小学校の運動会なので、リレーの選手なので、うん、ちゃんと見届けてあげたいなと思って。うん、
0: ありますよねそういうのね。
1: うん、
0: 今あれですか、お父さんがなんか走るのとかってあるんですか。
1: んないです。
0: ないんですか。
1: うん、
0: なんか昼休みまたぎぐらいのところに。
1: 全くないです。もうそういうの、ね、お父さん昔はね、
0: ありましたよね。
1: おじいちゃんがもうね、うん、一生瓶持ってこう乾杯してるみたいな、うんうんうん、ありましたけど、光景がね、僕らの小学校の時は
0: ありましたよね。借り物競争的なことを大人がやるみたいなね、う
1: んうん、全くないですね。
0: ないんですね。
1: はい、ただただ見るだけです。ただただ、うん、応援するだけというか、うん、
0: でダイヤマ君は青汁の豆乳割り、
1: 豆乳割りね、試してみます。うん、いつも入ってますから、と、青汁は、
0: 青汁は、
1: うん、
0: あれですよね、
1: 飲まない時もありますけど、
0: うん、僕なんか青汁苦手だったんですよ。
1: そうなんだ。
0: うん、なんかあの青臭い感じが、
1: うんうん、
0: だけど意外と飲んでみたら飲めるじゃんっていうのが、うんうん、ここ数年で分かって、うんうん、うちのママが、うん、これ絶対大丈夫だからと、
1: うん、
0: で飲んで、お、なんだ濃いめのお茶かなってぐらいの、
1: まあ、濃いめのお茶ですよね。
0: そう、そうなるといけるなっていう、
1: うん、嫌いじゃなくて飲むタイミングがないみたいなのが僕はない時もあって、
0: ただまだ未だに自ら迎えに行く感じではない
1: ですね。そういうことか、
0: うん、
1: じゃあそういうことだ。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: 行けるんだけどまだ自分から行く、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: 用意されれば飲みます、
1: うん、
0: そんな感じなんですけどね。
1: はい
0: はい、次ですね、
1: はい、
0: こちらは加賀の人、
1: はい、
0: スタジオにお帰りなさい、としみさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 草壁さんこんばんはと、
1: はい、
0: 北陸2日間の夏日から一転して今日は雨です。
1: うん、
0: こっちも雨ですよね。
1: こっちも雨です
0: ね、はい、恒例の喘息絶好調ですがと、
1: うん、
0: なんとか週末の飛騨ジャズ、すごい健やかに迎えたいですと、
1: うん、
0: この弱い時期私も甘酒チャージして乗り切って、おいますね、うん、自分で作るのは美味しい北陸の地酒の、酒粕のバージョンなのですがと、金沢の老舗の醤油屋さんの玄米甘麹っていうんですか、うん、甘酒の、豆乳割りがおすすめです。ああ玄米のっていいな。どちらも元気になる気がしています。いい、ね、よかったらお試しくださいませ。
1: なるほど、俺元気は元気なんだよね。
0: うん、元気じゃない時ないですもん、
1: ね、うん、うん、これ以上元気になってもあれなんだけど
0: 大丈夫です。甘酒のなんかこう元気になり方は、うん、あのハイな感じじゃないです。
1: あ、本当、
0: うん、今日調子いいな、なんかこう動き軽いなとか、
1: わかりました、
0: そういう感じですね、
1: うん、
0: 僕のあの体感では
1: 真似します、うんうん、
0: そうそう
1: 真似します、ま
0: あ、甘酒きますね、
1: うん、
0: そのうちこうねヘッツで甘酒とか作ってくれたらいいですけどね。
1: なんで
0: どっかがコラボしませんかとか来ますよ、うん、きっと
1: 来ますかね、
0: うん、
1: 来たら
0: はい、はい、ラジオネーム吉尾にゃーさん、
1: も
0: あ吉尾ちゃんではないですね、よ、うん、あた初めましての方ですね。
1: 初めまして、
0: ありがとうございます。
1: 初め
0: て、ちょっと待って、初めてスタジオを外から眺めさせてもらってます。
1: うーん、
0: 応援しているアイドルグループ7分の22、
1: うん、
0: 通称72時さんが、スタジオに遊び来ていたことのことで来ました。
1: お、
0: 今日なんかあれですよね、小田原周り結構このグループの回ってましたよね。お城の方の売店に来たって聞きましたよ。
2: ここにも。
0: ああ、そうなんですか。
1: 72時さん。
0: 本来なら PR 活動中なので、うん、72時さんの2つの道をリクエストでしょうが、うん、ロックの話題をされていたので、ロックは死なないをリクエストしたいです、うん、ということで、あ、いるんですか今。
2: もしか
0: したら。あらま。なんかね、これあれですよ。あの秋元さんが。うん、こうプロデュースする新しいアイドルグループらしいです。
1: ああ、そうなんだ。
0: ああ、やっぱこういう影響があるんですね。 いやいや、引き続き番組聞きます。失礼しました。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: あ、今日どのぐらいの

0: 時間に来られたんですか、そのアイドルのグループの方は。
1: 4時半
0: ぐらい。
2: あ、手振ってる。あ、すごいすごい。初じゃない？
0: 初ですね。カズさんがこれやりたいって前言ってましたね。
2: 言ってたもんね。
0: そうかそうか。
2: ロックは死なないね。
0: ちょっと準備がね、あれですけどね。あります？ちょっと聞いてみます。
2: ちょっとじゃあ行きましょうよ。はい、これは七虹さんのロックは死なない。
0: ロックは死なない。
2: 行きましょう。
0: 行きましょう。
2: 七虹さんのロックは死なない。

0: ロックは死なない、
1: ロックンロールイズノットデッドですね。
0: ね、七二次さんのリクエストおかけいたしました。ありがとうございます。吉尾さん、にゃーさんね。
1: 吉尾さん、アイドルとか、プーちゃんの影響で聞いたりすることあるじゃないですか。
0: いや、もう、フルーツジッパーとか。
1: ああ
0: 、うん。あとは今、ミルクにもハマってますね。
1: いや、うちのね、娘もミルク。
0: うん、うん、ミルク一色じゃない。
1: ハマってますね。
0: うん。そう、そればっかりはしょうがない。
1: 滅ってやつね。
0: うん。ね。で、俺、なんか、なんだろう、その

0: その夢中に押したりとか、うんうん、そういう風にしてる時、うんうん、もうね、まあそういう僕ビスっていうそういうアイドルと、はいはいはい、ビッシュじゃなくてビスっていうね、
1: はい、
0: なぜか僕対バンしたことあるんですよ。
1: ビスと対バン、
0: うん、どういうビスと僕があの GB スタイルで、
1: ああ
0: うん、
1: 結構前じゃないですか、
0: それ2010年とか、
1: そうですね、うん、10年
0: それね、うん、DJ やったのがあの電撃ネットワークの牛蔵さんがブッキングしたんだけど、
1: ああそうかそうか牛蔵さん、
0: うん、うんうん、でちょうど俺もスペースシャワーの司会やってた時だから、うんうん、なんかそういうなんていうのちょっとやってくれないみたいな感じ、
1: うん、
0: でね俺感動したのは、はい、もう全く俺のこと知るわけないじゃない、そのビスのファンが、でも俺のライブの時むっちゃくちゃ盛り上げてくるんですよ、汗、同じように、はい、知らない曲だけど、うんうん、ちゃんとこう、うん、それがすごく嬉しかった、そのあなんだろうね、一生懸命やってる人を応援するっていうその姿勢みたいなのはやっぱりそれはお互い様ウィンウィンだよね、
1: うん、
0: うん、あなたのためあなたの応援のおかげでいいライブができましたっていうか、うんうん、それ初めてっていうかなんすっごい感動した覚えがある、
1: なんか、うん、なんか分かりますね、僕もなんかそのアイドルとかってやっぱ全然こう遠ざかってる世代的にね、うん、もう今のあったんだけど、うん、娘がその欅坂を聴き始めて、うんうん、何度か一緒にこうライブ行ってとかしていくうちに、うん、このアイドルを応援する人たちの気持ちがなんとなく分かって、うんうん、みんなねなんかもう一生懸命なんですよね、うん、そのアイドルの子たちが ねあれを見てたら応援したくなるってこういうことなんだな、うん、みたいな、
0: それすごいね、
1: うん、
0: それまでは一生懸命おしゃれはしてたし格好もつけてたんだけど、
1: うんうん、
0: 一生懸命音楽をやるのはかっこ悪いと思ってたから、
1: あ
0: 逆にね見た目でね、
1: はいはい、
0: うん、どんだけクールでやるかみたいな、やんなくていいんだみたいな、うん、その時にすっごい思った記憶がありますね。
1: シンプルにこうオリンピックでもなんか野球、うんうん、スポーツでもそうなんですけど、うん、やっぱりギリギリの戦いしてる人を見てたら感動しますもんね。
0: 本当そうよ、
1: そういうことなんですよね、
0: うん、だからそれが今のそのミルクとか、うん、そういうふうに思うんじゃないですか、
1: うんうん、多
0: 分昔その10年間こう苦労したとかそういう話とかが本人たちが言う前にそういうふうな、周りの人がね言ったりとか
1: ですよね、
0: う
1: ん、
0: 売れて欲しかったみたいな、そういうのがあるだろうしね、
1: なんか娘が言うところ、うん、メンバーそれぞれがこうなんかいろいろこれ自分はこれをやりたいんだあれをやりたいんだって、うん、言っていくとそれが仕事につながってったりっていう、うん、自らプロモーション的な営業的なこともやってるみたいな、
0: うん、
1: それが形になるのが応援したくなるんだみたいな言ってたんですよ、
0: うん、
1: ミルクはそれがすごい強いみたいですよね、
0: なるほどね、
1: うん、
0: だからそれもすごい、まあでも何らかの理由っていうかそれだけじゃなくてね、うん、懸命さもやっぱ、うん、俺はやっぱありますね、
1: 一生懸命やってるっていうのが、
0: うん、
1: 運営任せじゃないみたいな、ね、
0: ブラフマンの時と一緒ですよ、
1: うん、
0: もうやっぱ、うん、舐めてないっていうか
1: 自分らがちゃんと責任持って動かしてるみたいなね、
0: うん、全力でやってるなっていう、うん、その全力感がやっぱりね、
1: うん
0: うん、
1: きっとこの 7分の22、
0: うんうん、もう
1: 僕はしっかり見たことないですけど、うん、多分そういうチームなんでしょうね、
0: ね、
1: うん、
0: ユダ君から今来てます、 A メロスカですねこの曲って
1: さすがその、
0: うん、そうです、
1: スカでございます、スカでございますね、
0: うん、うん、ね、そういうのがいいじゃないですか、
1: こういいですね、こう、うん、普段聴かない人がこういうのをこの機会で聴いてスカですねとかね、うん、そういう反応してもらえると何かしらで、うん、お出てるなっていう感じになってきますもんね、うん、テレビなんか出てる
0: も
1: んね、
0: 結局ねそういう風にいろんなアイドルの中でも、うん、そういうスカだったりとかね、うん、そういうレゲエだったり裏打ちのやつとかね、はい、例えばボサノバ風もあるだろうし、うんうん、ネオアコ風もあるだろうし、いろいろプロデューサーがいろいろいろんな音楽を聴いてそういうポップスになったり、
1: うん、
0: そのロック色にはしたいんだけどモロロックではないっていう感じの、
1: はいはい、
0: そのニュアンスがやっぱりそういうなんていうのかアイドルそのグループの色をね決めていくんだろうね、
1: うーんだと思いますね、
0: うん、
1: だ僕前から言ってたんですけどソウルセットの曲って、うん、結構アイドルの曲とかに使われてもおかしくないんじゃない、うん、っていう、うんうんうん、やっぱダンスナンバー、
0: うんうん

0: 種でもあったりするじゃないですか、うん、それはすごく感じますよね。
1: うん、それね、
0: うん、
1: だからこの前息子のさ、
0: はい、
1: あのトイがさ、はい、新曲パパ聴いてとか言って、
0: はいはい、
1: で送ってきたんだけど、うん、今度かけますね。
0: ああ、
1: 令和ロマンティック伝説って

0: なんかそういう何かしらで、うん、そういうまあソウルセット そのサンプリングにして聞いたけど、全然やっぱり 耳障りは今っぽいっていうか、やっぱり
1: うん
0: いろいろ試行錯誤してるんだなっていうのは楽しみですね、これは。
1: うん、最近トイのなんか歌声を聞いてないしと。
0: そうだね、
1: 一緒になんかセッションすることも最近ないですもんね。
0: 最近ないね。来週あたり本当かけますよ、
1: 聞きたいです。
0: ね、で多分ここはあれだけど、シブラジとかまた一緒にその発売のやつで合わせて、
1: はいはい、
0: また親子トークしようかなって。普通の親子トークでラジオ
1: 短い、ね、渡辺家の親子トークはね普通の親子トークよりはかなりどぎついですきついですお互いが、
0: うん、お互いがね、
1: お互いが毒吐くのがね、旗で聞いてる分には楽しいんですけどね、
0: まあそれでいいんじゃないきついなじゃなくてね、楽しかったらいいかな。
1: はい、
0: まあまた来週もちゃんと、僕も来ますので、久しぶりのスタジオ楽しかったですね。
1: ありがとうございました。
0: こういった、スタジオの前にこう来てくれたのも初めてでございます。
1: 初めてですよね。
0: 皆さんどんどんスタジオに、遊びに来てください。
1: いいですね。
0: はい、はい、ということで、渡辺俊美のインタープレイ、お相手は渡辺俊美と
1: 草加ベイベーでした。
0: また来週、さよなら。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

天気情報をお伝えします。5時50分現在の気温です。帯広は 13.1 度、音更町駒場は 12.8 度、目室は13度ちょうど

ートとなっています。警報注意報です。現在十勝地方に濃霧注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今日は日本海の低気圧が夜には前線を伴い近づき

夕方から雨でしょう。朝6時から正午まで雨の降る確率は 30%、 正午から夕方6時までは 50%、 夕方6時から深夜0時までは 70% となっています。今日日中の最高気温は20度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の今日は曇り、夕方から雨、ところにより昼前から雷を伴う。予想最高気温は24度です。旭川の今日は曇り、夕方から雨、ところにより昼前から雷を伴う。予想最高気温は25度です。網走の今日は曇りで夜は雨。予想最高気温は18度です。釧路の今日は曇りで夜は雨。予想最高気温は17度です。次に全国の天気です。東京の今日は晴れ、昼前から曇り、ところにより昼前から夕方雨。予想最高気温は26度です。大阪の今日は曇りで夜は雨。予想最高気温は28度です。以上、天気情報をお伝えしました。

5月28日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は21度でした。窓を開けての車の走行が心地よかったですね。東京は今日も晴れています。台風6号の動きも気になりますが、あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さてさて、昨日なんですけど、我が家にめちゃくちゃ長いナスがお目見えしました。50センチはありましたね。で、これ成長しすぎたわけではなく、こういう種類のナスなんだそうですね。で、昨夜は煮浸しでいただきました。素揚げしてだしにつけて食べるってやつですね。で、大きいので大味かなと思ったら、そんなこともなくてね、もう普通のナス同様美味しくいただけて、まあだから量がたくさんあるっていうことですよね、長いからね。ラッキーみたいな、ね、感じでしたけどね。まあ、日本全国見渡すと、こうしたジャンボ丸々的な食べ物結構あるんじゃないかと思うんですよね。例えば私の親戚が多く住む富山県、米俵みたいなジャンボスイカがあります。お魚系で言いますと、東京湾ではアナコンダと俗に呼ばれている1メーターサイズのアナゴがいるんですね。これ正式には黒アナゴと言うんだそうですが、これ釣ったりね、素で食べたりするそうで、私は釣ったことないんですけどね、うん。まあ、あと出来上がった料理で言うとね、高校生の頃ですが、すごい大きいサイズのカレーを30分で食べたら無料みたいなお店がありましてね、同級生が何人かトライしてました。一人は成功したのは知ってますけど、あとどうだったかな、ね、まあそんなわけで今朝はどうでしょう、ジャンボサイズの食材とか料理、あなたのお住まいの地域とか記憶にありますか。今日の6時半は松永ひろのぶさんの車の豆知識です。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレス、hide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。

@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。では今日のあいうえお作文です。お題は長いにしましたよ。私が考えましたのは、な、夏の気配が高まってくる。が、ガリガリ君の季節がやってくる。い、1本100円でお口はたちまちクールダウン。それでは本日の1曲目、ヘメルでディマイス。

時刻は間もなく6時8分になるところです。ニュースをお伝えします。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念について

についてはリスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査で嘘の申請をした電力会社などに対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。規制委員会は審査で不正を見抜くのは技術的に困難だとしていて、罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いです。京都大学の山中伸弥教授が iPS 細胞の作成を発表してから20年となるのを前に東京都内で講演し、 iPS 細胞を使った再生医療等製品が世界初の実用化に至ったことについて、これからが本当の勝負どころだと語りました。また国内で15を超える臨床研究や臨床試験が進行していることも紹介しました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツです。プロ野球セパ交流戦は昨日6試合行われました。オリックスは DeNA に5対2で勝ちました。オリックスの若月はタイムリーヒットを2本打ってチームの勝利に貢献。中日は楽天に7対2で快勝。中日の先発で新人の桜井は6回まで6安打2失点にまとめプロ初白星を挙げました。巨人はソフトバンクを5対1で破り連敗を5でストップ。日本ハムは阪神を5対2で下し、ロッテは広島に5対4で競り勝ちました。ヤクルト対西武は延長12回2対2で規定により引き分けました。変わってテニス、全仏オープンは27日女子ダブルス1回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアが勝ち2回戦進出を決めました。青山のペアはイタリアのエリザベッタ・コッチャレットとスペインのジェシカ・ボーサス・マネイロのペアに 6-2、6-3 でストレート勝ちしました。以上スポーツお伝えしました。では続いては5月22日リリース、ビアリストックスの新曲ですね、一瞬。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり雨の降るところがあります。東海は断続的に雨、関東甲信は雲に覆われ一部で雨、北陸、東北、北海道は昼頃から雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がる見込みです。局地的に雷を伴います。最高気温は平年並みか高いところが多いです。それでは今朝の季節のトピックス、今朝は新しい防災気象情報について。今日の午後から気象庁が発表する警報、注意報などの防災気象情報が新しいものに変わるんですね。カテゴリーは洪水などに関する情報、土砂災害、高潮の、大きく3つになります。そしてそれぞれ5段階になっています。警戒レベル1は早期の注意、警戒レベル2はいわゆる注意報です。警戒レベル3になりますと、これが警報またはそれに近いレベルになりまして、この段階で高齢者などは要避難となります。警戒レベル4、これはもう危険警報です。危険な場所から全員避難してくださいという、段階になります。警戒レベル5、これはもう特別警報、災害が切迫していて命の危険、身の安全の確保となります。雨の季節に入りつつあります、すでにね、梅雨入りしている地域もありますけどもね。現在台風6号が発生し、31日日曜日には強い勢力で沖縄の南に到達するようです。また梅雨前線の影響もあって大雨の懸念も高まっています。近年は残念ながら毎年どこかで大雨による災害が発生しています。避難場所の確認、ご高齢の方などは避難の際の移動手段の確認、そしてできる備えをしながら、こうした情報を的確につかんで安全を確保してくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

本日はゴルフ記念日なんだそうです。ということでこんな曲をおかけしました。東京スカパラダイスオーケストラでホールインワン。スカパラですが来月6月10日からライブハウスツアー始まるそうです。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ続々届いてますんでご紹介しますね。私は今日オープニングですごい長いナスを、ゲットしたよっていう話からね、ジャンボ丸々っていうね、そんな話題でということで、ナスつながりで宮崎のサンシャイン FM で聞いてくれてますヘベレケさんから、地元宮崎には佐渡原ナスというのがあります。江戸時代からあるナスで一時消滅して、市場から姿を消した幻のナスだったんですが、保管されていた種から奇跡的に復活を遂げましたということで、ちょっと調べてみましたらそのようですね。普通のサイズよりちょっと大きいものみたいですね。なんか宮崎では結構愛されてるというふうにね、記事には書いてありましたけども、貴重なナスですね。ありがとうございます。さあそして、ジャンボサイズ話ですが、 FM 世田谷鈴那鈴四郎さん、大阪に住んでいる弟が去年送ってくれた奈良のイチゴ、ジャガイモくらいのサイズでした。でかいね一つで大満足なサイズ、しかもジャムみたいに甘かったんです。奮発してくれたんだろうなと、食べた後西に向かって拝んで弟に LINE でお礼しました本当だ、すごいねこのサイズ、写真送ってくれたんですけど、びっくりですね。ありがとうございます。それからこちら、FM 薩摩川内ひろしさん、鹿児島では直径3センチ程度と小さいにもかかわらずジャンボ餅が人気です。漢字では両方の棒の餅と書いて両棒餅と書きます。餅に竹串を2本刺している点が上級武士が腰に刀を2本刺している姿に似ているなど諸説あるようです。ということで、これひょっとして両方の両、リャンって中国語で読むからそこから来てんじゃないのかなと思って調べたらそうみたいですね。リャンボーっていうのが、リャンが鹿児島でなまってジャンになってジャンボ餅になったっていうことのようですね、どうもね。確かにサイズ的にはそんなに大きくないですもん ね。でもジャンボということでありがとうございます。そしてひろしさん、

先日ね、日曜日ですよ、私の住む東京都日野市で河原を走るマラソン大会がありましてね、朝早くからだったんですけど参加されてて、ね、声かけてくださってありがとうございます。なんかめちゃくちゃ嬉しかったです。おーと思ってね。私皆さんスタートしてね、見送った後もう生放送があったんで離れちゃったんですけど、無事ゴールできたでしょうか。日野の豊田ビール楽しまれましたか、堪能されましたでしょうかね。またお会いできたらと思います。どうもありがとう。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います。大好評の電動爪削りのご紹介です。爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りなら、もうぜひこれ使ってみてください。個人的には爪切りだと形がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところを綺麗に削れるので、形綺麗に保ちたいという方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声をもとに改良して削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、LED ライト付きで手元が明るくお手入れも簡単、削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが今ならお値引き価格なんです。
0: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね。
1: はい、
0: 今ならお安く手に入るんですか？
1: どうも使ってください、はい、これタバコの箱くらいコンパクトサイズで、およそ 115g と軽量です。で、使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖いっていう方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの長さ形になったところでストップすれば OK、 切りすぎの心配っていうのもありません。
0: 切るのではなく削るんですね。
1: そうなんです、で、削った爪は本体容器にたまるので、飛び散る心配もなし、仕上がりツルツルで、ヤスリなど使って整える必要もないです。しかも削りやすさを追求した今日の爪削りは、メーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます、
0: あの削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
1: そうなんです。あの赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を出してたそうなんです、
0: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
1: いいですよこれ。 LED ライトもついてて手元を明るく照らしてくれますから、もうますますおすすめです、電源は単三の乾電池2本で OK、削った後爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔なんです。さあ、 LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱説明書、単三乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です。
0: すぐに使える電池付きで5000円切るんですね。
1: そうなんですけど、今1000円お値引きで税込み3900円、です、でさらに2個セット税込み7800円になるところ、なんとこっち2000円引き、税込み5800円、です
0: 1個あたり3000円切るじゃないですか。
1: そう、もうこれ使ってください。このお時間全部で100個のご用意、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き、税込み5800円、です。送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは

0: 0120-68-1288 0120-68-1288と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: コミュニティ、車の豆知識。
1: 時刻は6時30分を回ったところです。5月28日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、毎週第4木曜日のこの時間は車の豆知識です。モータージャーナリストの松永博信さんに車にまつわるうんちくを伺っていくコーナーです。今日はどんなお話でしょうね。お呼びしてみましょう。松永さん。
2: はい、おはようございます。
1: おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
1: もうすぐね、あの梅雨がやってきて、その先には夏がやってきてということで、
2: はい、
1: でまだ今、はいはい、あの車はエアコンほとんどつけてないんですけど、
2: エアコン、そうですか、
1: エアコン稼働すると燃費落ちますよね、やっぱりね。
2: まあそうですよ ね。でも暑くないですか、大丈夫ですか。
1: まだ大丈夫なんですよね。あのなるべくガソリンもね、あの供給が不安定な感じなので
2: 素晴らしい、素晴らしいですね
1: そんなね、ケチケチした感じでやっておりますけども、はいはい、さあ今日はどんなお話でしょう。
2: はい、今年もね、夏場に向けてすごく暑そうなんですけども、うん、車のですね、ボディケアについてちょっとお話しできればと思います。
1: ボディね、あ、はい、まあ、毎年ね、もう夏の暑さ大変ですけども、それこそね、ボンネットのところ、目玉焼きでもできるんじゃないかぐらいのね、暑さになったりしますけどもやっぱ相当車にもこの暑さという熱はダメージあるんですかね。
2: はいはい、そうですね、夏場おっしゃった通り、本当ボディ触れないぐらい熱くなるんですけども、うんうん、まあ、ボディ単体としてはそれほど問題がないとも言えるんですけども、はい、まあ、ここに汚れが残ることで、塗装面のダメージっていうのが出てきてしまうんですね。
1: あ、なるほどね。そうですか、どういうことに気をつけていけばいいんでしょうかね。豆に洗うってことなんですかね。
2: そうです、そうです、ちゃんと洗車をしていただきたいっていうことなんですけども、うん、気をつけたいのはボディのクリア層のダメージっていうことで、うん、例えば鳥の糞や猫のおしっこ、うん、それとかですね、高速道路でこう夏場長く走るとフロントにこう虫がつくことが増えると思うんですけども、はい、これらが実は問題なんですよね。
1: あーね、うん、鳥糞ね、よくついてますよ私の車にも ね、そうか、いわゆる色が塗ってある上に透明の、まあ、コーティングみたいなクリアな層があるということですね、はい、そこにダメージがいくということですね。
2: はいはいはい、
1: なるほど。

0: そうですか。これ どうしてこの虫の死骸とか鳥の糞とかはダメなんですか？
1: はいはいはい、まあ、例えば糞に含まれるその酸ですとか、うん、虫の死骸の発生する酵素だとかですね、うん、これがそのボディを保護するそのクリア層っていうところに食い込んで、跡を残してシミのようになってしまうということなんですね。また乾燥した状態でこれを取ろうとして擦ってしまうと、ボディに傷をつけてしまうんですね。はいはいはい。またあんまりこう意識されないんですけども、花粉だとか黄砂なんかもですね、やっぱりその、クリア層に、食い込むっていうことでボディには良くないっていうふうに言われてるんです。
0: はいはい。花粉の時期はなんかすごいもうオレンジ色の花粉だなっていうのが分かったんですけど、
1: はい、
0: 最近花粉の時期は終わって、スギ花粉終わって、
1: はい、
0: 黄色というかもう山吹色ぐらいの結構鮮やかな色のちょっとねこう細長いのがついてるんですよ。で、
1: はいはいはい、な
0: んか人に聞いたらそれミツバチの糞だよって言われたんですけど、
1: はいはいはい、
0: あれ何なんですかね。
1: そう、やっぱりねそういうものだったりとか、うん、樹液っていうこともありますし、やっぱりねいろいろあるんですけども。
0: なるほどね。まあ、これとにかくまあ綺麗にするのはいいんでしょうけど、まあ、どういうふうにしていったらいいんですかね。
1: まずはね、あ踏んだと思ったら、うん、そのまんまにしないで気がついたらすぐにですね、うん、やっぱり洗い落とすことなんですね、はいはい、でそれもしっかりと水やぬるま湯を染み込ませて汚れを浮かせて流すっていうのが基本的ですね。で、まあ、洗車機使っていただくの全然いいんですけども、うん、できれば予洗いといって、うん、まず車体を濡らしたりですね、洗剤をつけたりして糞などをこう浮かせてから洗車機にかけるっていうのがいいですよね、
0: はい、いきなりガッといくんではなくてね、
1: う
0: ん、まずは丁寧にちょっとやっとこうということですね。なるほどね。まあとはいえね、私も結構車洗うのだいぶ久しぶりに洗うなんてことよくあるんですけどサボりがちなんです
1: けど、そうですよね。
0: なんかこうそういうね怠け者にとってちょっと有効な手立てとかあれば教えていただける。
1: 糞などのですね、うん、この汚れを落としやすくするっていうことで、うん、でボディーコーティングをするっていうのがいいっていうふうに言われてるんですね。でまあ身近なとこでは、まあ、昔ねよく やった人もいると思うんですけど、ワックスをかけるっていうことが、はいはい、ですけども、まあ、それが非常にいいんですけども、例えばその、専門性工程でいろんなコーティングをするっていうのも効果的だと思いますね、うん、でまあそれと合わせて週に、できれば1回、洗車機でもいいので、洗車をするっていうことがいいっていうことですよね。でまた、うん、野外の駐車であれば、うん、ボディカバーをかけるっていうのも効果的だと思います
0: ね。ボディカバーね、なんかあれかけちゃうとねめんどくさいんですよね。また外さなきゃまたかけなきゃとかね。
1: そうそうそう、で汚れてるとね、うん、こう躊躇しますし ね、
0: そうですか。でもね、まあ、そういうことですよね、うんうん、まあそうか。でも週に1回洗車ってね結構ちゃんとやんないとって感じですね。週1、ね、
1: そうそう、ちょっとねハードル高いんで、まあ、まあ洗車機でいいと思うんですけどもね、
0: はい、うん、水洗いだけだったらね500円ぐらいでできたりしますもんね。
1: そうですそうです、ね、はい、はい、
0: その他なんか気をつけておいた方がいいことあるんですか。
1: はい、実はですね、夏場にできやすいのが水垢なんですよね。でこれね水道水って洗うじゃないですか、はい、基本的には、はい、
0: そうですね。
1: でね 水道水にはそのミネラルが含まれていて、うん、でそれが残ることで、拭き取り線のような、拭き残りができてしまうんですね、うんうんうん、なんかフロントウィンドウなんか拭いたのに残ってるなと思うことあると思うんです、はいはいはい、でこれ拭き残し水垢に近いものなんですけども、うん、ですのでその吸水性のいい専用のウエスでですね、うん、しっかりと拭き取るっていうことが必要なんですね、うん、で最近ではですね純水、いわゆるそのミネラルを含まない、うん、例えばなんだろうな蒸留水みたいなものですよね、はいはい、でそれで流すっていうことが、

0: 注目されていまして、でこれ完全な純水であれば拭かなくても放置した状態でも水垢って残らないんですよ、実は。
1: そういうことになりますね、
0: うん、そうですそうです。ですから、最近ではですね、純水で仕上げる洗車機っていうのも出始めていまして。
1: そういうことなんだ、
0: うん、そうそうそうそう。だから洗車やコーティングっていうのはですね、車をきれいにするとかね、すごい車を大事にする人の行為のように思われてるんですけども、実はそのボディを保護するために非常に重要なんだっていうことをこうね、意識していただければいいかなと思いますよね。
1: なるほどね、そうか。まあ、うん、ね、きれいであることはいいんですけども、それだけじゃないぞということですよね。
0: そうなんです。もうね、そのダメージが増えると、まあ、その部分塗装とかね、うん、塗装し直しとかになるとすごくお金がかかってしまうので、
1: なるほどね。いやいや、はい、ちょっと反省しました。
0: そうですよね。
1: もう今日洗います。
0: 特にね、白い車なんかね、目立っちゃいますんで。
1: 白いんです、うちの車。今までずっと黒を乗ってたんですけど、黒は黒でまた汚れが目立つんですよね。はいはいは
0: い、目立ちますよね。
1: うん、であんま白にしようかなと思って真逆に行ったんですけど、白も そこそこ目立つなと思って。
0: そう、特にね、水垢が目立っちゃいますよね、白は。
1: なるほどね。
0: ミラーの下とかドアのところにこう線がついちゃったりとか。
1: はいはいはい、ああ、ついてます。はい。やります。
0: 頑張ってください。
1: はい、今朝もありがとうございました。
0: はい、
1: 失礼します。
0: ありがとうございます。はい。
1: ということでね、今日は、まあ、これから暑い季節になっていきますけども、車のボディケアについてお話しいただきました。洗車しっかりやりましょう。私も頑張ります。
2: モーニングコミュニティ。

川久保秀和がお相手させていただいております。モーニングコミュニティメッセージたくさんいただいておりますね。ありがとうございます。今日は、ジャンボ食材、ジャンボ料理、 FM 釧路のサムさんですが、札幌に住んでる時、仕事から帰ってくると妻がおっきな買い物しちゃったとの一言、何事と思ったらキッチンに40センチを超える一抱えもあるキャベツが一つ。札幌大球というキャベツで、札幌近郊で明治期から作られている伝統野菜です。大きいものは直径50センチを超えて20キロにもなることがあるそうですよ。まあ、普通のキャベツと葉っぱの数は変わらないそうで、葉っぱが厚いため大きくなるらしいです。まあ、妻が買ってきたのは10キロに満たない小さめのものだったので安かったんですが、それでも大きかったですね。美味しかったので数日で食べきってしまいました。へえ、ね、10キロに満たないので小さいっていうそうなんでしょうね。札幌大球からしたらね、ああひよっこだみたいな、そんぐらいなんでしょうかね。いやすごいね、すごいのがあるんだね。それから、長野安曇野 FM わさみまんさん、家庭菜園でズッキーニ作ってますが、大体こんなもんになるかなということで、写真送ってくれました長さで言うと500ミリのペットボトル2つ分ですね。太さはもう 1.5 リットルのペットボトルがありますけどこれ収穫忘れてたってだけじゃないですかねあいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、長い、な、長い髪の後ろ姿が見えて、が、がぜんドキドキしながら追いついて振り向きざまにちらっと見たら、い、猪木さんみたいに長い顎のロン毛のおじさんでしたすごいね白馬村ヤマハ AYM さん、あ、ちょっと久しぶりだね、うん、長野県の白馬村には冬に営業するハンバーガー屋さんがあります。へえ、冬季限定。そこのハンバーガー大きいですよ。2人でやっと食べるぐらいです。でもリーズナブルなお値段、味も自分好みの味で、また冬になったら行きたいと思います。今の白馬村は静かなシーズンですということで、グリーンシーズンですけどね。そうですかね。ハンバーガー、あれかね、あの 白馬冬だと外国人の方すごい来るから、なんか大きいのわざわざ作ってるのかな、もしかしてね。こちら伊勢崎 FM 龍神

神姫さん、町中の夏のお祭りの行事で神社の境内で巫女さんかと思いますが、ジャンボ焼きまんじゅうを焼いて来客者にご馳走するのがあります。行ったことはないんですけどね、ということで、なんかそういうこう振る舞いをするというなんかお祭りなんですかね、そういう伝統があるんですかね。はい、ありがとうございます。引き続きあなたからのメッセージをお待ちしています。

今日の6時台ラストナンバーは大滝詠一青空のように。6月10日水曜日ですが、トリビュートトゥ栄一大滝というねコンサートが SGC ホール有明で行われるということですね。時刻は6時46分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージありがとうございます。あいうえお作文からいってみましょう。今日のお題は長い。ザ・グレート・アスケさんラジオラビートで聞いてくださってます。何が起こるかわからないが外国人選手のドライビングテクニック。いざ勝負頑張れ勝田選手ということで WRC 世界ラリー選手権が岐阜県で始まりますということでね。そうかそうか、なるほどね。はい、ありがとうございます。タイムリーな話題で来てくれましたね。 FM 栗山北海道のタッツンさん。な何かにつけてがガーガー文句を言うおばちゃん。いいから黙って仕事しろ心の声が漏れてしまいましたまあまあね、ここで言う分には大丈夫ですよ、ね。はい、私が受け止めて収めております、はい。FM 島田ドジナセーラームーンさん。な長い髪挑発問題がガーン。そう懐かしい GS の挑発。言ってはダメとコンサート学校で禁止令が。ああ泣く泣く諦めたタイガースのコンサートでしたということだね。ロックとか挑発の音が不良だからみたいな、まあ、そんな感じだったもんね。FM 戸塚ピカチュウの子分ピチュウ50歳 AB 型さん。な長く教えてもらったが頑張った上司が行ってしまいました違う部署へ。あーね移動ですね。リニアブルースさん FM スマイルウェーブ。なんだか頭に来てしまう値上げが外国に行きたいと思ってもいけないかもね。ちょっ

0: 当にハワイとかね、もう高くて行かれないよね、アメリカとかね。カッパ FM 日後のダルちゃん、夏休みがあったが学生時代に戻りたい、いつも学生たちを羨ましがる長期休暇のない大人です。ねえ、わかる。さあ、そして、ジャンボサイズ話いただいております。岩州さん、 FME ジャン、オランダラジオ、山形ですね。私が住む山形県山形市、ラーメンの外食費日本一の街です。本当ね、ラーメンすごいんだよね、うん。県内各地でいろんなラーメン提供されてますが、山形のラーメンは普通盛りでも麺の量がおよそ180〜200g、一般的な1人前と比べてボリューム満点なのが特徴です。一般的なのが150〜170だそうですから、まあ 1.5 倍ぐらいかな、うん。お店によっては並盛りでも250〜300のところも珍しくあります。それでも大盛りや特盛りを平気でペロリと食べる県民も多いです。だ、普通でさえ盛りが多いのにその大盛りを行くってことですからね。いやー、すごいね。でも本当にお好きみたいですね、山形の方ね。新潟の猫議長さん、新潟上越市の七福食堂でいいのかな、ジャンボオムライス、ジャンボチャーハンかなあります。食べきれない時は持ち帰ることができるようですね、ということで。あ、ね、オムライスのでかいのとか夢のようですよね。わかるな。はちまきくん、今年初めて畑でジャンボピーマンを育てることに、育つかなということで、あ、これは楽しみだね。 FMP レオくんのドンガメコルトさん、日本一まずいジャンボたこ焼きっていう看板出してる店が FM ララのそばにあるんですけど、行ったことがありません。どんな店なんだろうね。6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか、まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを

0: 配合、さらに商品名にも入っているナタ豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。天気情報をお伝えします。6時50分現在の気温です。帯広は 13.8 度、音更町駒場は 13.6 度、目室は 13.4 度となっています。警報注意報です。現在十勝地方に濃霧注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今日は日本海の低気圧が夜には前線を伴い近づき、明日にかけて低気圧が発達しながら通過するでしょう。このため気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今日は南東

の風、曇り、夕方から雨でしょう。朝6時から正午まで雨の降る確率は 30%、 正午から夕方6時までは 50%、 夕方6時から深夜0時までは 70% となっています。

札幌の今日は曇り、夕方から雨、ところにより昼前から雷を伴う。予想最高気温は24度です。旭川の今日は曇り、夕方から雨、ところにより昼前から雷を伴う。予想最高気温は25度です。網走の今日は曇りで夜は雨。予想最高気温は18度です。釧路の今日は曇りで夜は雨。予想最高気温は17度です。次に全国の天気です。東京の今日は晴れ、昼前から曇り、ところにより昼前から夕方雨。予想最高気温は26度です。大阪の今日は曇りで夜は雨。予想最高気温は28度です。以上、天気情報をお伝えしました。

はようございます。米沢愛です。5月28日、今日は木曜日です。米沢愛、今週も元気に朝の女やらせていただいてます。今朝は曇り空のスタートということで、朝パッと目が覚めた時に、あれワンちゃんもうちょい寝れんじゃねみたいな、本格的な朝まだちょっと先なんじゃねってうっかり寝過ごしてしまいそうになりました。まあでもね、寝坊はしないのがモットーの私米沢ですので、バキッとこう目を覚ましてきたわけなんですけど、昨日夜眠りに入る時にスーッと心地よく眠れたんですよね。まあ割と寝つきはそうだな、悪くはない方だとは自負しているんですが、一昨日は長浜さあやちゃんのお寺ピラティスに行って、で、あのもうお風呂も終えて、もうドスッピンでメガネとマスクをしてほんとごめんって言って、もうお風呂入ってきちゃったって言って、もうあとはもうピラティス終わって、まあ軽く汗を流してすぐ寝れるみたいな状況にしていったので、それこそピラティスで体ポカポカ、眠りにつくのもスーッとすっごく気持ちよかったんですけど、昨日はですね、まあもちろん帰ってきた後しっかりとお風呂入りましたよ、湯船にも浸かったんですが、まず美味しいものを夜食べたんだな、ここなんですよ。ちょっとお仕事終わったのが7時ぐらいだったのね。で7時から私は市内のわらばというお店に移動しまして、割とこう大場ゆうへくん、月曜日のレギュラーメンバー大場ゆうへくんと私米沢からはわらばというそういうお店の名前がね出てくると思うんですけど、これゆうへくんがねいつもお世話になっているお店なんですよということで、私もランチでお友達と行ったり、お仕事関係で行ったりとかね、あの行かせていただいているそんなお店なんですけれども、昨日ね夜ちょっと行っちゃいました。で何をしに行ったかというと、これがまた月曜レギュラーメンバーの大場ゆうへいくんがわらばの一日店長をやるということで、しかもねなんかこうゆうへいくんご自慢のわらばのオーナー吉村さんと一緒に考えたのかな、そういうメニューも並ぶということで、これは応援に行かなきゃいけないっしょということで行ったら、まあ満席ですごい人気でしたよね。で、あの日本茶カフェチャイコーのオーナーご夫妻もいたりとか、あと、あこんにちはっていつもお世話になってますみたいな方が、もうなんかほぼ知ってたお店の中に入ったらなので、あのすごい和気あいあいとしたこうファミリー感あふれるそんな店内だったんですけれども、こうみんながゆうへくん頑張れ頑張れっていうそういう応援の気持ちで集まってるんだなと思ったら、

なんかグッとくるものがありましたよね。いや親かっていう親ではないんだけど母ではないんだけど、なんかこう頑張る背中をみんなで押すっていう、そういうなんていうの、スクラム組んで頑張れゆへとかってね思ってるような気持ちがこう目に見えてわかる、すごい素敵なイベントだったなと思います。マラバさんは創作料理居酒屋さんなんですよね。とにかく美味しい。昨日はねよだれ鶏、お通しに香港焼きそばが出たんですよね。あとエビフルーツマヨネーズ、エビフルマヨを注文して、あとはウーロン茶、あれ私何や、あとなんか頼んだっけ忘れちゃったんです。ちょっと売り上げには貢献できなかったんですが、でもとっても美味しくいただいて帰ってきました。ごちそうさまでした。ゆえくんお疲れ様。このあたりの話はまた来週月曜日に本人からしていただきましょう。大場ゆえのチャレンジマンデー、いろんなことにチャレンジしていくよっていうゆえくんのコーナーなんですが、なんかそれをね体現した素敵なイベントだったなと思います。刺激もらっちゃったので私も今日頑張っていきます。では皆さんもぜひ今日メッセージで参加してくださいね。お待ちしています。 jaga@jaga.fm、 jaga@jaga.fm でお待ちしています。今日のメッセージテーマなんですが、今日はね野菜ピックアップしました。とにかく最近美味しいお野菜を食べる機会が多い。最近はね美味しいブロッコリー、アスパラ、キャベツもいただいていますが、今日のテーマは野菜こんな風に食べてます。 jaga@jaga.fm、 jaga@jaga.fm です。8時台のリクエストコーナー、みんなで歌丸、今日は90年代ソングをピックアップしていただけたらと思います。では3時間お付き合いください。いよいよ31日、嵐ラストですね。毎日嵐の

毎日アナシの曲お届けしてきました。今日選んだのはモンスター。大野くんの声やっぱり最高にかっこいいんだよね。さあでは続いての曲なんですが、キャリーパミュパミュ13年前の曲がなんとバイラルヒット、なんと45億回再生となったということを、ちょっと嵐かかっちゃったんですけどいきます。この曲なんですよ、君に 100%。 女子高生のインフルエンサーが TikTok に振り付け動画を投稿すると、中高生の間でじわじわと人気が再燃したということで、13年の時を経てもう一度注目され

ラジオネームナナさんから、野菜、今日のメッセージテーマね、野菜どんな風に食べてますか。セロリを食べれるようになったのでお酢でつけて食べてます。美味しいよね、たくさん食べてます。そうなんだよね、こう生野菜ってなんでこうお酢につけるだけでちょっとしたごちそうになるんでしょうかね。で最近ね、キャベツをこうスライサーでバースライスしたり、あとそれこそちょっと手間かけるの面倒だなっていう時はコンビニで売ってるこうお野菜の詰め合わせみたいなのあるじゃないですか、サラダのなんかいろんな葉っぱ入ってるやつあれパッて手軽に買ってきて、ちょっとお酢をパーンと袋開けた時にね、ちょっとお酢入れてもみもみして、少し時間経った後にマリネみたいにして食べてるんですけど、美味しいよね。

0: に食べられますよね。私セロリも好きなので、セロリはマヨネーズとかさ、こうダイレクトにジャクジャク食べたいなと思ったんですけど、今度ちょっとスライスしてお酢につけて食べてみますね。ありがとうございます。今日は野菜どんな風に食べてますか。ジャガアットマークジャガドット FM、 JAGA アットマーク JAGA ドット FM までお寄せください。お待ちしてます。ではお天気関係見ていきましょう。帯広今朝の最低気温は 12.6 度でした。現在の帯広の気温は 13.9 度です。現在十勝に濃霧注意報が発表されています。北海道付近は今日、日本海の低気圧が夜には前線を伴い近づき、明日にかけ低気圧が発達しながら通過していきます。このため気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となるでしょう。それでは帯広の天気です。帯広の今日は南東の風、曇り、夕方から雨でしょう。この後お昼正午まで雨の降る確率 30%、 お昼正午から午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 70% です。今日日中の予想最高気温は20度の予想です。道内その他の天気見ていきます。札幌の今日は曇り、夕方から雨、ところにより昼前から雷を伴うでしょう。予想最高気温24度。旭川の今日は曇り、夕方から雨、ところにより昼前から雷を伴うでしょう。予想最高気温25度。釧路の今日は曇り、夜には雨、予想最高気温17度です。最後に東京、名古屋、大阪です。東京の今日は曇り、ところにより朝から夕方にかけ雨、予想最高気温は25度。名古屋は曇り、昼過ぎまで時々雨、予想最高気温は26度。大阪の今日は曇り、夜には雨、予想最高気温28度です。以上お天気でした。7時16分です。
1: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
2: 明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
3: おはよう。
4: おはよう。
3: ご飯できてるよ、仏壇に持って行って。
4: はーい。今日も元気だよ。
3: お仏壇のご用命は、帯広市西十九条南二丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、電話 0155-35-0229。
5: おうちカルギガ、
6: インターネットをお探しなら
5: おうちカルギガ、
6: おうちで Wi-Fi 使うなら
5: おうちカルギガ、
6: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう OC 光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤル、または OCTV サービスセンターへ。

が近づいてくるとこの曲聴きたくなってきませんか。福山雅治 It's Only Love でした。来週月火あたり帯広暑くなりそうですね。30度近くなりそうですよ。7時22分です。ラジオネームテイさんから、あいちゃんおはまる、今週は仕事しすぎました。まだ木曜日ですけど、知恵熱なのか目の疲れなのか、昨日からずっと頭痛が痛いです。頭痛がひどいです。今日はだましだまし仕事するね。これもしかしたらさ、天さん、ま、流行りの風っていうのもあると思うんだけど、今日は気圧が低下してるんですね。低気圧や前線の影響で気圧が下がってるんです。特に東海、東北、北海道で影響が大きくなりそうということで、私も今朝からもう絶賛この気圧痛みたいなものに悩まされてますね。ねえ、この気圧の変化で体調に影響が出やすい人、頭痛、めまいなどに注意、そんな一日なんですね。こういう影響とかってどうなんでしょうかね。今日ちょっとゆっくりできそうですか、天さん。いつも元気な方ですので心配してます。じゃあいきますね。今日のメッセージテーマ、野菜こんな風に食べてます。この年になると焼肉やっても鍋を作っても肉より野菜の減りが早いよね。いろいろな野菜を多く取りたいときは鍋にするか温野菜にするか

家にいろんな野菜を入れて煮たりしています。素敵。ちなみに今夜はニラを使って夕食を作るようにと天嫁お嫁さんからの伝言。ニラ玉作ろうかな、餃子を作ろうかな、はたまた台湾ラーメンかな。このチョイスあるのすごくない？私もしニラあったら迷わずニラ玉にします。一番簡単に作れる。でもな、もし私の意見を取り入れてくれるんだったら、台湾ラーメンラーメン食べたい。ぜひこのニラ玉、餃子、台湾ラーメンの中から何をチョイスして作ったかは明日写真付きでメールでお待ちしてます。あ、でもくれぐれも無理しないようにしてくださいね。ありがとうございます。こちらブラックさんからテーマ、野菜こんな風に食べてます。野菜はね、野菜炒め、レタスチャーハンはいい。レタスチャーハン食べたい。よく食べるのはナスを豚丼のタレで炒めたり、もやしを炒めてマヨビーム。あんまりレパートリーないんだよな。リスナーさんの参考にしたいです。あいちゃん、来週のメッセージテーマ、ネタいいの入ってますよ。いつも採用ありがとうございます。ではこちらこそです。こいつもね、一緒にこうメッセージテーマを考えてくださる方なんですよ。ほんと感謝。メッセージテーマ盛り上がると嬉しいよね、ブラックさんと私ね。ありがとうございます。ナスを豚丼のタレで炒める、ご飯進みそうだね。美味しそう。ナスはこうちょっと油で焼いて、そこで麺つゆとか入れて、あ、で一緒にナスだけじゃなくて、舞茸入れるの好きなんですけど、ナスと舞茸をこう一緒に焼いて、まず油で焼いて、そこに麺つゆ入れて煮浸しにするの好きなんですよね。でこれ私だけじゃなくて、うちの母も好きで、大量に作ったらお裾分けしてるんですけど、ナスってさ、いくらでも食べれちゃうよね。あ、飲めるみたいな、ドゥルドゥル入っていくとか感じません？だからさ、なんかあっという間、1本なんてすぐだよね。2本ぐらい食べれちゃうよね。すごいわ。でしかも他の料理の味の邪魔をしない。ただ色は強く出るから、私はナスミは結構皮むいちゃうんですけど、か色出てもいい、例えば舞茸と一緒に煮浸しにするとかしちゃうんですけどね。煮浸し美味しいですよ。もしよかったらやってみてください。ありがとうございます。こちら牛さん、舞さんから、あいちゃんおはまる。野菜は美容に大事だよね。基本的に野菜の栄養を効率よく取るにはスープとか油炒めだよね。まあ、どんな野菜をどんな風に食べるかということであれば、少し変わり種を一つ、大根の酢漬けなんてどうでしょうか。大根 150g に対し酢とお砂糖を大さじ5、塩を大さじ半分、そこに私の場合は色付けでウコンパウダーで黄色にするんだよ。さっぱりご飯のお供です。いかがですか。へー、ウコンパウダーを入れることでちょっとな、さらに体にいいみたいな、そういう意味もあるんですか。大根 150g に対しお酢と砂糖を大さじ5、これ同じ分量でいいんですかね。塩を大さじ半分。最初に塩もみするとかあるんですかね。違うのかな。全部ザザッと混ぜちゃっていい感じ。わー、大根は角切りっていうか、スティック状みたいな感じなのかな、それともスライスのみじん切りみたいな感じ。まあ、気になるね。皆さんいろんな工夫しながら美味しく食べてるんだなっていうことがよくわかります。ではこちら、ラジオネームりょうじゅんさんから、おはまる。ラジオ毎日聞いてるよ。ありがとうございます。メッセージ送れなくてごめんね。いいんですよ、忙しい朝の時間だもんね。お手すきの際にお待ちしています。ではテーマいきます。

ーマ、野菜こんな風に食べてます。小松菜、人参のツナあえ、小松菜、ちくわのポン酢あえは美味しそう。小松菜、卵ホロホロしてごまあえ、小松菜のおひたし、こんなとこかな。私も野菜のレシピ知りたいです。では、小松菜を使い切るのにいいですね。小松菜、人参のツナあえ、最近私ツナにめっちゃハマってるからちょっとこれやってみよう。小松菜、ちくわのポン酢あえ、絶対美味しいね。小松菜、卵ホロホロにしてごまあえ、わーお上手。これちょっと次家族に頼まれた時の弁当のおかず真似させていただきます。小松菜のおひたし、体にいいもんね。いっぱい取り入れていきたいよね。ありがとうございます。今日は皆さんから野菜こんな風に食べてます、メッセージよかったらお寄せください。 jaga@jaga.fm、 jaga@jaga.fm でお待ちしてます。

ラジオネームじゃがりこさんからおはまるあいちゃん、おはまるです。今日のお題、野菜こんな風に食べてます。朝は毎日野菜サラダ食べてます。最近は嫁さんの実家から畑で採れたニラ、小松菜、サニーレタスなどを、ニラは卵とじで、小松菜とサニーレタスは野菜サラダとして食べてるんですよね。毎日野菜もらえるので物価高、このご時世に大変重宝しています。わあ、美味しそう。写真送ってくれました。毎日サラダ生活、真似しようかな。え、いい、素敵。毎日朝昼兼用になっちゃうんだけど、どうしてもこうお腹にたまるものを欲しちゃうんだよね。でも朝サラダからスタートしようかな。この卵とじも美味しそうだし、ニラのねフレッシュなサラダもめちゃくちゃ美味しそうです。奥様のご実家から畑で採れたお野菜をもうすぐに直送っていう感じで送って違うな、届けてくれるんですね。最高ですね、羨ましいです。美味しそうなサラダとニラ玉の写真送ってくれました。ありがとうございます。私も真似させ

0: 式のご提案、そしてご両家様のお顔合わせやプロポーズ演出など、ご結婚に向けてお二人にとって大切な日をトータルでサポートいたします。まずはご相談ください。北海道ホテルウェディング。
1: トカチの子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西18条南4丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。
2: 農家の皆さん、今年もこの一言からお待たせしました。大根人参で使えるようになった線虫防除剤はネマキック流剤と液剤。大根人参はもちろん、バレーショもしっかり防除。線虫対策にはアグロカネショウのネマキック。
3: ブタン、クズザンポラ、
4: フィリピンス、マガンダンアラウ、
5: ザンビア、マポナブティ、
6: インディア、ナマステ、
7: タンザニア、ハバーリ、
8: ワンワトゥ、ワンクトゥラテ、
9: パーラタ、ナマスカラ、
10: ザンビアムチアニボンセ。
11: ハロー J カフェ、毎週金曜日午後3時40分放送。

7時40分です。美味しさが生む豊かな気持ち、ここからは豊西ファームの提供でお送りします。豊西牛は十勝をはじめ札幌や東京などの飲食店でも広く皆さんに提供されています。目印は赤と白の旗、文字で豊かと大きく書かれていますね。見つけたらぜひ皆さんも豊西牛のメニュー味わってみてください。さあ、では豊西ファームのお肉なんですが、十勝管内ではハピオですとか音更道の駅、まあ、各スーパーなどでも購入することができます。あとオンラインページですね、今ね嬉しい肉の日セール行われてるんですよ。特別企画なんですけど、31日までご自宅宛てで冷凍商品を購入かつ5月中に発送予定、最短発送のご注文をいただいた方に先着で豊西牛レバーペースト 100g1 個をプレゼントしています。このチャンスにぜひ。でね、もうタッチの差で結構売り切れちゃうっていう、そういう商品もあるんですよ。大人気なんだから。なので今日はこの肉の日セールからいくつかアイテムをピックアップしてご紹介していきたいと思います。皆さんもぜひ豊西ファームで検索をしてくださいね。一緒にご確認お願いします。31日までのセールです。で、今なら先着で豊西牛レバーペースト 100g1 個プレゼントなんですが、どういうお得な肉の日セール商品があるかというと、これ言っちゃおうかな、十勝に降る雪のように真っ白なサシの入った美しい雪見和牛バラ焼肉用 150g、 これが今ならなんと 36% オフなんですね。通常2700円のところ、今ならセール価格で税込み1728円なんです。真っ白な油ととろける口どけです。サシがきれいに入った豊西ファームの自慢の雪見和牛バラ焼肉用 150g、 鮮度が落ちないように冷凍、カットした後速やかに急速冷凍をかけてくれています。豊西ファームの黒毛和牛というのは、22年第38回十勝和牛枝肉行礼会最優秀賞北海道十勝産、素晴らしいお肉になっていますので、ぜひ召し上がってみてください。雪見和牛の最高級のバラ焼肉がなんと今なら 36% オフで購入できちゃうんです。税込み1728円ですよ。今がチャンスです。外焼肉をするなら思い切ってステーキ焼くのいいと思うんですよね。

豊西牛のサーロインステーキ、むちゃくちゃ美味しいですよ。しかもグラムが200グラムビッグです。ステーキといえばサーロインですよね。最高級の肉質。サーロインの名前、イギリスの昔の王様があまりの美味しさにお肉にサーの称号を与えたっていうことから始まっているんですね。ぜひご堪能ください。最高部位です。 200g です。大きいです。豊西牛の特徴は赤身が多くて脂が少なくてヘルシー、それでいて旨味に満ちた味わいなんですよね。あっさりしていていくらでも食べられちゃいます。ソテー焼肉でダイレクトに焼いちゃうのいいんじゃないですか。通常2295円のところ今なら 10% 割引、税込み2052円でのご提供です。みんなで焼いてワイワイ食べたら美味しいですよね。その他ローストビーフいかがですか。じゃあ帯広牛のローストビーフいこうかな。帯広牛をオーブンでじっくりと焼き上げた本格ローストビーフ、柔らかな食感と味わうほどにあふれる赤身の美味しさが食卓を華やかに彩ります。お酒のおつまみとしてもおすすめですよ。特に赤ワインとよく合います。ローストビーフソース 20g 2袋が付いています。こちらも 10% オフ、通常2916円のところ今なら税込みで2619円でのご提供です。その他お安くなっているのが豊西牛 100% のビーフハンバーグ 120g、 豊西牛の肩ロースすき焼き用 350g、帯広牛の肩ロースすき焼き用 350g などなど、こうどこかに例えばご自宅訪問とかの時にお土産に持っていくにも喜ばれますよね。豊西牛の肩ロースすき焼き用 350g も 10% オフ、今なら税込みで3402円です。肉の品質を抑えるために一枚一枚丁寧に包装されています。なので訪問の時のお土産にもぴったりですよね。豊西牛ハラミ、サガリ、焼肉用ヒレステーキ、あと帯広牛のヒレステーキもあったり、豊西牛 100% フランクフルトなどなど、とにかくたくさんのセール品があるんです。29日は肉の日、そう明日肉の日なんですよね。なので31日まで特別セール、しかも企画としてご自宅宛てで冷凍商品をご購入かつ5月中に発送予定のご注文をされた方に先着で豊西牛レバーペースト 100g1 個プレゼントしています。ぜひお早めにご注文してくださいね。カタカナで豊西ファームで検索をお願いします。豊西ファームは国産牛肉の生産者として十勝の恵みに感謝し、この大地で育った美味しい牛肉を一人でも多くのお客様に食べていただきたい、美味しさを通して人生が豊かになるようにと思いを込めて運営しています。豊西ファーム、豊ガチャがある自動販売機がある場所は帯広市西三条南35丁目1、豊ガチャのある自動販売機、お肉の自動販売機は大きな通り沿いにありますのですぐわかります。ぜひ2000円でチャレンジしてみてね。詳しくは公式ホームページご覧になってください。公式オンラインページもご覧になってくださいね。豊西ファームで検索をお願いします。美味しさが生む豊かな気持ち、ここまでは豊西ファームの提供でお送りしました。

思いの丈夏の幻お届けしています。ラジオネームニコちゃん大魔王さんから、愛ちゃんおはまる。今日のテーマ、野菜どんな風に食べてますか？野菜の美味しい季節ですね。私は週に2回ハピオで野菜を多量に買ってすぐ下茹でしちゃうんですよね。今だったらほうれん草、アスパラ、ブロッコリー、カリフラワーなど。子供が野菜をあまり積極的に食べないので下茹でをしておくとお味噌汁とかオムレツに使えて便利なんだよ。ハピオは野菜が新鮮で大好き。ハピオで売ってる便利ですというお酢がとっても美味しくて便利なんです。カリフラワーに便利ですとカレー粉を入れて混ぜたら美味しかったんだよ。へー、お酢とカレー粉を入れちゃうの？わー、プロ級。便利ですね。あれ、買ったことあったかな。私ハピオに行ったら馬路村のお酢、ニコちゃん大魔王さん使ったことある？馬路村の酢がねめちゃくちゃ美味しいの。寿司酢なんだけど、私あれ何でも使っちゃうんだよね。こういう情報交換大好き、ありがとうございます。まずすぐ下茹でしちゃう。ほうれん草、アスパラ、ブロッコリー、カリフラワー、

便利なんです。ママの愛情がいっぱい詰まってるお野菜なんだね。なんかキュンとしちゃった。子供のためにっていうちょっとひと手間かけてあげるっていうね、ママさんならではのメッセージでした。ありがとうございます。野菜こんな風に食べてます。皆さんからもぜひメッセージを待ちます。

ちしています。 jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm 7時53分、まもなく54分になります。

0: シンガーソンガー初夏リンリンお届けしました。7時56分です。これまでに入ってきているニュースピックアップしてお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。目室西小学校で25日、教職員を対象に命に関わる重いアレルギー反応アナフィラキシーショックを一時的に緩和するアドレナリン自己注射薬エピペンの実技研修が行われました。公立目室病院の看護師2名を講師に招きました。はじめに学校給食で植物アレルギーの対応が必要な児童がいること、校内のエピペンの保管場所などを確認し、看護師が正しい持ち方などを指導し、太ももの前側、ズボンの上からでも打つことができることを紹介したということです。また使用後は119番通報して救急車の出動を要請するなど緊急時の手順も説明されました。日本スケート連盟は昨日東京都内で理事会を開き、2027年度以降の全国中学校体育大会からスケート競技が外れることを受け、中学生対象の代替大会実施へ向けて検討していくことを確認しました。全中大会が行われてきた時期と同じ28年2月に全国中学生スケート大会を長野市で開催することを目指し、今年8月までに実施要項を固める方針です。ニュースピックアップしてお伝えしました。
1: 家を売りたいけど住み慣れた家を離れたくない、そんな方にハウスドゥのハウスリースバック、住みながら家が売却できるんです。その家をハウスドゥが新築またはリフォームしリースするサービスも、もちろん再度購入もできます。詳しくはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
2: 釧路信用金庫ではパソコン、スマホでお申し込みご契約するウェブ完結型ローンの取り扱いを始めました。十勝釧路にお住まいの方が対象で、印鑑や書類への記入は不要です。24時間365日対応できますので、ご来店の必要もありません。詳しくは釧路信用金庫ホームページをご覧ください。

0: 社長、次の足場どうしましょう。
1: 次も帯章だ。
0: こっちはどうします。
1: 帯章。
0: あれもこれもも
1: ちろん帯章。
2: 安全、丁寧、スピーディー、あらゆるニーズに対応します。足場工事のプロフェッショナル、帯章工業株式会社。
3: いらっしゃいませ。ねえママ
4: ん、どうして前のおじさんエゾカしか出さないの。
3: ちょっと、
4: でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。

0: 古代のロマンを感じる温泉宿、十勝ナウマン温泉ホテルアルコ。無色透明の柔らかいお湯、セルフロウリュのサウナ、アルカリ性の美肌の湯、癒しの時間を心ゆくまでお楽しみください。十勝ナウマン温泉ホテルアルコ。
1: 消えゆく路線の代わりに私たちは走り続けます。公共交通の維持はこの街の未来を守ること。帯広ハイヤーはタクシーという枠を超え、地域の生活を支えるインフラとして社会に貢献してまいります。33-44帯広ハイヤーが8時お知らせします。
2: 8時です。改めましておはようございます。米沢愛です。5月28日、今日は木曜日です。米沢愛、月末も元気いっぱい朝の女やらせていただいてます。喋れてないじゃん。でも大丈夫、元気は元気ですね。皆さん、月末の木曜日濃ゆいんじゃないですか。今日明日終わったらさあ土日、週末何するんでしょうね。今日は5月28日、花火の日なんですって。1733年の悪いことを追い払うために、今の隅田川でお祭りを行い、この祭りで花火が打ち上げられたのが記念日の由来と言われているということで、今日は花火の日だそうです。幸せを願い打ち上げる、まあ、そんな一日にしましょう。人の幸せもだけど自分の幸せもね、願ってパーンと打ち上げるような、そんな日にしませんか。今日は曇り空スタートですが、なんとかね、ちょっとでも太陽がおはまるしてくれると嬉しいんですけど、朝起きた瞬間にまだ暗いからもうちょっと眠れるんじゃねって思ったの、絶対私だけじゃないはず。雲が分厚くかかってるのよね。今朝の帯広の最低気温は 12.6 度からのスタートでした。現在の帯広の気温は 14.5 度です。ちょっとずつ上がってきましたね。今日は広く曇りや雨なんですね。北陸や北日本は落雷、急な強い雨に注意が必要です。全国的に湿度が高くてムシムシする、そんな一日となりそうです。では十勝帯広の天気から見ていきます。現在十勝に濃霧注意報が発表されています。北海道付近は今日、日本海の低気圧が夜には前線を伴い近づいてきて、明日にかけ低気圧が発達しながら通過していきます。このため気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。帯広の天気です。帯広の今日は南東の風、曇り、夕方から雨でしょう。この後雨の降る確率、お昼正午まで 30%、 お昼正午から午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 70% です。今日日中の予想最高気温は20度の予想です。本当に雨の降る確率高くなっていきますよね。ちなみに深夜0時から明日午前6時まで雨の降る確率 70%、 明日朝 20%、明日午後 10% 雨の降る確率なんです。ジメジメムシムシ雨が降る、そんな一日となりそうです。では道内その他の天気です。札幌、旭川ともに今日は曇り、夕方から雨、ところにより昼前から雷を伴うでしょう。気をつけましょう。予想最高気温、札幌24度、旭川25度です。釧路の今日は曇り、夜には雨、予想最高気温17度です。では最後に東京、名古屋、大阪です。東京の今日は曇り、ところにより朝から夕方にかけ雨、予想最高気温は25度。名古屋は曇り、昼過ぎ

で時々雨、予想最高気温は26度、大阪曇り、夜には雨です。予想最高気温は26度です。道路状況を見ていきます。道東道通行止めになっているところありません。では JR ですが、道東エリア遅れ運休のお知らせ入ってきていません。航空機 JAL エアドゥともに遅れ運休のお知らせ入ってきていません。通常通り運行の予定です。どうか穏やかな一日月末でありますように祈りつつ、おはまるエブリデー木曜日8時台スタートです。

荒牧亮オールフォーユーお届けしています。では今日はここで皆さんに献血のお願いです。今日は帯広市内移動献血車が巡回します。まずこの後午前9時から11時まで帯広市西23条北1丁目 1-16 東高歩道株式会社へ、午後から場所を移動しまして午後1時から4時30分まで帯広市東3条南3丁目北海道十勝総合振興局に移動献血車が行きます。ぜひ皆様の温かなご協力をお願いします。病気や怪我などで輸血を必要とする患者さんの命を救うために皆さんのご協力をお願いします。また日曜日は帯広すずらん献血ルーム開所となります。帯広市東7条南

9丁目です。毎週日曜日の午前9時から開所となりますので、こちらもご協力お願いします。8時9分です。

お届けしています。今日のメッセージテーマ、野菜どんな風に炒めてますか。お庭で採れたての野菜とかね、スーパー、あとはねハピオさんで買ってきたお野菜とかっていうメッセージも届いてますよね。をどういう風に炒めてるかっていうメッセージたくさんいただいてるんですが、また後ほどご紹介します。皆さんベジチェックってやったことありますか。これカゴメが提供しているサービスなんですけど、スーパーとかドラッグストアにたまにこうイベントでもやってくるっていう、手のひらをセンサーに30秒当てるだけで野菜摂取量やその野菜摂取レベルを数値化で見えるサービスなんですよね。これ私普段野菜あんまり取れてないかなって不安があった時にこのベジチェックやってみたことあるんですけど、数値的にはちゃんと取れてますよっていうのが出てよかったなこれ見かけたらやってみて、自分がこう野菜足りてるかな足りてないかなとかっていい目安になるんじゃないかなと思います。野菜の美味しい食べ方、今日私もいろいろ学ばせていただいてますが、よかったら皆さんもジャガアットマークジャガドット FM、 JAGA アットマーク JAGA ドット FM までお寄せください。お待ちしてます。8時14分ではここで一つ皆さんにお知らせがあります。さあお出かけ、その前にSIMで1万円

0: ットしませんか。ドコモショップ札内店から5月31日までのおすすめの情報です。いきましょう。使い慣れたスマホはそのままで SIM 乗り換え、他社からお乗り換えでドコモ SIM カードを契約し、ドコモポイ活マックスまたはドコモマックスを契約すると、じゃじゃーん、でっかく現金1万円プレゼントです。お手持ちのスマホにドコモの SIM カードを差し替えるだけで OK。 簡単に利用開始できちゃうんですよ。さらにさらに、店舗にご来店して見積もりを作成していただいた方、なんと全員に期間用途限定の D ポイント200ポイントプレゼント。1回線につき1回までです。気軽に来てしっかりお得なドコモショップ札内店、ぜひお立ち寄りくださいね。幕別町札内桜町国道38号沿いドコモショップ札内店、営業時間は午前10時から午後7時まで、定休は第2水曜、全面バリアフリー対応です。お問い合わせは電話 0120-503271 0120-503271 5札内まで。以上、ドコモショップ札内店からのお知らせでした。8時16分になります。
1: 川西農業男性と恋しませんか。
0: 帯広市川西独身男性と独身女性の出会い、実りプロジェクト。ホームページで簡単登録すると無料カウンセリング、交流会、個別お見合いなどを JA 帯広川西の職員恋結びトカチがサポートします。実りプロジェクト川西で検索。
1: 登録待ってるよ。
2: 大切な人だから大切に見送りたい。だけどお葬式の費用が心配です。
3: ベルコでは葬儀費用の不安や心配を解消するため、葬儀保険をご用意しています。お気軽にご相談ください。安心して送れるように心を込めてお手伝いをいたします。
4: ネッツトヨタ帯広から新型プリウスデビュー。スタイリッシュに進化したエクステリア、新世代ハイブリッドが高い走行性能を実現。新たな時代の先駆けとなる車、新型プリウスはネッツトヨタ帯広で。
5: 新次元の走行性と効率性を実現する UD トラックスの大型トラッククオン。さらなる進化を遂げ、新たなステージへ。人を思い、先を駆けるニュークオン。総合物流企業 UD トラックス道東から。
6: モデルハウスにようこそ。
7: ここは森の中なの？
8: 綺麗だ。
7: あら、やだ。
8: いや、母さんじゃなくて空気が。
6: 1トンの炭とフィルターで空気をろ過、 PM2.5 やバクテリアもカットします。
9: 家族の健康は綺麗な空気を作ること。モデルハウス公開中、 AI ホームズ。
10: 電話をかければすぐに来てくれるマリコ、手を振ればそばまで来てくれるマリコ、俺の心の中にはいつでもマリコがいる。
11: マリコじゃなくてマリモでしょ。
12: 快適と信頼、そして感動のサービスをあなたに。マリモハイヤー。
13: マリモ呼ぶなら 23-8181。
14: 大切な人だから最後はゆっくりと見送りたい。家族葬式場メルシーでは、葬儀費用や葬儀の流れ、葬儀後のご相談など、お客様の不安が解消できるよう丁寧にご説明させていただきます。皆様の思いを形に、あなたに寄り添うお葬式、家族葬式場メルシー。
0: 8時18分です。ここからはおはまるエブリデイ、日替わりのリクエストコーナーいきます。

8時18分いきましょう。リクエストコーナー、今日もたくさんいただいております。日替わりですので、月曜日は青春ソング、火曜日カバー曲、水曜日失恋ソングとやらせていただいておりまして、木曜日もう定着してきたんじゃないですか、90年代ソングです。このコーナー、米沢愛インスタグラムとコラボ企画になっていますので、よかったら米沢愛インスタグラムつながってやってください。よろしくお願いします。当面目指せ5000、あ、ごめんなさい行き過ぎた、3500フォロワーさん

もう夢見すぎ。5000いくかってね、まあ、いつかは目指していきたいんですけど、こう毎日コツコツコツコツアップしてますので、よろしくお願いしますということで、ぜひフォローしてやってください。喜びます。このインスタグラムの、おお、もう BGM も終わっちゃった。はい、インスタグラムのストーリーズにボックス設置してまして、ここに書き込んでいただいても答えられるかもしれない2曲縛りですので、じゃあ早速いきましょうか。たくさんいただいているリクエストナンバーの中から、まずはこちら、90年代といえばこの曲、ありがとうございます。ビーズ、裸足の女神、まずいただきました。あと1曲何が選ばれるんでしょうか。

90年代といえばビーズ、裸足の女神お届けしました。この頃のビーズすっごい好きだったのってインスタグラムのストーリーズに書いてありました。ありがとうございます。その他いただいていたのは米米クラブのロマン飛行、これ JAL の90年のなんかイメージソングだったんですね。中山美穂ワンズ、世界中の誰よりきっと、シャランキュー空を見なよ、エレファントカシマシ、今宵の月のように、宮本さんかっこいいともいただいてました。グレーの誘惑もいただいて

ていたんですが、もう一曲選ばせていただいたのはこちらの曲。リクエストありがとうございました。ユーミン松任谷由実、真夏の夜の夢、真夏の夜の夢、お届けしましょう。

0: さあ今週もたくさんのリクエストありがとうございました。また来週も月火水木と日替わりリクエストをやらせていただきます。みんなで歌丸のコーナーでした。8時27分です。
1: トータルカーオフィスブレイクなら車のことを何でも話せる、だから選ばれる。お届け、トータルカーオフィスブレイク。
2: 使い終わった油は貴重なエネルギーに生まれ変わるのだ。動物廃油と揚げ物廃油のリサイクル、トカチリサイクル。
3: あなたにとって仕事とは？
4: 生きがいです。
5: 誰かの役に立つためです。
6: やっぱりお金かな。
7: 空いた時間を有効に使うこと。
3: 働く理由は人それぞれ、一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
8: 親方、ここにハンコ押して。
9: はい。
8: それ手形だろ。ハンコは
9: あるかい。
8: 一心堂があるだろ。
9: じゃ行ってくる。
8: おい、番組始まる。一心堂なら急ぎの依頼も大歓迎。
10: ハンコ、印鑑、印刷、西11の南18、
8: 一心堂。
11: 車選びは38号線沿い上島自動車にお任せください。
12: 希望の車見つかりますか？
11: 店頭にない場合でもご希望の車を探します。
12: 中古車も大丈夫？
11: 安心の総額表示、整備も万全、購入後のサポートも安心ください。
12: さすが上島さん。
11: 新車、中古車、キャンピングカーは38号線沿い上島自動車。
13: 昨日スペシャリティーマートハピオ、食べたものがあなたの体の一部になる。だからしっかり選んだトカチの美味しいをいっぱいの笑顔を添えてお届けしたい。トカチの人と大地の恵み、キノスペシャリティーマート、ハピーよ。
0: おはまる。
1: 回して深呼吸。
0: 8時29分です。

いただいてるメッセージご紹介しましょう。こちらラジオネームとどこさんから、今日は野菜の美味しい食べ方教えて、どんな風に食べてますか。何でも好きなんですけど、今だと薬味野菜、フレッシュなみょうが、青じそ、生姜、ネギなど、昨日も焼きナスにてんこ盛りでポン酢かけて食べました。体が欲するというか、春先は春の香りの野菜食べるよね。みょうが大好き。みょうがをスライスして、あのお寿司のガリとあえて食べたら美味しいですよ。ちょっと小ネギ浮かべたりとかしてね、さっぱりいきたいんだよね。我が家もガリとか結構常備していて、うわ食べたいなと思った時にみょうが買ってきて、もうスライスみたいな、水にさらしておいて後でザザッとあえて食べちゃう。肉料理にも合うし、魚料理にも豆腐にも合うんだよな。生姜、ネギとかさ、シソとか美味しそうね、美味しいよね、何にでも合いますよね。薬味野菜ありがとうございます。焼きナスにてんこ盛りでポン酢かけて食べたそうです。いろいろ乗せちゃってドバドバいっちゃいましょう。山太郎さんから、昨日は大場雄平さんが行ったわらばねの一夜だけのイベントでお会いすることができて嬉しかったです。ありがとうございました。山太郎さん、声かけていただいて、すっかりあのお仕事終わってオフボードで行きましたので、たまたま一緒に同席していたあの日本茶カフェチャイコーさんご夫妻ともキャッキャッキャッキャ言いながらご飯食べてたんですけどね、お隣の席でしたね。そう、昨日ね、雄平くんがわらばの、あの創作居酒屋わらばさんの一日店長ということでイベントやったんですよね。で、雄平くんらしいこうお知らせが控えめ私だったらもうゴリッゴリ PR しちゃうんだけど、ゆうへくんらしいなと思って、ゆうへくんのお父さんお母さんとも会えて嬉しかったです。私あの夜わらばさんに行ったらお父さんお母さんと会わない日はないくらいなんですけど、お好きなんですねわらばさんね。そしてゆうへくんの応援にも来てたということで、ゆうへくんのお父さんお母さんと、で私もう一人のお母さんみたいな両親プラス1みたいな揃っちゃったんですけど、昨日頑張ってましたよ。私が行った時はもう満卓です。そう、もう全て席が埋まってる状態で、すごい人気じゃん、感激しちゃったね。あの頑張ってました。でそこに来てたんですね、山太郎さんもね。じゃあテーマいきます。野菜こんな風に食べてます。ありきたりですけど、野菜はキャベツの千切りにドレッシングをかけて食べることが多いです。これが一番うまいですよね。もうシンプルイズベスト。ありがとうございました。ではこちら、ラジオネームミネポンさんから、おはようございます。今日も元気におはまるエブリデイを聴ける幸せを感じながら聴いてるからね、いつも優しい。野菜の料理、毎日3食野菜の料理作っています。旬のアスパラ、白菜など、フライパン温め、油を引かず野菜の水分だけで炒めて、ごま油、簡単酢、オリーブオイル、最後にお塩を振る。飽きたらアスパラの麺水漬けなど野菜の水分だけで炒め、海鮮を入れ、トマトなど、うわ美味しそう、横でパスタを茹でて野菜に絡めて食べてるんです。トマトソースですね。厚焼き卵を作るときに野菜を入れていたりします。わー食べたい、ミネポンさんの卵焼き、厚焼き卵にお野菜入れてくれてるの、あー素敵。厚焼き卵の中にこうネギとか、私あの紅生姜とかは入れるんですけど、お野菜を入れて分厚くして焼く、絶対美味しいよね。わあ、これなんだろう、何のお野菜入れてるのかな。ブロッコリーの葉の部分とか、まあ茎とかもちょっとあの細かくしたら美味しいよね。あとアスパラとか入れても美味しそう。トマトとかも入れちゃうのかしら。うわあ、なんかちょっといろいろ想像膨らむ。野菜の水分だけで炒めてごま

パンタンス、オリーブオイル、最後に雪塩を振りかける。飽きたらアスパラの麺水漬けなど最高。そしてトマトソース、野菜の水分だけで炒めて海産物を入れて、トマト入れて、横でパスタを茹でておいて絡めちゃう、トマトソースパスタの完成。めちゃくちゃお腹空いてきました。お料理上手な方ですよね。毎日3食野菜の料理作っているというミネポンさんからありがとうございました。ではこの後はハピオインフォメーションになります。ハピオも美味しいお野菜たくさん並んでるんですよ。今日のお買い物をぜひ出かけてください。じゃあその前に1曲、スミカシェイク&シェイク。8時35分です。

どニコちゃん大魔王さんからいただいたメッセージテーマで、私は週に2回ハピオで野菜を大量に買ってすぐ下茹でしちゃうんですよね。今ならほうれん草、アスパラ、ブロッコリー、カリフラワーなど。子供が野菜あまり積極的に食べないので、下茹でしておくとお味噌汁とかオムレツに使えて便利なんだよ。ハピオは野菜が新鮮で大好き。ハピオで売っている便利ですというお酢がとっても美味しくて便利なんだよ。カリフラワーに便利ですとカレー粉を入れて混ぜたら美味しかったんだよねっていうメッセージいただいてました。ありがとうございます。ハピオは野菜が新鮮で大好きということで、この野菜を大量に買って便利です。これにね、下茹でしてこうつけてマリネみたいにして食べてるんですね。便利ですにカレー粉を入れるっていうところにへーって思いました。私的にはこう新しい食べ方教えてもらったなーって。ありがとうニコちゃん大魔王さんからでした。ではニコちゃん大魔王さんも大好きなハピオからのお知らせ、ハピオインフォメーションいきましょう。今日も元気

0: ハピオインフォメーションです。株式会社ハピオ広報の阿久澤さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて阿久澤さん、
1: はい、
0: 今日なんですが、
1: はい、
0: チラシの特集がスタミナメニューなのね、
1: うん、はい、そうなんです。このね、暑くなったり寒くなったり健康がいろいろ変わるんですが、ぜひ体に力をつけて

0: けてスタミナ メニューのご紹介です。
1: そういえば、うん、週末、はい、体育祭なのかな。
0: そうなんです、ね、うちのね中学校は週末体育祭で、うん、はい、なんかね寒いんだか暑いんだか雨なんだか晴れなんだかちょっとなんかぐちゃぐちゃな天気なので心配ではあります
1: ね。まあでもそのためにスタミナつけて、は
0: い、そうですね、
1: みんな頑張ってほしいですね。
0: はい、
1: じゃあおすすめこの中からピックアップすると何ですか。
0: はい、実はですね、うん、醤油風テーブル調味料デリカブレンドっていう調味料をかければ何でもスタミナつくんですよ
1: ちょっと待ってこれ醤油風って初めて見たんだけど、
0: そうです、ね、
1: これは何なのかしら。
0: はい、こちらですね、あの大好きな上北農産、うん、青森の上北農産さんの、調味料なんですが、うん、つまりかけ醤油です。
1: あ、醤油風ってなってるけど、
0: はい、
1: お醤油なのね。
0: そうなんです。
1: 万能調味料みたいな感じ。
0: そうそうそうそう、何にでも合う甘めの味付けの、お醤油なんですけれども、裏を見てみると、こちらリンゴ酢とかねお砂糖とか入ってるんですけれども、これね昨日我が家で食べてみたんですよ。
1: なるほど。
0: はい、長芋にかけてみました。
1: あら、
0: すっごい美味しくて、長芋に合う甘めのお醤油でなんぼでもご飯が食べらさる味でした
1: 私こういう甘めのお醤油だったら結構ね、うん、お寿司も甘めのお醤油で食べるの好きなんですよね。
0: 美味しいですねこれ、うん、きっとねマグロとかそういった赤身系のお刺身合うな合うなって思いました。
1: まあちょっと私これ買ってみようかな、うん、気になる ね。
0: そう、お値段もねリーズナブルで、上北さんのですからお醤油もね自分たちで作って、お酢も自分たちで作っている安心安全の調味料です。
1: ではご飯に合うといえばで、はい、いろいろ聞いてみたいと思います、はい、
0: そうですね、ご飯に合うといえば阿久澤家2025年大ヒットナンバーワンカレー味噌です。
1: これさ、うん、カレー味噌
0: そう、
1: こうご飯になんかそう旨味味噌みたいなの乗せて食べるのはイメージできるんだけど、
0: はい、
1: カレー味噌なの。
0: そう、おかず味噌のジャンルなんですが、
1: そうそうそう、そう、
0: ベースはカレー、いや食べた感じはね味噌感は前面に出てなくて、あくまでも下支えのすっごい旨味が味噌になっていて、
1: 和風カレーみたいなこと。
0: うん、でも和風でもない、もう本気のスパイスカレー、
1: 練
0: りカレーみたいな感じで。
1: わあ、
0: だからといってね油がねほとんど入ってないので、うん、油強くないので、うん、冷やご飯にぴったり、まあ、あのおにぎりの芯にしたらやばいぐらい美味しいんですよ。
1: あら、いいね、
0: はい、で私毎日お弁当なんですけれども、うん、タッパに詰めたご飯の上にこのカレー味噌をちょちょいと乗っけて、うん、海苔を引くだけで、うん、バカうまいカレーになる
1: これ阿久澤さん自分でも食べてるお弁当なのね、
0: はい、そうですね、去年は多分 7、8本消費しました。
1: あ、すごいね、はい、これ気になるわ。
0: そう、もうね、米粉のカレー味噌、これね冷ややっこにもぴったりなんですが、うん、まあなんせお肉の下味にもあの何にでも使えまして、焼きうどんにのせてもいいですし、ご飯にのせてもいいですし、これは何でもかんでもスタミナになるカレー味噌でございます。
1: いいこと聞きました。まあ、でもちょっといっぱいご飯を食べた後にとか飲みたいドリンクでおすすめ教えてほしいです。
0: はい、ドリンクですね、
1: うん、
0: 昨日飲みました、琉球ハブボールというお酒のご紹介です。
1: ハブボールとは。
0: はい、このハブはですね、ハブ酒のハブとハーブのハブになっております。
1: そうなんです
0: 、はい、これねちょっとハブ酒なんか美味しくなさそうって思いますよね。
1: なんか私全くイメージつかなくってでも沖縄とかなんでしょ、は
0: い、そうなんです、琉球ハブボールっていう名前なんですが、うん、350の緑色の缶になっておりまして、
1: うん、
0: これねエナドリの味がしました。
1: あ、なるほど、癖がちょっと強めというか感じなんだね、はいはい
0: は
1: い、
0: そうですね。なんだろうこのリキュール、でも飲みやすくて甘口なんですね。
1: あ、そう、甘いんだ、
0: はい、ほんのり甘くて、炭酸も効いていて、うん、ごくごくいけて、なんかめっちゃ美味しかったです。
1: あら、ちょっと夏の、はい、まあ、特にこういうカレー系のものとか合うんじゃないですか。
0: 合いますね、暑い時外で飲むと最高に美味しい沖縄の風を感じるような琉球ハブボールでございました。
1: なるほど、で、はい、私ちょっと、ね、お酒が弱いものですから、
0: はい、
1: ノンアルコールでおすすめドリンク聞きたいです。
0: そうですね、ではクラフトコーラなんていかがでしょうか。
1: 大好きですよ。
0: よかった、うん、もうね、おなじみのイオシコーラの缶、こちらお好きですか。
1: うん、イオシコーラ好きです。もっともっと。
0: よかったです、
1: うん、
0: ね、クラフトコーラの元祖と言われるイオシコーラの缶、そしてうまみコーラ、
1: 旨味コーラも美味しいよね。

0: 大好きで、これ八海山の、麹甘酒を使用したって書いてあるんですが、
1: そうなんだ、知らなかった、
0: はいはい、ね、あの甘酒も本当になんか体に吸収されるような爽やかな甘みで、
1: うん、
0: 振るとね、下にこちら、スパイスが下に沈殿してるんですよね、うん、これもとってもスパイシーで美味しい旨味コーラのご紹介です。
1: はい、これぜひ、はい、あのご飯と一緒にね、ご飯食べた後でも飲んでスッキリしてください。
0: はい、はい、
1: ではなんとなくさっきカレー味噌のお話も出てきましたが、今日はちょっとカレー推しなのかな、は
0: い、そうなんですハピオのね、トカチビーフカレー人気なんですよ。
1: 美味しいもんね、
0: 美味しいんですよね、うん、こちらね、普通味と、辛口の大人味ございまして、
1: うん、
0: あのうちは、赤い大人味の方が人気かな。
1: うちもそうかな、
0: ね、あの某インディアンさんの中辛ぐらいのお味でね、
1: 辛味で言うとね、
0: はい、そうなんですよ、うん、で甘口だけれども最後にこのビーフのコクがまったりとくる感じ、
1: うん、
0: これはなかなかお家では出せないハピオのカレー、ぜひ召し上がってみてください。
1: はい、パッケージ見て大人のトカチビーフカレーって結構大きく書いてるからすぐわかりますね。
0: わ、はい、かると思います。こちらハピオセレクトと、カレーのコーナーにございます。
1: はい、では久澤さん、今回は全力祭なんですね。
0: はい、そうなんです、全力祭ということで、ハピオ全力で、お野菜の PR に来ました。
1: あ、そう、今日ねスタジオに大きなキャベツが2玉。
0: はい、はい、そうなんです。
1: これは何ですか、久澤さん。
0: はい、こちらですね、本当に採れたての昨日のハウス栽培のキャベツでございます。
1: 朝採れ。
0: はい、朝採れ、
1: すごい、
0: 本当に美味しいの。
1: 阿久澤さんの顔より大きいよこれ。
0: いや本当重たくって、最初 M サイズのスーパーの袋を用意してたんですけれども、うん、L に変えましたもんこれ
1: 入らなくてね、
0: そう、持ち手ちぎれちゃう、入らんわと思って、
1: すっごいまたね、こう、うん、今度ずっしり重くて、はい、みずみずしさ、
0: はい、
1: 葉の隅々まで水分が行き渡ってるのがね、よくわかるキャベツですね。
0: そうでしょう、うん、ハウスで本当に手塩にかけて育てていただいておりまして、
1: うん、
0: ハピオのインスタグラムでこちら あの生育状況も含めて投稿しておりますので、
1: うん、
0: ぜひこの木野さんの品種はね、 X ボールって言ってました。
1: X ボールですね。
0: はい、
1: 阿久澤家はどうやって調理します、はい、キャベツ。
0: これね、ざく切りにして
1: だよね、
0: はい、でニンニクと塩で混ぜ混ぜとしてバリバリっと食べちゃ
1: う感じ。わー最高私結構スライサーして、
0: はい、
1: それをなんかまあドレッシングで食べるのもいいんだけど、私お酢とかかけて、馬路村の酢とかかけてさ、マリネみたいにして食べたり、あとちょっと余ったやつは、あの卵焼きと混ぜてお好み焼きみたいにして食べちゃったり。
0: あ、美味しい。
1: これこそなんぼでも食べらさるよね。
0: なんぼでも食べらさりますね。
1: ねえ、 X ボール、
0: X ボール、木野さんのね、大変美味しい今だけのハウスのキャベツ、ぜひ青果コーナーで見てみてください。
1: はい、
0: はい、
1: それでは全力祭、
0: はい、
1: 日替わりでいきますか。
0: はい、いきますね。28日木曜日、本日はミニトマト、オントマがお安くなってます。
1: オントマ安くなってるの嬉しいな。
0: ね、嬉しいでしょう、うん、これも本当に取り立てで、もうほとんどね、ハピオの3キロ先のハウスで栽培しているものです。
1: すぐそこ
0: 本当本当そうなの、取れたやつすぐハピオに来ちゃいますんで、
1: うん、
0: もう本当にプチッと美味しいオントマお安くなっております。
1: はい、
0: はい、で29日は肉の日ということで、精肉のミスジステーキがお安くなっております。
1: 私、うん、あのステーキの中でミスジが一番好きかも。
0: いや、私も一番好きなんですよ、
1: ね、
0: もう赤身と脂身の旨味両方味わえて、
1: うん、
0: なおかつこのサクサクとした歯応えがね、
1: そうそう、
0: これは本当にミスジならではの、美味しさだと思います、
1: うん、
0: はい、で30日土曜日はですね、こちらご紹介した木野さんのキャベツ、そしてキュウリ、ほうれん草が、リーズナブルになっております。
1: 嬉しい、
0: ね、
1: うん、
0: もう木野さん連作、これ何でも何でも美味しいから何でも食べてほしい
1: そうだよね、
0: はい、そして31日日曜日はですね、なんかね、グラニュー糖と砂糖が安いですね。
1: あら、ありがたい、
0: はい、めちゃめちゃ安いので、こちらはぜひ買いだめるといいかなと思います。
1: うん、
0: で1日月曜日はですね、あ、私大好きなホッキ貝、カツホッキが鮮魚の方でお安くなっております。
1: 本当だ、ホッキ貝も安くなるんだね。
0: 安いんですよ、3玉です、高キュッパということでね、私の家はこれ剥いてさっと、湯通しして食べるのが好きかな

0: そう、もう通だもんね。私ホッケあったら炊き込みご飯にしちゃうかも。
1: あ、それも美味しいですね。
0: 美味しいよね。
1: エキスがいっぱいできてるので、ね、そうそうそうそう、ご飯炊き込んじゃうのも最高です。
0: はい、はい、ということで食べ方いろいろ、はい、美味しい食材もりもりありますので、ぜひハッピーオンにいらしてください。
1: はい、
0: ハッピーオンインフォメーション阿久澤さんでした。
1: ありがとうございました。
2: 昨日スペシャリティーマートハピオ、食べたものがあなたの体の一部になる。だからしっかり選んだトカチの美味しいをいっぱいの笑顔を添えてお届けしたい。トカチの人と大地の恵み、昨日スペシャリティーマートハピオ。
0: ハピオインフォメーション阿久澤さんでした。いや、このね、Xボールっていうキャベツね、まずこうハウス栽培キャベツなんですけど、ずっしり重いんだけど、こう持った瞬間わかる、わ、水分たっぷり含んでるやつやーって。でね、スライスして、私今回さっとだけドレッシングかけて食べたんですけど、とにかく柔らかくてキャベツ自体が甘いの。え、ちょっと待って、これってさっとオリーブオイルにちょっとだけ岩塩パラッて食べても美味しいかもってちょっと思っちゃったりとか、それこそ今日ね、結構マリネにするっていうメッセージもいただいたんですけど、大きくザクザクっと切ってマリネにしてもいいし、ちょっとお塩で揉んでもいいよね。あと塩昆布で揉んだりしても美味しいじゃない。だからこのフレッシュなまま火を通すのもったいないかもと思って食べてました。とにかく大きい、私たちの顔よりも大きかった X ボール、これハピオ取れたてキャベツ並んでますので、ぜひ。そして今日はオントマがお安いんですね。めちゃくちゃ濃厚で口の中でもぶっちんぶっちん弾けますから、このうまさはぜひ全力祭、このお安い時にね、購入して食べてみてください。大ファンになっちゃうと思います。今日から来週月曜日までハピオの全力祭です。お楽しみに。明日のハピオプラス、この時間はハピオの鳥海さん、ではお久しぶりですね、ご出演していただけます。楽しみ。

0: この時間はクリーン環境をトータルでサポートするサニクリーン北海道の提供でお送りします。
1: サニクリーンは今日も行く、あなたの街へ飛んで行く。
2: サニクリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。

0: 日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
1: きれいの味方サニープリン。
2: 8時54分です。これまでに入ってきているニュースピックアップしてお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。日本航空は昨日、客室乗務員の50代の女性が搭乗前日、運航規定に反する過度な飲酒をし、搭乗予定だった便に遅延が生じたと発表しました。日本航空は同日付で客室乗務員に対し、滞在先での飲酒禁止を通達したということです。日本航空によりますと、23日午前7時40分に出発予定だった広島発羽田行きがおよそ40分遅延しました。乗客は186人です。交代要員の手配に時間を要したということです。女性はこの便で客室乗務員の責任者でした。前日ともに搭乗予定だった別の客室乗務員の30代の女性とホテルのラウンジで飲酒し、勤務開始前12時間以内の飲酒を禁じるなどした航空規定に違反したということです。日本スケート連盟は昨日、東京都内で理事会を開き、2027年度以降の全国の中学校体育大会からスケート競技が外れることを受け、中学生対象の代替大会実施へ向けて検討していくことを確認しました。大会が行われてきた時期と同じ28年2月に全国中学校中学生スケート大会を長野市で開催することを目指し、今年8月までに実施要項を固める方針です。人気の洋菓子無店舗販売おやつの時間が29日限定で音更町内の道の駅音更に初出店します。取材する牧野葵さんは、通常より多めに用意するが数には限りがあるとしているということです。牧野さんは幼い頃から菓子作りが好きで、複数の地元飲食店に勤務、結婚後家族や親類に振る舞ったパンが好評となり、本格製造を模索、町のビジネス拠点昭和小学校のシェアキッチンを活用し、23年からスコーンを中心に製造販売を続けています。イベントに出店すると行列完売する人気です。29日限定で道の駅音更に初出店します。おやつの時間です。天気関係まとめます。現在十勝に濃霧注意報が発表されています。北海道付近は今日、日本海の低気圧が夜には前線を伴い近づき、明日にかけ低気圧が発達しながら通過するでしょう。このため気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となります。帯広の今日は南東の風、曇り、夕方から雨でしょう。この後お昼正午まで雨の降る確率 30%、 午後は 50%、 今夜 70% です。今日日中の予想最高気温は20度の予想です。以上、ニュースと天気まとめました。8時58分、まもなく59分になります。

0: サニクリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
1: きれいの味方サニクリーン。
2: この時間はクリーン環境をトータルでサポートするサニクリーン北海道の提供でお送りしました。
3: Please visit our homepage, full of DJ introductions and event information. The address is www.jaga.fm.
4: ランドマーク33、小野寺義雄社長から交通安全のメッセージです。春は人、自転車、車の交通量が多くなります。特に小学校の通学路には十分に注意が必要です。安全最優先で慌てずに行きましょう。ランドマーク33からのメッセージでした。
5: 潤んだ声で
6: 取り留めのない話を聞くよ、
7: するよ。
6: 加藤かな子と
7: 大沢拓也、
6: レディオ夜が動き出したは土曜18時から。
8: 環境のことを考えています。リサイクル